0: igår.
1: Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbarometer som är rätt svar, det har jag sagt. Inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kommer in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med... Ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, Pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in, så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
2: Ledtråd nummer ett.

Kiss on the phone. Han är på telefonen. Sen att igen och att igen, Daho här i vaken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer, för jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står det på den, eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 och P4 som en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's in His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smarttelefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top Model. Det är någonting helt annat. Och det här är Zach Bryans Plastic Cigarette.

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Häxan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. Ja, okay.

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Här är Vaken som tävlar i nattjakten. Ja, tredje ledtråden står och stampar. Vill bara ut och hjälpa dig. Niklas gissar på AI, inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

Mission, plats. Det var den tredje sista ledtråden. Funderar du vad detta allt sammans blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus. Hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen.

Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken nu som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det. Tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

0: sommaren i Europa.
1: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
0: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister. Igen.
2: Han vill äga sin egen agenda.
0: Mm. Och migrationen skakade om.
3: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
0: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm coming out med Diana Ross här i Vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket i mobil kan jag säga. Find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag i Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polis att det skulle kunna, Louise, att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

G&T med Refreshments här i vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan jag säga. Det är heller inte mobilmast. Men det här är Huntricks.

0: Det där var signaturen för, eller signalen kan man också säga, när vi har en vinnare. Och denna någon finns i Torup, heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej,
0: vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag borde egentligen sova, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du...
1: Ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit ledig lite.
0: Ja. Alltså bara det här att vänja sig att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt, jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt det där, men... ibland kan det kännas nästan svårare att gå och lägga sig än att stiga upp, eller?
1: Ja, fast det är ganska svårt att stiga upp också.
0: Det är det. Får du hjälp att ta det upp, eller måste du ta det upp på egen hand?
1: Nej, på egen hand. Jag brukar ställa typ 10 alarm.
0: 10 alarm?
1: Mm. Ja,
0: men du är ingen som ropar på det. Martina, vakna. Klockan har ringt i 20 minuter.
1: Nej, tyvärr inte. Det kanske hade hjälpt om jag hade det, men... tyvärr inte.
0: Vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbrepriser först, så ska du få avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own Devices.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahou.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Mondo med hans platsbaserade låt Location.

0: Vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Ja, den första ledtråden var ju left to my own devices. Och ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom, liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns i en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. Och god natt.
0: Lycka till på skolan imorgon.
1: Tack så mycket.

Njärna Ngunda här med Burning Temptation i Vaken här, som precis har avrundat nattens här i nattjakten. Martina Torup gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till 10 och Stakkarbo med WeWire.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det är efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 klockan, natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget, det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA, ni vet, GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Leksell, Lush Life med Sara Larsson och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Sen en till Bransa City Släckers VM-låt och på åttonde plats en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med P3 och P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den 8:e mest spelade låten i sommar. Billie Jean med Michael Jackson. Det är härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det var tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som jag är med på listan också som den 5:e mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok, som jag har fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september, och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar, det är den här tjejen.

Dance Theorem med Madonna i vakan. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards, bland annat i kategorierna årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift, men sen kommer Sara Larsson som är en av de som har fått flest nomineringar. Det är lite kul, för hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad i ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grandes 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall Sara och Pink.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet är sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Awards som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad femfaldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Och sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: musiken som hörs från Rival här i Vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti. Mm. Det är en onsdag.
0: Låt på det.
1: Och det var det hela. Det internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej, farligt det här. Mm. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan?
0: Flyg.
1: Alltså, det är det enda man, du alltså, var varannan vecka och
0: varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ säger så att jag ska bara, skämmas.
1: Oj, ska ni åka utomlands när vi bor utomlands på sommaren?
0: Ja.
1: Så det är så varmt här.
0: Jag vet. Det var så dumt att åka utomlands i sommar.
1: Den där andra flygskammen, den får du bära själv. Mm. Och det verkar du göra. Du verkar skämmas väldigt mycket.
0: Jag gör det.
1: Ja. Bra. Not. Världsfotografidagen.
0: Tummen upp. Mm.
1: Lill-lördag.
0: Åh, älskar.
1: USA planerade tullar mot Kanada på 50% kommer att införas på vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping. Och för dig då, för Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats.
0: Mm-hmm.
1: Kanske du ska gå på invigningen du som...
0: Gå och följa den. Bli flygplans, flygfarts...
1: Ja, du är
0: reporter.
1: Ju redan ansiktet utåt för... alltså, flygning som... alltså, medel att ta sig framåt. Mm. Nej, just det. Nej, men så här var det, Peter. Det var också att du alltid flyger... alltså, inrikes som jag tappade hakan över. Att jag var så... Men för gud, tåg som är så mysigt. Nej, men det är så lång tid. Alltså, jag flyger alltid när jag ska till Piteå. Så en timme. Så
0: det är
1: bara.
0: Ju exakt citat.
1: Jag vet.
0: Det där står jag för.
1: Jag vet. Det är bra.
0: Och jag flyger eller så åker jag bil.
1: Nej, men det är ju jättesjukt.
0: Okay. Men försök du åka bil, tåg till Piteå, det är ju jättelätt. Vi har ingen tågstation ens.
1: Nej, men... Till,
0: när Norrbotniabanan kommer att gå förbi Piteå om x antal år. Det är ett långt och segt projekt som jag följt sedan jag var en liten bebis. Då ska jag åka tåg till Piteå. Men nu måste jag åka till Älvsbyn. Och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
1: 4 mil?
0: Mm.
1: Hur lång tid är det i timmar?
0: 30 minuter.
1: Men sluta! Sluta! Skojar du med mig?
0: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
1: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
0: Jag vet.
1: Det är som när vi tar tåget till Skåne
0: alltså,
1: så kommer någon att hämta mig också.
0: Att åka till Älvsbyn... Alltså det är en annan kommun från Piteå. Det är som att köra från min lägenhet i centrala Stockholm till Arlanda.
1: Ja, det är ingenting. Det är ingenting, Peter.
0: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
1: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
0: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
1: Men varför åker tåg?
0: Det tar sån tid. Det tar
1: det
0: som är mysigt. 15 timmar. Ja, men jag har en helg, jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg. Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta, pappa, kör fort. Du måste nu bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Sen måste du skjutsa mig innan middagen.
1: Hur lång tid tar du att köra? Hur lång tid tar du att köra?
0: Bil.
1: Ja.
0: Det beror ju på.
1: Nej, men förlåt, hur lång tid tar du att köra?
0: Som sitter bredvid mig. Nej, men 10 timmar.
1: Och då gör du ingenting med att på tåget, för du kan göra då. Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
0: Nej.
1: Du gillar inte tåg. Det är bara säg att du inte gillar tåg.
0: Jag gillar.
1: Man får inte gilla tåg.
0: Jag gillar tåg.
1: Jag tror inte du gillar tåg. Jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med så här logiskt
0: nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tåg luffar i Europa.
1: Det är ju en annan sak.
0: Jaså, det räknas inte då. Det är ju att åka tåg.
1: Jo, men det är inte samma... Det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut...
0: Nej, vad är det då?
1: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
0: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar...
1: Flygluffar?
0: Då kommer du säga så här... Varför skulle du flygluffa när du kan åka tåg?
1: Flygluffar som man ju gör...
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag orkade inte åka tåg. Jag tog flygluffa.
1: Det är inget ord att flygluffa.
0: Och det var min idé. Usch, vad jag skäms.
1: Du är den enda människan som har flygluffat.
0: Det har jag gjort. Det var kul faktiskt. Vi hann överallt. Det var nästan ingen tid.
1: Du är ansiktet utåt för flyg. För att liksom, det spelar ingen roll. Herregud. Jättekul. Och det är som sagt, återigen, ingen värdering från mig. Det var att du
0: ingen värdering från mig, det bara att du totalt hånar mig och skrattar.
1: Nej, jag tycker att det är så, jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
0: Ja, men det är ju
1: alltså, för att man måste hämta om 30 minuter.
0: Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men det tar tid, det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
1: Jo, jo, jag fattar det. Alltså,
0: och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen, tjänar 5 timmar.
1: Nej, men vänta. Det är det jag menar. När du sitter och åker bil, då måste du köra.
0: Ja.
1: Men på tåget kan du kan pilla, du kan liksom...
0: Jag vet.
1: Du kan ju göra massa så, du kan jobba. Ja.
0: Okay. Jag gillar faktiskt att köra bil. Det kan jag säga.
1: Vi vet.
0: Mm. Så att det är väl svaret på den frågan. Varför jag hellre tar bilen?
1: Jo, exakt allt det här är min poäng. Du gillar att flyga och köra bil och så gillar du sist tåg.
0: Mm. Jag gillar tåg mest av allt.
1: Det är min poäng. Rangordnat så är det flyg.
0: Jag kommer inte att säga att jag inte gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram. Men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions Leagues playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja.
0: Mm.
1: Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så. Okay. Ja.
0: Det är kaninhopp.
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, vadå? Intern tror jag att man kallar det.
1: Okej. Okay. Tid och plats är inte klart än. Det är ju då VM i hoppning, tidshoppning, individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med ridspott. Mm-hmm. Jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömd som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin tablo, eller så här, höst... Vad som händer höst på SVT. Kul va?
0: Mm.
1: Magnus och Måns har namnsdag.
0: Grattis på er.
1: Och god morgon.
0: Nu ska jag ta bilen hem. Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
1: Nej.
0: 2 kvarter typ. Ska jag åka nu. Korsa stan. Brum, brum.
1: I rest my case.
0: Den går ju i alla fall på el. Det är bra.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jungle med låten Back on 74 dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholm central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter exakt. Då var det i och för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också natt tåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss? Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 72250, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska jag berätta vad vi har för ämne denna natt. För vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu.

0: Your Name. Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia. Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl W. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniadou.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna Sofia. Och god morgon säger vi 4:02 onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland. Och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men i norra Norrland 10-15. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper City med Self-Aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så... ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så det de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var sån otroligt overklig känsla. Det var som att man... Hur säger man? En utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen... Det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nituanan Dam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten, men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan, som han hette. Och där fick man ju tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där, att jag måste rycka in, jag har liksom ingen val. Man har hoppat in och räddat en situation, stor som liten, så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra, alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel, alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Sen han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När har du ryckt in och räddat en situation? Hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Valtin Nilsson, men jag fick andas den tunna luften dess vid namn Blondie med Tide is High. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen, liten eller stor, om en liten stund. Jag har börjat trilla in lite sms och sådär, men fortsätt skriv 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström, god morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten, skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna, det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Men just nu går det inga persontåg där, så vi får väl se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås, och numret är alltid 020 99 44 44.
0: Tack.
1: Tack.

egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja, snyggt. Det räknas. Allt räknas, tycker jag. Det är där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln. Ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och du hör när jag är vaken med P3 och P4, där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.

0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, vad kul med en uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod.
0: Mm.
1: Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocketman,
1: ja,
0: som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att den skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand, och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då.
0: Mm.
1: Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr, men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och, som han uttryckte då, bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Hemma, eller?
1: Nej.
0: Nej, men jag förstod att det var
1: där,
0: för att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att men vi har faktiskt det här förbudet.
0: Mm.
1: Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om: vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon, för jag menar, om man tar ett samtal, då brukar jag inte få klaga på det. Men det är det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar, eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högljutt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren.
1: Mm.
0: Och musik, att spela upp musik. Alltså så här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben, kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om ljud
0: just
1: och så också.
0: Ja, nej, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse, skönt.
1: Ja,
0: tycker jag då. Inte Marcus Lundén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir. Om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen. Så här skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport, i grannens uthuslänga. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem, utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uthuslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador i uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan. Även om den kanske är en liksom liten hjältedåd man har utfört, så har man släppat in och kanske räddat en situation som annars hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte faktiskt inte ens på det. Men idag när jag var på väg till jobbet så var det två små tjejer. Alltså jag vet inte hur gamla de var, för att jag kan inte bedöma ålder längre på barn. Jättesvårt. Alltså de kunde varit 15, men de kunde varit 11. Tror snarare någonstans däremellan. Kanske mellan 10 och 14 skulle jag säga. Och de satt och lyftade längs en väg på väg in hit till jobbet. Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte, jag kände bara att man får, jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget, men jag vet ju att jag är en bra person. Jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är ju också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannade jag och de stod vid busshållplatsen och sa, men hej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade jag lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt, som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå. Med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator. Det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

The Van. Ja, dessvinnan Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver, det är det jag jobbat med oftast, är det små saker. Och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr. Jag jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet. Och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Håller två tillfällen.

0: Jill Johnson, A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer förts till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I played the fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: Jo, men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30 och 6, och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 99 44 44.
0: Tack!

Desiree med Life. Den här minns man ju när den här låten kom. Det spelades en hel del på min, ja, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste ha varit CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten som hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Att den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, då visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga, i brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom discogolv eller nattliv, eller jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad, så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är efter.

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då, alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Alltså det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi gräver guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Alin för Sverige. Brandsta City Släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hörde vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hemma hos dig. Kan du gärna skriva in den till mig? Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit... Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Dessvidan Arvid Nero med Tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Jag kommer ihåg den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var liksom bara en sån alltså, jättedålig bild. Och alla bara, wow. Och jag kände ingenting. Men nu känner jag lite. För nu handlar det om varför det blir stopp i astronauters maga när de är ute i rymden. För att åka ut i rymden innebär tyngdlöshet, ja, svindlande utsikter över jorden och tydligen då en mage som inte riktigt vill samarbeta. Förstoppning är nämligen ett känt problem bland astronauter och nu har forskare tillsammans med NASA försökt ta reda på varför. Och när de analyserat då blod från astronauterna på rymdstationen ISS så såg de tecken på att maten helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen. Och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 17:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Vise, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare. Och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet. Hej.
5: Domares anställning.

0: Utbildning är skyddad i grundlagen. Jens Wieslander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
1: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
2: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje, och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
3: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
4: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
5: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
4: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
6: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
2: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg, och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder, ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot, Angela Wieselar.
7: Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA står planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite. Kommer gå igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vd Ann Lagercrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag vid sig. Grattis och god morgon!

0: SS med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skolan med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram guiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten, alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och att säga hej och säga till och säga ifrån.
1: Precis.
0: Varför är det svårt då? Eller vad?
1: Ja, nej, men för det första så tyckte vi att det var intressant för att vi frågade barn vems ansvar tycker ni att det är att lära er hur man är en schysst kompis eller vad man ska göra om någonting känns fel eller så. Och då sa 3 av 4 barn att det är mina föräldrars ansvar. Och då ville vi med den här guiden hjälpa föräldrar att ta det samtalet om de här sakerna som vi verkligen vet att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur. Så för att svara på din fråga då så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap, alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling, men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet. Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar ju egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan vi i stunden liksom göra så att mobbningen och kränkningarna inte får fäste. Det kanske handlar om att inte skratta med om någon säger någonting. Det kanske handlar om att rent konkret säga, lägg av eller kom, vi går. Men det kan ju också många gånger handla om att gå fram efteråt och säga att jag vågar inte säga något i stunden men jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Så de 3 enkla budskapen är det som vi hoppas ska bidra till en mycket tryggare skolstart för alla barn.
0: Intressant att barnet tycker då att det är föräldrars ansvar. Och jag nickade med, så här, satt och lyssnade på det du sa. Och sen så insåg jag att jag är själv förälder. Och känner lite så, vad ska vi, eller vad ska man göra? Okej, det är vårt, vad gör vi sen då?
1: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympa på sen utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt och jag finns här.
0: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet då? Eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
1: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar ju för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar, för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga eller så. Liksom visa att vi vuxna kan härbärgera det som barn berättar och verkligen lyssna färdigt och tillsammans med barnet prata om vad skulle ett nästa steg kunna vara, vem skulle du vilja att vi kontaktar. Och det handlar ju oavsett om ett barn berättar om att den själv har blivit utsatt, att den gjorde någonting med mot någon annan, eller att den har sett eller hört någonting som inte kändes bra. För mobbning i ett klassrum påverkar ju alla, inte bara den som utsätts eller blir utsatt, utan det är något som påverkar allas förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
0: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
1: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske två. Och det beror helt på hur vi vuxna reagerar. Men vi brukar säga att vi inte tror att det finns ett enda stort snack, utan det här behöver ju vara någonting som vi gör återkommande. Och det vi vill med guiden är ju att den ska ge den här gemensamma, det här gemensamma språket och plattformen att kunna ta samtalet inför skolstart, följa upp på det samtalet. Men när det gäller att kontakta skolan så ska vi komma ihåg att skolan har ju alltid ett ansvar att både förebygga och att stoppa mobbning. Och när barn berättar för oss så kan det ju vara en bra fråga att ställa att påminna om det. Att inte normalisera det som barnet berättar, utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta.
0: Just det. En pågående dialog både med barn och med skola helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends. Tack så mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över en halv miljon familjer nu, en friendligare skolstart. Och ha en fin dag.
1: Detsamma, tack så mycket.

Orchids med In All of My Tomorrows. Hörrni, det är augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona i kilowatt. Nej, kilowippen. Hallå. En krona kilowattimmen i vinter och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja, bundna vinteravtal ligger just nu på uppåt 1,90 kronor kilowattimmen. Jag höll på att säga kilowippen igen. Ja, och det är inte jag som har räknat ut det här, utan det är elanalytiken Johan Sigvardsson som kallar då en ganska dyr idé. Så rådet är istället, kolla förra vinterns elräkningar och börja lägga undan pengar. Och så kan du njuta av sensommaren och att det fortfarande är lite varmt ute. Och kanske börja spara till den där adventsljusstaken.

0: Nu lokala P4-kanaler som tar över. Och P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: P3. Här och nu live.
2: God morgon, god morgon. Välkomna till morgonpasset i P3 här. Här är där vi är.
0: Man ska aldrig stressa till en radiosändning.
2: Nej,
0: fick jag lära mig
2: nej varför stressade du mig då? Det var väldigt, väldigt dumt.
0: Vad gjorde du i fiket? Varför hade du brutit dig in på personalens mark?
2: Jag letade efter fik.
0: Ah. Du letade efter fika?
2: Ja.
0: Det finns inte i kassa.
2: De här gör det. I monten där.
0: Jaha, du letade efter gårdagens smörgås.
2: Ja, de vill jag faktiskt ha.
0: Ja, förstår. Men... God morgon, Barbro.
3: God morgon.
2: God morgon, Barbro.
0: Hur var det här då?
3: Ja, som vanligt.
0: Du känns lite solig då.
3: Ja.
2: Är du det?
3: Jag tyckte det piggade upp att du rusade mot sändning.
2: Ja, jag fastnade där ute i kiosken för att jag kom fram till vad som är det minst miljövänliga här i världen.
3: Vad är det?
2: Minst energismarta. Det måste ju vara öppna kylar.
3: Ja.
2: Det måste ju göras olagligt. Vad är det för idioti? Det är som sådana här som säljer solglasögon på Spanska solkusten som har så stora lokaler. Och sen så har de liksom AC på, men inga ytterväggar. Ja, vad håller du på med? Det är 35 grader ute.
3: Så där känner jag också kring infravärme. Att det också känns helt sjukt att bara spy ut värme ut i inte.
0: Okej, okay, ja. Greta 1 och Greta 2. Kan vi dra igång det här nu?
2: Ja, vi är på väg.
3: Ja.
2: Men du är så hetsig idag, Linnea. Och Thomas också. Man kan få småprata lite grann. Vi kör Petri Nyheter. Varsågod.
3: Tack. Åh nej, nu kom det ingen ljud. Och vi börjar i USA där president Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump. Linnea utsattes för ett brutalt mordförsök av en kompis när hon var 16 år och kommer knappt ihåg vad som hände.
4: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen. Och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
3: Gärningsmannen tog sitt liv och därför blev det aldrig något åtal. Och Linnea får inte veta vad som står i polisutredningen på grund av sekretess.
4: Jag vill bara ha mina pusselbitar så att jag kan stänga det kapitlet och gå vidare. Just nu lever jag som i någon typ av informationslöst vakuum.
3: Linnea driver nu på för att lagstiftningen ska ändras så att hon och andra brottsoffer ska få rätt till större insyn i förundersökningen. Nu svarar alla riksdagspartierna att de är beredda att se över lagstiftningen. Socialdemokraterna säger att det är uppenbart att det finns en lucka i lagen som behöver åtgärdas. Och Moderaterna är öppna för att titta på frågan. I väntan på en eventuell lagändring har Linnea också ansökt om dispens om att ta del av förundersökningen. Men regeringen har inte fattat beslut om det än, meddelar Gunnar Strömmer för P3 Krim. Skådisen Britt Eklands konto har utnyttjats i en misstänkt plundring. Ja, det är en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sen använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Och bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konto ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den dödes vilja. Rättegången börjar imorgon. Och sist om den här artisten som är nominerad i MTV Music Video Music Awards. Ja, Sara Larsson med låten Stateside med Pink Panthers är nominerad i hela 5 kategorier på årets gala som hålls den 27 september i Los Angeles.
0: Los Angeles?
2: Finns det fortfarande?
3: Los Angeles?
2: Ja, det finns va? Ja, det är väl bara en tidsfråga i och för sig.
3: Mm.
2: Men det där...
0: VMAs?
3: Tydligen.
2: Var väldigt aktuell när jag var liten, men sen så ebbade det ut när det försvann från basutbudet.
0: Mycket ikoniska grejer har ju hänt där.
2: Mm.
0: Det är väl I'ma Let You Finish, but Beyoncé had one of the greatest albums of all time.
2: Mm, just det. Sen var den var ju på Globen en gång.
0: VMAs? Oj. Ja, det var de fan. Typ 2001 eller 99 eller något sånt där.
2: Sen var det.
0: Ja, just det.
2: God morgon.
0: God morgon.

0: Savage Love, Ester, morgonpasset i P3.
1: Mine manne monne.
0: Förlåt.
1: Jag visar ja, en bild.
0: Ja, du visar en bild på en spindel.
1: Ja.
0: Eller är det så att vi... Vet du Linnea Wikblad? Mm. Det här är patetiskt. Mm-hmm. Vet du vad vi har kommit upp i för ålder?
1: Nej.
0: Vet du vad som ligger oss väldigt nära till hands? Nej. Både dig och mig. Nej. Men nu är ju vi... Du är ju 44 nu. Mm. Nej, 40. Det är det inte. Men det är ju att vi är i kategorin medelålders personer som gärna skulle kunna tänka oss att skicka in en naturbild till Nyhetsmorgon. Där är vi. Vi är där. Ja. Och bilden ser den inskickad från David Reed här ifrån västra Stockholm.
1: Ja. De bilderna som kommer upp bakom TV4 vädermänniskorna. Men det är så här, och här ser vi en jättetrevlig morgonbild från Listerlandet som Kjell har skickat in. Otrolig dimma. Ja.
0: Jag skojar inte nu, eftersom det här, nu pratar jag om det här är dagsfärska sådana bilder. Ja. Det här har jag tagit i morse. Alltså jag har stannat, den här hade jag kunnat tänka mig att skicka in.
1: Vad otroligt mycket titta. Motorväg på dina naturbilder.
0: Det är inte motorväg. Det här är här utanför här.
1: Jaha, är det?
0: Ja, det är gärdet.
1: Ja, det är gärdet, ja.
0: Dimman ligger tät över gärdet när solen...
1: Älvorna dansar.
0: När solen letar sig upp över horisonten.
1: Vadå, så du tvärnitar med din dumma lilla minibuss där, mitt utanför...
0: Vid fyra olika positioner.
1: Garnisonen, olika ambassader. Och så tar du upp din lilla mobiltelefon som har ett sånt skal som man öppnar.
0: Nej, det har den inte.
1: Nej, jag vet, men det är väldigt boomerskt.
0: Ja, jag skulle kunna tänka mig
1: att ha liksom en sån filofax-skal som du måste fibbla upp. Ja. Och sen så liksom hålla den så.
0: Den här ska jag lägga upp på min Instagram. Nej, men alltså, förstår du, där är jag.
1: Där är vi nu.
0: För jag tycker att den här ska upp.
1: Nej, men vi skickar, alltså det är, alltså jag och min killes sms-konversationer är typ naturmorgon.
0: Jaså,
1: det är typ så här klipp på en grävling som vandrar över en åker. Typ han bara så här, vet du vad det här är? Jag bara, usch, vad är det där för otäckt litet djur? Han bara, dammlejon kallas de.
0: Jaså.
1: Jag bara, är det skadedjur? Han bara, nej. Mm-hmm. Jag bara, okej, bra.
0: Nej.
1: Och sen skickar de den här för det jag visar dig är en spindeltyp som lever hos min kille. Jag är inte spindelkinky. Jag bryr mig inte så mycket om spindlar. Jag vill inte ha dem i facet, men så här, jag är inte spindelfobi. Men de där jävlarna.
0: Men de är enorma.
1: Större husspindel eller vad fan de heter.
0: Jag vet inte, men de borde vara olagliga i Sverige och jag trodde inte att det fanns så stora spindlar i Sverige.
1: Men så oerhört otäcka, för de har också sån här ondskefull spindelform med jättelånga framben och jättekorta bakben. Mm-hmm. Lite som David Reed.
0: Ja, precis.
1: Vad är det då? Att du har långa orangutangarmar och jättekorta ben.
0: Ja. Så är det. Men kan vi försöka få till, kan du hitta mailadressen till Nyhetsmorgon? Så vi kan skicka våra bilder till dem. För det här bör de ha.
1: För Naturmorgon i P1 är ju annars en riktig... Vi borde kanske ta hit någon från Naturmorgon och så låta dem avgöra vilka som är...
0: Ja, absolut.
1: Så här,
0: absolut.
1: De här hade vi kunnat publicera.
0: De där platsar. Men jag tänker inte på det när jag ser väderleksrapporten.
1: Ja.
0: Det är då jag ser, när de liksom vill avsluta med god ton på något sätt. Och här ser vi då alltså ifrån Vänersborg. För du ser ju också här, du ser ju vilken tid jag tog det. Det är också en typisk
1: 0544.
0: Sån gubbtid att ta en sån bild. 0544. Ja.
1: Det är ju också så att för att sånt där ska bli bra på bild så måste du vara typ Mattias Klum.
0: Ja, vad snyggt. Vad duktigt av dig.
1: Ja, men nu förstörde du lite grann. Du hade kunnat låtsas som att det var lite...
0: Ja, nej, men det där är bra. Han kommer hit idag.
1: Oh,
0: han är naturfotograf.
1: Sveriges främsta. Alltså han har gjort liksom 18 000 National Geographic-omslag.
0: Vi kommer behöva visa de här.
1: Jag kommer behöva visa min spindel för Mattias Klum.
0: Och jag kommer behöva visa den här.
1: Men han är så trevlig, han kommer bara säga, oh, wow, fet bild. Han kommer aldrig säga så här, nej, så det är en vanlig boomer-spindelbild som inte har någon verkshöjd mer än att du bara har fotat en spindel.
0: Men vi kan hetsa honom till att vara ärlig.
1: Ja,
0: jag kan göra det. Jag kan rätta upp honom.
1: För han var ju nämligen, prins Carl Philip gick ju praktik hos honom.
0: Jag vill höra allt det här sen.
1: Ja. Har du sett den bilden?
0: Nej.
1: Jag kommer visa dig den.
0: Kul.
1: Och så kommer du få avgöra huruvida Mattias Klum egentligen bara var lite för trevlig mot prins Carl Philip när han sa att den var bra. Mm.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Morning Dew, Donk, Beyoncé, What's Going On var innan med Marvin Gaye här i morgonpasset i P3, och vi sitter och betraktar våra naturbilder.
1: Ja, och jag vill att du ska titta på prins Carl Philips bild. Länsstyrelsen, det här är då från, det här är många år sedan, men han var i alla fall inte barn. Han var liksom ändå en ung vuxen människa. Prins Carl Philip, Länsstyrelsen i Uppsala har beslutat att ge prins Carl Philip Upplandsmedaljen för hans tolkning av Botaniska trädgården. Foto, Carl Philip Bernadotte. Jag visar dig. Jag vill att du studerar den och analyserar den här naturbilden. Här är det ju...
0: Kontexten är ju att han praktiserade hos Mattias Klum, ja, som kommer hit idag. Han är naturfotograf,
1: typ en av världens
0: främsta, naturfotografer. Han prins Carl Philip fick väl liksom antagligen någon slags räkmacka in där
1: och
0: fick praktisera där. Det är liksom fördomen. Mm. Och sen så och Mattias Klum tar liksom såna enormt fantastiska bilder. De mest liksom fantastiska naturbilder man någonsin kan ha stött på. Mm. Och sen så får han praktisera hos honom då, Carl Philip. Och sen så visar du upp den här bilden då som Carl Philip har tagit.
1: Det ser ut som en bild som min mamma fotar och skickar till mig och bara, titta vilken gullig humla.
0: Det ser ut som, tänk att du är i Botaniska trädgården för att ta bilder. Men sen så liksom kommer det massa getingar och som du börjar liksom vifta runt omkring det, så springer du och sen så snubblar du och råkar smälla av en bild.
1: Ja, exakt. Exakt. Du ska ta så här, du ska höja volymen på en låt, men istället så råkar du ta en bild. Den stämmer.
0: Men det är nära din, så hade du sett ut ifall jag hade tagit en bild.
1: Ja, ja, alltså så här, det är en helt vanlig bild bara på en solros i närbild, men det är liksom
0: inte hela heller.
1: Det är inte hela solrosen.
0: Den är inte skuret på ett snyggt
1: sätt. Den är skuren på ett dåligt sätt, och sen så är det en humla i bild som är out of focus.
0: Är det,
1: alltså bakgrunden är i skärpa och humlan är inte det.
0: Ja, det är. Ja, det borde vara tvärtom. Den borde vara i fokus, ja.
1: Och nu ska vi säga, det här kanske inte är en representativ bild för den här utställningen. Det här kanske är mycket bättre i IRL. Det kanske inte är liksom någon, alltså förstår du? Men det är bara kul att lägga upp den här bilden och skriva prins Carl Philip får medalj för fotoinsats. Mm. Klipp till en pixlig Samsung-bild som min mamma har tagit.
0: Det kanske ska, vad heter det, den ligger på våran story om folk vill säga. Men vad heter det, men man kanske ska så här, nu när jag ändå tänker efter så här, ja, hur ska man betrakta en bild? Ja, vi kanske betraktar den på ett väldigt lekmannamässigt sätt. Mm. Vi kanske ska backa bakåt och bara så här, men den här bilden då, om vi bara känner efter, vad ger den oss för känsla? Den ger mig ganska härlig känsla.
1: Uh-huh.
0: Det är liksom inte, det är inga negativa känslor som uppstår. Jag blir inte arg av bilden. Och det är kanske det Mattias Krum sa till Carl Philip. Oj, titta vilken bild jag har tagit, Mattias. Ja, vad tycker du? Ja, jag blir ju inte arg av den. Det blir jag inte.
1: Nej, för om man bara får rent spekulera,
0: ja,
1: så känns det ju som att man har daltat lite med Carl Philip.
0: Ja.
1: Alltså att det är klart du ska gå fotokurs.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så, oj vad duktig, vilken talang.
0: Ja.
1: Alltså det är ju den stereotypen av den lilla prinsen som bara inte får några motgångar i livet. Alla bara säger du är så duktig på allting.
0: Ja.
1: Så har det ju naturligtvis inte varit för Carl Philip.
0: Nej.
1: Han har ju kämpat med massa läs- och skrivsvårigheter och så här. Jag ska inte tillskriva honom en massa osköna egenskaper.
0: Nej.
1: Men det är lätt att få de känslorna.
0: Absolut.
1: När det här kommer upp.
0: Absolut. Det är lätt att få de känslorna där. Ja, det ligger uppe på våran Instagram.
1: Även våra naturbilder.
0: Även våra Instagram ligger den uppe på.
1: Nej, men du la upp våra naturbilder, Thomas. Wow.
0: Alltså, jag skulle gärna vilja veta vad ni tycker om min naturbild. Jag tycker att den håller en hög nivå. Eller är det så att det är lite Carl Philip Mattias Glum situation över min naturbild?
1: Och även min.

0: Här är morgonpasset i P3. Vet du vem som är på ingång?
1: Jag vet ju det.
0: The Moose Man.
1: Du var ju på älgsafari häromdagen.
0: Ja, vilket alla borde ha varit någon gång, med tanke på att älg är en så stor del av den svenska bilden.
1: Mm.
0: Men vi vet alldeles för lite om den.
1: Oerhört lite.
0: Märkte jag.
1: Ja.
0: Men nu kanske vi kan få reda på allting. Eftersom nu har vi liksom The Moose Expert på väg in i studion. Man kanske ska öppna upp lite också för att...
1: Älgafrågor.
0: Älgafrågor. Alla frågor ni har om älg.
1: Ja.
0: Som ni liksom, ni kanske inte har tänkt på att ni inte visste. Men nu när ni tänker efter att så här, ja, nej, men älg är ju faktiskt en väsentlig del av Sverigebilden.
1: Blir man på dåligt humör eller blir man på gott humör av att älgmannen, The Moose Man, heter Leffe?
0: Man blir på väldigt gott humör.
1: Man blir på toppen humör av det.
0: Han är på ingång, men han har lite problem vid vakten. Hur ska lösa det? Han kanske bara presenterade sig som The Moose Man.
1: Moose Man, de har väl inte inskriven.

0: här är morgonpasset i P3 Babs. Det är dags för P3 Nyheter. Mm. Varsågod.
1: Tack. Ukrainas nyligen avsatte försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina gör det trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. USAs president Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Sara Larsson har chans att vinna på årets MTV Video Music Awards. Med låten Stateside med Pink Panthers är hon nominerad i 5 kategorier. Och nu är den officiellt här, larven från helvetet.
2: Men vadå?
1: Eller från Danmark om man ska vara petig.
0: Ja, helvete.
3: Det är den här som de pratade om i somras.
1: Helveteslarven,
3: helveteslarven.
1: Ja. Exakt. Mm. Den heter ju inte så. Pet Morgon har pratat med Nils Karlsson.
0: Pyssling. Jag var tvungen, ja, och du visste om det.
1: Man måste.
3: Han har nog aldrig hört det förut. Han är nog jätteglad för.
1: Vi ska ringa till honom och säga det. Vet du om detta? Men han är då chef för art- och naturenheten på Länsstyrelsen i Skåne. Och han säger att namnet helveteslarven, det är lite som mördarsnigen. Den har ju inte mördat någon. Mm. Och den här larven, eller fjärilen som blir av den här larven, heter då ekprocessionsspinnaren egentligen. Mm. Och den hör hemma i Sydeuropa. Och den har fått sitt namn eftersom de här larverna då går på ett led. De bildar en procession av hundratals larver som går så ett långt, långt tåg.
3: Det är jag emot.
1: Ja, och när de förpuppas, då sätter de sig också i en klump.
3: Också och emot det.
1: De här larverna har då hundratusentals jättegiftiga hår per larv med hullingar.
3: Också emot detta.
1: Som kan spridas med vinden.
3: Men det är väl lite som så här brännässlefibrer. Alltså att det är liksom, det är inte gift som en huggorm som man dör.
1: Nej, men vissa kan vara allergiska.
3: Ah, okay.
1: Så det är lite olika då hur mycket man drabbas då om man skulle få det här på sig eller rent av andas in det. Men under sommaren så har det kommit rapporter om att den syns både här och var i Danmark. Och i juli så hittar man den i närheten av Öresundsbron. Så att det var ju liksom bara en tidsfråga innan den kom över hit.

0: Men var kommer den ifrån?
1: Ifrån Sydeuropa.
0: Okej, okay. Men jag tänker så här, är den helt ny färsk här i Sverige då?
1: Ja, alltså man har inte sett, man har faktiskt aldrig sett larven, men nu har man hittat en fjäril.
0: Men då tänker jag liksom, kommer svenska vintern råda bot på hela den här grejen?
1: Antagligen inte. Den är liksom på G nu.
0: Ja.
1: Men för nu har man då hittat den på skånska sydkusten. Inte larven då, men fjärilen. Och den fastnade i en ljusfälla. Och så här säger han som hittar den till SVT Nyheter.
2: Det var min far som tömde fällan och plockade ut då. Det han sa var en ekprocessionsspinnare. Det visade sig att han hade rätt. Jag åkte ner och kollade och bekräftade att det var ekprocessionsspinnaren. Så att, det var ju jättekul.
1: Kul, säger du?
3: Ja, men jag lyssnade på medierna i somras och de hade liksom, jag vet inte om de hade en take, men de granskade lite att så här, är det här en nyhetstorka grej? Alltså att säga så, helveteslarven är här för att stanna. Alltså så här, gud vad det har rapporterats om helveteslarven. Är det rimligt? Och så pratade de med någon biolog som bara, nej, jag vet inte om det är det, men det, den är väl, den gör sin grej. Mm. Är det liksom, finns det varning nu?
1: Ja, alltså grejen är så här, Det som kan hända är att man kan drabbas av vätskefyllda blåsor eller rent av vävnadsskador. För man kan ju då andas in de här små giftiga hårstråna och de sprids med vinden. Och då kan man liksom få hosta och svårt att andas och sådär. Som sagt så varierar det ju hur sjuk man skulle bli. Men själva fjärilen är inte farlig och det är den som har hittats nu. Och tydligen så var det här en hane så att den har inte kunnat lägga några ägg. Men Nils Karlsson säger ändå att vi kan räkna med att den här larven på sikt kommer att etablera sig i Sverige i takt med att det blir varmare. Och nu har den ju verkligen fått fäste i Danmark. Och där kan man se filmer på hur de liksom försöker dammsuga upp de här larvtågen från träd. Men det finns liksom inget sätt att stoppa en insekt som vill etablera sig för dem, eller ja, vill och vill. Men de kommer hit och de dyker upp lite överallt. Så att ja, de... liksom ekologer och så som jag har sett är i alla fall överens om att den kommer på sikt att komma hit. Sen hur farligt det är, ja, det är ju en insekt liksom, den finns ju. Men i alla fall så har SVT pratat med en zoekolog från Lunds universitet som har ett tips till allmänheten.
4: Klappa inte håriga larver.
1: Ja, så det är väl det enda man kan göra då.
3: Också den enda larv man vill klappa.
1: Ja.
3: Så det var ju lite synd.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy här i morgonpasset i P3. Och helgen så var jag på älgsafari, vilket innebär att man åker dit där det är älgsafari. Sen är man på älgsafari och sen så åker man hem från älgsafarin. Allt detta orkestrerades av The Moose Man, och nu är han här för att berätta allt om älg. Välkommen till morgonpasset, Leffe Lind!
1: Tackar, tackar, tackar, tackar! Vad roligt att vara här, jag har aldrig varit med på något sådär.
0: Men vet du vad jag också fick reda på?
1: Nej.
0: Det var att du är med i Bröderna Bröl.
1: Självklart!
2: Ska du sänka Leffe lite då han är en broder av Bröl?
0: Du måste kunna ge mig en sekund.
2: Ja, jag ber om ursäkt.
0: Bröderna Bröl är ju ett band, ett litet snuskband.
1: Nej,
0: är det inte det?
1: Nej, inte snuskband. Nej, nej.
0: Ja, där råder det delade meningar.
1: 35 år i branschen har vi.
0: Men alltså, ni har ju en låt som... Jag stötte ju på Bröderna Bröl när jag var liten på en camping där de spelade. Och då var det bland annat en låt som heter Min Dingeling.
1: Ja,
0: det... Och du säger att det inte är ett snuskband.
1: Ja,
0: Leffe.
1: Men
0: du,
1: jag hade hatt framför det allra heligaste.
0: Ja, jag vet. Och då gick du ut på... För du lämnade scenen under låten Min Dingeling.
1: Jaha.
0: Och sen så kom du tillbaks naken, ja, med en hatt för, ja, könet.
1: Ja.
0: Och sen under låten så liksom började du släppa hatten.
1: Ja.
0: Ungefär, alltså du anspelade på att du hade erigerad penis då, antar jag.
1: Alltså jag vet inte anspela, det får ju, kanske du gjorde då.
0: Ja, det kanske var med.
1: Den bara satt,
0: ja,
1: ju där.
0: Ja,
2: jag håller med Leffe, David, jag tycker det låter som ett väldigt kyskt band.
0: Ja, det är sant.
1: Väldigt,
0: det är
1: sant, faktiskt.
0: Vi är jätteglada att ha dig här.
1: Tack snälla, kul att vara här.
2: David kom ju då till jobbet i måndags och var så, jag har varit på älgsafari, och jag var så här, ursäkta, existerar det? Vad är det? Och så vidare. Och nu är du här för att ge mig och många andra kontext. Vad är en älgsafari? Vad gör man där?
1: Man kommer till oss, checkar in, går ner på Lagårdsbacken, kanske fika lite grann, tittar på tomtemuseum. Var du på och kolla, David, på tomtemuseum?
0: Jag missade tomtemuseum.
1: 3514 tomtar som jag har samlat sedan jag var liten.
2: Det är jättemånga.
1: Ja, och sen så när det är dags så släpper jag på vagnarna som dras av gamla grollar. Vet du vad en groll är? En sån här Ferguson grolletraktor med gråa, små gamla traktorer från 50-talet. Och sen så ger jag lite instruktioner. Det kommer du ihåg, David, var... Kommer du ihåg vad som gällde?
0: Man får inte klappa dem på rumpan. Som det som är med tjejer, höll jag på att säga.
1: Ja, precis. För de sparkar dem. Ja. Och så får man inte röka på vagnen. Och så får man inte kliva av. Det handlar ju om att när det är så mycket folk så alla måste sitta på vagnen. Och så rullar vi ut älgarna.
2: Men det jag inte förstår är att jag trodde i min dumma, vildaste fantasi att älgen var ett vilt djur som håller sig med sin lilla familj i skogen och man vet aldrig var de befinner sig.
1: Det är helt rätt. Och det är så det naturliga är ute i skogen. Men idag ser du nästan inga älgar. Men jag gör ju så att när mina kalvar föds så är jag ute i skogen de första 3 dygnen. Alltså sover, halvligger, är med dem, socialiserar dem. Ihop med mamman och kalven eller kalvarna. Och sen efter de första 3 dygnen så är jag ute minst 8-10 timmar per dygn i nästkommande 3 veckor. Och det här sker oftast i maj. Så att det är jävligt intensivt, kan jag säga.
2: Men du säger mina kor. Kan man äga älgar?
1: Jag äger. Jag har 14 älgar.
0: Hur får man tag på dem?
1: Man går ut i skogen och har lasso med sig och hämtar dem.
0: Och får man göra så?
1: Nej, får man inte göra. Nu gör jag.
0: Ja, ja.
1: Nej, man köper från andra älgparker. För det fanns lite älgparker när jag började 2007.
0: Mm-hmm.
1: Så att då köpte man kalvar och sen så började jag med de 2. Och en var livrädd och den andra kunde jag visa. Och sen köpte jag 2 till året efteråt. Och, ja, sen fick
2: alltså
1: jag...
2: det är som en djurpark i princip?
1: Ja, vi går under djurparkslagarna.
2: Ah, okay, jag fattar.
1: Så är det. Men vi har ju väldigt stora ytor. Om ni jämför med en vanlig djurpark så är det ju väldigt litet för djuren.
2: Ah.
1: Jag har alltså 30 hektar, eller om vi bara slår runt det, det är alltså 60 fullstora fotbollsplaner inhägnade. En av Sveriges största älgparker i ytan.
0: Leffe the Moose Man är, ja, i studion. Vi fortsätter prata älg. Har ni frågor på ämnet älg så skicka in dem på 722-50, skriv Peter Mellanslag, så fortsätter vi alldeles strax.
3: Det är P3.

0: Everything is everything. Phoenix här i morgonpasset i P3. Ja, du Leffe, the moose man. Jag var ju på älgsafari hos dig, men jag fick ju också, det var ju väldigt informativt. Man fick ju lära sig väldigt mycket om älgen. Det var en liten tår som liksom rann ner längs kinden när man fick höra om älgbeståndet. Det går ju inte så bra för dem.
1: Nej, det har ju ganska tufft. Älgen har varit hårt utsatt på grund av att vårt moderna skogsbruk har gjort att vi river ner all skog och så planterar vi tall. Och tallar är ju en del av huvudfödan för älgarna på vintern. Så därför har man då genom senaste, skulle jag säga, 30 åren verkligen jagat älgarna tufft. Och mycket stora skogsbolag som ligger bakom trycker på. Så att det har ju minskat. Man säger att man hade ungefär 500 000 vilda älgar förut, och nu är vi nere någonstans 250 000.
0: Bara på 20 år, va?
1: Alltså 20-25 år. Ja, det är ganska tufft. Och du ser ju inte så mycket älg idag. Och,
0: det var någon som reagerade på det så här. När jag var yngre så såg jag ändå älg titt som tätt. Ja. Men nu är det ju knappt att jag stöter på mig.
1: Nej, då kunde man ju liksom säga till folk så här, vad ska jag åka? Jo, men du kan åka dit. Där kan du se 5, 6, 7, 8 stycken. Idag är det skitsvårt.
0: Det är inte bara jägarna som är deras fiende, utan varg också. Ja. Och då hörde jag liksom att där vi var då, norr om Uppsala, så var det liksom så här, vargbeståndet är ett problem. Då var det liksom 36, en flock på 36 vargar där runt.
1: Ja, en vargfamilj.
0: Då berättade du att så här, en varg...
1: Nej, 8-10 vargar på ett år äter ungefär 100 älgar.
0: Okej, då hade jag fel.
1: Ja, så att det är ju liksom...
0: Men ändå mycket.
1: Det är väldigt mycket. Och jag menar, tar man då jägare, varg och så björn, även vi har inte så mycket björn i oss, men så det är tufft. De har blivit utsatta väldigt tufft, älgarna. Så ja, de har haft ett helvete helt enkelt. Men förhoppningsvis nu, man har ju rödmärkt dem nu. Det innebär att man ska ju se till att man inte skjuter lika mycket. Och det är regeringen, det kommer därifrån. Och jag tyckte det här skulle ha kommit för länge sedan. Men nu så känns det som att kanske, men det tar nog 10 år innan vi får upp en population som är vettig igen.
2: Är det brunst snart?
1: Brunsten börjar i väldigt snart. Vi stänger nu den sista, den 30:e, och sen så kommer brunsten. Om man säger en eller två veckor in i september börjar högbrunsten, och sen håller den på ända fram till i slutet på oktober, början på november.
2: Hur märks detta i älgpopulationen? Vad händer under brunst?
1: Då blir tjurarna fullständigt tokiga. Så att jag kommer att separera dem här i första veckan i september. Då delar jag upp den tjur som ska gå med vilken ko, så att det inte blir inavel. Det är ju jätteviktigt.
2: Är de inte bra på att hålla koll på vilka de är släkt med?
1: De sätter på det de kan och får. Om man säger så.
0: Ja. Okej, och då blir de, du sa att de slutar äta, de dricker bara vatten.
1: Ja, tjurarna gör det. Jajamän.
0: Och sen så attackerar de typ allting som de inte sätter på.
1: Ja, alltså de går ju på mig också, så att jag försöker ge dem mat utifrån så mycket jag kan. Jag har hoar som jag kan hälla utifrån och in då. Korna är ju liksom lugna så, men tjurarna är galna. Jag brukar ju skoja och säga att tjurarna är livsfarliga under 2 månader och damerna i parken är smågriniga hela året.
0: De
1: sparkar och slår och grejer. Och.
2: Ja, för det är ju farligt. Alltså, det finns ju ett väldigt känt fall. Jag ska inte gå in i detaljer, men ett känt fall där en kvinna faktiskt hittades liksom avliden, och man trodde först att det var ett mordfall. Ja. Och så visade det sen under långa liksom förundersökningslösningar att det faktiskt var en älgko som hade blivit väldigt aggressiv, och hon hade förolyckats.
1: Ja, den här damen hade väl en hund som gick lös i skogen. Och, jag vet om det var älgko, det har inte jag hört, eller om det var en älgtjur. Jag skulle tro att det var en älgtjur. Men i alla fall, hon blev järsparkad och de hittade saliv och älghår på denna kvinna.
0: Har du råkat ut för någonting då? När du har haft med så mycket älg att göra?
1: Ja, alltså först så i skogen för massor med år sedan. Jag var ju sprang 8-1500, tränade mycket i skogen. Så jag kom flera gånger emellan ko och kalv ute i det vilda. Och de går ju till anfall. Men det handlar om att backa. Sen så när vi kommer till min park då, så korna är ju griniga.
0: Men vad ska man göra då om man stöter på en älg?
1: Ja, är du ute i det vilda? Först kan jag säga grattis, det är inte så lätt idag. Men är det någon som är aggressiv, du ser direkt att öronen åker ner på dem. Backa, backa, backa. Och ja, men de springer inte rätt genom ett träd, så att det är liksom lugnt. Men alltså, och hojta då, skrik. Under brunsten så kan det vara lite bökigt, även kanske inte riktigt ute i det vilda. Hos mig går det inte att stoppa tjura. Det kan jag göra när det inte är brunst.
0: Det har kommit in mycket frågor, Leffe.
1: Det har gjort det, vad kul. Vad
0: vi vet för lite om älg med tanke på att vi är ett älgland.
1: Ja, det är helt rätt.
0: Vi kan väl ta lite av de frågorna alldeles strax. Fortsätt skicka in 72250, skriv Peter Mellanslag, när vi har själva

0: här är morgonpasset i P3. Herregud, vilken virvelvind som drog in i studion. Älskar Leffe. Samtidigt blir jag inte förvånad att han blev stoppad av vakten på vägen in i det civila skyddsobjektet Radiohuset, skriver Felicia. Och vi har ju The Moose Man i studion. Och vi har ju sagt att ni kan ställa alla era älgfrågor. Det har kommit in en hel del.
1: Verkligen. En fråga som jag dock kommer ta först är det här, det finns ju en någon sorts sanning eller liksom stereotyp om att tyskarna är väldigt intresserade av älg. Att det är liksom i Gamla stan i Stockholm så är det bara souvenirbutiker med massa älggrejer och alla är så, tyskarna älskar älg, de åker till Sverige för att se älg. Är det här sant?
0: På din älgfarm så var det ju översatt till tyska på skyltar.
2: Ja, och det gjorde jag faktiskt i tidigt skede. Det är sant, tyskarna är tokiga älg, men om man säger att jag har 80-85% svenskar, så kan vi då fundera hur svenskarna är. Det är ofta, det är barnfamiljer de största anhängarna. Jag skulle vilja säga att tyskar tas mer upp och parker neråt Skåne, Småland.
1: Men det finns ett genuint älgintresse
2: i
1: den tyska populationen.
2: Absolut, det gör det. Ja, det gör det. Det så kan vi säga.
1: Vad kostar det att köpa en älg, undrar Jenny?
2: 35 000 plus moms.
1: Ja, klart och betalt.
2: Det är ganska billigt.
0: Typ småsugen.
1: Det är liksom en rostig Skoda Fabia som har gått 10 000.
2: Det är jättemycket tillstånd, kan jag säga. Så att, innan jag säger någonting till dig så vill jag se tillstånd att du har det.
1: Jag har en tvåa på Söder, går det bra?
2: Nej, för fan, det går inte.
0: Du berättade ju på safarit att tog vi det med älghornen och allting i den där storleken. Nej, det är någon som skriver det. Du berättade ju på det här safarit att du hade testat att stänga in en hane med små horn tillsammans med en hona. Och hon vägrade para sig för att den här hanen då hade små horn.
2: Jajamän.
0: Så storleken har betydelse.
2: Absolut, i det här fallet har det. Och det är väldigt påtagligt när det gäller älgar, att de skiter. De blir inte brunstiga. De går inte upp i brunst.
1: Vet du att den här älgen bara inte hade lite dålig andedräkt? Hur kan du veta att det var hornen?
2: Jag kan säga det, att det är flera gånger. Jag har den här killen som Ludde, som han hette. Han provade, men det var ingen som släppte till. Han blev aldrig farsa. Han blev 9 år. Sen blev han ihjälstångad sen när jag släppte
1: Ludde.
2: Ihop dem.
1: Simp.
2: Ja, det är inte kul.
1: Incel säkert. Incel älgen Ludde.
0: Ja. Stämmer det att om en älg kommer ut på vägen så ska man sikta mot rumpan för en älg aldrig vänder om? Alltså för att det är säkrare då?
2: Ja, det kan nog stämma. Jag har aldrig råkat ut, men de säger det, och ja, det kanske är så. Men helst så vill man ju försöka undvika det helt då. Jag skulle nog vrida ner dike om det var så, istället för att träffa en älg.
1: Jag har hört att älgar är mest aktiva i gryning och skymning. Hur funkar det när solens upp- och nedgång varierar över året? Det vill säga, är de bara uppe 02 och 04 på högsommaren, frågar någon?
2: Nej, det stämmer inte riktigt. Alltså gryningar, de rör sig ju hela tiden. Man säger ju att en älg käkar och så ligger han och käkar och ligger, så håller han på, va. Men det är så här, är det sommar så vill de gärna inte vara igång när det är så jävla varmt på dagen, va. Det är därför de är mer nattliga då. Så enkelt är det egentligen.
0: Ja. Någon som skriver, när jag var i en annan älgpark så hade man ett speciellt läte / rop för att kalla på älgarna.
2: Ja.
0: Och det var ett av de roligaste lätena jag hört. Har Leffe också för att locka fram älgarna? Jag märkte att du ropade på dem vid förnamn. Ja, de hette Zlatan och
2: jag ropar ju, alltså jag ger dem ju namn till, men jag kan göra ett ljud om ni vill.
1: Ja. Backa från micken då.
2: Ja. Arr, arr, arr. Och det här hörs väldigt ofta under brunsten. Då gräver tjurarna brunnsgropar, pissar i det här och så kommer korna lägga sig i det här. Det luktar fan, kan jag säga.
0: Alltså,
2: så testa inte hemma, grabbar.
0: Men när du varit hemma och liksom testat dig fram till det här ljudet, har din fru undrat vad du håller på med?
2: Alltså, hon har undrat många gånger, kan jag säga.
0: Ja, det är så.
1: Vad heter din, om du har liksom en favoritälg som du har ett lite extra gott öga till?
2: Alltså, det är så här att jag har ingen. Alla, jag älskar alla. Jag har ingen favorit. Jag har min gumma Ilona som sitter ute och väntar i bilen.
1: Det är din favorit?
2: Ja, hon sitter och väntar.
0: Puttrar på tomgång.
2: Ja, och så hundarna ligger där och väntar också.
1: Ja, mysigt. Ja.
0: Du, Leffe, The Moose Man, tack så hemskt mycket för att du tog dig till morgonpasset.
2: Jättekul att få vara här. Hoppas jag får komma tillbaka någon gång.
1: Det blir älg tisdag från och med nu.
0: Ja, det blir det.

0: Ja, Babs är på plats.
1: Ja.
0: Vad brukar det innebära, Linnea?
1: Det brukar innebära en sammanfattning av världsläget, både lokalt, inrikes, utrikes. Ibland en fördjupning, men inte vid helslag.
0: Vi får ju se ifall det blir så den här gången då. Varsågod, Babs.
2: Tack. Och vi börjar i Ukraina, där tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Och det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Alla partier i riksdagen vill se över lagstiftningen när det gäller brottsoffers rätt till insyn i polisens utredningar i fall där gärningsmannen har dött. Linnea utsattes för ett brutalt mordförsök av en kompis när hon var 16 år och kommer knappt ihåg vad som hände.
3: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: Gärningsmannen tog sitt liv och därför blev det aldrig något åtal. Och Linnea får inte veta vad som står i polisutredningen på grund av sekretess.
3: Jag vill bara ha mina pusselbitar så att jag kan stänga det kapitlet och gå vidare. Just nu lever jag som i någon typ av informationslöst vakuum.
2: Linnea driver nu på för att lagstiftningen ska ändras så att hon och andra brottsoffer ska få rätt till större insyn i förundersökningen. Nu svarar alla riksdagspartierna att de är beredda att se över lagstiftningen. Socialdemokraterna säger att det är uppenbart att det finns en lucka i lagen som behöver åtgärdas och Moderaterna är öppna för att titta på frågan. I väntan på en eventuell lagändring har Linnea också ansökt om dispens om att ta del av förundersökningen. Men regeringen har inte fattat beslut om det än, meddelar Gunnar Strömmer P3 Krim. Skådisen Britt Eklands konto har utnyttjats i en misstänkt plundring. Ja, det är en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sen använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Och bland annat ska Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den dödes vilja. Rättegången börjar imorgon.
0: Jag la ju upp min naturbild på min Instagram. Mm. Man märker att den är gammal.
1: Mm.
0: För att det är många som har bara skrivit så. Fin bild, stjärna. Och sånt.
1: Ja. Ja, nu är vi till åren. Tack, Babs Droge.
2: Tack.
0: Tack.
2: Jättefin bild.
0: Ja.

0: Bridges. Här är morgonpasset i P3 med David Druid och Linnea Wikblad denna onsdag morgon.
1: Det är lite djur, eller lite, det är verkligen djurtema idag.
0: Ja, men djurtema går ju alltid hem.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Det är väl väldigt få människor där ute som inte gillar djur. Lite djur och natur, det är ju någonting som ligger närmare oss än vad vi tror.
1: Ja, jag såg en påkörd ekorre igår, det gjorde mig lite ledsen.
0: Men det är det som är så tråkigt, att i de miljöerna som vi bor så stöter man oftast på djur när de är påkörda,
1: ja,
0: och ligger längs väggrenen.
1: Ja,
0: och det är så här, ja, där är en grävling. Alltså det är så, ja, mina barn tror att djur ser ut.
1: Ja. Alltså grävlings roadkill kan ha en väldigt speciell pose, ja, har jag tänkt på. Allt som oftast roadkill...
0: Pose? Alltså typ som en sån Vogue-omslag?
1: Nej, men, ja, men det är märkligt, för ibland tycker jag att vad heter det, alltså ofta är roadkill, ja men ni fattar, ett dött djur, en räv, mm, eller en hare eller någonting som bara, eller en fågel som är mer eller mindre tillplattad men också ligger på sidan. Men ibland tycker jag grävlingar kan ligga ungefär som att de är uppstoppade och har vält.
0: Ja, okej, okay, men det är väl någonting, så det var jag hört i alla fall, för jag har tyvärr råkat köra på en grävling en gång på E4.
1: Mm-hmm.
0: Och då var det ju så här, det var som att köra på en sten. Och det är det många som säger det, att det är så här, grävlingar är så stenhårda att köra på grund av att, det här är vad någon sa då, att de så här strax innan bara spänner hela kroppen. Som att alla andra djur bara slappnar av,
1: ja,
0: accepterar det.
1: Att de går in i rigor mortis redan innan de har träffat kofångaren.
0: Jag vet inte, och det kanske har någonting med det att göra, om det nu stämmer det här.
1: Och jag kommer ihåg ett avsnitt av Outsiders, kommer aldrig glömma det, där det var en brittisk, mycket märklig gubbe som åt roadkill.
0: Ja.
1: Han åkte runt och liksom hämtade roadkill och la i frysen.
0: Mm-hmm.
1: Och så sa han så här: "Sometimes people are very disgusted when there's maggots in them, but I must say they have a pleasant nutty flavor." Jag kommer aldrig glömma det.
0: Usch. Nej, men det är så tragiskt hur långt ifrån man är just så här, stöta på djur och natur,
1: mm,
0: när man liksom så har en vardag i denna urbana miljö som vi lever i. Alltså så här, det var sjuka så här, det är första gången, en enda gången som jag har sett en bäver. Har du sett en bäver någon gång?
1: Osäker på om jag har gjort det i det vilda, jag tror inte det.
0: Nej, men det var när jag hade liksom, när jag tog en annan väg ifrån Circle K. Alltså förstår du? En annan väg, det här med min son, och sen så bara såg jag, så bara, vad fan, det är inte fucking, det är en jävla bäver.
1: Mm.
0: Och det var helt sinnessjukt att se.
1: Mm.
0: Det är liksom inte ett djur som är det go-to-djuret att säga så här, att tycka var häftigt ifall man liksom fick välja djur att få se.
1: Mm.
0: Men på grund av att det bara var så, jag vet inte, det var bara helt sinnessjukt att se en bäver.
1: Jag blir inte starstruck.
0: Också coolt, märkligt djur.
1: Verkligen.
0: Som bara så här, jag gnager sönder träd. Nej, men... och sen så drar jag dem och lägger dem.
1: Ja, men de är så underbara. Har du sett det när de är liksom, när de är
0: typ,
1: ja,
0: typ,
1: och bara, ja, så här, jag ska bygga en damm,
0: ja,
1: och bara så här, går och hämtar så filtar och pool noodles och leksaker och bara, jag ska bygga igen här, det får inte vara öppet här i den här korridoren.
0: Det är så tunnelseende.
1: Det är en märklig drivkraft.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men jag blir inte starstruck. Alltså så här, känslan av att träffa en kändis är ju ingenting som får en att bara, oj, du vet.
0: Nej,
1: eller jag har inte, möjligtvis om jag träffade någon stor amerikansk kändis. Alltså ni fattar, bla bla bla. Ja. Men den där känslan är inte så. Men däremot kan jag få den känslan av djur.
0: Ja, men det fick jag ju
1: att man blir så här lite starstruck. Typ.
0: Ja.
1: Att man bara ser så ett lodjur och bara,
0: mm,
1: dude,
0: ja,
1: you exist, man.
0: Som, jag ska se hur den har utvecklats till det, så här. Ja, men min uppgift i livet, det är att fälla träd, bygga en damm. Så därför så har jag jättestora framtänder. Och sen har jag också då, för att jag ska kunna stå upprätt och gnaga, stor svans som man kan luta mig emot.
1: Du måste bygga igen, ingenting får vara öppet, allt måste bort, det måste vara stängt. Det måste vara stängt överallt. Måste stängt!
0: Åh! Lizzo, det här är snyggt. About damn time.
1: Du blir verkligen äldre och äldre.

0: Not in time, Lizzo här i morgonpasset i Petra. Eftersom det har blivit lite djurtema den här morgonen. Jag tänkte på det, men det fanns inte tid att säga det. När Babs berättade om de här larverna, och sen så hade de fångats, den här fjärilen, i någon ljuskälla, eller vad det nu, ljusfångar. Jag kommer inte ihåg vad det var exakt, men det fick mig att tänka på det är så här, de snyggaste spaningarna är ju oftast de som är så nära en, men som man inte ändå har greppat. Förstår du vad jag menar?
1: Nej.
0: Alltså den snyggaste spaningen är liksom så här, ja, det där är ju någonting som jag borde ha tänkt på och som liksom okay. Men som jag ändå inte har gjort, men det ligger så nära så att jag borde liksom ha gjort det. Och det var liksom så här, det var någon som sa det och jag kommer inte ihåg, så jag kan inte ge källa på det. Det kan vara någon som har satt i programmet eller någon amerikansk stupkomiker. Tror det var amerikanskt håll, men alltså så här, moth, hur säger man det på svenska?
1: Alltså mal, nattfjäril.
0: En nattfjäril. Alltså så här, på nätterna så vet du, när man har på sig någon ljuskälla så bara, de bara dras till det. Därför är det är som go-to-uttjatad fras i varenda jävla låt. Är du lyricist eller alltså någon låtskrivare, så borde du avlivas på plats om du skriver moth to a flame i en enda textrad till.
1: Okej, Mr. DJ.
0: De två
1: förbjudna.
0: Då blir du bannlyst. Men då var det liksom så här, ja, men för då blir det som de här nattfjärilarna, de här malarna, moths, en. De drar sig till de här ljuskällorna. De är så här, jag älskar ljuskälla, jag bara måste dit. Och så bara dras de till det, och de vet väl inte typ vad de ska göra där heller när de kommer dit. Så de bara bankar på där bara. Men då är bara var det så här, för om du älskar ljuskällor så mycket och du är ett nattdjur. Alltså så här, det finns ju en lösning här. Det är ju, vad är det?
1: Det är jag som har sagt det.
0: Nej, det var ju amerikanskt. Då har du snott det.
1: Nej. Det var länge sedan i morgonpasset, så sa jag testat dagtid.
0: Nej, men då har du snott det.
1: Jag har inte snott det. I would never, för det är nämligen det värsta man kan göra mot en ståuppkomiker. Eller så har vi haft samma spaning, vad vet jag. Skitsamma, jag vet. Det är helt sjukt. Varför är de så fascinerade av ljuset?
0: Är det här måste ju vara den snyggaste hyllningen du har varit med om någonsin.
1: Nej, men jag får den ju inte.
0: Jag vägrar ge dig den. Men om det nu skulle vara så, ponera att det är så att du är huvudkällan till det här, så måste det väl vara den snyggaste hyllningen du har varit med om.
1: Ja, fast jag var ju tvungen att själv gå in och säga, det var jag som sa det, David.
0: Det var väl det som tar lite av det.
1: Ja, lite.
0: Men då måste det ju vara så att så här, eftersom då är det liksom så här, då vet att man försöker inte uppa dig, utan då är det bara liksom produkten du har kommit fram till som hyllas. Förstår du vad jag menar?
1: Ja.
0: Och det måste ju vara den bästa komplimangen någonsin.
1: Ja, men det är också läskigt eftersom det är så oerhört känsligt med skämtsnoeri.
0: Ja, men
1: alltså komiker, jag har ju sagt det förut, komiker är ju så här, jag får skämta, jag får säga homofobiska, rasistiska grejer, för ett skämt är alltid ett skämt, det handlar om skoj, man får skämta om allt, man får skämta om allt, bla bla bla bla. Han tog mitt skoj.
0: Ja, jag har alltid sagt, det finns ingen mer lättkränkt person än en komiker.
1: Det är faktiskt ett annat persons skoj som du tar nu, du får inte ta det skojet av mig. Det är liksom, där går gränsen.
0: Ja, visst. Så är det. Nej, men snyggt jobbat då, Linnea.
1: Mange tack.
0: Men det är ju sjukt, varför är de nattdjur då?
1: Jag vet inte. Det finns en förklaring till det, såklart. Det är väl månen, klart, kanske. De tror att det är månen. Men vad ska de dit?
0: Ja, vad ska de till månen göra? Ja, bara flyga emot dem.
1: Undrar vad liksom dagfjärilar tycker om nattfjärilar.
0: Tänk om de bara, jag vill bara, här var det lite mörkt och skönt.
1: Men om det är liksom...
0: Ja, men sluta! Har du lagt in den här? Lade du in den där?
1: Moth to a flame. Swedish House Mafia. Snyggt, Thomas, men också irriterande.
0: Och The Weeknd.

0: Moth to a Flame, Swedish House Mafia, The Weeknd. Det här är morgonpasset i P3, David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Jag är sugen på en viss typ av macka.
0: Ja.
1: Som inte går att få tag i på andra ställen än sjukhuscaféer och konditori.
0: Äsa.
1: Förortskonditori.
0: Salami Bri?
1: Nej.
0: Nej,
1: det är liksom alltså, det är, alltså köpa en fralla standarden. Jag vill inte ha surdeg.
0: Nej.
1: Jag vill inte det.
0: Nej.
1: Jag vill inte ha den här, den värsta mackan.
0: Ja.
1: Det är ju de som är inplastade, alltså inte i liksom plastfilm, utan som är som du köper i en automat eller på liksom 7-Eleven eller Pressbyrån eller någonting. Där det är liksom, den är iskall och väldigt mycket brödmassa.
0: Ja, fruktansvärt.
1: Alltså det är så mycket bröd och det är så hårt och mycket och dens.
0: Sluta köp den mackan, för folk verkar köpa in den då och sälja den.
1: Det är oätligt.
0: Sluta köp den, för det är ingen som uppskattar den.
1: Det är oätlig smörgås.
0: Sluta köp den.
1: Det är liksom, det är så fruktansvärt mycket bröd och sen är det liksom en billig ostskiva, en kalkonskiva och sen ett trött salladsblad och det är liksom bara bröd, iskallt, smaklöst bröd i hela munnen. Så jävla äckligt. Jag vill ha liksom den här sega frallan som är lite blank. Mm. Ibland med sesamfrö på.
0: Okay.
1: Helt vit.
0: Ja.
1: Och om du trycker ihop den så kan den bli liksom papperstunn.
0: Ja.
1: Alltså den är liksom, det är inget så. Och sen så ska den vara det ska vara liksom lätt smörgåsmargarin i.
0: Mm.
1: Och så ska det vara skivad leverpastej.
0: Mm.
1: Eller bara vanlig ost. Mm. Typ hushållsost.
0: Okay.
1: Och sen en gurka på.
0: Mm.
1: Och sen så ska det vara gladpack eller liksom plastfilm runt tight, tätt på mackan.
0: Mm.
1: Och det gör att mackan också får en liten, liten smak av plastfilm.
0: Just
1: som
0: det
1: är väldigt trevlig.
0: Vet du vad jag skulle vilja etablera dess? Det är bao bun brödet med smör, leverpastej, saltgurka. Eller smörgåsgurka.
1: Okej, vad är det du ser är gott med det?
0: Det jag ser är gott med det, det är att det hade varit gott.
1: Mm.
0: Du viftade där borta, Thomas, jag fattade inte riktigt. Men vi får väl sätta på en låt här.
1: Kanske du tyckte vi levererade.
0: Antagligen, jag vill inte att vi går igenom olika mackor som vi eventuellt...

0: Addicted to you, Avicii här i morgonpasset i Peter. Nej, men vi behöver liksom damma av våra gamla brödtraditioner i större utsträckning. För så fort man åker utomlands, alltså det gäller även i Europa. Det är klart att folk äter skitbröd i Europa också. Men i så högre utsträckning känns det som att man tar brödet på större allvar i vardagen än vad vi gör i det här landet. Det har inte funnits. Nu sa du att du under helgmånader att du liksom åkte ner till bageriet och köpte frukost.
1: Pappa brukar åka till så här industribageri, ja, typ 05 på lördag morgon.
0: Jag har aldrig sett, alltså innan jag flyttade hemifrån så trodde jag att det enda bröd som fanns i världen det var den här långa, heter det, frysta franska rostbrödet. Mm. Det var det enda som fanns. Mm. Och hårt bröd,
1: ja.
0: Men sen så liksom, nu när man blivit äldre så har man ju förstått att det finns en enorm fint brödtradition i Sverige som bara har dött ut i och med att de här stora matvarubutikerna har liksom, alla åker dit och köper limpa istället.
1: Ja, och det kommer ju enormt mycket bagerier, ska sägas.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja.
1: Det finns ju överallt.
0: Vi är på väg tillbaka.
1: Ja, men det är också väldigt mycket surdeg, vilket är en del av vår brödtradition naturligtvis. Men man kan ju ändå verkligen sakna så här, alltså rågkakan.
0: Ja, alltså så här.
1: Alltså den med gaffel, du vet, som är platt med ett hål i. Och så får man en kvart sån.
0: Nej, men, och sen så dyker upp, ju mer man grottar det, ju mer dyker upp. Norrland, bra på bröd.
1: Jättebra.
0: Jättebra på bröd. Vi behöver, så här, de försöker nu, företagarna, småföretagarna, att komma tillbaks med våran brödtradition. Men vi behöver också få rutin på att äta färskt bröd.
1: Jag tror också att man inte riktigt man har glömt bort vad bra bröd är.
0: Ja.
1: För om man tittar på bake-off-hyllan till exempel, alltså om du går till bageridelen på en mataffär, det finns mataffärer som har jättebra bröd. Men oftast så är det ju så här, alltså bake-off, love that shit, när det är pan-rich. Mm-hmm. Alltså vanlig vit baguette, den är toppen. Men sen har de ju börjat med liksom sånt som ser ut som levain.

0: Högsborg Riviera. Från höjden så tjalala då. Valter Nilsson här i morgonpasset i P3. Vad småler du åt, Babs?
1: Nej, åt det du sa.
0: Var det lite kul?
1: När du säger saker så gungar jag med kroppen. Jag känner det du vill förmedla. Och det syns på min kropp.
0: Just det. Var det du som skickade in igår?
1: Ja.
2: Var det?
1: Nej.
0: Nej, det var det inte. Babs, det är dags för Petra Nyheter.
1: Tack.
0: Sluttramsat.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: I Malmö har två killar i 18-årsåldern gripits och anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ukrainas nyligen avsatta försvarsminister Mikhail Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina gör det trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Sara Larsson får utmärkelsen Stims platina-gitarren för 2025 och det är för sina citat exceptionella internationella framgångar. Och fan, skit och jävlar går bra, men knullarna går gränsen i TV.
0: Bipade du inte ordet utan du hade bara bipet som en matta under tiden som du sa ordet.
2: She's an artist, she's an artist.
0: Ja. Nu är du barn i bilen, men det kanske dyker upp ett annat
1: inte.
0: Ord. Nej, de har du bipade ju det.
1: Ja, precis. Nej, men det svärs tydligen mer i TV nu än för bara några år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är TV4-nyheterna som har gjort en egen liten granskning och räknat svordomar i reality-tv, såklart med hjälp av AI. Och då snackar vi alltså reality i bred bemärkelse. Alltså fördomen är väl att det inte direkt slås några världsrekord i vårdat språk i typ så Paradise Hotel och liknande.
2: Mm.
1: Men vet ni hur många gånger det svors i ett en timmes långt avsnitt av Sveriges mästerkock?
2: Nej.
1: 57 gånger.
0: Ja, men det, vet du vad det är mig?
1: Ante.
0: Det är precis det, mig. Men det är väl, där är det ju pressade situationer där folk tävlar.
1: Ja.
0: Och då kan jag ju tänka mig att en och annan groda hoppar ur munnen.
1: Precis, och det mesta får ju då slinka igenom. TV4-nyheterna har pratat med den exekutiva producenten för programmet som förklarar att ja, men det är ju svårt att kontrollera vad folk säger när det inte finns något manus och så vidare. Och han säger också att de visar väldigt mycket generellt av verkligheten i TV4. Och då menar han alltså på alltså krig och elände, alltså nyheter och så. Och då menar han att det här också är en del av verkligheten, alltså folk svär. Men det finns ändå tillfällen när de väljer att censurera. Till exempel när Jerka Johansson skulle göra en grilled cheese, eller toast som man säger på svenska.
0: Och smacka.
2: Croque monsieur på franska.
1: Exakt. Och då lät det så här.
3: Här har vi liksom olika sorters ostar som bara k***ar i mackan. Det får man inte säga.
4: Nej, det får man inte säga.
1: Nej.
2: I vilken kontext, var det här? I vilket program?
1: Det var Mästerkocken då.
2: Ja, det var i Mästerkocken.
1: Det här avsnittet då, aha, där det svårs 57 gånger.
0: Mm. Mästerkock.
1: Vadå,
2: beepa

0: använde de KN-ordet i Mästerkocken?
1: Ja, men där tyckte de att det gick någon slags gräns. Det var liksom för grovt och de försöker också klippa bort om det är något som blir för grovt och också riktar sig mot en person. Det säger han Martin Nygren då, som är exekutiv producent. Men enligt den här genomgången så har svordomarna i snitt ökat från runt 18 till 41 per avsnitt. Och den exekutiva producenten för bland annat Idol och Masked Singer förklarar det med att det antagligen svärs mer i allmänhet. Och att det då speglas i de här programmen som ska spegla verkligheten. Men allra mest hade faktiskt svordomarna ökat i just Sveriges Mästerkock. Dock ska det braskas för att TV4 använt en metod som ändå ger utrymme för tillfälligheter. Mm-hmm. För de har alltså jämfört ett avsnitt från årets säsong med motsvarande avsnitt från säsongen 2021. Mm. Så att, ja, det kan ju verkligen
0: studien ha varit... är inte komplett.
1: Nej, den är inte liksom vetenskapligt belagd, om man säger
0: titta
1: så.
0: Nu här när jag kastar den största stenen i det tydligaste glashuset som någonsin skett. Mm. Men det känns också som att Mästerkocken har ju en publik som är ganska mycket barn.
1: Ja, så kanske det.
0: Och det känns som att just sexuella svordomar eller vad man ska säga, sådana saker kanske har liksom en annan grej än om man säger fan och jävlar. Ja. Alltså men det känns lite som att det är ju känsligare kanske än att säga, för barn är ju så, man får inte säga jävlar, men om man säger så, alltså jag menar, det är svårare.
1: Eller om man
2: säger från hörnan.
1: Om man till exempel skulle säga
3: stopp. Kan inte det där vara det nya beep-ljudet? Thomas, stopp.
0: Från fjärran.
3: Ja, från fjärran.
4: Stopp.
1: Ja.
3: Ja, det är de här ostarna, de får ju stopp i den här mackan.
1: Ja, men det var alltså, i såväl Robinson som Bäst i test och Love is Blind och Över Atlanten så hade svordomarna ökat. Men det fanns ett program där de istället hade minskat. Kan ni gissa vilket?
3: Nej, ja. Ja, det kan jag.
1: På spåret.
3: Ja, det är där.
0: Ja.
1: Hej då.

0: P3, klockan är 28. Det brukar du ha något?
1: Brukar jag?
0: Ja.
1: Är jag lite på det sättet? Rutinperson?
0: Ja, men lite rutinmänniska är
1: det ju. Nej, men kul. Ja. Ja, jag läser om en ny rapport. Det här var väl egentligen en nyhet igår. Men vi ska säga att det här är en liksom undersökning som är beställd av ett sånt här... det är en rapport från Ungdomsbarometern. Och de har fått det i uppdrag av det här mejerikonglomeratet Arla.
0: Ja.
1: Ska sägas. Men enligt den här undersökningen då, unga skippar frukost och ersätter med energidryck.
0: Alltså jag är ju för att folk ska liksom få göra lite som de vill, typ, i viss utsträckning. Men när man ser 14-åringar gå runt med de här stora energidryckerna.
1: Ja, långburk liksom.
0: Ja, nej, men det är inte bra.
1: Men de får väl inte det? Det är väl åldersgräns på det?
0: Ja, precis. Men man får ju tag på det på något sätt.
1: Ja, men tydligen så är det så att 2017 åt 71% av unga frukost varje dag. Idag är det bara drygt hälften. Istället blir maten allt oftare något som ska vara snabbt, enkelt och möjligt att äta mellan två hållplatser. 43% av unga äter något på språng minst en gång i veckan. 41% ersätter minst en gång i veckan frukost, lunch eller middag med något på språng. Bla, bla, bla, bla.
0: Varför då? Alltså varför då? Skoltiden är väl de samma?
1: Mm.
0: Varför skulle de ha mer bråttom?
1: Jag råkar ju vara på andra sidan. Kristina Andersson är som du. Man får sämre förutsättningar för koncentration, inlärning, säger hon. Hon är näringsfysiolog. Jag läser här på TV4-nyheterna. Jag har ju aldrig ätit frukost.
0: Nej.
1: Frukost är ett nödvändigt ont som man har varit tvungen att inta trots att aptiten har varit absolut noll.
0: Ja.
1: Och att på morgonen behöva äta någonting när man är som minst hungrig, sugen, jada. Helt onödigt. Har jag haft svårt att koncentrera mig första delen i skolan? Nej. Ni lyssnar på mig varje dag här i morgonpasset i P3. I ketos.
0: Men det är det,
1: för och jag levererar på en otrolig nivå.
0: Ja, just det. Men jag är ju team Linnea här.
1: Ja.
0: Eftersom jag...
1: Överskattat frukost.
0: Ja, det är många som påstår det. Att liksom eftersom det råder någon slags sanning i att det är den viktigaste måltiden på dagen. Men sen så finns det vissa så, som jag vet inte vad det är för slags experter, men som går ut och säger liksom så här, nej, det är inte sant.
1: Mm-hmm.
0: Men sen så fick vi höra från henne då att den verkar vara väldigt bra för fokus och allting. Så. Men jag upplever att när jag inte har ätit på lång tid, då blir jag mer fokuserad. Det är som att kroppen går in i någon slags du vet, så här, survival mode.
1: Ja.
0: Så fokus och tunnelseende blir liksom något liksom extremt.
1: Mm.
0: För att jag ska uppnå någon slags fokus på morgonen, då behöver jag, om jag ska liksom, om jag äter en macka eller någonting sånt där, då behöver jag liksom tillsätta koffein.
1: Mm.
0: Och det är väl det liksom som de kanske upplever, jag vet inte, barnen.
1: Jag tror också att, och nu, är ej näringsfysiolog, även om det kan förvåna, och är inte läkare, forskare, har det här är bara källafeeling.
0: Mm.
1: Men det känns som att vi kanske också är lite olika gällande det där.
0: Ja, så kan det säkert vara.
1: För att så här, jag menar, när min kille vaknar på morgonen, det ska släpas fram gröter och flingor och mackor och smoothies, och det är liksom, det äts länge och mycket, och det är liksom så här, alltså han kan inte, du vet, om jag börjar prata om någonting så är han så här, kan vi dra igång frukost bara?
0: Ja,
1: för jag kan inte tänka. Alltså, och de människorna, de kommer äta frukost.
0: Jo, men jag upplever att dramaturgin är så här. Att dramaturgin är så här. Du vaknar och sen så kanske du liksom stöter på någon slags hunger eller inte. Men i alla fall. Och sen så, vet du, och sen så börjar kanske man börjar liksom bli energilös. Man kanske får blodsockerfall. Och sen så mår man lite dåligt. Och sen så där någonstans så stannar man. Och sen så bara utvärderar man situationen utifrån att man är där. Och är trött och blodsockerfall och allting sånt där. Och sen så vet du, drar slutsatser och tänker liksom så här, jag behöver äta frukost och jag behöver äta. Men sen, jag många gånger har härdat igenom det där, må dåligt, hunger och blodsockerfall. Och sen så på andra sidan där uppstår någon slags naturkraft. Och liksom när man har härdat igenom det, och helt plötsligt så är man är fokuserad, man har tunnit. Det är som att man är liksom så här, att man går in i survival mode som jag sa liksom, att kroppen börjar liksom leva på sina egna energier på något sätt. Och där, om du liksom om det härdar igenom det, då kanske du liksom möter ljuset på andra sidan.
1: Det låter jättesunt.
0: Men jag tror inte att det är så osunt, eftersom jag tror att det är det som är liksom lite, vad heter det här när folk fastar?
1: Ja, just det. Periodisk. Ja. 5-2 eller vad fan det är. Ja, just det. Ja.
0: Men som sagt, vi är två lekmän.
1: Så är det, och vi är vuxna. Det här handlar om unga.
0: Ja,
1: och att ersätta med energidryck, bla bla bla bla. Det är inte så att jag för någon sorts flagga för det. Men det här med att det är så jävla viktigt att äta frukost för alla och en var i detta samhälle, det tror inte jag på.
0: Nej. Så här, jag tror att vi äter generellt bara för mycket.
1: Ja.
0: Ja. Sluta ät. Sluta ät.
1: Slutätet för oss.
0: Slutätet.
1: Det är slutätet.
0: Ja, nu har vi ätit klart.

0: Jo, The Storm, The Cardigans här i morgonpasset i P3. Hej, äter inte Linnea frukost? Är det inte ett stående innehåll i ert program att de stannar vid en viss flygande mås på väg till jobbet varje morgon? Förklara, MVH Jonas.
1: Jo, jag köper kaffe där.
0: Ja, just det.
1: Och sen så kanske jag köper någonting till dig.
0: Ah, det är så det är.
1: Som går att tugga.
0: Just det.
1: Jag försökte äta frukost en period när jag hade mackor som är tinade mellan tuttarna, kommer du ihåg det?
0: Mm. Det flög. Ja, du har inte ätit väldigt mycket frukost där. Jag kan nästan inte komma ihåg ett enda sammanhang i den här eller den förra studion där du inte ätit frukost. Inte Thomas heller.
1: I lied.
0: Det har varit väldigt mycket frukost. Frukostinspiratör har du varit.
1: Frukostinfluencer.
2: Den enda som har haft med sig frukost.
0: Den enda som faktiskt har med sig frukost.
1: Ja, men det är för att jag inte går och köper en sån mikrokorvstroganoff och två chokladbollar och trycker liksom klockan 08:13 mellan två låtar. Det är lite olika där bara.
0: Ja, just det. Men frukost
1: äter. Det är klart att det har hänt att jag äter frukost, men oavsett så är jag ingen frukostätare.
0: Vad pratar ni
1: om, snälla rara era idioter? Jag hade en period där jag hade med mig en macka som jag åt vid liksom 9:15 för att jag var hungrig då.
0: Du har varit ute här också och ätit mackor?
1: Nej, väldigt sällan. Väldigt sällan.
0: Okay.
1: Men ni kommer ihåg det, för att jag är så sexig när jag äter.
0: Ja, det är just det.
1: Men det var någonting med eller vad heter det, meningen
0: nu. Thomas skriver, du har bakat bröd och haft med.
1: Ja, men jag åt aldrig av det.
0: Okej.
1: Varför skulle jag ljuga om det här?
0: Ja, men det är en slags Mandela-effekt. Eftersom du hävdar att du inte äter frukost och alla andra runt omkring dig kommer inte ihåg någonting annat än att du har haft frukost i munnen.
1: Nej. Det har naturligtvis hänt att en macka har ätits i den här studion.
0: En och annan
1: macka.
0: Aha, okay.
1: Men generellt, alltså jag skulle säga liksom 50 veckor av 52 äter jag inte frukost.
0: Aha.
1: Det är så.
0: Ja.
1: Det här är inte liksom jag är så smal, det är bara sant.
0: Ja. När Thomas verkar...
1: Okej, jag ljuger väl då för att vara liksom pick me.
3: Ju mer danska grönländerna blir, desto bättre.
4: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
5: P3 dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
6: Och sätt en kämpig spiral upp, det är våldsikt.
7: Think the youngest she was 12.
8: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Vad gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Jag blev ju lite sugen. Nu har jag frukost här.
1: Mm.
0: Hela kostcirkeln.
1: Tonårsfrukost.
0: Ja, precis. Mm. Ser inte den här farlig ut?
1: Jo. Ett piller.
0: Ja.
1: Det ser ut som något i en sci-fi-film.
0: Ja.
1: Det är en sorts kapselmedicin som är tvåfärgad och så här 3,5 cm gånger 2 cm. Det ser ut som en stolpiller.
0: Det är det.
1: Så som du ska svälja.
0: En sekund bara.
1: Blup.
0: Och så bara...
1: Jag vill veta vad det är för medicin, men det känns för privat.
0: Nej, det är någon antibiotika-tjossan.
1: Jaha.
0: Ja, vad tänkte
1: du? En energidryck och en god choklad. Boll.
0: En energidryck, chokladboll och antibiotika. Ja. God morgon.
1: Byggde detta radioprogram. Jag vill bara berätta för dig om en oerhört härlig sak jag gjorde i helgen.
0: Jaha.
1: Som jag vill rekommendera.
0: Jaha.
1: Jag köpte, hear me out.
0: Ja.
1: Jag köpte ett par utemöbler med plast på.
0: Köpte du nytt?
1: Nej. Absolut inte. Vanligtvis är plast någonting som jag inte är så intresserad av, men de här var ganska fina. Men de var gamla och hade blivit så här blekta och kritiga.
0: Mm.
1: Liksom. Och då finns det ju massa tips på hur man kan få bort blekthet. Man kan ju smörja med kokosolja, de blir som nya. Om man har någon yta som är solblekt, typ plast och sånt, så kan man ju liksom smörja det som torr hy, typ.
0: Mm.
1: Men vet du vad jag gjorde?
0: Men vill man ha kokosolja på en plaststol och ska man sitta där med sin feta röv och glida runt?
1: Ja, men...
0: Eller blir inte glatt? Så att
1: nej,
0: säga.
1: Alltså du smörjer in det och sen så torkar du noga bort resterna. Ja, okay. Nej, det blir jättebra. Men vet du vad jag gjorde? För det här var väldigt ansatt plast. Alltså väldigt kritig och pulvrig och repig och vitnad och blekt och sådär. Mm. Då gick jag till min granne Kjell, vet du.
0: Mm.
1: Och så lånade jag en flamethrower.
0: Oh, kul!
1: En flamethrower.
0: Har han en flamethrower?
1: Värmepistol. En värmepistol. Men det låter coolare
0: värmepistol.
1: Med, det låter coolare med flamethrower.
0: Alltså är det en sån som bara glöder längs?
1: Nej, det ser ut som en hårfön. Fast lite mer verktygs.
0: Aha, ja.
1: Men alltså att smälta fram en blank plastyta på typ en sekund.
0: Ja.
1: Och så blir de som nya.
0: Uff. Men nu blev jag såg när Elon Musk släppte ju och sålde typ så här 20 000 flamethrowers som
1: okay.
0: Han hade som, ja men du vet så här, ja men kan man så gör
1: ja.
0: Ja och de sålde slut så.
1: Mm.
0: Alltså för det kan jag tänka mig. Alltså att så här,
1: alltså det var underbart.
0: Ja, för att säga alltså om jag fick välja mellan att ha en flamethrower eller att inte ha en flamethrower.
1: Ha.
0: Jag är inte mer komplicerad än så.
1: Nej, då har man en flamethrower.
0: Då har man liksom självklart en flamethrower.
1: Det har man. Har du sett såna här, jag fick idén för det finns såna här, jag har sett det typ på Insta tror jag eller någonting. Mm. Men du vet på såna här fotbollsstadiojärmen.
0: Mm. Stadionen.
1: Fotbollsstadio i ett matra.
0: Ja.
1: I plural.
0: Just det.
1: Nej, men då är det såna här skålade plaststolar som kanske är orange eller röda.
0: Ja.
1: Och de blir ju också så här blekta och vita och så.
0: Ja.
1: Och då såg jag att de gick med, alltså då har de ju såna här stora flamethrowers som de bara går.
0: Hårföns situation.
1: Fast jag tror typ att det här är flame.
0: Okej.
1: Okay. Men så går de liksom och bara. Och det ser ut som de blir nylackerade.
0: Men förstår du, är inte det ett drömjobb? Alltså så här, också tillfredsställelsen att någonting blir så nytt och fint. Mm. Och också vara en alltså så här, vad jobbar du med? Jag är flamethrower på Råsunda.
1: Jag är frilansare inom flamethrowing.
0: Ja, flamethrower.se.
1: Behöver
0: gå in och boka.
1: En flamethrower?
0: Ja.
1: Ring mig.
0: Ja. Oh, vi måste få tag på en flamethrower som vi kan testa.
1: Thomas,
0: här ute
1: kan
0: på
1: du ta in en flamethrower?
0: Det hade varit, förstår du det Instagram-klippet?
1: När vi flamethrower bleka plastmöbler.
0: Oh.
1: Till vilken låt?
0: Förstår du det?
1: Damn it feels good to be a gangster.
0: Nej, men det är ju ett nischat Instagram-konto som skulle blivit dunderpopulärt.
1: Ja, verkligen.
0: Där har du en framgångskoncept.
1: Nu är det vi som gör det.
0: Det är vi som ska göra det. Thomas, på riktigt nu. Få tag på en flamethrower.

0: Circles, Post Malone här i morgonpasset i P3. Sveriges bästa på att vänta. Ska också läsa upp P3 Nyheter. Vi pratar ju såklart om Babs Drugge. Klockan är 8, det är dags. Ja. Varsågod.
1: Tack för det. I Malmö har två killar i 18-årsåldern gripits och anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus på tisdagskvällen. Ingen person skadades, men det är materiella skador på porten och fasaden, skriver polisen på sin hemsida. Alla partier i riksdagen vill se över lagstiftningen när det gäller brottsoffers rätt till insyn i polisens utredningar i fall där gärningsmannen har dött. Linnea utsattes för ett brutalt mordförsök av en kompis när hon var 16 år och kommer knappt ihåg vad som hände.
2: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
1: Gärningsmannen tog sitt liv och därför blev det aldrig något åtal. Och Linnea får inte veta vad som står i polisutredningen på grund av sekretess.
2: Jag vill bara ha mina pusselbitar så att jag kan stänga det kapitlet och gå vidare. Just nu lever jag som i någon typ av informationslöst vakuum.
1: Linnea driver nu på för att lagstiftningen ska ändras så att hon och andra brottsoffer ska få rätt till större insyn i förundersökningen. Nu svarar alla riksdagspartierna att de är beredda att se över lagstiftningen. Socialdemokraterna säger att det är uppenbart att det finns en lucka i lagen som behöver åtgärdas och Moderaterna är öppna för att titta på frågan. I väntan på en eventuell lagändring har Linnea också ansökt om dispens om att ta del av förundersökningen. Men regeringen har inte fattat beslut om det än, meddelar Gunnar Strömmer, P3 Krim. Och vi byter ämne helt, för Zara Larsson är nominerad i hela 5 kategorier på årets MTV Video Music Awards med den här Pink Panthers-låten. Flest nomineringar på årets gala har Madonna med 11 nomineringar, bland annat i kategorierna Årets artist och Årets video, skriver The Wrap. Och MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles.
3: Zara, grattis.
4: Grattis, grattis.
3: Tack, tack.
5: P3, Sveriges Radio.

0: Sjuk kasino här i morgonpasset i P3 Babs. Du är kvar för det är onsdag.
1: Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål.
2: Det är Babs privata hål.
3: Privata hål.
2: Välkommen in.
3: Kajsa!
4: Jag rasade till lite när jag höll på att klippa ljud till min fördjupning innan om svordomar. Mm. Det här Jerka, när han sa att ostarna...
5: Stopp!
4: Nej, han har bytt mitt blipljud.
3: Det är Thomas nu som är det officiella liksom, nationella censurljudet.
0: Kan vi lyssna rent på det bara en gång?
5: Stopp!
4: Nej, men jag är allergisk mot alla liknelser vid sex när det kommer till mat.
3: Mm.
4: Jag
3: tycker
4: det värsta är när folk pratar om mun
0: och sen klicka på den där. Mun.
5: Stopp.
4: Nej, men det jag tycker inte det hör ihop.
0: Nej.
4: Jag tycker det.
0: Hur många finns det då?
4: Liknelser?
0: Ja.
4: Ja, det är ju den mun.
3: Det finns ju också en pasta. Tryck på.
4: Va?
3: Tryck.
5: Stopp.
3: Pasta. Det brukar folk prata om. Det här är en riktig...
5: Stopp.
3: Pasta.
0: Men jag vet inte vad det är.
3: Knullpasta.
4: Jaha.
0: Vad finns det?
3: Ja, men folk brukar säga så. Ja, nej, jag håller helt med dig.
4: Nej, men också...
3: I would never.
4: Nej, att det är...
5: Stopp.
4: I munnen. Det är också en klassiker.
0: Ja, just det.
4: Nej, men jag tycker bara att det är äckligt. Och sen och många säger också så, ja, det här är bättre än sex. Det är också så här, nej, det är inte samma sak.
3: Det är inte samma sak. Har du någonsin
4: Har du testat?
5: Stopp.
4: Eller varför inte lite?
5: Stopp.
4: Det där är bara en pasta.
3: Mm.
4: Och det gick ju verkligen inte överdrift med carbonara-paret. Det var som att de verkligen gick över alla gränser.
3: Ja, men jag tror att just begreppet pasta, eller det i munnen.
4: Mm.
3: Jag tror att liksom första gången någon sa det så kände man kanske...
4: Ja, exakt.
3: Men sen är det som att alla som säger det levererar det som att det är de som har typ kommit på det. Vilket gör att det också blir lite extra cringe på något sätt. Älskar dig, Jerka, men sluta säga så.
0: Jag har ju sagt det tidigare i programmet. Jag uppskattar ju när folk, alltså kreativiteten hos svenskar när det gäller fraser man för sig med för att kunna dricka alkohol. För att på något sätt avdramatisera att man ska ta en shot, typ.
3: Mm.
0: Så här, nu slår vi ihjäl det här lilla sosbarnet och bara...
3: Ja.
0: Eller man säger, den här tar hissen ner rakt ner i liksom fritzelkällan.
3: Nu blir det färgfilm.
0: Ja, nu blir alla de där grejerna.
3: Och jag tror faktiskt att det var Alex och Sigge som pratade om det någon gång i podden, men det var så jävla sant att liksom liten jävel, rackabajser, alltså man ska så gull liksom skoja om ren sprit.
0: Ja, för vi kan inte bara gå och ta det rakt upp och ner utan att säga någonting, för då blir det för tragiskt.
3: Ja.
0: Liten jävel. Ja, precis, det är bara så här, ja, men då tar vi den här och så. Bara, det blir så uppenbart för båda vad det är att vi bara dricker ren sprit och att vi kan inte hantera det, utan man måste bara så här, den här kolla det här, den här adoptivsonen kommer inte få leva länge eller något sånt där. Missfostret.
3: She went too far.
5: Stopp.
1: Det var mitt hål. Ja, det var Babs privata hål.
4: Det finns ju också sådana videos där alltså killar typ så pullar ett rått ägg.
3: Men sluta säga sådana här saker till mig.
4: Att han...
5: Stopp.
4: Ett rått ägg.
0: Men varför säger han så? Eller är det positivt?
4: Nej, men alltså att det ser ut... Alltså, det är killar som lagar mat. Alltså väldigt sexiga killar som håller på och så, slick. Alltså.
0: Ja.
3: Får jag bara fråga en sak? Jag och min kille har en spaning om att pappor har en viss jargong kring kaffe.
4: Mm-hmm.
3: Att det är så här, pappa säger, ska du ha bedövning? Alltså om man ska ha mjölk.
0: Ja, just det.
3: Sebbes pappa säger, ja, lite färg på det bara. Ja, jag tar lite färg på det. Om man har mjölk.
0: Vad säger du?
3: Lite färg på det.
0: Lite färg på
3: jag sa, vill du ha mjölk? Ja, jag kör lite färg på det.
0: Okay,
3: jag vill bara veta om du som lyssnar, om din pappa också har den där typen av kaffesägningar. Då vill jag veta dem. 72250 Peter Mälslag. Tack, hej Babs!
4: Hej!

0: Look what you've done, Zara Larsson med Zäta här i morgonpasset i P3. Ens pappa? Nej, men jag kör alltid på... ens pappa? Nej, men jag kör alltid på... Nej, ingen mjölk. Jag vill ha det lika mörkt som framtiden. Ja. Skriver Erik, 30 år.
1: Danne skriver, jag är själv farsa och kör med... Jag kan ta ett spendrag.
0: Ja, okej. Okay. Ett spendrag?
1: Ja, bara alltså,
0: hur
1: mjölk.
0: Mycket, ja, hur mycket är det i en sån då?
1: Ja, en tst.
0: Ja. Ja, det är väl olika beroende
1: på... Ja, det beror väl på.
0: Från juver till juver.
1: Exakt. Ja, jävlar vad du kom in på. Rävgift, ja. Det är starkt kaffe.
0: Mm.
1: Ja, just det. Ja, det är så mycket så det är svårt att...
0: Ja.
1: Kaffesägningar. När någon vill ha mjölk i så säger man, vi har O'boy annars.
0: Hur menar, vadå?
1: Alltså att det är barn, att man gör det liksom lätt drucket, sött och barnsligt. Att ja, man inte är liksom en riktig kär om man har mjölk i kaffet.
0: Nej, precis.
1: För det mildrar ju bäskan. But you wouldn't know.
0: Nej, ja, det är ju det. Jag är ju den enda personen i det här avlånga landet som inte dricker kaffe. Alltså vuxna som inte dricker kaffe.
1: Mm, jag vet.
0: Vi är ju liksom världens andra... mest kaffedrickande land om man räknar per capita.
1: Mm.
0: Men och till min mammas liksom förtret, för att hon har under hela min uppväxt liksom försökt lära mig att dansa bugg och dricka kaffe.
1: Mm.
0: Och inget av dem kan jag. Så att enligt henne så har hon misslyckats i livet.
1: Med dig.
0: Ja, mm. För att hon kan inte tänka sig någon värre än alltså att man bjuder folk på kaffe, så är det en som ska ha, som inte dricker kaffe.
1: Nej.
0: Då är det liksom så här, det handlar om det sociala.
1: Jag vill också bara, det här är säkert en liten spaning, vi har säkert pratat om det förut. Mm. Men när man bjuder på kaffe typ efter middagen, hur många vill ha kaffe? Och så blir det ju alltid så här, om någon annan ska ha så kan jag ta, men du behöver inte sätta på en kanna bara för mig, och så håller vi på så där.
0: Ja.
1: Men och då vill jag bara säga till er som inte dricker kaffe att självklart ska ni få te.
0: Mm.
1: Om ni vill ha det.
0: Ja.
1: Men ni behöver inte ta te för att vara med.
0: Nej.
1: Alltså för min skull.
0: Nej.
1: För det är jättejobbigt att göra en kopp te till en person. Men jag gör det naturligtvis med glädje om du verkligen vill ha te efter maten. Men det är så här, nej, men jag dricker inte kaffe, men jag kan ta te. Ungefär som att så här, om du vill att jag ska vara med så kan jag kan ju ta en kopp te då i så fall.
0: Mm.
1: Då, det behövs inte.
0: Nej.
1: Jag vill bara säga det.
0: Nej, bara om du vill ha te.
1: Om du vill ha te, absolut. Men du behöver inte göra det för min skull. För det är jättetråkigt att göra en kopp te.

P3, Sveriges Radio.

0: Skvaller med Nektar här i morgonpasset i P3. Att vi blir latare och latare så, alltså generation efter generation.
1: Aj, jäklar.
0: Ja, man, vi kan inte ens röra på oss utan att göra illa oss. För att vi är så ovana vid att röra på oss.
1: Ja.
0: Nu gjorde du illa dig för att du skulle röra på dig.
1: Jag skulle byta ställning på stolen och, och fick en ortopedisk skada som jag måste rehabba nu fram till 2028.
0: Så, och då alltså skadan från att du klev ur bilen har precis lagt sig.
1: Ja.
0: Är det inte så?
1: Jo, jag hade ju knä... Alltså,
0: du var tvungen att operera båda knäna.
1: Svåra knäproblem för att jag fastnade med en Birkenstock i bildörren.
0: Du har liksom inte riktigt mänskligt ben från höften och ner. Allt är bara så proteser. Mm. Så benproteser.
1: Som typ. Forrest Gump när han var liten.
0: Ja, exakt.
1: Med skenor med läder.
0: Men jag undrar om det inte det här är en varningsflagga om något. Alltså, har det inte gått för långt nu? För vet du vad som har varit en succé? Som har blivit en succé. Som säljer som smör.
1: Nej.
0: Alltså paketerad, skalad banan.
1: Mm.
0: För 5 kronor dyrare. Alltså du betalar 5 kronor extra så slipper du skala bananen.
1: Ja, nej, men vad ska man säga?
0: För 5 kronor slipper du skala bananen själv om du handlar på ICA Hagahallen i Karlstad. Ja, men det är det så. Det är inte så. Ja, det måste jag få säga. Ja, så är det.
1: Så är det bara.
0: Det har gått åt till ICA-handlaren Mikael Kring.
1: Men alltså, blir den inte brun?
0: Nej, för de har ju paketerat den.
1: Ja, i en sån kväverik atmosfär.
0: Kväverik kväverak. Vi säljer nu skalade bananer för 5 kronor. Alltså, vad är det för någon som har lyft? Alltså, förstår du? Det där är ju, det finns ju modiga... Antingen så är det en modig person som har analyserat samhället väldigt, väldigt väl. Och bara så, jag vågar... pitcha den här, som jag vet låter extremt dumt eftersom det, jag är först ut med att pitcha den här idén, men jag vet att det är en bra idé. Alternativt så är det bara en dum person som bara så här, kände sig manad och tvungen att komma med en idé på ett idémöte.
1: För banan är inte ens jobbigt att skala, alltså apelsin.
0: Nej, inte alls.
1: Alltså apelsin skulle jag ändå kunna så här, det skulle jag kunna förstå.
0: Ja,
1: för apelsin, ägg kan jag förstå.
0: Ja.
1: Men absolut, men liksom en apelsin skulle jag kunna tänka mig att köpa färdigskalad för att slippa liksom trycka in fingrarna i det här skalet och sen hålla på och så rinner det längs handlovarna ner i tröjmudden och så här. Det ja. Köper jag. Men banan, det är ju liksom, du kan ju typ blåsa upp den.
0: Ah. Ja.
1: Det är liksom inte jobbigt.
0: Det är kul att skala en banan. Alltså jag skalar gärna folks bananer för att det är kul.
1: Skala banan.
0: Det har till och med en låt
1: det
0: för att det är så
1: låt.
0: Kul att skala
1: det
0: banan.
1: Det är inte tråkigt.
0: På en bild från frukt- och gröntavdelningen ligger nu ligger det plastfilmsförpackade bananerna uppraddade. Är detta ett skämt under personen i kommentarsfältet? Detta är väl ändå fullständigt bananas, skriver en annan då, antagligen 50-plus-kille.
1: Det var du som var där och skrev.
0: Men bananer har gått åt som smör enligt ICA-handlaren.
1: Märkligt.
0: Ja, i och för sig så fanns det bara 10 då.
1: Det är smör.
0: Vi vill göra en kul grej på jobbet en måndag, så säger han då. Och sen så bara sålde det som smör då. Så att antagligen så kommer vi se det här nu framöver. Det började som en kul grej och nu helt plötsligt så kommer det antagligen bli en grej.
1: Men jag kan ju uppskatta den där typen av lathetsprodukter också.
0: Alltså?
1: Alltså till exempel om jag ska ha morotsstickor, rivna morötter.
0: Mm.
1: Nå fan, kan jag köpa mig en påse? Istället för att på skala morötter, ta fram ett rivjärn, hålla på.
0: Ja, absolut.
1: Det
0: för skala morot är ganska tillfredsställande. Det går ganska snabbt, det är bara raka drag. Så. Till skala potatis, då är det liksom,
1: värsta,
0: den är lite bökigare. Det är det värsta som finns här, precis. Men hacka lök och sådana där grejer. Men skala banan...
1: Det är kul.
0: Ja, det är tydligen.
1: Snuva inte er själva på det roliga i att skala en banan.

0: Dum av dig, Daniel Adams Ray, här i morgonpasset i P3. Babs är tillbaka. Mm. Jäkla spring, hävdade Linnea. Kan väl hålla med?
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Det är vattenkaos i Skåne, för där uppmanas nu hundratusentals invånare att spara på kranvatten till följd av en stor vattenläcka. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Alla partier i riksdagen vill se över lagstiftningen när det gäller brottsoffers rätt till insyn i polisens utredningar i fall där gärningsmannen har dött. Linnea utsattes för ett brutalt mordförsök av en kompis när hon var 16 år och kommer knappt ihåg vad som hände.
2: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
1: Gärningsmannen tog sitt liv och därför blev det aldrig något åtal. Och Linnea får inte veta vad som står i polisutredningen på grund av sekretess.
2: Jag vill bara ha mina pusselbitar så att jag kan stänga det kapitlet och gå vidare. Just nu lever jag som i någon typ av informationslöst vakuum.
1: Linnea driver nu på för att lagstiftningen ska ändras så att hon och andra brottsoffer ska få rätt till större insyn i förundersökningen. Nu svarar alla riksdagspartierna att de är beredda att se över lagstiftningen. Socialdemokraterna säger att det är uppenbart att det finns en lucka i lagen som behöver åtgärdas. Och Moderaterna är öppna för att titta på frågan. I väntan på en eventuell lagändring har Linnea också ansökt om dispens om att ta del av förundersökningen. Men regeringen har inte fattat beslut om det än, meddelar Gunnar Strömmer, P3 Krim. Och vi byter ämne helt och säger grattis igen till Sara Larsson, för hon får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Och det är för sina, citat, exceptionella internationella framgångar. Sara Larsson fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen. Bland de som tidigare tilldelats Platina-gitarren finns Yung Lean och Veronica Maggio.
3: Tack Babs.
1: Tack.
0: Vet ni vem som är hela tiden veckans P3 den här veckan?
3: Phoebe Bridgers.
0: Mm. Tack Babs.
3: Tack.

0: I Can't Wait. Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Och det råder torka i Storbritannien. Väderförhållandena har beskrivits som olidiga. Och så här har det ju låtit hela sommaren i olika delar av Europa. Men vad händer med djur och natur när temperaturerna stiger? Vilka effekter har det redan fått och kommer det bli ännu värre, undrar man ju. Det ska vi prata om nu med naturfotografen, hedersdoktorn och föreläsaren Mattias Klum! God morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: Jag minns första gången jag kom i kontakt med Mattias Klum var i Kamratposten. Då var det ett jättestort reportage om dig där du höll upp en bild på en giftgroda.
1: Oh, wow, det är preskriberat. Det måste vara 400 år sedan.
2: Ja, det är jättelänge sedan, för jag är uråldrig, som vi alla kan se. Nog om det.
1: Jag tänkte mer på min ålder.
2: Ja, vi åldras ihop, du och jag. Ja, nej, men i veckan så har vi ju hört om den här brutala värmen i England, där man då alltså har haft uppemot 40 grader i sommar, vilket då bara är ett land i raden av de som drabbats av den här hettan. Och man pratar ju om klimatförändringarna och klimatflyktingar och allt vad det innebär och sådär. Men hur har den här sommarens väderförhållanden påverkat liksom naturen, om man kan använda så svepande beskrivningar?
1: Ja, det har nog varit väldigt svettigt, så att säga, för även för naturen. Vi märker det på många sätt. Men om saker torkar ut, vattendrag torkar ut, små bäckar torkar ut, då påverkas självklart en massa olika arter också. Självklart. Jag menar, speciellt kallvattenarter som öring och lax och sådär, de har det extra knepigt. Men även älgar egentligen, så här kallklimatsdjur som trivs optimalt när det är så här 12-15 grader och tycker att vid 20 då börjar de liksom flämta med öppen mun. Ja, som du. Nej, men så att det, och vissa kan inte ens, jag sa ju alldeles nyss att det är svettigt, men till exempel fåglar kan ju inte svettas, utan de reglerar med sin egen aircon med öppen mun liksom och sådär, och flämtar också, så att det är jättekämpigt.
2: Men man känner ju, det här är ju en idiotbarntanke som kommer i min mun nu, men man tänker ju att så här, djur, ja, de klarar väl jättemycket. Alltså de kan ju leva i, de har ju inget hem att gå hem till och sätta på elementet eller AC eller så här. Men är, hur känsliga är de för temperaturförändringar, alltså på det stora hela?
1: Alltså, de flesta arter, de flesta ekosystem, hela liksom natur och miljöer, så att säga, klarar ju tillfälliga förändringar jättebra. Det är naturen byggd för. Men det som är problemet nu, det är att det ihållande, man ska skilja på värme och värmebölja. Det här är extremväder och det håller i sig. Då påverkar det, då slår det sönder stabilitet, så att säga. Och sen har vi, som i Sverige, där vi har väldigt mycket industriskog till exempel, och den är inte lika motståndskraftig mot fluktuationer eller liksom klimatrelaterade förändringar som till exempel en urskog. Så att, ja, det finns jättemycket forskning på det här, men det är helt enkelt inte så bra.
0: Men kan man liksom då, i de här länderna då, framförallt då, som det har varit varmast i, kan man märka av beteendeförändringar hos djur?
1: Ja, det kan man säkert.
0: Alltså, bara, det här är för varmt, nu behöver vi liksom, vi försöker söka oss till skuggmiljöer istället och bygga bo där istället, när vi egentligen i vanliga fall bygger bo här, eller något sånt.
1: Det är bara det, den typen av snabbanpassningar, det är inte så lätt för djur, utan det kan gå över tid. Djur har en fantastisk plasticitet eller liksom förändringsmöjlighet över tid, men så där bara från en dag till en annan eller en vecka till en annan är det svårt, och då är det många, till exempel fåglar har en grundkroppstemperatur som är ganska hög, det är som liksom feber eller döende för oss, 40-41 grader, där ligger fåglarna normalt, så att när det blir svinvarmt och de inte kan svettas och framförallt få tillgång till vatten, det är mer känsligt än föda egentligen, då är det många sådana kollapsbestånd som liksom kollapsar in på individnivå och hela bestånd av fåglar.
2: Så att, går det att sammanfatta vilka djur och områden som drabbas mest, lite kort?
1: Så rovdjur till exempel, de kan anpassa sig lite lättare. De kan vila, de kan liksom ändra mer abrupt sitt beteende, så att de, ah, men jag, nu jagar jag på natten istället. Och då, de kan säga att det var lite mer dygnet runt jour. Medan andra varelser har mycket svårare. Humlor till exempel är ett jättebra exempel. Humlor är väldigt coola för att de har som de är en superorganism. Så i boet så har de sin egen aircon med att humlorna använder sina vingar för att kyla boet. Mm-hmm. Så ett idealiskt för humlelarver, det är att det ligger runt 23-25 grader kanske, eller lite högre än så. Så fort det kommer upp till 40-45 grader nere i bohålan, då får de fläkta som satan, de här stackars humlorna. Och de grejer inte det, och då dör hela så att säga, superorganismen. Så att de är ett utmärkt exempel på att de klarar inte den där typen av förändringar.
0: Fortsätter prata på ämnet med naturfotografen, den främsta i världen skulle jag nästan vilja påstå. Ja, Mattias Klum är i studion.

0: Rock Your Body. Justin Timberlake här i morgonpasset i P3. Ja, vi har ju inte vem som helst i studion i vanlig ordning. Det är ju Mattias Klum, och vem är det då?
1: Ja, men en av världens främsta naturfotografer råkar vara svensk, vilket är ju lite fett då.
0: Och Uppsala-bo.
1: Om man får vältra sig lite i någon annans stjärnglans så kan man väl först säga det. Mm. Att man är samma nationalitet som Mattias Klum. Och jag var på en föreläsning med dig tidigare i våras. Och då berättade du om när du började på, alltså, National Geographic. Kan man sätta den tidningen lite i kontext? Det är väl alltså vi tidning när det kommer till natur.
2: Ja, men de har varit duktiga länge. De har jobbat sedan 1888 med att försöka beskriva natur, kultur och miljö i världen.
0: Fortfarande inte klarat det, eller?
2: Nej, de kämpar på.
0: Ja, de kämpar på.
1: Men du fick jobb där som liksom fotograf när du var ung ju.
2: Ja, jag var 23 faktiskt.
1: Det är ju helt bananas.
2: Ja, det var någon som hade dåligt omdöme där som tog in mig. Så att, nej, men det har varit en fantastisk resa. Så jag jobbade med dem mer eller mindre heltid i 26 år som kontraktsfotograf. Och det har förändrade mitt liv på många sätt faktiskt.
1: Hur var det när du kom till, för det tyckte jag var en kul story, när du skulle liksom flytta till USA och börja på National Geographic?
2: Jag behövde aldrig flytta dit, men jag var där jätteofta eftersom alla uppdrag utgick från att man var där och fick, ska vi säga, man började sätta alla budgetar, jobba med assistenter, all utrustning, all byråkrati kring tillstånd och så vidare. Så det var väldigt mycket tid i Washington. Men i alla fall, jag fick reda på mina föräldrar, eller framförallt min pappa, i salig åminnelse. Han sa så här: älskade Mattias, nu när du ska få ett sånt här fint uppdrag, då måste du vara välklädd, förstår du, när du träffar redaktionen. Pappa var språkvetare och kunde egentligen ingenting om det här, men han sa i alla fall med väldigt, liksom, med en fas, att du ska ha kostym, förstår du, och så ska du ha slips.
1: Portfölj.
2: Ja, visst, va? Ja, precis, va? Portfölj, ja. Attachéväska skulle jag ha, och så skulle jag ha slips, va? Och manschettknappar, och det var hela, och jag sa, men det kan inte vara nödvändigt det här, det är inte klokt, varför ska jag dit? Och jag kom ju dit och såg ut som att jag sålde dammsugare eller något annat, och de mycket riktigt sa ju det, varför har de där kläderna?
0: Ja, då sa du uttryckligen.
2: Ja, men det sa, what are you selling?
0: Ja, okej.
2: Okay. Ja, det var jättejobbigt. Så att jag var ju tvungen, och alla andra var jättekoola förstås, och hade liksom vanliga kläder.
0: Men då tyckte jag att du var cool som stack ut.
2: De tyckte att jag var jättemossig. Jaha. Men det gick över.
0: Men det måste ju varit sjukt att eftersom så här, 1997 så får du en bild på omslaget på National Geographic. Mm. Kommer du ihåg liksom känslan hos dig? Och vad var det för bild?
2: Ja, men det är klart jag kommer ihåg det. Det här var jättestort för mig. Det blev verkligen livsförändrande, för att vara en Uppsala pojk liksom, som har haft turen att få jobba med olika tidningar kors och tvärs i världen, och så plötsligt få möjligheten att jobba för National Geographic. Det var nog lite grann som att vara, ska vi säga, fotbollsspelare och få helt plötsligt börja spela med Manchester United eller Barcelona eller något sådär. Det var fruktansvärt bra nivå. Eller vara kock och få jobba med Björn Fransén och sådär. Och
0: så för mig var det tjej var playboy-omslag.
2: Typ.
0: Det finns fler paralleller.
1: Ja,
2: men här ska ni se, det här är lite gulligt. Jag, kolla här.
1: Det är också första svensk någonsin att göra det.
2: Det här är liksom en
0: jättebra bild.
2: Ja, det är en silverblad apa, tack snälla. Det är en silverblad apa som sitter inne i regnskogen och är så där mystiskt dold.
0: Ja, det är våran VD som tar sig friheter och kommer och förtjusande.
2: Vi vinkar
1: till henne. Ja.
2: Men i alla fall, så den här bilden gjorde mig, etablerade mig på ett annat sätt än vad jag hade varit tidigare. Så det är klart jag minns den.
0: Det kommer ju såklart upp på våran Insta-story. Det var ju en fantastisk bild. Om vi får det.
2: Ja, absolut.
0: Men jag tog ju en bild på väg till jobbet också på naturen och soluppgång och gärda. Jag skulle vilja ha ditt utlåtande på vad du tycker om den här.
2: Ooh.
0: Ja, redan ett ooh.
2: Nice.
0: Ja, det är nice. Ett ooh och nice.
2: Ja, men den här har en del bra kvaliteter faktiskt.
1: Det är en soluppgång på gärdet här i Stockholm.
2: Ja, men den är snyggt, för du har liksom diffuserat solen bakom någonting.
0: Det är jättebra.
2: Som skapar den här typen av motljuseffekt, och sen är det lite surrealistisk nästan. Och den är, jag tycker den är vacker. Och sen har du ju tyvärr tagit med någon skylt som behöver lite
0: bort.
2: Mer luft.
0: Ja, det går att beskära.
2: Ja, jag vet, men jag gör sån här, jag är en sån här jobbig människa som gör allt i kameran. Ja. Så att det är bakläxa på den. Men i övrigt, riktigt bra tycker
0: jag. Man arbetar ju olika. Jag gör ju inte allt i kameran. Det är ju det som är skillnaden mellan är mig smaksak. Och Mattias Klum.
2: Det är en smaksak, helt enkelt.
0: Det är en smaksak.
1: Jag vill bolla en annan naturbild mot Mattias Klum alldeles strax.
0: Det vi ska göra. Du var hårdare mot mig än Carl Philip, tror jag. Ja. Av naturliga skäl, tror jag.
2: Vadå då? Jag har varit hård mot honom.
0: Ja, du var det.

0: Berglund, mitt namn, med Terra här i morgonpasset i P3. Åh, så kul att höra Mattias i morgonpasset. Som drömmande nybliven tonåring för 30 år sedan kontaktade jag Mattias via brev och bad om att få bli prao hos honom. Hade precis läst hans fotobok om Borneo och hade nog vaga drömmar om att få vara fotoassistent i någon regnskog någonstans. Till mina föräldrars stora chock ringde han upp mig och meddelade vänligt att det inte passade riktigt, men med uppmuntrande ord kring naturintresse och foto. Snällhet for the win. Tack, Mattias!
1: Vad trevligt att höra. Mm.
2: Är det många fotoaspiranter som har som dröm att få hänga med dig liksom, och kräll bland blodiglar?
1: Ja, men det är nog en och annan. Jag får ju jättetrevliga liksom, mejl och brev och så från kors och tvärs i världen. Och vissa har ju hängt med också. Men det går inte att ta med alla och så. Utan det bygger så mycket på relation och på någon typ av respekt och kunskap förstås också.
2: Men foto är ju ett intresse som många människor har. Men just naturfoto, alltså var det så det började för dig att du fotade natur? Eller var du liksom fotointresserad och sen bara, åh, vilken härlig snigel? Alltså förstår du, hur hamnade du i den här nischen?
1: Det är nog parallellt egentligen, för jag växte upp i ett hem med väldigt mycket kultur och konst och musik och så. Så att jag hade ett väldigt starkt bildintresse och sen så blev jag helt förälskad i naturen. Så försökte jag på något vis föra ihop de där världarna. Och sen har ju min bana gått från att vara en ren naturfotograf till att idag jobba med film och med konstfotografering och så vidare. Så jag, det finns säkert en diagnos på det här, men jag älskar liksom att öppna nya dörrar till nya världar. Sådär.
0: Men jag bara funderar lite på just fotoyrket i sig. Att när man liksom tittar tillbaka bara 20 år som man minns det, då liksom var det liksom att fotograf var någonting mycket mer vanligt att vara. Var det en journalist som åkte ut på uppdrag, då hade den med sig en fotograf, men fotografen är liksom utraderade nu och journalisterna får liksom släpa på en kamera själva. Liksom. Fotoyrket i sig, är det hotat?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror att det som har hänt är väl att många journalister, skrivande journalister så att säga, förväntas fotografera eller fotograferna förväntas skriva, för att man på något sätt vill koka ihop de här två världarna, och det är ju i mångt och mycket tror jag ganska krävande och ibland ett misstag, för att det är två liksom helt olika världar och två olika skillsets egentligen, så det är få som behärskar alltihop, men idag när man ska spara pengar så har det väl blivit så.
2: Jag vill prata om ett mysterium som har jäckat mig, men jag har bara en minut nu, David. Vad ska vi göra då? Ska vi tvinga Mattias Klum att sitta kvar till efter nyheterna?
0: Ja, men det kan du väl kanske göra.
1: Jag,
2: 10 minuter, en kvart till bara.
1: Jag sitter kvar helt enkelt.
2: Du går ingenstans.
1: Och dricker kaffe.
2: Ja. Trevligt.
0: Men vad vill du ägna den här resterande minuten åt då?
2: Ja, det är
0: för
2: väl...
0: För nu på något sätt så avrundade du medan du visste att det också var en minut kvar.
2: Jo, jag vet.
0: Så men, hur ska du fylla
2: den? Men det
0: är den,
2: som att jag tror att vi kommer behöva lite mer tid, för att det rör sig då om vår prins Carl Philip Bernadotte, som ju också har ett fotointresse.
0: Just det.
2: Och jag vet att han har ju, ni känner ju varandra, ni har rest ihop och du har liksom varit hans mentor.
1: Ja, just det.
2: Och då finns det liksom en bild som jag har sett som jag bara är så här, men den här är liksom inte så bra, den här bilden.
0: Nej.
2: Och jag vill veta varför den ser ut som den gör och vad din take är på det.
0: Mm. Vågade Mattias säga till
2: prins Carl Philip att så här, det är inte bra, det här är inte en bra bild. Eller har jag missförstått
0: eller
2: allting?
0: Eller är det en fantastisk
2: eller
0: bild?
2: Är det en fantastisk
0: allt
2: bild?
0: Det här är en cliffhanger till efternyheten.
1: Ja, spännande. Ja. Det måste jag säga.
0: Ja, du tycker också det är lite spännande?
1: Ja, mycket.
0: Fast
1: ja.
0: Du har svaret. Ja. Ja, intressant här. Då är det spännande. Ja, det där var riktigt snyggt, Linnea. Så därför

0: Lord. Här är morgonpasset i P3. Ja, klockan närmar sig 9 med stormsteg. Babs är redan på plats, för du kan komma i tid, du.
1: Ja.
0: Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Alla partier i riksdagen vill se över lagstiftningen när det gäller brottsoffers rätt till insyn i polisens utredningar i fall där gärningsmannen har dött. Linnea utsattes för ett brutalt mordförsök av en kompis när hon var 16 år och kommer knappt ihåg vad som hände.
2: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
1: Gärningsmannen tog sitt liv och därför blev det aldrig något åtal och Linnea får inte veta vad som står i polisutredningen på grund av sekretess.
2: Jag vill bara ha mina pusselbitar så att jag kan stänga det kapitlet och gå vidare. Just nu lever jag som i någon typ av informationslöst vakuum.
1: Linnea driver nu på för att lagstiftningen ska ändras så att hon och andra brottsoffer ska få rätt till större insyn i förundersökningen. Nu svarar alla riksdagspartierna att de är beredda att se över lagstiftningen. Socialdemokraterna säger att det är uppenbart att det finns en lucka i lagen som behöver åtgärdas. Och Moderaterna är öppna för att titta på frågan. I väntan på en eventuell lagändring har Linnea också ansökt om dispens om att ta del av förundersökningen. Men regeringen har inte fattat beslut om det än, meddelar Gunnar Strömmer, P3 Krim. Och mer politik. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelser med regionerna, enligt partiledaren Magdalena Andersson. USAs president Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Och vi säger grattis igen till Sara Larsson, för hon får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Och det är för sina citat exceptionella internationella framgångar. Sara Larsson fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen. Bland de som tidigare tilldelats Platina-gitarren finns Young Lean och Veronica Maggio.
0: Tackar Babs.
1: Tack.
3: Tack.
0: Fortsätter med
3: Mattias Klubb.
0: Wow. Världens främsta naturfotograf.
3: I vår studio?
0: Ja.
3: Okej. Okay.

0: ska veta det.
1: Ja, det var ju alltså så. Vi har Mattias Klum i studion, som jag har kallat, vi har kallat naturfotograf hela morgonen. Du är väl känd för det, men du gör ju mycket annat. Foto, ja, och installationer. Och...
2: Ja, men jag tar gärna på mig naturfotograf-rocken. Men jag jobbar också med konstfoto, med filmer och böcker. Jag gör ju massa grejer.
3: Kusin med Heidi, nej?
2: Nej, det är min lilla syster.
3: Det är lilla syster.
1: Kul. Ja. Talango i släkten, det märks. Jag stötte på ett reportage för många år sedan som jag bara reagerade på, där det står prins Carl Philip får medalj för fotoinsats. Och så var det då en bild från, är det Botaniska trädgården?
2: Mm. Ja, det är det nog, ja. Är det den här solrosen?
1: Ja, och den bilden upplever jag, den får mig inte på dåligt humör. Jag blir inte arg när jag ser den. Men när jag ser den så tänker jag att det är min mamma som har gått i trädgården och sett en gullig humla och tagit en bild med sin ganska gamla Android, och fokus ligger på solrosens frön och inte på humlan. Och det är liksom inte kanske award-winning material.
2: Nej, men jag förstår. Nej, men dels är väl den här återgivningen kanske inte den bästa av den här bilden.
1: Rimligt
2: men...
1: bra.
2: Ja, men den är okej, okay. Alltså, men saken är den att det här uppdraget han hade, prinsen, det var att under Linné-jubileet göra en personlig tolkning av några av de här växterna och platserna som där Linné verkade i Uppsala. Så att det här var ju, ja, han gjorde det som en liten minibok om det, kan man säga, och en liten utställning. Och,
1: är det här inte representativt för hans fotokunskap?
2: Jo, men jag tycker nog att den... Det var ett ganska vitt... Det var, så här kan man väl säga. Det där är inte det är kanske den bästa bilden av de bilderna. Men det som är kul med prinsen är att han har en väldigt associativ förmåga som man har en väldigt nytta av om man är fotograf, konstnär och så vidare. Så nu är han ju inte yrkesfotograf, och det har han aldrig varit, kanske aldrig kommer bli, utan han är ju formgivare. Men han har den här lekfullheten när han ser någonting i naturen eller någonstans, så säger han så, men ser du de där mönstren? Det där är precis som vindlingarna i hjärnan. Eller det är precis som... Han har det där som är väldigt svårt att, så att säga, utbilda sig till, utan den lekfullheten har man eller har inte.
1: Fair enough, men fokus borde ligga på humlan.
3: När han vände upp kameran till dig, vad var det du sa då?
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg det, men alltså utställningen i sig och boken i sig är jättefin, men den där bilden kanske inte är den starkaste.
1: Nej, men då är det bra, det är bra att säga det, den är inte representativ.
3: Ja. Du, man vill ju nu när vi har liksom en av de främsta naturfotograferna, nu är du mycket annat också, konstnär och jada jada.
1: Jada, jada.
3: Men eftersom du har ju antagligen liksom varit på jordens alla hörn och sett och upplevt det mesta, man undrar ju då liksom så här, för att jag antar att så här, det krävs väldigt mycket för många av de här bilderna som kanske är väldigt kända. Det är att man liksom har krälat igenom djungeln och det är många bett av olika slag och liksom veckor som man har liksom hajkat genom djungeln för att få till den här bra bilden. Då finns det antagligen två olika sorters historier när man har kämpat sig igenom väldigt mycket för att få till den där bra bilden, men också kanske gånger där man har kämpat väldigt mycket och det här blev aldrig någon bild. Kan vi få en av en var där?
2: Absolut. Nej, men det är ganska vanligt att det tar jättemycket tid och jättemycket arbete, och det är logistiskt där kämpigt, jättemycket utrustning, om man ska klättra upp i träd eller i berg eller in i grottor och hålla på. Och så att, ja, men ibland så kan det ta jättelång tid. Till exempel så spenderade jag 4 månader uppe i träden på Borneo. Okay. Där jag satt i 12 olika trädgömslen, kojor mellan 35 och 65 meter upp i regnskogstaket, för att få unika bilder på silverbladapor, orangutanger och annat. Och det där var ju ganska motigt, kan jag säga, för att man ser en hel del och hör en hel del, men att få de här unika bilderna som kan göra den här miljön eller arten rättvisa, det är på ren svenska skitsvårt. Och det kan, när man då sitter eller hänger där uppe i trädet i vecka ut och vecka in och inget riktigt bra händer, då kan man känna en viss stress. Och samtidigt så är det precis det man inte får ha, för att djur känner adrenalin, de känner stress, de känner den typen av energier. Så att det gäller liksom att balansera det där. Så att, men till slut så kom den orangutanghona med ungar upp längs en alldeles fantastisk, vacker trädstam i morgonljus med dimmor runt omkring. Och jag fick bilder som jag aldrig kunnat drömma om. Jag kommer ihåg hur rörd jag var. jag kunde knappt fokusera, för jag blev så tagen av den här situationen.
3: Men det är ju en gång där du har kämpat och vecka ut och vecka in och det gick bra.
2: Ja.
3: Har du någon när det inte gick bra?
2: Ja, hur många som
3: helst. Då tar vi det. Kan du leta fram en sån i järnbanker så tar vi det efter lite The Knife.
2: Självklart.

0: två historier nu. Det ena är ett riktigt failure och det andra är en historia om en isbjörnshona som jag vill höra igen.
1: Alltså det finns ju rätt många failures kan man säga. Men jag har ett special case. Det var att jag jobbade i Costa Rica och sen så stod jag på ett berg och tittade ut över en dal och så kommer en av Sydamerikas och Mellanamerikas mest svårfotograferade örnar, en harpyaörn, stor, kraftfull, otrolig örn med stort vingspann och klor som är som mina händer, så här enorma. Och den kommer glidande där och jag har ett perfekt läge. Det är bra ljus. Jag har ett teleobjektiv. Jag har kameran på motor. Det här är på analoga tiden så det är 36 bilder i kameran på en gammal rulle liksom. Och den kommer närmare och jag känner och där sitter skärpan och så bara bang, bang, bang, bang, bang. Jag tar bild och den kommer närmare och närmare och den viker upp sig, vänder upp sig så snyggt i lufthavet. Och den är makalöst vacker och jag känner bara fan, det här sitter. Ja, och så märker jag, nu kör jag rullen ut bara. Ta bild efter bild. Så märker jag att det tar aldrig slut.
2: Nej, det är ingen rulle i.
1: Exakt va. Och jag blev ju suicidal.
2: Ja, alltså, det förstår jag.
1: Man ska inte skämta om sånt, men jag mådde ju rätt dåligt. Ja. Där. Och jag aldrig sen dess, det här är ju jättelänge sen, ja, haft den chansen igen. Jag har aldrig fått det läget igen på den här
2: fjärn. Alltså det är en fruktansvärd historia.
1: Ja, det är rätt jobbigt. Och jag kommer ihåg, jag var ju liksom...
2: Hade det varit omslag på tidningar?
1: Ja, det hade kunnat vara, absolut. Och jag kommer ihåg hur min fina assistent då liksom fick krama mig och säga... Han brukar kalla mig för Tias när jag är liksom lite ynklig. Sådär. Han sa, Tias, det kommer gå över. Oj. Och jag sa, om några år kanske. Och nu sitter jag här, många, många år senare. Och det har faktiskt inte riktigt gått över.
2: Nej,
1: jag blir förbannad när jag tänker på det.
2: Jag blir förbannad.
0: På dig?
1: Ja, på
0: hur
1: mig
0: kunde
1: själv.
0: Du?
1: Ja, jag vet.
0: Jag vill se Pryasörnen.
1: Ja, Harpya.
0: Okej. Okay.
1: Whatever.
2: Den med.
0: Men en lyckad money shot, om man så säger, är ju den här isbjörnshonan som du också berättade om på den här föreläsningen. Och för det berättar någonting om det här med adrenalin som du pratade om. Att djur känner av adrenalin och sånt. För det är ju en otroligt farlig situation som du befinner dig i då.
1: Alltså man får ju vara försiktig med isbjörnar. De är ju, där kan vi hamna på så att säga, proteinmenykontot för att de inte... behöver känna de gränserna som gäller att verkligen ha koll på när man är nära isbjörnar. Och det här var en hona som kom på avstånd gående med sina två isbjörnsungar bakom sig. Och hon tittade på mig och hon vädrade och hon gjorde liksom en sorts bedömning. Är jag farlig? Vad är jag för något? Och jag kunde se att hon var lugn, hon kändes lite trött. Hon var mer intresserad av sina ungar och jag visste också att hon hade ätit en säl innan som var liksom ganska mätt. Men hon kommer närmare och närmare och närmare och närmare och jag kan byta objektiv först från ett långt, jag ligger på mage på isen och jag byter från ett långt tele till ett lite kortare tele och så kortare och kortare och kortare och kortare för hon kommer närmare och närmare och närmare och närmare. Och till slut så är hon väldigt nära.
2: För nära?
1: Ja, så lite för nära egentligen. Men jag jobbar med en norsk forskare i det här sammanhanget och han satt bakom mig och satt i närheten av sin skoter och vi var liksom redo att kunna dra snabbt om någonting skulle hända. Men det var gränsfall om vi skulle hinna egentligen. Men hon var så pass dåsig att hon tittade på mig och så tittade hon på min kompis och så kallade hon på sina ungar och så la hon sig ner med en stor suck så här bara... Och sen så kom ungarna fram och så la de sig hos henne och så tog de världens snus, liksom, världens middagslur där och somnade hela lilla familjen precis framför mig.
2: Ja, men då är Tias glad.
1: Ja, Tias blev glad. Det var verkligen helt ljuvligt va? Ja. Och då, och den blev, det blev också en sån där National Geographic-omslag. Och alltså. Det fina med det är att det går ju att prata om PPM-kurvor och att Arktis smälter och att det finns massa stora utmaningar. Men det finns ingen som berättar en sån story så bra som den här isbjörnshonan med ungarna.
2: Vad skönt då. Nu kan jag släppa örnhistorien där lite grann i alla fall. Nu är jag tillbaka på noll.
0: Får vi lägga upp skärmdumpar på de här bilderna som du har pratat om?
1: Ja, men det gör vi.
0: På vår Instagram.
2: Innan vi släpper dig, vad är nästa fotoresa för din del?
1: Jag åker till Grekland för att jobba lite grann här i början av september och sen åker jag till Mosambik för att dyka på ett ställe vid ett av västra Indiska oceanens sista hope spots. En värld som inte är blekt, inte förstörd utan myllrande av liv, just för att det kommer kallt vatten från den här graven som ligger mellan Madagaskar och Afrikas, så att säga, kontinent, som kyler ner det här revet, så revet mår utmärkt fortfarande trots allt helvete på jorden.
2: Vilket jäkla liv du har levt, Mattias.
0: Och lever.
2: Ja, än så länge. Han ska ju åka och dyka med hajar. Ja. Vi får väl se. Vi får se om det här är det sista vi ser av Mattias Klum. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
1: Tack för att jag fick vara med.
2: Jag hoppas att det inte händer någonting nu efter jag
0: sagt. Ja, verkligen. Det vore inte bra.
1: No worries.
2: Jag tar tillbaka det.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean här i morgonpasset i P3. Anton Jordås, är du en bra naturfotograf?
1: Nej, inte alls. Nej. Jag är liksom en dålig fotograf, bara punkt. Jag är verkligen så... Linnea, var det du som sa min mamma och Carl Philip? Vad var det där?
2: Ja, alltså det var egentligen min mamma ganska bra på att fota. Det var mer att bara att det ser ut som en mobilbild som de bara har tagit snabbt för att visa något.
1: Ja, exakt. Så är alla mina bilder tyvärr.
0: Det du är bra på och jag tycker du ska fortsätta med är ju radioprogramlederi.
1: Snyggt. Vilken sömlös
2: övergång. Snällaste, vackraste sak han sagt till någon människa, inklusive sina barn.
0: Vad ska du radioprogramlederia idag då?
1: Idag ska jag radioprogramlederia albumrecension. Phoebe Bridgers har ju släppt ett nytt album som heter Last Weekend. Och vi ska snacka om det med Tina Madafson och Fabian Lantz här veckan.
2: Veckans P3-hit aktuell också.
1: Det är verkligen. Ständigt aktuell.
0: Hela tiden den här veckan.
1: Musikvideo. Är hon en syrsa?
2: Förlåt?
1: Hon är en syrsa i musikvideon.
2: Jaha, okay. Jag förstod inte meningsuppbyggnaden.
1: Nej, inte jag heller. Det var det. Så jag är glad att du fångade upp det.
2: Magasinet

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Magasinet, magasinet i P3. Med mig Anton Jordås börjar nu. Hallå, snart så ska jag få sällskap av Babs Rogge från P3 Nyheter. Kom och hänga med mig lite grann. Känns lite skönt, känner mig lite ensam idag. Sen ska jag faktiskt snacka upp den här nya säsongen av Slow Horses. Min absolut bästa spionserie. För att new trailer just dropped.

0: inte P3 med mig Anton Jordås, nu också med dig Babs motherfucking Droge.
1: Tackar, tackar.
0: Jag vet inte vad som hände riktigt. Det var något med det här suggestiva bitet som fick mig i stämning, tror jag.
1: Ja.
0: Men hur du, nu ska vi tydligen varna känsliga lyssnare, har jag förstått.
1: Ja, precis. För det svärs tydligen mer i tv nu än för bara några år sedan.
0: Och så bara bevisade jag det här i radio precis.
1: Ja,
0: ej,
1: verkligen.
0: Vad sjukt. Ja. Mm, okej. Okay. Ja.
1: Nej, men det är då TV4-nyheterna som har gjort en liten genomgång och räknat svordomar i reality-tv, såklart med hjälp av AI. Men då snackar vi reality i bred bemärkelse. Alltså det är väl liksom ingen skräll att det svärs som fan i typ så Paradise Hotel.
0: Nej, precis.
1: Men vet du hur många gånger det svors under ett och samma avsnitt av Sveriges Mästerkock?
0: Ja, men det kan man tänka sig, man så hackar en lök fel eller så skär sig lite i fingerspetsen med kniven.
1: Ja, det är ju tävling också.
0: Exakt.
1: Det är ju liksom
0: så
1: nerverna på spänn.
0: 25?
1: Nej, 57 gånger.
0: Jävlar, okej.
1: Ja. Men det mesta får ju då slinka igenom. TV4-nyheterna har pratat med den exekutiva producenten för programmet som förklarade att ja, men det är ju svårt att kontrollera vad folk säger när det inte finns något manus och sådär. Och han säger också att de visar väldigt mycket av verkligheten generellt på TV4, alltså inte minst i nyheterna och så. Och då menar han på att svordomar också är en del av verkligheten och då får det vara med. Men det finns ändå tillfällen då de väljer att censurera. Till exempel när Jerka Johansson sa att olika ostar knullade med varandra. Fan, nu skulle jag ha ett blip. Vänta, vi gör om. Nej, vänta. Så här.
0: Okej, ja.
1: Okej, så här.
0: Vad sa Jerka om ostarna, Babs?
1: Ja, men han sa att de knullade med varandra.
0: Jättesnyggt.

0: seamless.
1: Ja, men så där gick det ändå någon slags gräns för TV4. De blipade det. Och de försöker också klippa bort om det är liksom något som blir för grovt också och riktar sig mot en person. Det säger han, Martin Nygren, som alltså är exekutiv producent.
0: Som osten börjar svara, Jerker. Då får man vara snabb med blipping-knappen.
1: Verkligen. Men enligt den här genomgången så har svordomarna i snitt då ökat från runt 18 till 41 stycken per avsnitt. Och den exekutiva producenten för bland annat Idol och Masked Singer förklarar det med att det antagligen svärs mer i allmänhet i samhället och att det då speglas i de här programmen som ska spegla verkligheten. Men allra mest hade faktiskt svordomarna ökat i just Sveriges mästerkock. Men det ska också braskas för att TV4 använt en metod som ger utrymme för tillfälligheter. För de har alltså jämfört det ett avsnitt från årets säsong med motsvarande avsnitt från säsongen 2021.
0: Ja.
1: Så det kan ju vara en tillfällighet. Men det hade ändå ökat i alltså både Robinson och Bäst i test och Love is Blind och Över Atlanten. Men det fanns ett program som stack ut där svordomarna hade minskat.
0: Vill efter fem?
1: Nej, det var På spåret.
0: Ja, det kan man tänka sig då.
1: Ja.
0: Ja, men alltså, vad ska vi liksom ta med oss härifrån då? Är det att språkpoliserna så att säga hade rätt hela tiden? Vårt språk blir fattigare och vi bara svär för mycket?
1: Eller? Jag tror faktiskt att det är så.
0: Deppigt. Fan då, höhö.

0: Ariana Grande, Pedal här i magasinet till P3. Och nu ska vi äntligen prata om det här.
1: What are you doing?
2: What are you doing in my garden? And you say no, this is my garden. And we improvise from there.
1: What do you want?
2: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
0: Slow Horses är tillbaka med en ny säsong, sin sjätte. Och det är den här serien på Apple TV där Gary Oldman spelar liksom en gammal spion. Han röker och super. Och han är liksom chef för en del inom den brittiska underrättelsetjänsten. Där man sett alla sina losers. Och det heter Slow House. Och de som jobbar där heter Slow Horses. Och du som inte är lika inne på spionsvängen som jag vet att så här, man kan aldrig sparka en spion. Därför att de vet alltid för mycket om så kronans hemligheter. Alltså måste man sätta dem då i Slow House där Gary Oldman är chef. Och de säger så här: i den här säsongen är inget som vanligt. Men när man liksom tittar lite på den här trailern kan jag meddela att väldigt många saker är som vanligt. Alltså han bråkar med sin chef, Kirsten Scott Thomas, spelar henne, som vanligt. Det blir livsfara för hans team, som vanligt. Men det som är nytt är att en massa gamla skådisar från de tidigare säsongerna återvänder. För nämligen så att i den här säsongen så kommer tydligen, alltså det blir som en slags hot mot dem som alla som någonsin har jobbat på Slough House. Och de är på en så att säga kill list. Och då måste liksom då Gary Oldman tillsammans med sin då chef försöka samarbeta för att stoppa det här. Den har premiär i september och då kommer jag i september meddela dig huruvida det var precis som vanligt eller inte. Det här är min bästa Pilla sig i naven-serie.

Troye Sivan, She's the Best här i magasinet i P3. Och en gång för liksom typ 100 år sedan så jobbade jag på ett gym. Och det här gymmet var liksom med ett ganska roligt projekt där vi skulle ta reda på om liksom musiken man lyssnar på faktiskt ger effekt på träningen man tränar. Och det gjorde det, absolut. Till viss del kom det här projektet fram till. Men det var såklart andra saker som var mycket viktigare. Det vill säga om man var vältränad, om man hade sovit. Oavsett vad så tänkte jag i alla fall på den här undersökningen igår när jag var på gymmet, för då lyssnade jag nämligen på Lost Weekend av Phoebe Bridgers medan jag tränade och kunde liksom ganska snabbt, och det var inte heller så förvånande, men det var ju ändå så att det kanske inte var det perfekta albumet att så göra chins, squat och bänkpress till, men det var liksom mycket mer så lågmält och trevligt sen när jag vandrade hem från gymmet än vad det var när jag stod och gjorde biceps curls framför spegeln. Men i alla fall, snart så kommer Tina Merafsson och Fabian Lantz hit för att recensera platta med mig. Och liksom eventuellt också för att avgöra vad det är för insekt i musikvideon. Vi får se om jag lyckas övertala dem att vi ska prata om det också.

0: The Neighborhoods weather här i magasinet i P3. Klockan blir nu 10. Då ska vi få P3 Nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. I Sudan dödades 71 hjälparbetare. Världen över dödades totalt 350 människor med humanitära uppdrag. Alla partier i riksdagen vill se över lagstiftningen när det gäller brottsoffers rätt till insyn i polisens utredningar i fall där gärningsmannen har dött. Linnea utsattes för ett brutalt mordförsök av en kompis när hon var 16 år och kommer knappt ihåg vad som hände.
2: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
1: Gärningsmannen tog sitt liv och därför blev det aldrig något åtal. Och Linnea får inte veta vad som står i polisutredningen på grund av sekretess.
2: Jag vill bara ha mina pusselbitar så att jag kan stänga det kapitlet och gå vidare. Just nu lever jag som i någon typ av informationslöst vakuum.
1: Linnea driver nu på för att lagstiftningen ska ändras så att hon och andra brottsoffer ska få rätt till större insyn i förundersökningen. Nu svarar alla riksdagspartierna att de är beredda att se över lagstiftningen. Socialdemokraterna säger att det är uppenbart att det finns en lucka i lagen som behöver åtgärdas. Och Moderaterna är öppna för att titta på frågan. I väntan på en eventuell lagändring har Linnea också ansökt om dispens om att ta del av förundersökningen. Men regeringen har inte fattat beslut om det än, meddelar Gunnar Strömmer, P3 Krim. Och vi byter ämne helt och säger grattis till Sara Larsson. För hon får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Och det är för sina citat exceptionella internationella framgångar. Sara Larsson fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen. Och bland de som tidigare tilldelats Platina-gitarren finns Yung Lean och Veronica Maggio. Det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Drog. Producent har varit Isabella Rådegård. Tillbaks till dig Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Och magasinet P3 fortsätter att hänga med dig här på förmiddagen. Nu ska vi liksom gå in i, vad ska man säga, indiepopgrottan. Peak indie ska det bli nu. Phoebe Bridgers nya album ska synas i sömmarna. Lost Boys, Lost Weekend. Man anar liksom en trend på den här skivan. Jag ska snacka med Tina Marvsson och Fabian Lantz om den alldeles snart.

0: The Helicopters, I'm in the band. Alltså jag vibar som satan till den här låten. Det är i alla fall magasinet till P3 du lyssnar på. Och nu ska vi snacka om ett album som, alltså, rykten på stan låter gällande att det här eventuellt liksom blir årets album. Det snackas redan om det. Det har gått 6 långa år sedan hon släppte sin senaste soloplatta, men nu är alltså Phoebe Bridgers tillbaka med Last Weekend. Och vi ska snacka om den nu med Tina Merafsson, hallå.
1: Hej.
0: Och Fabian Lantz, hallå.
2: Hej.
3: Jag tyckte Tina var så rak i sitt hej.
0: Jag vet, nu är det stringent och lite jävla ordning och reda för en gång skulle det här programmet. Fy fan vad gött. Då undrar man så här, de här 6 åren, hur har du hanterat dem, Fabian? Alltså sen senaste skivan.
3: Jo, men jag har hunnit hända mycket på de 6 åren, får man verkligen säga.
0: Ja.
3: Men det är väl klart att det har byggts upp en viss längtan och saknad, i synnerhet den senaste månaden skulle jag säga. Sen, vi fick ju Lost Boys i slutet av juni, sen mitten av juli gör hon det här framträdandet på Jimmy Fallon.
0: Med bara barn?
3: Ja, det var ju liksom... Jag vet inte, bara massa Last Kids. Och sen gjorde hon ju ett till med massa gubbar som var gamla Last Boys. Och jag vet inte, det fanns en sån musikglädje i de framföranden som gjorde mig extremt taggad på hela albumet.
0: Ja, och det är precis. Och det här då, i Jimmy Fallon så var det då, alltså, det var olika liksom barn som spelade alla instrumenten och de var liksom max 12 år gamla. Tina, hur har den här väntan varit för dig?
1: Alltså helt okej med tanke på att vi ändå under de här, det var ju 6 år sedan hon släppte solo, men vi har ändå fått Boy Genius, alltså hennes gruppmusik med dem, så att det har känts ok liksom. Jag har orkat vänta. Det är inte som när man väntar på Rihannas fucking album som aldrig kommer, har gått över ett decennium nu.
0: Men det är liksom, precis, för du var inne på det, i Boy Genius så gör hon ju musik tillsammans med Julian Baker och Lucy Dacus. Men är det liksom, förstår du mig så, är det liksom en annan Phoebe vi hör på de här solo-grejerna?
1: Men det tycker jag, för att Phoebe är ju Phoebe Bridgers är ju om något superpersonlig i sina texter, så att man får ju verkligen en vad ska man säga, alltså first hand perspektiv. Man får liksom en rak och stringent historia i, alltså hennes historieberättande. Jag kan tycka att i Boy Genius får vi också väldigt fina historier, men där är det ju inte lika tydligt så här, vems historia det är, utan det är de tillsammans, en kollektiv känsla eller upplevelse. Någonting som de har liksom snackat om lite så nästan terapeutiskt i en studio, medan när det bara är Phoebe Bridgers, då är det liksom en vittnesmål från hennes liv typ.
0: Ja, precis, och apropå terapi i studion, det känns som att det har hänt en del saker som eventuellt skulle kunna vara ämnen för terapi i studio.
3: Verkligen.
0: Under de senaste åren i Phoebe Bridgers liv.
3: Vad har det hänt? Det har varit offentliga uppbrott från då Paul Mescal. För hennes pappa har gått bort. Det har varit liksom otroligt mycket. Hon har hunnit med vissa andra samarbeten också. Men det känns som ett extremt turbulenta år. De här 6 åren. Och liksom, jag vet inte. Jag tycker hon sätter fingret på det ganska fint. Eller adresserar det ganska fint på skivan. Med liksom sina djupt innerliga texter. Och sårbara texter liksom. Men också alltid med humor. Jag tänkte på det med öppningsspåret i Outside. Den inleds ju med liksom, crying in a suit and tie, but you should see the other guy. One more time for old time's sake. I'll watch him get carried away.
0: Roligt.
3: Så att det är ju liksom, det är så djupt tragiskt mycket av det. Men alltid med den här lilla liksom... Vi får ändå kunna skämta om det. Liksom.
0: Ja, but you should see the other guy. Vilken bra mening.
3: Verkligen.
0: Ja. Tina, vi ska lyssna på Last Weekend nu, som ju också är titelspåret. Kan inte du liksom ta mig igenom? Vad ska jag lyssna efter? Vad handlar den om? Etcetera.
1: Alltså vet du, jag kan lyssna på Last Weekend om och om igen och bara liksom dras med i den här historien så mycket. Det är ju som, precis som jag säger, lite så dagboksaktig reflektion. Det är, man hör en vändpunkt egentligen i hennes liv, och sen om man vill tillskriva det en relation eller och en romantisk relation, en vänskaplig relation, det får man göra lite som man vill. Back when all

0: Phoebe Bridgers där med låten Lost Weekend, som ju också är titelspåret på det albumet som vi just nu recenserar här i magasinet i P3. Jag heter Anton, ni heter Tina Merafsson och Fabian Lantz. Och alltså Fabian, det här liksom, det är som att låten helt plötsligt byts när det är en minut kvar. Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, men vi sa det att det går så väldigt, väldigt långsamt och det är så lugnt och fint och sen så smäller det liksom till. Och jag tycker ändå att den här låten ringar in Phoebe of this day and age lite, att det är liksom, men du får den här lugna indie-gitarrkänslan i början och sen när hon har tömt ut sig till den här djupt personliga texten, öppnat upp hjärtat, så briserar det liksom i det här nästan maximalistiska storslagna ljudet, och det känns som en liksom total liksom islossning på ett befriande sätt, att liksom, nu har jag fått ur mig det här och sen så kan vi släppa loss lite i liksom känslokavalkad, om man får kalla det.
0: Och jag tycker att jag flyttar mig från liksom indie-replokalen till ett performance-konstverk i liksom på konsthallen i Malmö lite snabbt. För det är något väldigt så performance nästan i det här i slutet, eller?
1: Jo, men också att det är liksom, jag vet inte, jag tycker att det här följer ändå skivan igenom ganska mycket, eller lite som Tina var inne på innan, att det är det här djupt personliga, det finns mycket hon adresserar och sätter fingret på väldigt tydligt, men det koncentreras och kokas ner, tycker jag, ganska väl till det här titelspåret.
0: Och varför tror du just att den här låten fick ge namn åt hela plattan, Tina?
2: Ja, men för att det musikaliskt också väldigt mycket är ett ihopkok av hur man hör, av hur hela den här skivan låter. Vi har väldigt många fina, lugna stunder, men vi har också, ja, men lite det här som händer, alltså, vad ska man säga, dualiteten i att det helt plötsligt vänds, vrids, det finns effekter i musiken och det kommer in lite mer elektroniska element än bara hon och hennes gitarr i sovrummet liksom. Så att, och Last Weekend, ja, alltså, jag menar, vad är man om inte väldigt förvirrad, tror jag, eller kanske åtminstone känner sig vilsen efter såna här känsliga saker som vi har berättat att hon har gått igenom. Det har varit hennes faders dödsfall, en pappa som dessutom var våldsam mot hennes mamma, så att det har varit en komplicerad relation, men han går bort, det är uppbrott med alltså i relationer, och liksom, så ska hon helt plötsligt göra allt det här, skriva ner allt det här och samtidigt göra musik som passar det, och hur gör man utan att vara för, ja, men liksom för nere i gröten liksom, och göra det ändå lite poppigt och intressant. Ja, men då har hon sina superproducenter och sitt eget perspektiv i att så här bara, ja, men gå lite vilse och galen i det musikaliska.
0: Ja, och vi spelar ju mycket Phoebe Bridgers just nu här på P3. Bland annat så är hon ju aktuell med veckans P3-hit som är I Can't Wait. Och jag snackade om den med Emma Percival, en kollega till oss, i måndags. Och hon skrev också hon beskrev också då soundet på plattan, och hon sa så här, vi ska lyssna.
3: Det är en spännande skiva för att Phoebe tar ut svängarna lite mer än tidigare, kanske lite mer experimentell. Hon skriver om sorg, kärlek och berömmelse. Alltså det är ju här någonstans hon är även i den här låten. Och jobbar i det här, ja, med soundet som är så mystiskt, det är snällt, det är varmt. Jag tycker att just på I Can't Wait så beskriver hon typ lite hur skivan känns. Hon sjunger så, I'm not good but I'm better.
0: Håller ni med om att det är mer experimentellt än tidigare? Vad säger du, Fabian?
1: Jo, men det tycker jag. Jag tycker hon liksom leker med tempot, med stämningen. Och en sak jag tänkte på när jag lyssnade är att liksom, lite alltså, som Lost Weekend är ett exempel på att det är inte alltid man vet var man kommer hamna, eller ganska sällan snarare som man vet var man kommer hamna med en låt. Ofta får vi liksom, kanske den Phoebe vi känner igen och det inleds med det. Men så vågar hon sticka åt alla möjliga tänkbara håll i låtarna. Liksom. Och helt enkelt ta ut svängarna. Det är ju, låten Bobby var också en personlig favorit för mig. Oh, nästan är lite
2: toppen
1: så.
2: Låt!
1: Tack Tina, tack för medhåll.
2: Love it!
0: Vad skönt att du, Tina, inte ropade
1: buh. Där blev det, där blev det nästan lite shoegazigt. Liksom, högljudda gitarrer. Och, jag tyckte det är jättekul att se den här sortens experimenterande.
0: Tina, alltså jag är liksom inte någon trendspanare, men vi har ändå Lost Weekend och nu ska vi lyssna på Lost Boys. Det är många som är lost. Varför tror du att vi är det?
2: Jag tror bara att det är Phoebe Bridgers är liksom den bästa gubbpoeten, fast i typ ett Instagram-format, typ, i att hon kan verkligen reflektera vår samtid så himla bra, och att i det så återkommer just det här med lost, för att men vem fan är inte vilsen in här in this day and age, Anton?
0: Ja, verkligen.

0: Phoebe Bridgers Lost Boys från plattan Lost Weekend som kom i förra veckan. Och jag tänkte liksom att vi nu skulle prata lite grann om uppladdningen inför det här albumet med just Tina och Fabian som är kvar här i studion. Och liksom för att innan den här plattan kom i fredag så hade vi bara fått en enda singel och det var den här, Lost Boys. Hallå Tina, det här är väl ändå plattans stora hit, eller?
1: Alltså det är det enda sättet vi kan säga att det är en hit, för att det var den enda låten som kom. Jag kan ju å andra sidan tycka att faktiskt låten Bobby är egentligen den absolut största hitten på den här låten, sett till att det är så jävla bra. Och jag kan inte bara säga det utan att spela den lite, ja. Så jag vill bara spela upp ett litet klipp.

0: så himla härligt att höra Phoebe Bridgers på en skiva som hanterar mycket liksom, ja, men kärleksangst och sorg och även liksom en ambivalens gentemot kändiskap, typ att hon sjunger ut ordentligt, att hon sjunger ut ordentligt om att vara nykär, att det är så här, det är vi två, det är kläder på golvet, vi har stjärnor på himlen, och så är det en sak där i min låda som jag inte rör längre, alltså hinta lite till en vibrator som kanske inte behöver användas, för hon har ju Barbie nu, alltså apropå också hennes att hon är så avklädd, höll jag på att säga, men hon avväpnar igen med sitt låtskrivande. Jag tycker Barbie absolut hade kunnat släppt som en singel, men så valde inte Phoebe att göra. Hon släppte bara Lost Boys, och det gick ju bra även det.
1: Och vet du vad, apropå det, alltså det här ska vi fånga upp nu, för det sticker ju liksom ändå, alltså det känns som att det finns liksom en ny trend här, va? Mm-hmm. Att man liksom inte gör en större PR-grej av sitt albumsläpp, utan bara också liksom pumpar ut fler singlar, utan att man liksom släpper en singel och sen bara kommer hela plattan. Ariana Grande gjorde det, och vi snackade om på redaktionen om att Troye Sivan faktiskt pratade om det här nyligen, han blev intervjuad, och vi ska lyssna på hur det lät.
2: I just remember with Rush, it was very much that time when labels were like, we need to tease this song on TikTok for 6 months and people are going to be sick of it by the time it comes out. And I trusted them, and it did work, to be fair, but thank God we as a society have moved on from mm-hmm. that. Mm. And now it feels like sort of quicker rollouts are kind of like a little bit more standard, which suits me perfectly.
1: Okej, ska vi liksom bena ut det här lite nu då? Är det liksom en nygammal trend att man bara släpper en singel och sen hela plattan? Vad säger du, Fabian?
3: Jag tycker verkligen han sätter fingret på någonting där, är att det är lite samma sak, upplever jag, som hände med Lost Boys, som hände med Aperture av Harry Styles, som hände med Hate I Made You Love Me med Ariana Grande. Att de kommer ut ganska tidigt, vi får en singel, det blir superstor buzz kring den. Man hinner typ bli trött på den som lyssnare, och sen kommer albumet. Det är klart att det är ett liksom high risk, high reward spel att spela. Att har du lyssnare som är trötta på den singeln de har fått, kanske inte är svinpeppade på att lyssna på hela albumet. Men det känns också som att de här artisterna, ja, men lite som man säger, teasar liksom. De är så trygga i sig själva och trygga i sitt skapande, att vi släpper den här och sen får det räcka. Så får folk ta del av det, och sen får de invänta albumet. En risk som jag tycker med det är ju att det inte blir särskilt representativt. Alltså jag tycker inte Lost Boys är superrepresentativ för skivan. Nej, det behöver den inte vara. Mm. Men jag kände lite samma sak, Tina, du och jag pratade om det med Ariana Grande, att liksom Hate I Made You Love Me, toppen singel, resten av albumet kanske inte flög. Det kanske inte landar exakt lika väl. Nej, alltså, så att det är ju risken, verkligen.
1: Mm. Men Tina, den gamla liksom, vad ska jag säga, sanningen då? Släpp gärna flera nyheter, så att till exempel en blond bög från Stockholm kan sitta och prata om det i radio många gånger. Ja. Liksom, gäller inte det fortfarande?
0: Jo, men det finns fortfarande de som jobbar med det här, alltså singel på singel eller singel musikvideo, kanske en remix liksom, som vill maxa. Charlie XCX, hon har ju ett helt Instagramkonto där hon så pruttar ut små liksom så här behind the scenes grejer och typ bara, alltså, maxar verkligen. Madonna också, inför Confessions 2 så var det också liksom en, vad ska man säga, klassisk rollout. Så det finns ju de som gör det, men där det kanske inte, det finns ju även en risk med det ju förstås, och då är det just det, att, alltså där risken med att bara släppa en singel som kanske är banger och sen kommer resten och det inte är lika banger, när man då egentligen jobbar åt andra hållet, att man släpper i flera singlar, flera bangers, alltså flera låtar som spelas jättemycket, då är man typ så pass trött att man kanske inte ens pallar ta in de här kanske låtarna som är lite mer mellan, typ, som inte var starka nog för att vara hitsinglar. Så det finns ju, alltså det är hit and miss åt båda, eller det kan bli hit and miss åt båda hållen. Här handlar det nog nästan bara egentligen om vilken typ av artist du också är, där man då Madonna och Charlie XCX har liksom, eller Madonna särskilt, som verkligen är gamla skolan, bless her heart, ålderskika, medan så Phoebe jobbar ju kanske att skapa också lite mer buzz med till exempel de här live-uppträdandena hon

0: Tja, Norman Cooks mixed single version, Corner Shop, här i magasinet i P3, där vi håller på att recensera albumet Last Weekend av Phoebe Bridgers med Tina Maraffson och Fabian Lantz. Och hörru du Tina, om vi ska försöka liksom sammanfatta våra tankar lite här nu, vad tycker du liksom är plattans plus plus plus och plattans kanske om det finns något minus?
1: Vad kan vara minus på den här plattan egentligen?
0: Hon är riktigt såld, tjejen.
1: Ja, det är jag faktiskt. Jag hade någonting, men det har jag glömt, så det kan inte varit så himla. Det kanske inte var så himla. Jo. Jo, men en sak som jag faktiskt tycker är lite minus. Jag spelade upp en låt som heter Barbie, där man verkligen hör Phoebe Bridgers sjunga ut ordentligt. Jag tycker att Phoebe Bridgers ska göra det oftare. Mm. Alltså för att det låter bra. Nog för att jag tycker att hon låter toppen när hon har den här väldigt så här liksom.
0: Ligger väldigt nära micken.
1: Hon ligger nära, innerligt. Det är inte så högt. Hon behöver inte använda sitt magstöd för att hon har den här känslan. Ja. Men där tycker jag, använd ditt magstöd mer, för att det blir asfett när du gör det. Jag kan bli lite snosig av att du viskar fram allting hela tiden. I övrigt så tycker jag att styrkorna är just Phoebe Bridgers berättar historier så himla fint och också just roligt. Hon har dråplig humor och det passar väldigt bra. Det gör att man inte geggar ner sig för mycket i deppen.
0: Håller du med? Oh, förlåt.
1: Oh, förlåt. Jag vill bara, snälla, låt mig prata klart. Nej, men också musiken, att hon faktiskt vågar vara lite mer experimentell och liksom vidga ljudbilderna så att det känns som att man är lite mer i ett universum än bara ett sovrum.
0: Håller du med sånglärare Tina, Fabian?
2: Jo, men absolut. I stora drag. Jag håller med om att liksom, jag tycker bredden är den stora styrkan med det här albumet. Jag tycker, alltså, när jag lyssnar så känns det nästan som att

0: hon liksom emellanåt skryter över hur skicklig hon är och hur bred hon är musikaliskt liksom. Nej, men det blir lite så till slut att man ska lägga av nu, vi fattar grejen liksom, på det absolut bästa av sätt. Och jag tycker hennes röst funkar jättebra på skivan. Jag håller med om det här, alltså det jag eventuellt upplever som ett litet minus är att det är ett ganska långt album, 16 låtar tror jag, dryga timmen, och jag upplevde ändå att vissa i de här partierna där det går lite långsammare, hon är lite svalare, inte använder den beryktade magstyrkan lika mycket. Så jag vill inte kalla det transportsträckor, men det kändes lite som att vissa av låtarna när de kommer på följd i den här känslan hamnar i någon slags lite så sval, vag, att närvaron försvinner lite. Och sen rycker hon tag i oss när hon brister ut igen. Men jag tyckte att det liksom, emellanåt så blev det att man lite tappade greppet en aning där, tyckte jag. Men på det stora hela, ja, det är ganska svårt att hitta givna minus med den här skivan.
1: Tina, ett betyg. Hur många Lost Boys utav fem möjliga får den här skivan?
2: 4,5.
1: 4,5. Och starka betyg, varför?
2: Ja, men jag är väldigt...
1: Alltså, du bara även... se ovan, jag har precis hyllat albumet.
2: Ja, men ja, lite så. Nej, men sen också, alltså jag kan... Det är också... Gud, jag kan inte formulera mig, jag har sovit 4 timmar. Jo, jag kan inte nödvändigtvis identifiera mig särskilt mycket med vad Phoebe berättar om, eller liksom... Jag är inte där hon är, men trots det så blir jag så himla drabbad och liksom vill höra mer av vad hon säger. Och det för mig betyder... Det är liksom en jätte... Hon har ju lyckats verkligen att göra det här albumet intressant även för någon som kanske inte är så insatt eller kan relatera. För mig är det är liksom ett toppen bevis på hur skicklig hon är som popmakerska.
1: Och Fabian, får betyg från dig?
0: Ja, men jag var också nära på att ge den en femma ändå, men Tina undrar sig en liten halva där. Jag är lite, tack, för fyrkantig för att göra det, så jag säger 4. Men en stark 4, absolut. Alltså, jag vet inte, jag tycker att så, har man en liten sån anmärkning som jag precis lade texten för, så tycker jag inte det kan bli en femma.
1: Nej, just det.
0: I min värld.
1: Relevant.
0: Men jag tycker det är ett jättebra album. När man väl är i lyssnandet och är liksom i den här stämningen, så blir det ju tungt och det blir drabbande på riktigt. Jag såg någon som hade gjort en spellista med liksom Bad Bunny pauser var tredje låt, för man behövde liksom, liksom så, vänlig uppmaning att fastna inte i den här känslan för mycket. Att slänga in lite Benito så vi hamnar på bättre tankar.
1: Det var därför vi spelade Brimful of Ash förut.
0: Ja, exakt.
1: Så att
0: vi gjorde vår egen P3-paus.
1: Ja. Vi ska också kort prata om en sak som jag verkligen kände drabbade mig. Det var när jag såg musikvideon till I Can't Wait. För då är det som att hon är en form av insekt. Det är så, POV, you're an insect. Vilken insekt tror vi att det är? Är det en syrsa?
2: Jag tänker att det är en hederlig fluga, för när man också tittar, uppmärksamma tittare ser att på YouTube så är liksom spelaren, är alltså spelar det som är playet, det bubblan som man kan dra fram och tillbaka om man ska spola, det är en liten fluga.
0: Men det känns som att man har för långa ben, har den inte det?
1: Nej, men det är också studsade på.
2: Well, det kanske också är ett konstnärligt val.
0: Biologen begs to differ.
1: Jag menar, kom inte det här i musikjournalistik, vet inte jag vad som är det. Hörrni, jag ska alldeles strax prata med Olof Grind som har fotograferat omslaget. Har ni liksom en fråga som ni måste ha svar på? Som jag ska skicka med honom?
0: Alltså, jag kallar mig platt, men man vill ju veta allt om hur hon är egentligen.
1: Ja, vet du vad?
2: Är hon lika rolig?
1: Ja. Nej, det var, vet du vad? Jag är mycket glad att ni sa det, för det var exakt det jag tänkte också. Bra.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges Radio-appen.
5: Magasinet Petra lyssnade på med mig Anton. Alldeles snart så ska jag snacka med Olof Grind. Han har nämligen fotograferat albumet till Last Weekend. Och ska prata med honom hur det gick till egentligen under den där photoshooten.

0: Is It Love, Tyla, här i magasinet i P3. Och hörru du, vi ska fortsätta prata lite om Phoebe Bridgers-plattan Last Weekend. Men vi ska väl byta lite fokus. Vi ska zooma in på en annan grej. Vi ska liksom rikta blickarna mot albumets omslag. För det är nämligen den svenska fotografen, tillika artisten Olof Grind, som ligger bakom det. Och honom har jag ringt upp. Hallå på dig, Olof.
1: Tjena Anton, hur är läget?
0: Det är ganska bra, hur är du själv?
1: Ja, men det är ljuvligt.
0: Hur skulle du liksom själv beskriva omslaget för den som inte har plattan framför sig?
1: Ja, men omslaget är som en svart bakgrundsbild och sen så har vi Phoebe som flyter i mitten i någon slags glitchad blå spöklik vision av henne helt enkelt.
0: Och man ser knappt att det är hon på bilden och ser liksom som, nästan som att det är liksom en fågel, va? Vid hennes hår, liksom på höger sida om hennes huvud, eller?
1: Ja, om du tolkar det så.
0: Just det, du bara, en artist kommenterar inte sitt verk på det sättet. Och det här är inte första gången du och Phoebe samarbetar. Du fotade ju även omslaget till Punisher som kom ut 2020. Hur liksom gick det där till? Hur kom ni först i kontakt med varann?
1: Ja, men det var ganska roligt. Jag spenderade ganska mycket tid i New York i mina tidiga 20-årsålder. Och fick då en kompis som heter Emily som var barndomsvän med Phoebe. Och så när Phoebe skulle komma och spela i Stockholm någon gång, så var Emily bara, you should hang with my friend Phoebe, she's great. Jag bara, sure. Så jag hade inte koll på henne då. Så hängde vi lite och sen så hade jag vänner som bara, hänger du med Phoebe Bridgers? Jag bara, det är min kompis kompis, supertrevlig.
0: Är det sjukaste New York-skrit jag har det hela mitt liv? Helt underbart.
1: Men, så lyssnade jag på hennes första skiva och bara, wow, den här är faktiskt skitbra. Och så skulle jag åka alltså på min kompis Emily i LA och då pratade jag med Phoebe. Hon bara, men ska inte vi plåta någonting när du är här? Och jag bara, men absolut. Och det var inför Punisher då. Och så åkte vi ut på en 24 timmars roadtrip och bara plåtade på massa olika ställen. Jag hade då den här visionen om det röda öken nattplåtningen helt enkelt. Och sen så blev det som i januari så ringde hon och bara, vi vill ha den här som omslag, men jag har på mig en vit klänning och jag skulle vilja ha en sklett outfit på den. Kan du flyga tillbaka och åka ut i öknen igen i 4 timmars körning och plåta om den här med en annan outfit? Så det var så det började helt enkelt.
0: Och den här idén lades till Last Weekend. Hur kom ni fram till den? Det här med det här som vi var inne på med den här eventuella fågeln och den liten glitchade bakgrunden och allt det där.
1: Ja, men precis. Den bilden är faktiskt tagen helt in camera. Den är inte liksom,
0: vad betyder det?
1: Manipulerad i efterhand. Alltså att den ser ju väldigt digitaliserad ut på något sätt. Men jag har hittat en kille i USA som manipulerar gamla såna här digitalkameror från tidigt 2000-tal. Och han kopplar om själva elektroniken så att det blir olika såna här glitch-effekter helt enkelt. Och då fick jag ett väldigt tydligt moodboard av Phoebe där hon verkligen visste vad hon ville rent det visuella på den här plattan. Och då tänkte jag, den här kameran skulle jag köpa till den här plåtningen. Men vi var ju ute i 3 dagar och plåtade och gjorde hur mycket grejer som helst. Den här bilden är i princip en bild som jag tog på väg ut till en lagun mitt i natten där vi åkte båt ut 45 minuter för att plåta med bioluminescent. Så det här är liksom en liten mellanbild egentligen som sen bara blev omslaget.
0: Hur vet du som fotograf att det är så här, den här bilden blir det? Kan du känna det när det händer eller som du var inne på nu, det är bara mellanbild och sen så har ni alla 100 bilder och så väljer ni någon, eller liksom den där processen av att så välja, hur går den till?
1: Man får ju väldigt mycket bilder efter en sån 3 dagars plåtning och då väljer jag ut mina favoriter men skickar också ett väldigt stort urval till henne så att hon får se i princip allt. Men jag har ändå så här är mina top picks och sen så kommer hon tillbaka. De här och sen så får det marinera lite. Jag tror att hon, det tog säkert 3-4 månader innan vi kom fram till den här efterplåtningen. Vi hade väldigt mycket olika grejer på gång som såg annorlunda ut än det här också. Men sen när jag hörde skivan så bara, det här makes total sense.
0: Ja, det är det här som är Last Weekend, känner ni då?
1: Ja, men just också med att hon använder ganska mycket så här vocoders och sånt på delar av skivan som känns lite glitchiga i sig. Alltså, jag tycker att den förmedlar känslan av musiken ganska bra.
0: Är du liksom en rich bitch nu? Efter det här?
1: Nej, alltså man är ju en frilansande kulturarbetare. Så...
0: Jag förstår. Same old, same old.
1: Absolut. Att, det var ett litet gott tillskott i kassan, men...
0: Och för att inte göra mina kollegor Tina och Fabian ledsna så måste jag också fråga, hur var Phoebe Bridgers egentligen?
1: Nej, men hon är ju supergullig och asgo, såklart. Man tänker ju, alltså så här, hon är väldigt mycket som hon framstår i intervjuer och att, alltså så här, rolig, quirky och nice liksom. Man vill bara hänga med henne.
0: Nu måste jag tyvärr sluta prata med dig, Olof Grind. Jag blir för avundsjuk. Stort tack för att du var med i magasinet.
1: Ja, tack. Ha det så gott.
0: Samma.

0: Mares 95 här i magasinet i P3, där vi liksom har gått in i total Phoebe Bridgers liksom tombola. Men den ska vi nu sätta stopp för. Nu ska vi gå vidare. Och jag måste säga att jag hade en sån boomerreaktion på en nyhet som kom tidigare i somras, när det liksom de här metaglasögonen, du har säkert hört talas om dem, eller så har du hört talas om att Kylie Jenner tog några bilder med dem och sådär. Men alltså, wearable tech. Alltså du vet, senaste gången jag hade ett wearable tech, det var liksom Tamagotchi. Alltså förstår ni, där var jag och sökte. Men så är det inte alls, utan vi ska liksom få hit Evelina Galli nu. För nu har det liksom blivit lite diskussion kring de här glasögonen. Och The Guardian, där kan jag läsa att de kanske ska förbjudas i Storbritannien. Det där vill man höra allt om alldeles strax.
1: Vi är P3.

0: Marianne här i magasinet i P3 där klockan nu blir 11. Då ska vi få P3 Nyheter med Agnes. Varsågod, Agnes.
1: Tack så mycket. En privatrådgivare på banken SCB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sen använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Och bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Med mig nu är Ekots Carl V. Andersson. Ja, Carl, berätta mer om vad det är som har hänt.
2: Ja, det rör sig om den här bankmannen som har haft en kund som har haft ett testamente och den här kunden har dött. Den här bankmannen har då tagit på sig rollen som exekutor, heter det, den som ser till så att det som står i testamentet ska utföras. Men istället så misstänks då den här bankmannen ha fört över stora summor till sig själv. Det har varit en del snåriga överföringar här. Bland annat så har konton då, så har andra bankkunders konton använts, och en av de här bankkunderna är Britt Ekland som då fått en kvarts miljon insatt på sina konton utan att veta om det.
1: Okej. Men den här privatrådgivaren då, hur ställer han sig till misstankarna?
2: Ja, han nekar till brott. Han menar att han har försökt att fullfölja det som står i testamentet. Egentligen så skulle då den enda arvingen i det här testamentet fått utbetalningar på 25 000 kronor varje månad. Bankmannen menar att det här inte har gått att hitta en riktig lösning på. Så han har löst det genom att föra över pengarna till sig själv och då förvaltat pengarna åt den här arvingen, som han säger det.
1: Okej. Men vad händer nu framåt då?
2: Ja, imorgon så börjar tingsrättsförhandlingar kring det här målet och det är 2 dagar inplanerade, och den här mannen misstänks då för grov trolöshet mot huvudman.
1: Vi får se vad som händer där. Tack så mycket för det, Carl V. Andersson. Och vi avslutar med några andra nyheter i korthet. En svensk person i 20-årsåldern ska ha fått livshotande skador under en vandring i östra Österrike. Det rapporterar Expressen med hänvisning till österrikisk polis. En stor vattenläcka har inträffat på en av Sydvattens huvudledningar, och enligt företaget måste hela Malmö och flera kommuner i Skåne nu akut spara på vattnet. Och efter 4 år gör Talang comeback i TV4 och programledare gör Per Lernström tillsammans med dockan Tord. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Anton.
0: Alltså den här sista nyheten, den berörde mig på ett sätt.
1: Det känns ju som en kollega.
0: Ja,
1: eller?
0: Exakt. Ja, för han sände ju P3 Hitmix, ja, som han själv säger här i kanalen.
1: Mycket bekant med den.
0: Ja, i det konska hemmet, där sitter ni och lyssnar på P3 Hitmix med Tord hela tiden.
1: Jajamän, ja, och nu, alltid, du vet
0: ja, jag vet. Man blir avundsjuk när dockor har mer framgångsrika mediekarriärer än en själv. Så därför måste vi nu gå vidare. Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Japp, magasinet P3 is back. Och det är jag, Anton, som håller i sällskap den här förmiddagen. Alldeles strax så kommer Evelina Gall hit och ska hjälpa mig att reda ut det här liksom snacket kring Metas glasögon som nu ska förbjudas i Storbritannien.

0: Poppy Vansong här i Techmagasinet i P3. Am I right, Evelina Galli?
1: Ja, vi deppar om det.
0: Ja, eller hur? För nu ska vi äntligen få prata om tech igen. Och då måste vi prata med dig. Du är liksom den som hjälper oss där alltid. Och nu är det liksom de här smarta glasögonen från Meta. Och det är liksom, dels så läste jag om dem tidigare i somras. Men nu läser jag liksom igen att i The Guardian att de kanske ska förbjudas nu i Storbritannien. Kan inte du hålla mig i handen och bara tell me what's up? Vad är det med de här glasögonen som väcker så mycket känslor?
1: Nej, men vem hade kunnat tro att det skulle vara kontroversiellt att vi går omkring med en kamera i facet i tid och otid och bara filmar vår omgivning helt utan att fråga om det är okej? För de som inte vet, så Metas glajer, det är ju de här då glasögonen som ser ut som typ oftast som vanliga Ray-Ban-glasögon. Alltså du vet, de här svarta bågarna.
0: Ja, liksom. Ganska slickade, liksom lite snygga, stilrena. Alltså, inte så mycket krusidull.
1: Nej. Exakt, men skillnaden är ju då att de här har utrustats med lite tech. Så de har en kamera, de har en mikrofon och så en liten högtalare så att du ska liksom kunna prata med glasögonen och kunna ha samtal, ringa upp någon och så vidare. Men den stora grejen är väl framförallt då den här kameran. Meta har byggt in en liten sån lampa som ska lysa medans kameran är igång om du filmar din omgivning. Men det har visat sig att det går att gå runt det här. Och det här har ju startat massa frågor om integritet och vem som egentligen har de här glasögonen.
0: Men bara så att jag fattar, så att egentligen är det då så att jag kan liksom inte lita på att när jag är på gymmet i omklädningsrummet att någon då inte har på sig de här glasögonen och filmar mig medan jag byter om.
1: Alltså det är ju det här som blir snårigt. Det, egentligen så går det liksom runt i hela Metas regler att gå in och pilla på den här då lilla lampan som ska informera om att du filmar. Men det har visat sig att vissa gör det ändå, har gjort det till en business liksom. Även fast de har försökt att så lägga in så att det inte går att göra så i mjukvaran. Man ska inte ens kunna tejpa över den här lampan, då ska den liksom säga ifrån. Men det går som det ser ut just nu i alla fall att gå runt det. Sen ska jag säga att det är ju olagligt att göra så här. Alltså kränkande fotografering har varit olagligt i Sverige jättelänge.
0: Just det, oavsett om det är som en systemkamera eller telefon eller alltså.
1: Exakt, precis.
0: Men har de här glasögonen liksom, det snackas nu om förbud i Storbritannien, har de blivit förbjudna någon annanstans?
1: Ja, och då är det ju speciellt i, jag tror det är domstolarna som de är alltså förbjudna nu i England och Wales. Detsamma gäller i New York. Jag ska säga det att i Sverige så har vi förbud för att fotografera i rättssalar sedan länge tillbaka. Så det gäller ju även glasögonen. Överallt där det är olagligt att filma och fotografera får du inte att filma och fotografera med de här glasögonen. Men vissa har liksom känt att det är så lätt att smygfilma med de här glasögonen att de har specifikt förbjudit produkten. Nu senast var det också faktiskt ICE, du vet den här migrationsmyndigheten i USA.
0: Yes.
1: De har använt de här glasögonen lite som en kroppsburen kamera, men nu får de inte göra det längre.
0: Och jag menar, den här diskussionen är ju förstås given, men jag menar, hade vi också den när iPhonen kom till exempel?
1: Vet du, den började redan med digitalkameran faktiskt. Ja, Det var ett väldigt uppmärksammat fall med, det här var i början av 00-talet, och var en tjej som blev smygfilmad av sin styvpappa faktiskt i när hon skulle duscha, och då började hela processen som gjorde att vi idag i Sverige faktiskt har en lag mot just kränkande fotografering i till exempel omklädningsrum om man inte frågar först.
0: Och hur tror du att den här framtiden då för glasögonen ser ut? Tror du att de kommer att bli en succé?
1: Nej, men det ryktas om att det kommer faktiskt nya såna här glajer nu bara i höst. Det nya nu och som kanske också kommer till våra trakter, det är ju såna här glasögon fast de har som en liten skärm i glaset också. Så att du inte bara kan spela in utan du också kan läsa dina sms och så vidare direkt i glasögonen. Men de har vi inte fått se i Sverige än.

0: Tame Impala Loser här i magasinet i P3 med mig Anton, där vi snackar med Evelina Galli om wearable tech. Och lite mer specifikt om de här smarta glasögonen som lanserades tidigare i år och som nu ska förbjudas på sina håll i Storbritannien. Men som du sa, Evelina, alltså att smygfilma folk i omklädningsrummet när de byter om, det är liksom redan olagligt. Men det är ju ändå något med de här liksom glajerna som gör det lite mer pikant. Eftersom att det är lite lättare att dölja att man filmar då, så att säga.
1: Precis, de har liksom kallats för så pervert glasses. Nej. Överallt. Och numera har det nästan blivit som en sån socialt självmord att gå omkring med de här glasögonen. För folk bara, varför har du på dig dem där?
0: Ja, just det. Man bara, är du creepy?
1: Exakt. Ja. Varför har du ett behov av en kamera i ansiktet?
0: Men för visst är det så att Google också lanserade någon slags variant av det här 2013 som då floppade, eller hur var det?
1: Never forget, rest in peace, Google Glass. Jag tror de lanserades 2012, lades ner 2013. De var inte lika, alltså de såg ut, i och för sig kanske trendiga nu, för de hade typ inga bågar. Det var sådana här väldigt smala som så här arkitektglasögon. Mm, Vilket kanske också visar vilken målgrupp de riktade sig till, kan man ju säga. De gick ju inte toppen. Jag tror Google hade ett mål att sälja 10 miljoner enheter, vilket kanske låter mycket men är inte så mycket. De verkar inte ens ha nått upp till det, utan det här räknades som en riktig flopp. Och kanske är det för att vi inte hade samma, alltså man får ju tänka tillbaka till 2012-2013, vi hade ju inte samma rutin av att dokumentera vår omgivning på samma sätt då. Alltså vi hade några vloggare kanske, men gemene man var ju inte så att man skulle lägga upp allting.
0: Nej, alltså ladda upp en bild tog ju 4 år, känns det som, i jämförelse med idag.
1: Det. Ja. Ja.
0: Men alltså okej, vilka andra exempel på wearable tech finns det just nu?
1: Men just nu så är det ju skräll att alla vill ha AI i sina prylar. Ja. Vi såg ju förra året den här stora smarta ringhypen som ju fortfarande finns. Alltså att man istället för att ha en aktivitetsklocka eller en smartklocka så ska man ha en ring som mäter ens rörelse, hur man sover och så vidare. Det finns ett paradisavsnitt när jag får panik på de här ringarna om man vill lyssna. Men sen är det här också med att man vill ha kameror i allting. Så nu senast är att det ryktas om att Apple nya AirPods ska ha kameror i sig. Och tror du inte folk har alltså ballat ur och bara, vad är det för pervers människa som ska ha kamera i sina hörlurar också?
0: Ja, också så här, och precis, och hörlurarna sticker väl ändå ut åt sidan. Eller alltså, det blir som en sån, ett duvperspektiv på tillvaron.
1: Alltså, gud vad fint ändå. Men det ska sägas att man tror att de här kamerorna inte ska vara till för att liksom ta upp film och foto, utan mer kanske vara för funktionaliteten, att den ska kunna känna av omgivningen.
0: Jaha, ja. Men det, ja, precis. Å andra sidan då finns alltid risken att det går att hacka. Och, ja, det är de vanliga problemen.
1: Ja.
0: Men okej, det känns ju alltid som att det snackas om att så här, det här blir nästa stora grej. Men om jag liksom skulle tvinga dig, liksom, vad tror du skulle kunna bli nästa stora wearable tech-grej?
1: Oh, det här är så spännande, för det som i alla fall techföretagen tror kommer bli det nya stora, det är att ha liksom som en bärbar AI-assistent med sig. Det ryktas om att Meta faktiskt också jobbar på en sån här, som en liten puck man ska ha med sig, kanske som ett halsband, som ska vara liksom som din AI-assistent som du har med dig och kan prata med hur som helst. Du ska inte ens behöva ta upp din ChatGPT eller Gemini-app, utan du ska bara direkt kunna prata med din AI-assistent.
0: Och då kan jag säga så, typ, boka möte med Evelina Galli.
1: Exakt, ja. Och sen så bara tjuff, så gör den det. Eller så här, jag undrar vilka restauranger som är öppna runt mig, och så säger den det. Har inte lyckats de tidigare försöken av den här, men vem vet vad framtiden har att bjuda på.
0: Verkligen, och vad det kommer göra med stadsbilden, alltså gå och prata rakt ut.
1: Eller hur?

Supergrass All Right här i magasinet i P3. Alldeles snart så ska jag snacka om den här nya tv-serien Lantern som hade Sverigepremiär i måndags med Sveriges Radios egna Fredrik Jarl. Han är liksom magasinets, vad ska säga, nerdbro. Så därför måste han alltid komma hit när vi ska snacka nörderier.

0: Carl Ray Jepsen After All här i magasinet i P3 med mig Anton. Jag har kollat på rymd-tv igen och då måste jag ju ringa Mr. Nerd himself, Fredrik Jarl. Hallå!
1: Senare Anton!
0: Berätta för mig, för att vi har båda sett första avsnittet av Lantern som hade svensk premiär i måndags. Kan inte du hjälpa mig att sammanfatta den? Vad är det för serie egentligen?
1: Ja, men enkelt beskrivet så kan vi väl säga att det här är en intergalaktisk True Detective-serie.
0: Och jag för det är ganska liksom så här tungt och det är mycket motstånd mellan de här poliserna. Alltså det är liksom dystert hela tiden.
1: Ja, precis. Ja, men de som har sett True Detective minns ju just hur det var mellan de två detektiverna där. Det är lite samma här. Liksom. Den ena har liksom varit lite längre, den andra håller på att lära sig. Och så får man följa dem genom olika tider. Det är ju också tidshopp i den här serien, i alla fall i det här första avsnittet. Och jag tänker att för den som inte riktigt insatt i vad Green Lanterns är för något, så kan man ju säga att varje del av universum behöver ha en beskyddare, såklart. Lanterns då utses av en större makt, och här på jorden har det blivit Hal Jordan som spelas av Kyle Chandler. Han är liksom en vanlig pilot som råkade vara på rätt ställe för rätt plats, eller tvärtom. Och när serien startar så har han redan varit Green Lantern ganska länge, och så har han fått en lärling i form av Jon Stewart, som senare också blir Green Lantern i serietidningen, och han spelas av Aaron Peer.
0: Och liksom, precis, för det är någon slags intergalaktiskt FBI, och så då jobbar de för liksom en lokal avdelning, jorden typ.
1: Ja, exakt. Och jorden är en del av en större område som har en fyrsiffrig
0: kombination.
1: Region
0: mitt. Liksom. Ja.
1: Exakt, det är region mitt kan vi säga. Det är det de har ansvar för. Sen finns det ju hur många Green Lanterns som helst ute i universum. För de har ju kraften via en ring som liksom får sin kraft ifrån en lykta, lantern. Och sen så kan de, beroende på hur kreativa de är, så kan de skapa precis vad som helst som skyddar dem eller attackerar andra och så vidare.
0: Alltså, enligt mitt tycke och min smak så måste liksom en sån här superhjälte eller liksom nördserie, det måste liksom väcka ens inre 12-åring för att man liksom verkligen ska bli taggad när man kollar. Hur är det med Fredrik Jarl P12? Vaknar han eller vaknar han inte?
1: Alltså, helt riktigt så är det exakt så. Jag håller helt med dig. Och beviset för om... eller så här, kort, nej det gör den inte. Men jag måste säga först, beviset för om en superhjälteserie är bra är också om du tar bort allt det där som gör det till en superhjälteserie och det fortfarande håller, då är det bra. Och i det här fallet så är det absolut inte så.
0: Ja. Så du menar, om vi tar bort aliens, om vi tar bort de spränger, med människor som flyger, då ska det ändå hålla i sig självt.
1: Yes, exakt. För att problemet med den här serien, än så länge har vi bara sett ett avsnitt, men James Gunn som driver DC, han är ju liksom skojighet och pubertalens mästare. Och han har påverkat den här riktningen av den här serien så oerhört. Eller så har han gjort det utan att tänka på det, jag vet inte. Men det här är lika pubertalt som exempelvis DC-serien Peacemaker, där han John Cena, den gamla wrestlingmannen, spelar den här Peacemaker. Alltså jag, Anton, kunde knappt titta klart på första avsnittet. Och det är så jädra synd, för att allt finns där. Mystiken, det större hotet, den amerikanska twangen, precis som i True Detective.
0: Alltså, för att jag ska nu slänga en liten spaning på dig och jag ska berätta en kort anekdot. Jag gick teatergymnasium, skräll, och då sa vår teaterlärare så här, vi hade jobbat lite med en scen, och då sa han så, ja, det här är jättebra, men ingen bryr sig. Och det är för att karaktärerna måste ha relationerna. Han bara, it's all about the relationships, people. Jag kände så att de kanske hade gått den skolan lite väl hårt i det här första avsnittet. För att alltså, skurken har liksom kopplingar till våra poliser. Det är liksom, någon ligger med någons fru. Alltså liksom, det är som att alla är liksom, förstår du vad jag menar? Det är liksom att vi är liksom i en sån riktig så relationsgegga, och jag kände så här, det kanske är lite too much, eller?
1: Det är too much, och de börjar i fel ända. Hade de inlett serien, spoiler för den som inte har hunnit se den, men det är inte så mycket spoiler. Alltså, hade de inlett med att någon har blivit dödad, som det blir i den här serien, kan man ju tänka sig med en detektivserie, det är alltid någon som dör. Hade de börjat där och det hade varit mörkt och dystert, du vet, vi älskar den här noir-känslan i Sverige, liksom. Då hade man kanske brytt med, men istället så blir det liksom att man får träffa den där Hal Jordan som är sån här

0: LKN, först in sist ut här i magasinet P3 med mig, Anton, och dig, Fredrik Jarl. Vi snackar om nya serien Lantern som hade svensk premiär med ett första avsnitt i måndags på HBO Max. Och innan så sa en av oss att serien är skräp och den andra sa att den ändå hämtar upp sig lite mot slutet av första avsnittet. Vem som är good cop eller bad cop lämnar jag därhen. Men nu du, Fredrik, om vi släpper just den här serien lite och liksom breddar perspektivet lite, så har jag fattat det som att DC Comics är lite inne i någon slags kris. Vad menas?
1: Jo, men så får man absolut säga. Alltså, DC gjorde ju en reboot för något år sedan med James Gunn som klev in som den ena vdn för den nyskapade filmstudion. De ville ju bli som Marvel då, liksom. Ha en egen filmstudio under Warner Brothers. James Gunn, han har tidigare rönt framgångar med Guardians of the Galaxy i Marvel exempelvis. Jag nämnde honom lite tidigare och det. Nu var det tänkt liksom att allt som skulle skapas med honom vid rodret skulle hänga ihop i DC med start med Superman som ju kom och gjorde succé. Den fick ganska bra recensioner och drog in 650 miljoner dollar globalt. Jämför det med nya Spider-Man som kom nu för några veckor sedan så ligger den redan över 2 miljarder dollar och den är liksom inte ens klar på bio. Visst, Spider-Man är mer känd kanske. Superman är väl typ hack i häl där liksom. Men det är ganska stor skillnad. Nästa film de pumpade ut var Supergirl.
0: Den kom också i somras, va?
1: Precis. Den har totalt dragit in 126 miljoner dollar. Det låter ju som mycket pengar, men då får man tänka sig att en films budget med marknadsföring ligger någonstans 300 miljoner kanske, så de har ju gått back som attan på den. Det här har gjort att flera projekt har blivit stoppade som James Gunn då har velat få gjort. Och tro mig, Anton, de var lika obskyra som det han redan visat att han bryr sig mer om än det som gör DC till en rival till Marvel, som vi ju alla vill att det ska vara. Ju fler bra superhjältegrejer, desto bättre för alla.
0: Vad tror du att DC hade behövt göra då, ifall du skulle vara deras strateg?
1: Ja, men

0: Vi hade behövt fler filmer med Superman först, Wonder Woman och Batman. Alltså, det är ju de tre stora karaktärerna som de har, liksom. Riktigt bra filmer, mer serietidningsliknande filmer istället för massa karaktärer som ingen känner till sedan tidigare och som floppar. Supergirl är ascoolt att de tar in den kvinnliga motsvarigheten till Superman. Men, de
1: men hur kul är tjejer egentligen? var det du försökte säga?
0: Nej, Anton, nej. Nej, men så här, de har ju tagit sig vatten över huvudet och pumpar ut för många projekt. Alltså, de här obskyra grejerna från Marvel har ju kommit med senare år, men då har man ju förstått där att ajajaj, folk är inte jätteintresserade av det om det inte riktigt dras in i det större hela alltet. Liksom.
1: Ja, just det, Viba, var är kändisarna?
0: Ja, exakt. Man måste få in allt det där först för att liksom du kan ju inte presentera en laguppställning i typ så här VM och säga den minst kända personen först. Alltså om man ska motsvara det till sporten liksom. Mm. Marvel har gjort det, de har försökt, de har misslyckats. Nu skalar de ner och gör bara sånt som antingen är känt eller stort. Och samma sak behöver DC göra för att annars så vet jag inte vad den här framtiden ligger liksom för DC. Liksom. Redan nu tror jag att det svettas ganska mycket där borta.
1: Stort tack Fredrik Jarl för att du kom och gav mig det här liksom seriesvepet. I loved it.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på magasinet P3 med mig, Anton. Alldeles snart så kommer Tina Mellafsson hit och ska hjälpa mig att förstå det här kring VMA-nomineringarna. Ska man bry sig? Hur mycket ska man bry sig? Och du vet, Sveriges hopp, Sara Larsson. Hur står hon sig? Kommer hon att vinna rubbet eller inte? Alldeles snart här i magasinet.

0: Slater Dance här i magasinet i P3 med mig Anton. Hör du Tina Merafsson?
1: Ja!
0: Du är tillbaks.
1: Hej hej!
0: Och jag är liksom ska nu läsa en mening eller säga en mening med munnen som jag känner så här: är det 2000 eller är det 2026?
1: Okej.
0: I september är det dags för MTV Video Music Awards och nomineringarna är nu ute.
1: Korrekt.
0: För att alltså, är det liksom, står sig den galan fortfarande? Lever men den?
1: Den lever, den hankar sig på och det verkar också vara så att jag upplever ändå att den börjar liksom puttra lite nu igen.
0: It's back.
1: Ja, men lite it's back eftersom man i år också har tagit tillbaka en kategori. Kategorin bästa dansvideo är tillbaka och det är efter 7 år. Så det verkar vara liksom rätt uppmärksam, eller liksom rätt, ja visst, vi kör.
0: Ja,
1: de hatar inte galor där borta i USA.
0: Nej, också när jag vaknade till den här nyheten om att nomineringen hade kommit så var jag helt så, jag bara oh my effing god. Alltså det var som att jag ändå kände liksom peppen.
1: Ja, kanske är nostalgin då som kickar
0: ja,
1: in där.
0: Ja, mm. Okej då, men om vi ska sammanfatta det, vad har vi för namn då bland nomineringarna?
1: Madonna toppar årets lista med nomineringar. Hon har 11 nomineringar och sen följt då av, ja men vem annars än Taylor Swift som har 9. Sen så har vi då vår alldeles egna Sara Larsson. Hon är nominerad i 5 kategorier ihop med Pink Panthers och deras Stateside. Och så även Young Leans Generation Storm video som ju fick så mycket, det blev sån kalabalik kring den för att den då så skulle romantiseras våld i skolan och så vidare. Den, men som också för övrigt är en fantastiskt fin koreografisk video, den har också blivit nominerad till årets video bland annat.
0: Och vad har du för analys då? Vad tänker du när du ser de här nomineringarna?
1: Ja, men jag tänker att det är... Jag tänker att jag är så trött på Taylor Swift. Men The Fate of Ophelia, den är där. Nej, men det jag egentligen har noterat och blivit mest upprörd över när jag tittat på de här nomineringarna, det är att det finns 2 namn, Bad Bunny och Rosalía. De är bara nominerade till Best Latin.
0: Oj.
1: Och alltså den här genreindelningen, om man nu måste göra genreindelningar så är den inte nödvändigtvis fel. Men det jag tycker är galet är att de inte är nominerade i fler kategorier.
0: Just det, för man kan vara bäst latin och bäst sång till exempel.
1: Det kan man verkligen vara. Och Bad Bunny är ju en av världens största artister. Hans musikvideor för den här Debitir Armas Fotos-plattan har varit otroliga. De är väldigt fina, de är stringenta, det finns en röd tråd genom alla. Rosalía också, hon gjorde ju verkligen så popjordskred med den här Lux-albumet. Även där har vi fin musikvideo. Sen får man ju också vara lite djävulens advokat. Det kan ha att göra med release-datum och alltså tiden som man får nomineringsfönstret. Alltså när någonting ska ha varit släppt för att kunna bli nominerat.
0: Så att, ja, just det. Det är liksom kalenderargumentet.
1: Samtidigt så är det så här, kan de vara nominerade till Best Latin, då betyder det att de kan vara nominerade överhuvudtaget.
0: Ja,
1: och där
0: jo,
1: kan jag tycka att det är helt sjukt att de inte är nominerade i fler kategorier och bara inom citationstecken i en, och det ska vara Best Latin när de är så mycket mer än Latin.
0: Just det. Och om vi ska ta det här Sverigespåret då, Sara Larsson, är det liksom bara vi svenskar som tycker att det är så stort, eller är det stort att hon är nominerad?
1: Jag tror att Sara Larsson tycker det är roligast av alla,
0: ja,
1: tror jag,
0: sant.
1: Nominerad. Men det är klart att alltså, jag tror att VMA är ju inte den galan som vi här i Sverige skulle säga är det största i som har hänt Sara Larsson, men jag tror fortsatt att det här är nog också en lite större grej än vad vi kanske tänker och förväntar oss i USA än vad det är här. För att man ser också det bland de andra nominerade. Det är väldigt många amerikanska akter som är nominerade och stora namn också, allt från Ariana Grande till Sabrina Carpenter och så vidare. Så att jag tror att det här är en större grej på den amerikanska musikbranschen och bland fansen än vad det är här i Sverige. Så att vi kan nog gott känna oss lite så Sara-stolta som vi nu har gjort ett tag. Det är bara hålla i den andan tycker jag.
0: Alltså ändå mysigt ju.
1: Ja, men lite faktiskt.
0: Stort tack Tina.
1: Tack.

Finn Wolfhard, Follow, här i magasinet IP3. Och jag som programledare idag heter Anton Jordås. Dö, snart ska jag få sällskap här i studion. Annie Widman kommer hit och då är det musikdomstol. Och jag vet hur du är. Ja, Ara, jag vet precis hur du är. Du sitter där nu i bilen eller vad du nu lyssnar på radio och tänker så här: den här låten Anton spelade precis, är inte den väldigt lik den här andra låten jag har hört? Dö, då är det du som tar ditt ansvar. Då är det du som smsar in till mig på 72250, beskriver var i låten det är lite för likt. Och så kanske vi tar upp det här i musikdomstolen. För det är där det avgörs. Det är där det avgörs om någon har lånat för mycket. Men vi behöver verkligen fler fall. Och där hjälper du oss. 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Så tar vi upp ditt fall någon gång, tror jag.

0: Klockan blir nu 12 och då ska vi få P3 Nyheter med Agnes som ska ta över kanalen. Varsågod Agnes.
1: Tack så mycket Anton. Och vi börjar med några nyheter i korthet. En svensk person i 20-årsåldern ska ha fått livshotande skador under en vandring i östra Österrike. Det rapporterar Expressen med hänvisning till österrikisk polis. Ebola-viruset sprids allt snabbare. Nu har fler än 5 000 människor konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Alex Schulmans regidebut Arkipelag är en av tre filmer som valts ut av Filminstitutet till att eventuellt bli Sveriges Oscarskandidat till nästa års filmgala. Igår gick startskottet för rättegången i USA där flera amerikanska delstater menar att Meta med flit gjort sina sociala medier beroendeframkallande för barn. Och någon som följer det här intensivt är såklart vår techreporter Evelina Galli. Ja, Evelina, berätta, vad handlar rättegången om?
2: Ja, man menar alltså att Meta med funktioner som infinite scroll och likes har gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande och att man inte gjort tillräckligt för att hålla barn under 13 bort från plattformarna, trots att man ska ha vetat att sajterna är skadliga för dem.
1: Okej, men vad sades igår då?
2: Ja, åklagare Megan O'Neill, hon har fått hålla delstaternas talan i öppningsanförandet som var igår, och hon menar att Metas affärsmodell går ut på att värva, hålla kvar och dra ut så mycket data från sina användare som möjligt. Meta däremot, de menar att de här bevisen, de är tagna ur sitt sammanhang och att man visst gör sitt bästa för att hålla barn under 13 från sajterna och göra upplevelsen så säker för tonåringar som möjligt.
1: Mm, och vad kommer hända nu?
2: Ja, de kommande veckorna så kommer vi bland annat se självaste Mark Zuckerberg vittna här. Mm. Och om Meta förlorar så ska vi säga så förväntas de betala riktigt saftiga böter och potentiellt göra ganska stora förändringar av deras plattformar. Men de förväntas överklaga i så fall.
1: Mm, spännande. Tack så mycket för den rapporten, Evelina. Och det avslutar Peter Nyheter klockan 12. Över igen till dig, Anton.
0: Jajamensan. Förlåt. Det var som att jag ville säga något mer, så kom jag inte på en enda sak.
1: Nej,
0: men det var för att
1: det
0: kändes sorgligt att säga hej då. Men hej då, Agnes.
1: Hej då, Anton. P3, här och nu,
0: live. Men så glad jag är att Anne Widman är här.
3: Och hej Anton.
0: Ja visst, vi hoppar in i magasinet P3s lilla moment som vi kallar för musikdomstolen.
3: Så är det.
0: Och då jäklar då.
3: Då är det vässa domarklubban som
0: visst,
3: gäller.
0: Visst, och allvar. Nu är det färdigt tramsat, nu jävlar åker vi.

0: Nektar Norrort i magasinet i P3 med Anton och Annie. Hur är du, Widman?
1: Mm.
0: Är du redo att ta dig an dagens fall?
1: Det är.
0: Det låter så här. Inskickad av Ludvig, okay, som undertecknar MVH, vilket man uppskattar.
1: Fint,
0: ja,
1: ju.
0: Lite trevligt.
1: Väldigt så artigt.
0: Ja, det uppskattar vi. Hej, detta fall fick mig att stanna upp helt på jobbet och spela alla Minecrafts låtar för att hitta rätt. I början av Tove Styrkes låt så tyckte jag mig höra Minecrafts låt Moog City, eller Moog City 2. Så himla mycket att jag behövde söka upp om de hade samarbetat på något vis, vilket de inte verkar göra. Detta är ett fall för musikdomstolen, MBH Ludvig. Alltså, jag tycker det här är spänstigt.
1: Alltså, pratar vi om spelet Minecraft? Eller jag är helt ute och... Nej, det gör jag.
0: Ja, det gör vi, Annie. Så klart vi gör det. Vi pratar inte om den andra Minecraft.
1: Alltså, pratar vi om Minecraft, eller?
0: Gud, vad du sa. The Notorious Rap Group Minecraft är det inte, utan det är spelet. Okay. Vet du vad? Men vi tar det från början. Här kommer nu Tove Styrke Sunflower. Början alltså, ska vi lyssna extra noga, det vill säga nu. I am not the man, I am all you have, I hope you understand. Senaste singeln från det kommande albumet, producerat av Magnus Larsson. Och det är en producent som hon har jobbat med förut. Men hörru du, nu ska vi in i Minecraft-soundtracket. Alltså, det står liksom att låten heter så här. C418, eller C418, Moog City 2. Ja, ja, det står ju här, låten är döpt efter ett syntmärke. Då är jag med, här kommer den låten. Ja, det är bra!
1: Jag hade blivit så himla, himla glad om Tove Styrke hade hört det här och bara, det där ska rakt in i min nya låt.
0: Ja, det
1: Sunflower
0: hade varit spänstigt.
1: Ja.
0: Ja, alltså, gud, jag känner mig liksom ganska, jag känner mig lite tagen. Mm. Det är i alla fall då en låt från Minecraft-soundtracket, ja precis, gjort av den tyska skaparen bakom spelets soundtrack. Och det är ju lite drömskt och sådär ju.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Ja, så ska vi liksom, jag tänker så här, vi brukar alltid lyssna på dem efter varandra, vi gör det nu igen, och så ska jag inte prata den här gången.
1: Det är lättare
0: och ska vi,
1: att avgöra då kanske.
0: Exakt, så ska vi verkligen lyssna ordentligt.

0: Magkänsla alltså, hos Anna Widman.
1: Det är ett litet fniss från ditt håll. Men jag tycker det här är väldigt, väldigt likt. Och det är kanske lite långsammare visserligen i Minecraft-synten man hör där. Liksom. Och jag skulle inte bli förvånad om därför då Tova har hört det. Hon kanske är en gamer, I don't know.
0: Nej. Eller så är hennes producent i den här Magnus Larsson.
1: Exakt. Mm. Oavsett vad så tycker jag att det här är väldigt likt, men på ett väldigt uppiggande sätt.
0: Ja, precis. Exakt. Det är som att man känner så här, ja, varför inte?
1: Ja, verkligen.
0: Men vi skulle också behöva höra vad just du tycker, så snälla hör av dig till oss. Och det gör du på 72250. Du inleder med P3 och ett mellanslag. Du kan också slida våra DMs på Instagram. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Där kan man också rösta i dagens fall och gå in och gör det för guds skull. Ja. För jag och Annie behöver hjälp.

0: Touch My Man. Nej, fan. Jag var helt säker på att jag skulle kunna sjunga med. Ah, ja,
1: vi är mitt...
0: Ja, verkligen. Och det var Taylor Swifts Willow här i magasinet på P3, där Anton och Annie guidar dig genom musikdomstolen. Och vi är mitt uppe i detta fall, där Tove Styrke står åklagad med sin, eller åtalad med sin Sunflower. Som Ludvig menar alldeles för lik den här från Minecraft-soundtracket från 2013. Ja, alltså vi har pratat det här lite innan och då sa vi att, liksom, att det lät ganska likt liksom, på ett lite mjukt sätt och att det kanske inte var så fel. Liksom, tycker du att det här räcker liksom, för att det låter ju som att det använt samma synt kanske, räcker det?
1: Ja, alltså det är ju kanske en god liten sampling och Minecraft, jag menar, det är ju inte ett litet spel. Så
0: nej,
1: att
0: precis.
1: Säga.
0: Det är liksom inte indie-spel direkt.
1: Nej, det är inte The Sims.
0: Men också inte ett indiespel, Anne Widman. Nej, men du menar liksom så här, ja precis, det är så att om man lånar utav liksom någonting väldigt, väldigt stort, kan man då verkligen mena, alltså, eller är det liksom mer allas kultur i det här laget?
1: Ja, alltså det har ju nästan, alltså dels ja, men jag tänker också om det finns liksom en vinkel på att nu Tove eller hennes producent som har varit med, liksom har en koppling till Minecraft, har hört det här, för det är ju ändå det som vi pratar om, det här liksom hypnotiska, det är ju väldigt nice sound, mm, och plocka in det till sin egen musik, är det så fel?
0: Nej, precis. Är du mycket av en gamer, Annie?
1: Svar nej.
0: Nej, utan det är precis vi sådana tjejer, du och jag, vi spelar mest i Sims.
1: Men jag har ju bara laddat ner ett mobilspel som jag sitter med alldeles för länge. Och ja, det är väl kanske det närmaste jag kommer då.
0: Men har du börjat sampla det mobilspelet i dina låtar?
1: Är det alldeles för trallvänligt?
0: Ja, synd. Men vi behöver också höra vad du tycker. Snälla, hör av dig till oss, 72250, inled med P3 Mellanslag. Och in i sociala medier, det heter vi P3 Sveriges Radio. Och rösta och hjälp mig och Annie att avgöra dagens fall. Jag kan berätta, det här fallet upprör känslor i inboxen. Ooh. Så vi behöver fler perspektiv.

Raven Lenay, In and Out här i magasinet P3. Och jag vill att du kastar dig in och röstar i våra sociala medier i dagens fall i musikdomstolen. Det gör du på P3, Sveriges Radio heter vi där. Smsa också in på 72250 och delta i diskussionen. Vi vill höra om det är för likt eller inte och just vad

0: Get involved! Magasinet är P3, skrattar och skojar. Och det är Ante Jord och Sanne Widman och vi är mitt uppe i musikdomstolen, ju.
1: Mm.
0: Ska jag läsa dagens fall för dig så att vi minns det, Annie?
1: Jättegärna.
0: Ja, oklart om hon var ironisk eller inte, men här kommer den då. Hej! Detta fall fick mig att stanna upp helt på jobbet och spela alla Minecrafts låtar för att hitta rätt. I början av Tove Styrkes låt så tyckte jag mig nämligen höra Minecrafts låt Moog City. Mug City 2. Så himla mycket att jag behövde söka upp om de hade samarbetat på något vis, vilket de inte verkar göra. Detta är ett fall för musikdomstolen, hälsar Ludvig. Då ska vi höra igen. Vi börjar med Sunflower av Tove Styrke. I am not... Och Minecraft.
1: Alltså, ju mer jag lyssnar, desto mer känner jag att det här, det är ett självklart case.
0: Jag kan berätta för dig. Det är inte bara du som tycker det.
1: Nej.
0: Jag kan säga de kära lyssnarna. De har nämligen gått upp i brygga kring detta
1: fall.
0: Är
1: det många Minecraft-gamers där ute?
0: Du, jag ska läsa lite från inkorg på både Insta DMs och SMS. Ja, jag läser så här. Klar fällning, Gamers Unite, hälsar Sebbe från Uppsala. Signe skriver, ja! Jag och min kille sa exakt samma när vi hörde hennes låt. Och Emma skriver så här, det här tyckte jag var fint. Det här liksom nyanserar bilden lite grann.
1: Mm.
0: Jag hoppas hon medvetet har tagit Minecraft-låten. Hade varit otroligt.
1: Men det där var ju vi inne och tassade på.
0: Ja.
1: Uppfriskande.
0: Ja, piggar upp.
1: Ja.
0: Som ungdomarna inte säger längre, men ändå. Annie, vad tror du då? Har svenska folket fällt eller friat?
1: Jag tänker att svenska folket har fällt. Men, återigen, på ett uppbyggande sätt.
0: Ja. Det har de verkligen, Annie. Ja. 85% har sagt att det var för likt. Ja, det här
1: look
0: var
1: at that, look at that.
0: Ord och inga berömda visor.
1: Som du brukar säga.
0: Exakt. Och om du har ett liknande fall till musikdomstolen, vad gör man då, Annie?
1: Då skriver man in, man tar upp sin lilla lur och så skriver man in till 72250P3 mellanslag. Och så säger man, det här är jättelikt, det här. Så man gärna säga exakt var i låten det är.
0: Precis som Ludvig gjorde här. Han sa ju så, här i början av Tove Styrkes låt. Och liksom vill man ha extra plus i kanten skriver man så, det är synten, det är fraseringen. Så vi förstår ännu bättre. Hur är det, Anna Widman? Nu är klockan snart 12.30.
1: Så är det.
0: Och det betyder att du ska börja, så att säga, programleda radio.
1: Mm, jag ska hänga med lyssnarna fram till halv fyra.
0: Yes, så krångligt sätt för mig att säga att du nu ska ta över från mig som äntligen ska få gå på lunch.
1: Varför gör jag lätt?
0: Exakt. Berätta, Annie, vad för teman kommer du röra dig vid?
1: Men du, jag ska snacka lite om The XX. För jag har ju sett dem nu ett par gånger i sommar. Mm, och varje gång jag
0: skryt.
1: Sån är jag. Varje gång jag liksom slagit över hur liksom mäktiga de är på scenen. Jag har liksom grävat det här. Och sen är också den här obsessionen av att, jag vet inte, kan du ibland känna så här att du vill vara en del av ett band eller en artist, att du vill liksom vara, i mitt fall, den fjärde medlemmen till The XX.
0: Ja, så tamburinen liksom ska du stå på.
1: Nej. Men bara liksom vara deras bästa vän.
0: Ja, alltså att man lite mer... det relaterar mycket mer till. För att behöva vara med och jobba på scen. Alltså,
1: I don't do tambourine. Jag kan gärna stå på scen också, men jag vill gärna vara liksom, jag stod där och kände verkligen, vi hade blivit så goda vänner.
0: Ja, just det. Men så kan man också känna ibland när man ser kändisar på tv, att man är så, gud, jag tror verkligen att jag och Graham Norton hade blivit kompisar.
1: Sant. Och sen kommer Fabian förbi.
0: Hej!
1: Petras musikreporter. Han ska snacka lite om West Side Cowboy.
0: Jasså.
1: Ett nytt band.
0: Mm. Och då, precis, då misstänker jag att du ska få lära lite vilka de är och hur de låter.
1: Exakt.
0: Ja, men alltså, vet du vad, Anne Widman, det här låter ju som en eftermiddag and a half.
1: Oh yes.
0: Som ungdomarna inte heller säger längre.

0: One life to give, Elise Elvira. Och tack till Anton och magasinet som stack på lunch. Och jag, Annie, jag tar över spakarna nu här. Får jag hänga med dig till 3:30 idag. Och vi ska direkt vidare musiken och till veckans P3-hit. För den här veckan är det Phoebe Bridgers med låten I Can't Wait. Och dessutom får hon sällskap av Cameron Winter, ni vet, sångaren i Geese. Två väldigt säregna röster som möts i samma låt, och jag tycker verkligen att det blir alldeles något extra när de sjunger tillsammans. Här är alltså veckans P3-hit, Phoebe Bridgers med I Can't Wait.
1: Det här är veckans P3-hit.

Veckans P3-hit, Phoebe Bridgers med I Can't Wait. Nu ska vi till en låt som verkligen lyckades ta internet, poppen och dansgolvet med storm i ett enda svep när den kom. Det här är Doja Cat och Nicki Minaj, låten Say So. Mm.

0: stretch just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's what they sell like home.
1: Doja Cat och Nicki Minaj, Say So.
2: P3, Sveriges Radio.
1: Och från Doja Cat och Nickis dänga från 2020 så ska vi nu till en annan duo som består av producent och låtskrivare tjejerna Barbara Bucko och Edith Nelson. Och deras låt Fire Burning Through the Rain. Och ja, bara titeln känns som en ganska dramatiskt väderprognos. Och musikaliskt så är det precis den där känslan vi får. Det är energi, attityd och ett sound som känns som att den vägrar låta sig stoppas av dåligt väder. Så här är alltså Dame Dame med Fire Burning Through the Rain.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag återberättar din briljanta malspaning utan att veta att det är din.
2: Vi har tyvärr blivit så gamla att vi berörs av våra egna naturbilder.
1: Yrvädret Leffe the Mooseman svarar på era älgfrågor.
2: Världens främsta naturfotograf Mattias Klum om sitt största fail.
1: Dessutom, larven från helvetet är tillbaka.
2: Jag har ett namn och fan vad det svärs nu för tiden.
1: Sluta säga att det är kn i munnen. Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Hej Annie, och där fick vi Isak Benjamin med Never Look Down. En ganska bra livsfilosofi ändå, va? Blicka framåt, hålla huvudet uppe och försöka att inte tänka för mycket. Men nu ska vi till någon som kanske gör exakt det motsatta. Ariana Grande här med Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Nu ska vi till en ganska otippad men ett kul popmöte. För Tove Lo och Stromae har synkat ihop sina musikaliska huvuden här i nästa låt. Det är alltså två artister som verkligen har sina egna musikaliska världar. Tove Los råa popnerv som möter Stromaes mer elektroniska och europeiska uttryck. Och tillsammans så har de gjort... De Fleur.

En riktig liten dos fransk filter, disco och klubbhistoria hörde vi där med Cassius i låten Cassius 99. Men vi lämnar det elektroniska dansgolvet till något lite mer råare och gitarrdrivet indiebetonat. Här är bandet från Borlänge, Ocracy med Say It Again.

0: Christian Tellier med Divine. Klockan den är nu 1 och det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. En svensk man i 30-årsåldern har dött efter att ha fått en lyktstolpe över sig i Valdemossa på Mallorca, det rapporterar Expressen. Mannen och hans flickvän hade klivit av en buss och precis innan hade bussen kört omkull en lyktstolpe som föll och träffade mannen. Olyckan inträffade igår eftermiddag och anhöriga är underrättade. Ebola-viruset sprids allt snabbare. Nu har fler än 5 000 människor konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade nästan 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet har smittat och dödat fler människor i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. Sverigedemokraterna vill att personer som döms för förtal för att de skrivit om och varnat för pedofiler offentligt ska benådas. Enligt Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen Henrik Winge bör alla som döms för brott för att ha varnat för pedofiler och våldtäktsmän benådas av regeringen, sa vi en pressträff i morse. Om man har ett pass som behöver förnyas nästa år, ja, då är det en bra idé att söka tid redan nu, det är enligt polisen. Anledningen är att rekordmånga svenskar, 2,4 miljoner, behöver ansöka om ett nytt pass under 2027. Och det beror på att många sökte om ett nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Och som att det snart är dags för en ny säsong av det här programmet. Ja, vi snackar alltså om På spåret och årets upplaga har en hel del nya deltagare. Bland annat tävlar Asia Dahir med Kalle Berg, Malin Persson Giolito med Ola Söderholm och 2/3 av förra årets mellovinnare Kai, Jakob Norrgård och Axel Åman tävlar tillsammans. Och programmet har premiär den 18 september. Och det var allt från Petra Nyheter. Klockan 1 tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tackar.
2: P3. Här och nu.
0: Och visst är det så, här och nu live i kanalen P3 och du hänger med mig, Annie, den här onsdagen. Och strax så ska jag snacka om The XX, alltså supertrion som efter 8 års paus återförenas i sommar och hunnit med ett rejält festivalschema. Jag såg dem själv och har grävt lite i vad egentligen är som gör att gruppen är såna stämningsmästare. Men innan dess så blir det såklart massa musik. Det är Somber, Amazon, Jungle och Primal Scream som bland annat finns i min lista. Men vi börjar med 2 svenska superstjärnor, Robin och Sara Larsson. Här är Talk to Me, Sarah.

Robin och Sara Larsson i Talk to me, Sarah. Vi ska stanna kvar i Sverige men byta pop mot svensk hiphop och indie. För Petter och Säkert, ja, de släppte tillsammans 2007 låten Logiskt. Och det här är ett spår som ställer den där ganska jobbiga frågan. Är det egentligen så logiskt att förstå sina egna känslor? Jag skulle svara nej på det. Här är Logiskt.

Etter tillsammans med Säkert här i låten Logiskt. I helgen så var jag i Köpenhamn och såg The XX, alltså det här gänget.

Och det var som att cirkeln blev sluten, för i våras såg jag deras framträdande första på 8 år, och nu i helgen deras sista festivalspelning för säsongen. Och det som har slagit mig kanske mer än någonsin när jag har lyssnat på trion är att The XX är mästare på att skapa stämning. För egentligen så är det ganska konstigt. De är inte ett band som behöver göra särskilt mycket. Alltså, de behöver inte springa runt på scenen och få igång publiken genom att vråla "Sverige är med oss!" eller vad det nu kan vara. Det är det som gör The XX mästare på att skapa stämning. Ja, de kan göra väldigt lite och ändå få ett helt publikhav att känna något.

Det här är en video från min mobil i våras när de körde låten Intro som sista låten. Och istället för att avsluta som vanligt har trion lagt till ett slagverk i slutet av låten där Oliver Sim hypnotiskt har blivit någon sorts karaktär som slår frenetiskt på trummans cymbal. Nästan så att man blir lite skrämd men också förtrollad. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att DXX vågar lämna plats. Alltså det är en gitarr, en bas, en trumma, en elektronisk ljudslinga, en röst. Och just där, i det där lilla tomrummet, börjar man känna saker. För de talar liksom inte om för dig exakt vad du ska känna. Nej, nej. De ger dig en känsla och sen får du fylla i resten själv. Ett praktexempel på det här är när Romy tar ton i låten Angels. Vi ska till en livespelning från förra veckans framträdande i Slottsskogen nu. Och det är något när hon framför den här låten. Man försvinner liksom en stund, som att hela kroppen lyssnar med en. Och när Romy sjunger They would be in love with you as I am, och då förstår jag verkligen vad DXX är bra på. Att få de där små ögonblicken att kännas enorma.

VXX med låten Angels här P3, och där fick vi höra en live-version från Way Out West förra veckan. Och det här är en låt som fick mig att känna mycket när jag såg Rami framföra den. För det är något med den här trion. Jag vill liksom vara en del av deras värld. Jag vill vara den där fjärde medlemmen som står bredvid Rami, Oliver och Jamie. Och jag vet inte hur det är för dig som lyssnar, men jag kan ibland, om jag då ska vara ärlig, hamna i en känsla att jag vill vara det som jag lyssnar på. Och i det här fallet så var det The XX när jag stod i publikhavet. Helt plötsligt vill jag också glida runt i svart kostym, säga väldigt lite, spela bas och se ut som att jag precis har kommit från en väldigt viktig konstutställning i Berlin. Något jag tror faktiskt att musik kan göra med oss, att vi inte bara lyssnar på den för att vi gillar hur det låter, utan också för att musiken får oss att känna vem vi vill vara. Och kanske är det så att till exempel du lyssnar på Charlie XCX och från ingenstans så känns det helt rimligt att gå ut en tisdag och komma hem 05:20. Kanske får man den känslan när man just lyssnar till Von Dutch. Eller så tar Bruce Springsteen, om du lyssnar på honom så kanske du är beredd att köpa en pickup och börja jobba på en fabrik i, vad vet jag, typ Flen. Är det så när du lyssnar till Born to Run? Eller så varje gång du lyssnar på Håkan Hellström så känner du plötsligt att Göteborg, ja, det är ditt personliga känslomässiga universum. Och nu vill jag veta, vilken artist får dig att vilja bli en helt annan person? Vem lyssnar du på och känner, ja, det är så här jag vill vara när jag lyssnar på den här artisten eller bandet? Eller kanske vilken artist får dig att känna att du vill vara med i deras kompisgäng? Skicka in till 72250 P3 Mellanslag. Låt mig ju veta vem du vill bli kompis med och framförallt vem ni blir när ni lyssnar på dem. Men till dess, en uppmaning från Rami i The XX. Enjoy your life.

Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och där hörde vi Summer med 12 to 12. Och vi ska vidare i musiken nu till Garbage Pink och Tiki Bar. Och jag vet inte hur det är med er, men bara ordet Tiki Bar får mig att känna att någon borde servera mig något med ett litet paraply. Ja, varför inte? Det är ju trots allt lillördag. Här är Garbage Pink.

Tiki Bar med Garbage Pink. Men vi lämnar bara nu till något mer drömst. Amazon är näst i min lista och de är ju experter när det kommer till att ge oss indiepop som är sådär mystisk och svävande. Lite som deras låt Kelly.

med Amazon här i P3. Vidare nu till några andra svenskar. Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Här är Happiness is

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

med brittiska Jungle hörde vi här. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska lämna brittisk soulfunk till något på hemmaplan nu, för vi ska till Casino som är aktuell med senaste låten Sjuk. Och ja, titeln kanske låter lite oroväckande, men musikaliskt så är det en låt som får en att vilja luta sig tillbaka och bara åka med. Så jag tänker att det gör vi nu. Här är alltså Casino med låten Sjuk.

Casino med låten Sjuk här i P3. Och från svensk pop så ska vi nu till 90-talet brittiska klubb- och rockhistoria. För få låtar sammanfattar känslan av att bara så resa sig upp, skaka av sig allt och gå vidare liksom bra som du är här i livet, livet, det lilla livet. Och är det så att du sitter fast i tankarna och problem, ja men då är det du som höjer volymen nu, för här är 3 minuters lyckorus. Move on up, the primal screen.

Utanför mitt fönster här i Malmö så är det grått och regnigt. Men den här låten, det får mig på lite mer humör i alla fall. Primal Scream, Move On Up här i P3. Men nu till en låttitel som känns som att man borde transporteras direkt till New York. Ta på sig något snyggt, gå ut mitt i natten. Även fast det är mitt i veckan. Här är Manhattan med Carlita och Sofia Tucker.

från Troye Sivan. She's the best. Och ibland så är det ju faktiskt skönt att inte krångla till det. Det är bara ett faktum att hon är bäst. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska vidare i listan till Hjalda. Ny röst på den svenska musikscenen. Och hon har ju ett uttryck som känns både självsäkert, lite mörkt, poppigt och framför allt mycket Hjalda. Här är hennes Blond.

0: be totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience.
2: Charlie XCX med Camera. Klockan den är 2, det är dags för Petra Nyheter och Agnes, varsågod.
3: Tack Annie. Två kvinnor i 70 respektive 85 års åldern har dött i en trafikolycka i Kronobergs län. Kvinnorna färdades i en personbil som först krockade med en älg och sen frontalkrockade med en lastbil. Lastbilschauffören skadades inte. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot lagen riskerar böter på motsvarande mellan 1700 till 35 000 kronor. Socialdemokraterna vill satsa på kvinnosjukvård om de vinner valet. Det säger Lena Hallengren, gruppledare för S i riksdagen, på en pressträff.
4: Vi vill genomföra målet som har talats om under en tid. En barnmorska per födande. Vi vill stärka vården vid endometrios, klimakteriebesvär och förlossningsskador. Och vi vill tillsätta en kommission för kvinnohälsa som håller ihop det här arbetet.
3: Exakt hur mycket pengar som Socialdemokraterna vill skjuta till för att genomföra de här vallöftena är oklart. Men Lena Hallengren säger att flera delar av vården till kvinnor har varit för dålig för länge.
4: Det kan inte vara meningen att kvinnor ska lida i tysthet.
3: Har reality-serier gått för långt med sina dating-koncept? Ja, på söndag släpps nya Gift vid första ögonkastet XL. SVT:s Silent Attraction har sågats rejält i veckan och nu meddelar Netflix att de gör en serie om dating efter extrem viktminskning.
5: Det känns lite som att dating-reality är inne på sin nästan tredje andning nu. Alltså de här produktionsbolagen försöker karva ut nya koncept som kan bli succéer trots att marknaden är ganska mättad.
3: Det säger DN Kulturs Mina Asp-Romfors till Petri Nyheter. Kritiken kring just Silent Attraction, där progressiva tjejer dejtar konservativa killar utan att prata, har bland annat handlat om att den är generaliserande. Men Asp-Romfors är också kritisk till att serien försöker skapa konflikter, något hon inte tycker att genren behöver.
5: Om man tittar på ett av Netflix kanske bästa dejtingprogram som är Love on the Spectrum, det är ju framgångsrikt just för att man låter människorna stå i centrum. Man låter dem stå vid rodret och berätta om sina liv och man går mycket djupare in i det.
3: Och det avslutar Petri Nyheter klockan 2. Annie, tillbaka till dig.
2: Tusen tack Agnes.
3: Tackar.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Yes, tack till Agnes, mer från Petri Nyheter får vi höra igen om en timme. Men nu hänger du med mig, Annie, här i P3. Och om en liten stund så får jag sällskap av vår musikreporter Fabian i studion. Han ska snacka lite om det hyllade bandet West Side Cowboy. Och ja, trots namnet är det kanske inte så mycket boots och hästar utan betydligt mer gitarrer, rock och brittiskt indie. Men innan dess ska vi till en helt annan musikalisk radarpar. Beyoncé och Jay-Z med Morning Dew.

Funk med Beyoncé och Jay-Z. Hörrni, hur mycket det ens vidare att erkänna det. Sommaren börjar faktiskt gå mot sitt slut. Kallarna blir mörkare, kalendern fylls på igen och semesterbubblan, ja, den börjar sakta att spricka. Men vi behöver ju inte släppa sommarkänslan riktigt än, tänker jag. Så att vi ska hålla kvar i den där sista lilla solstrålen en stund till. Tillsammans med Molly Sandén. Här är slutet av sommaren.

0: Molly Sandén, slutet av sommaren. Nu ska vi titta närmare på ett band som verkar ha kunnat ha en rejäl framtid framför sig. Jag snackar om bandet West Side Cowboy som har hörts i kanalen på sistone. För jag vill veta mer nu. För med mig för att få oss en guidning till detta band så har jag vår musikreporter Fabian Lantz.
1: Hallå där.
0: Du, för de som inte kanske har 100% kolv. Vilka är West Side Cowboy? Hur fick du upp ögonen för dem?
1: Ja, men de kom till mig genom deras första singel från det här nya albumet. Mm. Det är liksom ett indie rockband kan man säga från Manchester som släpper sitt debutalbum nu på fredag.
0: Okej.
1: Okay. Förra året vann de Emerging Talent-tävlingen på Glastonbury. Men i år känns det som att de liksom börjat få fäste på riktigt. De har varit förband till Geese nu på deras UK och Europa-turné. Och rör sig liksom i den här ganska klassiska så brittiska indie/alt-rock 2000-talets känslan. Det är liksom lite så. Tidig Arctic Monkeys, lite Libertines, The Vaccines. Men de har också tagit lite inspiration från typ så Americana, stöpte i en brittisk kostym, Britannicana har de kallat det. Alltså det är liksom, det rör sig åt lite olika håll, men det är fort går att koka ner till indie rock.
0: Det låter ju som att de har haft ett succéår, minst sagt. Vad är det som får deras sound att sticka ut då, tycker du?
1: Ja, men liksom kollar man bara på dem utifrån så är det ju till synes ett så grundrecept på indie rockband. Du har gitarr, du har bas, du har trummor och du har sång. Det jag tycker är kul är att de verkligen nyttjar sången.
0: Mm-hmm.
1: Alltså alla fyra medlemmarna är ofta med och sjunger på något sätt, i någon form av stämma, någon form av kör. Mest framträdande är de två gitarristerna och basisten. Och jag tänker att vi faktiskt kan lyssna lite på hur det låter när de sjunger. Det här är live, men det låter ofta så här.

0: Det låter lite som att de tar, en tar en skrikstämma. Exakt. Och en tar liksom basstämman.
1: Det ska se rörligt på det här. Står de verkligen och ger livet ur kroppen. Det lämnar kroppen, själen där och då. Men de roterar liksom sången lite. Springer på olika bollar på olika låtar. Och det blir ju ett ganska så noisigt och högljutt sound. Men jag tycker ändå man hör de olika elementen ganska tydligt. Och
0: det känns liksom som att de ska finnas där nästan.
1: Exakt. Och att det kokas ihop till en ganska liksom tajt och stringent slutprodukt. Och de ska ha en jättefin kemi de emellan. Så att live ska det verkligen funka. Att de har det här, ja, men till synes spretiga, men som verkligen funkar tillsammans. Typ.
0: Spännande. Du, jag tänker så här. Vi ska lyssna på en låt. Mm. Vad är det vi ska höra till?
1: Ja, men vi ska höra den andra singeln från deras kommande platta It Goes On. Som sagt, kommer på fredag. Och här tycker jag vi får liksom ytterligare ett exempel på en aspekt av deras sound. Det är liksom att de ganska ofta börjar lite långsamt. De presenterar instrumenten, introducerar sången. Och sen tar de sats. De sätter fart och de går på ångorna mot slutet av låten.
0: Oh, du säger det så fint. Tack. Tycker jag vi lyssnar. Pin up boys, West Side Cowboy.

0: like one of your pinup boys. You learn your lessons.
1: Skulle man nästan kunna tro att det är du som gör ljudet där i bakgrunden, Fabian?
2: Tack, det tar jag som en komplimang.
1: Det där var alltså West Side Cowboy med Pin Up Boys. Och jag tycker du sa det väldigt bra där innan, att det liksom inte varken en eller. Det är liksom en mix av så mycket olika genrer nästan.
2: Ja, och det går att om man liksom verkligen sett sig ner och fokuserar, går det ändå liksom urskilja tydliga influenser.
1: Mm.
2: Men att det är precis som du säger, jag tycker det är gött att det inte är det här, vi gör något som vi gillar. Det här bandet låter bra, vi gör som dem.
1: Nej.
2: Utan det är liksom, han har gjort sin egen grej.
1: Säger han och pekar starkt. Men du, det här bandet har ju blivit en riktig bubblare på senaste tiden, och på fredag kommer deras debutalbum.
2: Mm.
1: Kan inte du berätta, vad är det vi vet om än så länge om det här?
2: Att vi har fått tre singlar, alla som jag tycker håller en jättefin nivå. Men på fredag så släpps det i sin helhet och har fått väldigt fina recensioner. Väldigt ansedda, typ NME, New Musical Express och Rolling Stones. Alltså alla de har lovordat det här, lovsjungit det här albumet. Men de lyfter ofta fram att det finns just den här starka kemin de emellan. Och att det är mycket i det som gör att det funkar så bra.
1: Mm.
2: De är liksom ganska trygga att det här kommer inte låta perfekt. Vi kan skeva lite här, vi kan dra lite åt det hållet. Men vi äger det liksom och låtsas inte som något annat. Lite punkig mentalitet, men på ett mer städat sätt.
1: Ja, men också i, tänker jag, en värld som är väldigt poppolerad. Kanske är det exakt det här man suktar efter.
2: Ja, men exakt. Så känns de liksom trygga i det de gör och självsäkra på ett ödmjukt sätt.
1: Och det är ett jättebra exempel, tycker jag, i Pin Up Boy som vi precis hörde också.
2: Verkligen.
1: Men du, är det här en comeback av Manchester-scenen,
2: månntro? Låt oss hoppas, Annie. Nej, men jag tycker det är kul att de liksom inte är så lika någon egentligen av de här riktigt historiska Manchester-akterna.
1: Nej.
2: Jag satt och tänkte så. Det är inte jättemycket Joy Division.
1: Nej.
2: Inte heller New Order. Inte Stone Roses. Sannolikt inte det här liksom ravia från 80-90-talet med Happy Mondays och Manchester. Kanske att man kan hitta vissa likheter med typ The Smiths och kanske ibland Oasis när de är som mest riviga. Men annars är det som jag sa innan, det är lite mer åt liksom så, ja, men lite södra delarna av England. Libertines från London, Vaccines från London, Arctic Monkeys från Sheffield.
1: Jag hamnade också i Irland.
2: Ja, det, men det är inte alls dumt. Jag hamnade lite i Skottland.
1: Vi har hela Storbritannien.
2: Nej, men alltså lite så, Glasgow, Franz Ferdinand, Las Vegas, de liksom indie-rockbanden.
1: Oh.
2: Det är liksom UK i sitt esse tydligen. Eller inte Irland, ska sägas. Det är verkligen inte. Men det de halvön där.
1: Ja, frågan är, vart är vi på väg?
2: Ja, det är en bra fråga.
1: Ja, du, tusen tack,
2: tack
1: Fabian, för att du kom förbi.
2: Tack.
1: Men någon som vet vart hon är på väg, det är Olivia Rodrigo med Stupid Song.

Med den ikoniska Kim Wilde fick vi där med Run to You. Du är så på P3 med mig, Annie, och vi ska lämna svensk 2009 indiepop till något mer klubbigt territorium nu. För nästa låt ställer faktiskt en ganska enkel fråga. Kan den här låten Satisfy? Och jag skulle säga att vi testar. Här är Calvin Harris med Jesse i låten Satisfy. Satisfy.

En duo som verkligen vet hur man skruvar upp stämningen en sån här regngrå onsdag. Satisfy med Calvin Harris och Jazzy hörde vi precis. Men vi ska hålla kvar i den där stämningen fast lämna dansgolvet till något mer svängigt. Role Model. Han är nästa i min lista med låten High Hopes 3000. Det är en titel som känns som att någon tagit alla förväntningar och skruvat upp dem till max.

0: The Moose Man svarar på era älgfrågor.
1: Världens främsta naturfotograf Mattias Klum om sitt största fail.
0: Dessutom, larven från helvetet är tillbaka.
1: Jag har ett namn och fan vad det svärs nu för tiden.
0: Sluta säga att det är kn i munnen. Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Och där fick vi höra den brasilianska bossanovan Bebel Gilberto med Sun is Shining. Precis den där typen av låttitel man gärna vill höra nu när jag tittar ut över Malmös regniga fönster idag. Men nog om deppigt väder, för nu ska vi vidare till Matilda Lyn som kommer med sin låt Good One. Och det känns ju ändå som en ganska fin sak att önska någon, eller sig själv om inte annat. Matilda Lyn, härnäst.

Klassiker från 1985, The Water Boys med The Hole of the Moon. En låt som fortfarande känns enorm, både sitt sound och känslan. Men jag tänker vi lämnar 80-talets folkrocklandskap och landar rakt in i nutiden istället. För Tyla är näst i min lista och hon har en betydligt enklare fråga att ställa. Is it love? Här är Tyla.

Kyla med Is It Love här i P3. Hörrni, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det är ju trots allt lill lördag och oavsett om du planerar eller inte kanske efter jobbet så har jag låten som får dig att vilja höja volymen ett snäpp och kanske börja planera kvällen lite tidigare än vad du har tänkt. Här är Talk To You med Another och 54 Ultra.

to me, Andre Hubbard. Alldeles strax är det dags för Peter Nyheter, men först ska vi till Terra. Här är musik för alla.

0: Klockan, den är 3. Det är dags för Petra Nyheter med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Nu är det totalt 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Och regionerna genomför nu smittspårning. Nödsamtalet från den 6-åriga palestinska flickan Hindra Yab som satt fast i en beskjuten bil i Gaza omgiven av döda släktingar upprörde en hel värld. Flickans kropp hittades efter 2 veckor och nu över 2 år senare inleder Israels militär en brottsutredning av det som hänt. Armén skriver i ett uttalande att utredningen kommer efter att man bland annat gått igenom påstådda brister i samordningen av palestinska Röda halvmånens ambulans som flickan ringde till. Socialdemokraterna vill satsa på kvinnosjukvård om de vinner valet. Det säger Lena Hallengren, gruppledare för S i riksdagen på en pressträff.
2: Vi vill genomföra målet som har talats om under en tid. En barnmorska per födande. Vi vill stärka vården vid endometrios, klimakteriebesvär och förlossningsskador. Och vi vill tillsätta en kommission för kvinnohälsa som håller ihop det här arbetet.
1: Exakt hur mycket pengar som Socialdemokraterna vill skjuta till för att genomföra de här vallöftena är oklart. Men Lena Hallengren säger att flera delar av vården till kvinnor har varit för dålig för länge.
2: Det kan inte vara meningen att kvinnor ska lida i tysthet.
1: Och så om att Netflix stäms över det här. Filmen K-pop Demon Hunters blev ju en mega succé, men nu stäms streamingplattformen för varumärkesintrång av ett kristet metalband med namnet Demon Hunter, det skriver The Wrap. Ja, bandet var först med sitt namn men menar att de var tvungen att ge upp kontrollen över sin kommersiella identitet eftersom Netflix har större resurser och nu kräver de bland annat skadestånd. Netflix har ännu inte kommenterat stämningen. Det var allt från P3 Nyheter, klockan 3. Över igen till dig, Annie.
3: Tusen tack.
1: Tack.
4: P3, här och nu, live.
0: Yes, du är live med mig, Annie, här i P3. Klockan, den är 3 och det innebär officiellt att det har blivit eftermiddag. Snart ska jag snacka med Hanna och Kristoffer som tar över efter mig. Men innan dess, såklart musik. Jag har laddat upp listan med artister från bland annat till min glada överraskning. Ny musik från irländska Fontaines DC. Men det blir också musik från Marcus Krunegård, Prospa and Clooney och Daddy Yankee. Ja, det är bland annat det. Men först ska vi till Funky Loff och Sofie Norling. Här är Ching Ching. Hej hej.

Det otroliga samarbetet från 2016, The Weeknd tillsammans med Daft Punk, låten I Feel It Coming här i P3 med mig, Annie. Och något jag inte såg coming, ja, det var att det irländska postpunkbandet Fontaines DC skulle släppa nytt så här i början av veckan. Det här är ett band som jag har följt ett tag nu och skulle säga att det inte var förrän 2024 där de släppte sitt album Roman som jag blev helt hänförd av deras musik. Och det spännande är att de verkar fortsätta röra sig bort från det mer klassiska gitarrdrivna Fontaine-soundet, för att den nya låten Marianne är mer atmosfärisk och mycket tunga trummor och nästan lite hypnotisk, så som jag tycker de gör så bra. Men samtidigt så finns det den där mörka nerven kvar som de också bemästrar bra. Så är du som jag också ett Fontaines DC-fan, när det 16 oktober är att ringa in det datumet i din kalender när de släpper sitt femte album. Men tills dess så får vi smakprovet på vad som komma skall. Här är alltså nysläppta låten Marianne.

Ny musik från Fontaines DC, Marianne. Vi ska vidare nu till Markus Krunegård. Du stör dig så hårt på mig.

0: your mind. What's on your mind, Kristoffer och Emily?
1: Oh, det är så mycket olika saker. Och alla är verkligen inte lämpliga för nationell radio.
0: Radio, nej.
1: Men i ditt då, Emily?
2: I mitt, nej, men jag känner samma. Vi har ju verkligen varit, med, nu innan vi har snackat upp oss tillsammans här, så har det ju varit väldigt tabu. Så jag tror vi ska försöka hålla oss från att prata om det i radio.
1: Jag är också väldigt slö för att jag har lagt upp hela natten och läst en bok till en gäst som kommer idag, Moa Herngren. Och den var så spännande att jag inte kunde sluta.
0: Ja, då är det väldigt mycket i skallbanken, kan jag förstå.
1: Så är det. Men tack och lov så kommer hon hit. Och det enda jag har i huvudet idag är den här boken. Så resten får du ta hand om, Emily.
2: Ja, men jag löser det.
0: Bra. Hon är en fyllegäst, va?
1: Det är hon verkligen. Hon ska vara gäst i vardagsfilosofiska rummet. Det stämmer.
0: Just det, just det.
1: Sen kommer också Michelle Hallström och ska berätta om mikrodraman. Som då är Hollywoods framtid, enligt många.
0: Du, det här berättade min producent Roberto för mig. Det kändes så himla mycket internet.
1: Ja, men det kan också vara en motreaktion kanske på de senaste 15 årens liksom 3,5 timme långa filmer.
2: Ja, Martin Scorsese och så vidare.
1: Exakt, Nolan inte minst.
2: Exakt.
1: Inte så många tjejer som gjort så jättelånga filmer.
2: Nej, vi vet ju att man inte har den typen av attention span 2026.
1: Nej, men man hade det när man smet in på bion trots att det var 11-årsgräns och såg Titanic. För det var, den var så lång då, det var typ 3 timmar, och man var så här, det är det. För sjukt att en film kan vara så lång.
0: Ja. Hörrni, ni har gett upplägg minst sagt idag.
2: Ja, det har vi.
0: Lycka till.
1: Tack.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

0: P3
1: Live. Klockan är 3:30, det är onsdag den 19 augusti 2026. Det här är eftermiddag i P3 med mig, Kristoffer Garplind, och
2: med mig, Emily Dahl. Jag vet, alla är lika besvikna.
1: Inte jag.

0: Fontaines DC, Marianne i eftermiddag i P3 med mig, Kristoffer Jarplind som vanligt, och Emily Dahl, hej!
1: Hej!
0: Hanna är borta idag, du har ju också varit en av våra sommarvikarier.
1: Det var jag tillsammans med Assad.
0: Med den äran, som jag förstått. Bella också, vår kollega, sände också några veckor. Vi glömde säga tack i måndags, vi brukar vara så duktiga på det, för man brukar säga till oss på skarpen att det måste ni göra. Men jag var så... Jag var typ sjuk i måndags.
1: Jag hade ingen röst. Jag hade typ ingen röst. Jag var lite orolig att jag skulle behöva sitta här själv. Men jag tänkte direkt när jag hörde att ni inte bevärdigar oss ett ord att vi är inte värda mer, jag och Assad. Så det kändes helt on brand.
0: Ni är värda mycket, mycket mer än så. Det var bara så mycket nytt.
1: Ja, mycket känslor. Ny studio.
0: Ja, exakt.
1: Jag förstår.
0: Och man måste också prioritera vad man ska säga när man har så lite röst.
1: Verkligen.
0: Jag är glad att du är här i alla fall. Och framförallt kanske med tanke på när jag såg... att när morgonens nyhet slog ner som en bomb.
1: Ja, den gjorde det.
0: Nämligen att Hollywoodfrun och slagerstjärnan Gunilla Perssons dotter Erika Perssons pappa är död, 95 år gammal. RIP. Det har varit väldigt, han har ju liksom funnits med som en liten skugggestalt i hela Gunilla Perssons kändiskap.
1: Verkligen, och även om det säkert är en fruktansvärd grej nu för Erika, att hennes pappa har gått bort, verkar inte de ha haft någon kontakt vad jag kan förstå. Så därför tänker jag också så här, kul för henne att nu äntligen så kommer pengarna, verkar det som.
0: Ja, Gunilla säger att hennes arv kommer bli så stort. Hon kommer bli en av de rikaste i Sverige i sin generation.
1: Om det stämmer så är jag överlycklig, för vi behöver en rolig, rik svensk arvtagare. Vi har inga.
0: Nej, kanske inte. Man kanske får hoppas på Max Martins dotter i framtiden.
1: Ja, för just nu, det blev ju inget med Penny Schulman.
0: Nej.
1: Och för hon verkar ju inte liksom ha sökt rampljuset längre alls. Och jag tänker att i Expressen läser jag att Erika fyller 24 samma dag som beskedet kom. Oj. Grattis i efterskott. Ja. Och att det här var ju en välkommen födelsedagspresent kanske. Och nu är hon ju precis i den delen av livet där man börjar liksom balla ur lite grann, för att man har lämnat ungdomen, tonåren bakom sig. Man står på tröskeln till att göra anspråk på någon slags vuxenvärld. Nu vill jag att hon tar de här pengarna, om hon får några pengar, och verkligen fuckar ur.
0: Och jag läste igår faktiskt att det är någon slags, alltså, debatt inom stora situationstecken som handlar om arv i Sverige, och när man liksom får sitt arv, alltså genomsnittligt, så får man det när man är så, vad fan var det, typ mellan... runt 55 eller någonting sånt. Liksom.
1: Folk lever för länge helt enkelt.
0: Exakt, för när man behöver liksom pengar som mest är egentligen mellan, ja men typ att det var mellan typ 25 och 35 eller någonting sånt. Mm. Där man kanske så, när vissa då, så här, I don't know, måste bygga, skaffa sig en bostad och vissa skaffa barn och sådär.
1: Ja, det är ju rimligt att behöva det mer nu än någonsin, eftersom unga människors situation ekonomiskt är in the shitter. Ja. Liksom. Men,
0: det är jättebra för Erika.
1: Det är jättebra för Erika. Det kan vara så att hennes, liksom, de andra i hennes generation blir väldigt avundsjuka. Men det kan ju också visa sig, för jag vet ju, eftersom jag har konsumerat ganska mycket Gunilla Persson kultur, bland annat sett den här dejtingserien hon var med i, där hennes dotter också medverkar, att det är så att Erika har en liksom en väldigt andlig sida och nästan kanske skulle kunna utvecklas till någon rolig filantrop.
0: Det hade varit så kul.
1: Jag vet.
0: Men är hon så mycket i Sverige ens?
1: Det är ju oklart. Alltså jag tänkte att hon inte var det, men nu när det brann senast i den här lägenheten som de, jag tror, hyrde.
0: Det är så många bränder så det är väldigt svårt att hålla reda på.
1: Ja, jag vet. Nej, men då var hon ju där. Mm. Så att jag tror att hon kanske är mer i Sverige, i alla fall sommartid, än vad man tänker att hon är. Jag vet inte. Det kan också vara så att hon har, nu när hon har liksom tagit studenten, inte behöver vara i USA lika länge. Nej. Och ofta.
0: Jag tror hon kommer göra Melodifestivalen som sin mamma.
1: Ja, hon kan ju sjunga, det vet vi ju sedan gammalt.
0: Men tror du, inte för att liksom I mistrust Gunilla på något sätt, men jag har ju också konsumerat ganska mycket Gunilla Persson genom åren. Och är det någon grej jag vet, så är det ju att när hon har fått frågor i intervjuer om vem då Erikas pappa ska ha varit, så blir hon rosenrasande och vill typ lämna studion. Inte för att det är en

0: fräck privat fråga, utan för att hon har sagt att det liksom, hon får inte säga det liksom, för att det, de har väl gjort någon slags agreement, vad heter det på svenska?
1: En NDA typ, ja, en non-disclosure agreement. Precis. Nej, men jag har också fått den uppfattningen, men jag tyckte att det var rart på något vis i Expressen, den här artikeln som jag läste tidigare, att hon pratar om just att när hon fick beskedet, och jag antar att hon menar när journalister ringer, för det framgår inte riktigt av texten, men när hon får veta att han har gått bort så blir hon uppringd, och då börjar hon skaka hela kroppen när hon lägger på luren, för hon visste inte att det var känt. Hon trodde fortfarande att det var en hemlighet om den här mannen var, och att hon hade lyckats hemlighålla det för hela världen. Mm. Men för mig så verkar det ändå som att ganska många har vetat vem han var. Och då tänker jag att det är kanske svårt att se att, det är, att hon kommer kunna casha in på samma sätt som hon har tänkt.
0: Verkligen. Han blev 95, stod där, och hon 24. Shit, okej. Okay. Fan, att han ändå var... Jag har svårt att se mig själv vara sexuellt aktiv när jag är 70. Även 60, om jag ska vara helt.
1: Tänk inte så negativa tankar om dig själv, Kristoffer.

0: Olga Myko och Hailey Bridge, Gecko i eftermiddag i P3.
1: Jag tog tunnelbanan hit.
0: Okej.
1: Det antar jag att du inte gjorde.
0: Nej, men jag bor så fruktansvärt nära för tillfället.
1: Ja, vad
0: skönt.
1: För
0: jag har en evakueringslägenhet på grund av en vattenskada.
1: Jag beklagar. Jag bor så pass nära ett gymnasium att varenda dag vid den här tiden, om jag ska åka tunnelbanan som jag gjorde nu, så måste jag dela vagn med väldigt många unga personer.
0: Varför åker de så mycket tunnelbana?
1: Ja, men de slutar ju för dagen nu.
0: Jaha, ja.
1: Så det är liksom fantastiskt att vara i kollektivtrafiken fram tills nu.
0: Mm.
1: Och sen är det fruktansvärt i typ en timme när alla de ska hem. Och sen så kan man fortsätta leva sitt liv. Igår satt jag bredvid två tjejer som på det där sättet som man gjorde när man var i den åldern liksom pratade till varandra men inför alla oss andra.
0: Mm.
1: Förstår jag menar? Ja. Och jag hade inga hörlurar. Och det var liksom... Jag satt och slet mellan att känna så här, jag vill säga till dem nu att vi andra här vill inte höra er. Och
0: vad sen, pratar de om?
1: De pratade typ om någon tredje person. Alltså du vet, det var liksom mer... Typ, då sa jag så till han och då sa hon så till mig. Alltså du vet, det var väldigt bra, men det var liksom så uppenbart...
0: performativt.
1: Ja!
0: För att använda årets ord.
1: Verkligen. Det var väldigt performativt och det var också väldigt så här... De tog mycket plats med kroppen. Alltså det kändes nästan som att de gjorde en sketch liksom.
0: Mm.
1: Och jag slungades tillbaka så mycket till att man var sån själv. Och att man, i alla fall jag, har liksom konfronterats med min inre live and let live-person i det läget. Det är så här, ja, de är asstöriga. Men jag var exakt sån själv. Och det är en del av att bli äldre.
0: Ja, well said.
1: Men det är ju också fruktansvärt.
0: Det är fruktansvärt. Jag försöker hålla mig borta från dem.
1: Ja.
0: Trots att det är onsdag så kommer det bli vardagsfilosofiska rummet idag.
1: Just det.
0: Om bara några minuter. Veckans filosof heter Moa Herngren och är författare aktuell med ny bok som heter Ovännen.
1: Ja, och du har läst den i natt.
0: Typ hela natten. Jag har typ kanske 100 sidor kvar.
1: Men, så duktig.
0: Ja, men jag tänkte faktiskt bara läsa lite.
1: Ja, men jag sa ju det i förmötet att jag är förvånad att du ens hade öppnat pdf-en.
0: Ja, men jag gjorde i alla fall det.
1: Ja, så duktig. Bra jobbat.
0: Tack så mycket.

0: The Bausa Magnetic i eftermiddag i P3. Idag med Emre Dahl och mig, Kristoffer Garplind. Klockan är 15.50, det är onsdag. Det brukar inte vara lika med vardagsfilosofiska rummet, men så är det idag och det får ni bara leva med. Veckans filosof är, ja, short and sweet säger det bara, författaren Moa Herngren!
1: Tackar.
0: Nej men vad fan, nu är det så. Säg någonting.
1: Välkommen hit. Tack så jättemycket, tack snälla.
0: Alltså det var inte ditt fel, jag sa, det var din ny studio.
1: Och jag har inte gjort någonting.
0: Du har inte gjort någonting fel än i alla fall.
2: Det känns som att du kommer använda det som en ursäkt över lång tid framöver.
0: Jag använde ju länge att jag var ny och därför hade jag svårt på tekniken i kanske 5-6 år. Eller
2: perfekt, men då är det 5 år till nu av ursäkten.
0: Ja, så får se hur länge jag kommer vara med, 5 år till. Ovännen heter din nya roman, berätta om den.
1: Ja, den handlar om två gamla barndomskompisar som nu då är 40-årsåldern, och den här relationen börjar skava när ena tjejen som heter Saga träffar en ny man som hennes bästa kompis Caroline har lite svårt för, lite skeptisk till. Så att det utvecklas så småningom till en större konflikt, och sen får man då följa det här vänskapsuppbrottet från två olika perspektiv.
0: Det är lite, jag läste en annan av dina böcker som heter Svärmodern, som då handlar om en son som bryter med sin mamma, Åsa, väldigt förenklat, och först då tänker man, man får följa då den här mamman, svärmodern då, i boken, och man tycker synd om henne, och sen så får man liksom storyn från en annan människas perspektiv, lite som i The Affair, och då så blir
1: mycket bra serie för övrigt.
0: Toppen, men så blir man först, då inser man att allt är inte alltid som man tror. Det är lite samma sak här. Varför är det så kul att skriva på det sättet?
1: Alltså jag bara liksom alltid varit fascinerad av relationer, att man kan se dem på så totalt olika sätt beroende på vem som berättar om det eller liksom vilka glasögon man har på sig, och det blir ju en utmaning när man ska försöka få med läsaren och sympatisera med en karaktär och på något sätt sen vända på steken. Jag tycker det är en väldigt utmanande och spännande sätt att undersöka de här olika temana som jag undersöker.
2: Det är jätteintressant, och det är också just nu en trend lite grann på TikTok som har vuxit fram av just det här att man ser ofta någon postar en video, kanske är upprörd, det här har hänt mig, och sen efter en liten stund i kommentarerna så ser man att folk skriver att men jag såg den andra personens POV, alltså point of view, och håller inte med dig, och då har den personen som liksom skildras i den första videon gjort en svarsvideo, och så spännande. Ställs perspektiven mot varandra. Det ser man mer och mer. Aha. Och att folk liksom väljer sida, det är lite som en sån grej i realtid. Mm-hmm. Du är ju väldigt trendig i detta nu också.
1: Äntligen.
2: Exakt,
1: det tog bara 10 år med de här böckerna.
2: Men det som är så intressant är ju då att det blir hela tiden en fråga om vad som är sant. Ja. Finns det någon exakt sanning i dina böcker?
1: Nej.
2: En liksom straight story?
1: Nej, jag skulle säga, eller det beror ju så himla mycket på vem man är och vad man har med sig för bagage. Alltså det finns ju flera olika sanningar. Det är väl det jag upplever med allt möjligt. Speciellt då med relationer, att det finns, det är aldrig så där enkelt att det finns en sanning.
0: Men det känns inte heller, förlåt att jag avbröt direkt, men det känns inte som att dina karaktärer, och bara fortsatte, som att dina karaktärer, de ljuger väl inte för läsaren så att säga, utan de är ju liksom...
2: De ljuger för sig själva typ.
0: Ja, men eller liksom, det de gör är liksom sker i någon slags god tro ofta.
1: Ja, men precis. Så det är ett begrepp som fascinerar mig, det här the road to hell is paved with good intentions.
2: Just det.
1: Att det här är människor som tror att de är goda, och det har jag tänkt på mycket med mig själv, att jag vill ju tro att jag är god, men hur, alltså jag gör någonting och så kan det då uppfattas som skitdåligt av någon annan, och det är väl just den där grejen som jag riktigt liksom tycker är så intressant, speciellt kanske i nära relationer.
0: Jag fick ångest av det, alltså det, karaktären Caroline i din bok, hon är ju verkligen, känns som att hon tror att hon är god, men hon är ju liksom en av de störigaste karaktärer jag liksom läst om, i även från liksom hennes egen point of view tycker jag att hon är extremt irriterande. Och man blir nästan lite psykad när man tänker på det, är så här, har man själv så lite självinsikt, det är en mardröm i sådana fall.
1: Men återigen, det beror på vem man är, för att det finns andra som liksom, precis som i svärmodern också, som verkligen tycker Caroline är helt rimlig. Det beror lite på vem man är och vad man har för bagage, och det är därför det också blir intressanta diskussioner kring karaktären oftast.
0: Nu ska vi testa din moral här. Hur skulle du själv, hur tror du att den är på moralskalan 0 till 10, 0 väldigt dålig då, mord typ?
1: Jag hoppas ju att den är någonstans på mitten i alla fall.
0: Ja.
1: Det hoppas jag. Men jag vet inte heller. Ja.
0: Snart vet vi.
1: Ja.

0: Janet Jackson, All For You i eftermiddag i P3 med Emily Dahl och Kristoffer Garplind. Snart fortsätter vardagsfilosofiska rummet med författaren Moa Herngren. Först ska vi lämna över till P3 Nyheter och få en nyhetsuppdatering av Matilda. Klockan är 4.
1: Tack så mycket. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Minst ett körfält har stängts av och bilister behöver räkna med enorma köer i rusningstrafiken enligt Trafikverket. Och enligt den första prognosen kommer trafiken kunna rulla som vanligt igen först vid 23-tiden, rapporterar TV4-nyheterna. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Nu är det totalt 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Och regionerna genomför nu smittspårning. Har reality-serier gått för långt med sina dating-koncept? Ja, på söndag släpps nya Gift vid första ögonkastet XL. SVT:s Silent Attraction har sågats rejält i veckan och nu meddelar Netflix att de gör en serie om dating efter extrem viktminskning.
2: Det känns lite som att dating reality är inne på sin nästan tredje andning nu. Alltså de här produktionsbolagen försöker karva ut nya koncept som kan bli succéer trots att marknaden är ganska mättad.
1: Det säger DN Kulturs Mina Asperomefors till P3 Nyheter. Kritiken kring just Silent Attraction, där progressiva tjejer dejtar konservativa killar utan att prata, har bland annat handlat om att den är generaliserande. Men Asperomefors är också kritisk till att serien försöker skapa konflikter, något hon inte tycker att genren behöver.
2: Om man tittar på ett av Netflix kanske bästa datingprogram som är Love on the Spectrum, det är ju framgångsrikt just för att man låter människorna stå i centrum. Man låter dem stå vid rodret och berätta om sina liv och man går mycket djupare in i det.
1: Och det var allt från P3 Nyheter. Klockan 4, tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack så mycket Agnes. Tack. Till mitt försvar så stod det faktiskt Matilda i mejlet.
1: Ja, det blev lite fel.
0: Men det här kan vi ta internt istället. Snart fortsätter Filo och det blir nyheter redan klockan 5.

0: Madonna och Kylie Minogue, Love Sensation After Hours Mix i eftermiddag i P3 med Emily och Kristoffer och Moa Herngren som är filosof i veckans vardagsfilosofiska rummet. Vi ska dra igång det här moraltestet på riktigt nu.
1: Okay.
0: Här kommer ett dilemma du ska få lyssna riktigt noga till. Varsågod.
1: Så, du har släppt en ny bok. Grattis, ikväll är det releasefest. På väg dit så börjar du snacka med taxichauffören. När han hör att du är författare så berättar han att han sysslar med lite magi. Han räcker en liten flaska till dig med en enkel regel. Varje klunk du tar gör dig snyggare och 100 000 kronor rikare. Du skrattar. Han tar en klunk själv. Pang! En perfekt käklinje, tjockare hår, perfekt hy. Och så, pling, på telefonen, 100 000 kronor rakt in på kontot. Fan vad sjukt, det funkar. Du får flaskan och kliver ur taxin, men innan du stänger dörren så ropar han, just det, en liten grej bara, en bieffekt. Varje gång du tar en klunk ur den här flaskan så blir 10 000 slumpmässiga tonåringar lite fulare och lite mer socialt inkapabla. Rent krasst blir de troll med fruktansvärda personligheter. Tar du tillräckligt många klunkar kan du alltså rent statistiskt fucka en hel generation. Folk raggar mindre och någon demograf kommer om 25 år sitta framför en graf över sjunkande barnafödande och säga, här hände någonting väldigt märkligt. Och där står du nu utanför releasefesten med flaskjäveln i handen. Dricker du? Och hur många klunkar blir det?
2: Ja, jag hade kanske kunnat vaska några tonåringar. För de är ju ändå så fula.
1: Ja,
0: ja, och personligheten är ofta också.
2: Ja, det är liksom akne. Och sen kommer ju det rätta ut sig.
1: Ja, ja, okej. Okay.
2: Det är ändå så jobbig tid. Men jag
1: det.
2: Då som är 57 år, jag är ju så körd. Jag är liksom over the hill. Som jag får bli lite snyggare så tycker jag ändå... Ja, några kan jag väl få. Kanske, men jag skulle, men samtidigt jag kan inte en hel generation. Det är å andra sidan, det är så jävla jobbigt att vara tonåring. Mm. Så jag kan liksom inte.
1: Har du några egna barn?
2: Ja.
1: Om det här skulle vara dina egna barn då, om det är dina egna barn som liksom det händer så att säga. De blir fulare och fattigare rent socialt.
2: Nej, okej. Okay. Jag lämnar tillbaka flaskan.
1: Okej, okay, det var ju fint.
2: Å andra sidan finns det ju aknemedicin nu för tiden som är ganska effektiv.
1: Ja. Sant.
0: Ja, men man kan ju vara ful på extremt många olika sätt.
1: Mm. Just det,
0: vet jag av egen erfarenhet.
1: Same.
2: Absolut, jag med.
0: Men,
1: man kan vara liksom Barry Keoghan ful inom citationstecken så där så att folk retar när man går ut men fortfarande bara en av världens sexigaste män.
0: Ja, exakt.
2: Och får massa fina roller och sådär.
1: Exakt.
2: Så det kan ju faktiskt vara positivt.
1: Det kanske är karaktärsdanande det du gör.
2: Ja, och precis, att det blir liksom någon slags fighting spirit.
1: Det är ren filantropi.
2: Ja, det tror jag nästan.
1: Ja, välgörenhet i sin renaste
2: form. En klunk tycker jag är rimligt bara för att se om det funkar, experimentet.
1: Just det, ja. I forskningens namn.
2: Ja, precis. Sen kanske jag får lägga 50 loppor på terapi liksom,
1: till de här barnen.
2: De här barnen.
1: Som sagt, filantropi.
2: Ja, ja.
0: Är du nöjd med ditt svar själv, Moa?
2: Ja, det blir nog inte bättre.
0: Jag är nöjd också, då går vi vidare.

0: och Doja Cat, I Like You, A Happier Song i eftermiddag i P3. Moa Herngren är här och är filosof i vardagsfilosofiska rummet. Och nu, det här, är det kompis edition idag? Gud vad kul, det visste inte jag.
1: Låter illa varslande.
0: Har du inte så mycket kompisar?
1: Kanske inte kommer ha efter det här.
0: Det är väldigt enkelt. Du kommer få 10 frågor på temat, är det så fel? Mm. Och så svarar du ja om du tycker att det vi säger är så fel. Och nej om du inte tycker att det är så fel. Mm. Hänger du med?
1: Mm.
0: Vi testar. Okej, jag tar den här första då. Är det så fel att välja sin partner framför sin bästa vän fast man bestämt att ses?
1: Ja.
2: Är det så fel att avsluta en vänskap för att man har fått nya vänner som är snyggare och rikare?
1: Ja.
0: Det får stå för dig. Är det så fel att börja dejta sin bästa kompis ex?
1: Nej.
2: Är det så fel att göra slut med en kompis genom att ghosta den?
1: Nej.
0: Är det så fel att medvetet starta bråk med en kompis?
1: Alltså jag vill bara säga att jag borde få utveckla den här svaren.
2: Du får utveckla sen.
1: Ja. Förlåt. Ja.
0: Är det så fel att medvetet starta bråk med en kompis för att man är uttråkad?
1: Ja.
2: Är det så fel att låta en kompis växa ens bakdel för att man inte når dit själv?
1: Nej.
0: Är det så fel att säga upp vänskapen för att kompisen är för långsam för att svara på Swish-förfrågningar? Alltså när man vill ha betalt för någonting.
1: Nej.
2: Är det så fel att berätta för en vän att dens partner har varit otrogen även om man vet att sanningen kommer att förstöra hela relationen?
1: Nej.
0: Är det så fel att ljuga för sin vän om att ens telefon slutat funka för att man inte orkar snacka?
1: Nej.
2: Är det så fel att betala en häxa lite pengar för att lägga en förbannelse på ens väns ex?
1: Nej.
0: Starkt. Det var ju så fel med Moa Herngren.
3: P3.

0: Brent Faiyaz, Other Side i eftermiddag i P3. Vi är mitt uppe i vardagsfilosofiska rummet med Moa Herngren. Och nu ska det äntligen handla lite om romantik. Gillar du det, Moa?
1: Ja, absolut.
0: Fräck fråga, men lever du i en relation?
1: Jag är gift.
0: Du är gift till och med. Hur länge har du varit gift?
1: Jag vet inte. Sen 2012. Jag är så stressad av det förra momentet så att min hjärna kan inte ens tänka klart.
0: Det var bara en litet förband till vad som ska komma nu.
2: Nu ska vi in i en trånga kärlekstunnel.
0: Jag ställer de här fräcka frågorna för att jag vill att du ska liksom sätta dig in i ett state of mind där du kanske var mega nykär och hade träffat då din man i 3-4 veckor kanske. Mm. Allt är toppen. Det har inte hunnit bli några problem än. Mm. Men... jag vill ändå veta var din gräns går när du är svinnykär. Mm. Därför kommer vi läsa upp ett antal olika, det vi kallar för dealbreakers då. Vi vill veta vad som hade fått dig att dumpa. Jag är så dålig på att förklara saker, men jag hoppas att du förstår.
2: Jag tycker att du förklarar jättebra.
0: Tack. Bra. Mm. Du har varit haft semester så länge, så jag blir så, får så dåligt självförtroende.
1: Jag fattar, det är mycket bra här.
0: Emily, du får take it away.
2: Yes. Är det en dealbreaker, undrar han, om han aldrig har läst en bok och aldrig tänker göra det?
1: Nej.
0: Är det en dealbreaker om han inte kan läsa?
1: Ja.
0: Du har bara aldrig riktigt fastnat.
1: Ja, jag tror det faktiskt.
2: Är det en dealbreaker om han har skickat en burk med piss till alla sina ex efter att de har gjort slut?
1: Ja.
0: Är det en dealbreaker om han har...
1: Vilket psyko.
0: Är det en dealbreaker om man har Klara Herngren som frikort, din svägerska?
1: Det är ännu mera psyko. Ja, det är det faktiskt.
2: Är det
1: den
2: en
1: jäkla...
2: Är det en dealbreaker om han tror på troll och vägrar gå över en enda bro?
1: Nej.
0: Är det en dealbreaker?
1: Det är lite spännande till och med kanske.
0: Gulligt. Sexigt på något sätt.
2: Ja, exakt. Verkligen
1: mystiskt.
2: Sexigt med dumma killar.
1: Ja.
0: Är det en dealbreaker om han utför exorcismer för lite extra fickpengar?
1: Det kan jag också tycka är lite spännande. I alla fall i den fasen. Kan ändå att jag tröttnar på det.
2: Är det en dealbreaker om han sover med jeans på alltid?
1: Det känns obehagligt, men absolut inte så där inledningsvis. Då tycker jag nog bara, men får man slita av dem ganska kvickt, tänker jag. Det är lite sexigt kanske.
0: Är det en dealbreaker om han blivit portad från ett flertal badhus i stan och vägrar berätta varför?
1: Ja, den känns ingen bra faktiskt. Jag tror att jag kommer undersöka den.
2: Den är grov. Är det en dealbreaker om han har blivit lurad av telefonbedragare 9 gånger i sitt liv?
1: Nej, jag blir själv det hela tiden. Så att tyvärr kan vi bonda i det, tror jag, ganska bra.
2: Stackare.
0: Är det en dealbreaker om han kan bara inte somna utan att ha på lite porr med väldigt låg volym i bakgrunden?
1: Fan vad jobbigt. Jag kanske skulle köpa det inledningsvis om jag får ett par riktigt bra öronproppar. Men det kan bli jobbigt i längden, tycker jag. Lite oskönt.
0: Om det är djurporr.
1: Nej, tack. Där går gränsen.
0: Där går gränsen.
2: Där går gränsen faktiskt. Är det en dealbreaker om han alltid har en liten midjeväska med olika dipsåser att doppa mat i? Lite ketchup, lite senap.
1: Ja,
2: lite hoppingsås eller någon annan sån barbecue-aktig sås kanske?
1: Jag känner inte att vi kommer funka det här. Alltså, det här kommer inte jag vet inte, men är det såklart... Jag hade kanske accepterat det i och med att jag älskar dipp. Så kanske ändå. Ja.
0: Är det en dealbreaker om han har mördat men suttit inne för det och sonat sitt straff? Det var på 90-talet.
1: Usch, du frågar fel person, känner jag.
0: Det var inte too close to home, det var inte därför du sa usch.
1: Precis. Ja, men det är nog en dealbreaker. Ja, det är det nog. Absolut. Det känns ju kanske lite risky ändå. Mm. Lite obehagligt.
0: Man säger att det var självförsvar.
1: Ja, men det är lite så här, är det så fel? Ja. Vad hände? Det var ju precis, var det självförsvar? Blev han rättvist dömd? Jag vet inte. Usch, jag kanske är en sån där som skriver till
0: någon
1: som sitter på death row liksom. Jag kanske är en sån.
2: Just det.
1: Jag vet inte. Jag känner någon slags konstig... Kan vi gå vidare?
0: Vi kan gå vidare. Har du något du vill addera?
2: Ja, jag tänkte, är det en dealbreaker om han sitter och skriver negativa recensioner av andra journalister eller författare på liksom story-appar och sådana grejer för att lyfta dig liksom?
1: Nej, det tycker jag inte.
2: Nej, okay.
1: Det är väl omtänksamt.
0: Då lämnar vi den här mysiga kärlekstunneln. Det gick väl bra ändå, det var inte så farligt väl?
1: Ja, nej, men precis. Jag får byta skjorta sen.
2: Ja, jag känner
1: att
2: du
1: kommer ut ur den här.
2: Verkligen.
1: Så mina händer.
0: Ja, för du ska raka vägen till din egen releasefest.
1: Ja, det ska jag. Men det är så här CD-skivor här under.
2: Ja, men det kommer finnas en bubbel där. Ja. Du kommer kunna slappna av.
1: Ja. Det kommer kännas, allting kommer kännas så mycket lättare än det här, känner jag.
0: Och innan du drar dit så ska du få din dom.
1: Oh.

0: Fanny Yvonne, vad gör jag nu? Frågetecken i eftermiddag i P3. Moa Herngren, du har nu genomlidit ditt första vardagsfilosofiska rum. Hur känns det för dig?
1: Svettigt, men kul också.
0: Under tiden som vi har suttit här och förhört dig så har vår producent Klara suttit och tagit lite notes i bakgrunden. Hon är väldigt hård men rättvis, som jag har förstått. Och vi ska läsa upp nu vad hon, det är hon som bestämmer lite.
2: Precis, vad du får för betyg. Du kommer få betyg på betygsskalan G, VG, MVG.
0: IG kan man också få.
1: Ja, just det, kan man IG.
2: Det kan man få.
1: Oj, vad tråkigt.
0: Men inte streck som jag fick i matte.
1: Nej.
0: Då man får inte något betyg överhuvudtaget, vilket är dåligt.
1: Måste jag har ändå varit här. Jag får någon slags närvarobetyg.
0: Det är fan sant.
2: Det får du.
0: Det var det jag inte var så mycket. Men look at me now, kids. Du behöver inte gå på alla mattelektioner.
2: Nej, exakt.
0: Dilemmat som vi började med, som Emily läste, där skriver Klara så här: Moa har möjlighet att boosta både sin ekonomi och sitt utseende med hjälp av en magisk brygd. Men möjligheten kom med en liten bieffekt. Att 10 000 slumpmässiga tonåringar blir både fulare och beter sig sämre socialt. Att fucka en hel generation av några hundra K kändes så där, men hon landade ändå i att en klunk var rimligt för att, citat, se om det funkar. Här vann alltså nyfikenheten över moralen. Vi börjar på minus.
2: Aj, aj, aj. Är det så
1: jag,
2: fel?
1: Jag minns inte att det var 10 000. Ja.
2: Är det så fel var ju momentet som jag tror att du kanske var räddast för och mest nervös under. Så här gick det, tycker Klara. Moa verkar inte tycka att mycket är så fel när det kommer till dilemman som rör just kompisar. Moa står till det mesta på sina vänners sida. Hon vaxar röv utan problem. Hon berättar om otroheter och hon väljer sin partner, eller om att välja sin partner framför sin bästa vän. Men när det kommer till hur man avslutar en vänskapsrelation, då är det fritt fram i Herngrens bok att ghosta. Ja, varför inte? Din polare är seg på swisha. Ja, då blir det dump. Vi fortsätter på minus.
0: Och sen då den mysiga kärlekstunneln, om du minns. Här verkar Moa ha hög tolerans. Inledningsvis relationen står hon ut med det mesta. Mord, det är däremot inte okej. Inte djurporr heller. Hon har en tydlig gräns och flyttar således upp på moralskalan.
2: Bra. Slutsats. Moa är och nosar på ett VG, men når inte riktigt hela vägen. Ett stabilt G är det som levereras och kanske är det perfekt för just henne i sitt författarskap, där det ska finnas skav hos karaktärerna. Right what you know.
0: Otroligt.
2: Ja.
0: Alltså ett stabilt G är ändå bättre än vad många
1: det är,
0: får.
1: Det är bättre än vad jag hade i skolan. Det var, det var ett väldigt låga betyg.
2: Men känner du att du fick lite upprättelse nu då?
1: Ja, det känner jag. Men jag känner samtidigt att det var liksom mycket skit där som jag lät passera. Och jag fick inte chans att förklara mig. Det var ju liksom lite så här, det beror på känsla i mitt initiala svar. Så slutade, det lät så hårt tycker jag.
2: Ja, ja, ja. Mm.
1: Till exempel det där med swishen. Jag menar, har man hållit på att vägra swisha 10 år, då kanske det finns andra saker som är jobbiga.
0: Mm.
1: Eller ghosta. Jag kanske har försökt att prata med henne.
0: Ja, du menar att ghostingen är liksom sista utvägen på något sätt?
1: Ja, precis. Eller, ja, exakt. Det beror lite på, men ja.
0: Jag tycker du verkar toppen.
1: Ja, tack. Jag känner att jag vet inte om det kommer komma någon till min release ikväll. Jag känner riktigt risigt till det
0: här nu. Jag vet att vi har lovat att släppa dig 16:30, ja. Vilket klockan är exakt nu. Ja. För att du ska dra och fira då din nya roman Ovännen som släpps i morgon.
1: Och det ska idag, i måndag släppte den faktiskt.
0: Ja, den släpps
2: i förlåt.
0: I måndags.
2: Ja. Förhoppningsvis är alla som skulle på releasen redan där, så att det är liksom för sent att vända om. De har inte hört det här.
1: Nej,
2: så att,
1: bra.
2: Jag tror att du är in the clear.
1: Så, och absolut, jag berättar inte för någon att jag varit här heller.
2: Det är okej.
0: Tack för att du kom till vardagsfilosofiska rummet. Moa Herngren.
1: Tack snälla.

0: Lady Gaga och Ariana Grande, Rain on Me, i eftermiddag i P3 med Emily och Kristoffer. Nu ska det handla om film, typ.
1: Ja, verkligen typ. Det verkar
0: vara över med de här 4 timmars filmerna som har liksom pumpats ut de senaste 15 åren. Hollywoods framtid består av vertikala mikrodraman. Det är alltså korta videoklipp som korta dramaserier på mobiltelefonen. Formatet har tagit över skärmarna i Kina de senaste åren och idag är mikrodraman en global miljardindustri.
2: Japp.
0: Större förväntas den dessutom bli. I sommar har kända namn som Kim Kardashian och Kevin Hart pumpat in pengar i mikrodramaföretag. Vår populärkulturreporter Michael Hallström är i studion och ska berätta mer om denna ljusa framtid för film och tv. Vill du ha en applåd?
1: Ja, tack!
2: Givetvis ska hon ha det. Vad är det

0: ens.
1: Ja, men ibland, jag vet, ibland blir jag osäker. Nej, det är inte applåd när det är, typ, när det är så mord och mörka nyheter. Och
2: det här skulle enligt vissa kanske kunna klassas som mörka nyheter.
1: Mord på Christopher Nolan.
2: Att Christopher Nolans 3 timmars filmer, det är över. Nu blir det vertikala mikrodraman istället.
1: Mm. Ja, för är det här verkligen en grej?
2: Ja, det är en grej. Det är inte en feberdröm. De senaste analyserna förutspår att den globala mikrodramamarknaden kommer att nå 26 miljarder dollar år 2030. Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, alla har numera meddelat att de har planer på att integrera vertikalt innehåll i sina bibliotek. Vi har alltså kräddiga, väletablerade personer som Issa Rae, som är känd från Insecure. Hon har vunnit Emmys, Golden Globes. Hon samarbetade nyligen med TikTok för att producera en sån här vertikal serie som fick miljoner, 250 miljoner visningar inom en månad, enligt TikTok själv.
0: Kalla mig Ines Usman, alltså politikern som sa att internet bara är en fluga, eller var en fluga. Men jag tror inte ett skit på det här.
2: Nej.
0: Men det fanns ett företag innan som körde på det här, Quibi.
2: Jajamän.
0: Hur har det gått för Quibi?
2: Quibi har gått i graven. Mm. Det var väldigt mycket snack om det. Kanske det är Hollywoods roligaste, dyraste och mest kortlivade skämt.
0: Det är ju ofta så.
2: Ja, det var en streamingtjänst för mobilen som tog in 1,75 miljarder dollar i finansiering. Men det lades ner i december 2020. Bara 6 månader efter att det hade lanserats. Men det var dålig timing. Det var lite före sin tid. Det var i början av pandemin och affärsplanen var ju att folk skulle konsumera det här innehållet när de pendlade till och från jobbet. Det var av flera anledningar så gick det här käpprätt åt helvete. Men nu är tiden inne.
1: Men kan du, jag vill veta, kan du liksom beskriva ett typiskt vertikalt mikrodrama? Och hur långt brukar det vara?
2: Ja, de är jättekorta. De kan vara mellan 45 sekunder och 2 minuter. Mm-hmm. Hur många avsnitt som helst om det är en serie som är populär. Det är låg budget, det är dramatiska plot twists, cliffhangers, klyschiga tråp. Typ den rika arvtagerskan, den hemliga älskaren, ett arrangerat äktenskap. Kan lyssna lite på hur det kan låta.
3: I need a marriage in order to fulfill my grandfather's last wish.
4: And I need money to help save my mom's company. For 1 year in this platonic marriage, my husband gave me everything.
1: Det slog mig nu för att jag är ju väldigt mycket på reels.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Och där kan det ibland, en grej som kommer upp nu i mina algoritmer är att det är, alltså det är liksom inte ett mikrodrama från början, men de har gjort typ ofta någon gammal B-film som de liksom är liksom de har liksom klippt ihop det. Så att, och jag blir helt fast.
2: Ja, och det är många produktionsbolag som håller på med sådana här vertikala mikrodraman. De experimenterar mycket med det för att lära sig vad som funkar och inte funkar. Köper de rättigheterna till gamla serier.
1: För, ja, för jag har verkligen alltså, typ 2 av de filmerna som ändå verkar vara skit, men ändå lite spännande. Alltså, jag har ändå liksom letat upp dem på liksom var de finns och kollat på dem. Aldrig orkat se klart dem. Jag föredrar de här korta.
0: Men det är intressant att det blir som en supercut då,
1: ja,
0: av
1: exakt,
0: de filmerna.
1: Exakt,
0: ju.
1: Exakt.
0: Alltså liksom det bästa av det bästa.
2: Men
0: i
2: fastnar,
0: filmen.
2: Även om det är katastrofalt dåligt. Häromdagen bara så annonserades att James Franco spelar huvudroll i en sån här mikrodrama.
1: Han borde inte demat med den där 17-åringen.
2: Men det var exakt det jag tänkte. Hans rykte blev lite desperat, va?
0: Jag pratade om detta förra veckan, om James Francos koncept att han liksom försöker göra den här Alien-filmen på sin egen TikTok.
2: Ja.
0: Är det kopplat till det?
2: Jag vet, den här heter Love, Lies and Frank.
0: Okay.
2: Och är kopplat till ett annat produktionsbolag. Men det är väl kopplat till att det kanske, han kanske inte får så många andra roller.
0: Precis, för det var ju vår teori lite grann angående hans karriär på TikTok nu. Att det är ett smart sätt att komma tillbaka in i Hollywood utan stöttning från Hollywood, så att säga.
1: Ja, gud vad smart ändå. Det,
0: Taking the back door genom att hitta publiken som inte känner till honom sedan tidigare. Nej. Och få nya fans via TikTok. Han har 1 miljon följare på TikTok nu.
1: Och sen då kommer han också till slut kunna ändå ta sig in i Hollywood. För någonting man vet så är att finns det tillräckligt mycket med pengar
0: och views och följare,
1: då betyder ingenting någonting. Därför vissa klarar sig i MeToo.
0: Mm.
1: Michelle ska prata med mig efter en låt.

0: Joshua Idehan, It Always Was, i eftermiddag i P3. Michelle Hallström gästar oss och pratar om vad fan som är grejen med så kallade mikrodraman. Där vi pratade om innan då, alltså mikrodraman, det låter ju extremt AI-kompatibelt.
1: Ja, det är helt perfekt faktiskt. Vi gjorde det. Vi kom på ett format som är helt perfekt att bara skapa via AI.
2: Hurra!
1: 50 000 AI genererade mikrodraman laddades upp på Kinas motsvarighet av TikTok inom loppet av en månad. 50 000, alltså massproduktion.
0: Ja, de är väldigt många.
2: Alla de hade också säkert en jättehög kvalitetsnivå.
1: Verksidan är skyhög på här. Nej, men AI är mycket integrerat i mikrodraman. I vissa fall så är det helt enkelt så att det används för att liksom analysera data eller skapa ett pilotavsnitt för att se vad som funkar för att sen spela in det med riktiga skådespelare. Och det finns också ambitionen av att det här inte bara ska vara skräp. Det finns seriösa satsningar. TikTok samarbetade till exempel med Sundance Film Festival tidigare i år. Skapa en kurs för kreatörer och filmstudenter om hur man skriver och producerar mikrodraman.
2: Gud, det är så mörkt.
1: Så vad som helst kan hända. Jag känner mig också skeptisk, men jag tänker också att för några år sedan så hade vi aldrig trott att YouTubers skulle skapa de mest hyllade filmerna i år, så att anything can happen.
2: Ja, och det som talar för är väl lite att det finns det här konceptet på ett sätt redan på just YouTube, där det är så kort, väldigt kortad. Ja, precis, YouTube.
1: Reels typ, alltså YouTube Shorts heter det.
2: Ja, exakt. Mm. Så det, där kan jag verkligen förstå det.
1: Ja,
2: liksom.
1: Och det är ju enormt i till exempel Indien som inte har TikTok, så att det är ju kanske i Sverige kommer det här inte slå lika stort, men om det slår stort i USA så kommer det ju säkert ta sig hit.
2: Finns det några fördelar med formatet då?
1: Ja, men det kan man ändå se att det gör. Det erbjuder många arbetstillfällen för folk i branschen. Som, det finns inte jättemycket jobb i Hollywood just nu, så att det här är ju väldigt bra att det finns jobbmöjligheter. Och fackföreningen har nu förhandlat fram avtal med vissa vertikala produktionsbolag, så att skådespelare också kan jobba för dem. Och sen så Hollywood vågar inte ta risker. De gör så dyra filmer så de vågar inte testa nytt material. Det kommer de verkligen våga med det här. Tillåta folk som inte får in en fot i gamla Hollywoodbranschen att experimentera.
0: Men den här, alltså typ den som då, den årets film som har dragit sig alla många ungdomar till bio, Obsession heter den väl. Den, och som var jättelåg budget. Tänk att det kommer komma jättemånga fler sådana nu också, alltså som ändå är kvalitetsfilmer, om man ska säga.
1: Det är möjligt. Jag tycker att det känns som att det är långt in i framtiden, på samma sätt som att det tog alltså något årtionde innan vi nådde Obsession med YouTube. Men kanske.
0: Som att beställa en ny, om man har en stol som gnisslar i radiohuset, så tar det ungefär 10 år att få en ny.
1: Ja, precis. Ny studio. Samma gamla stol sitter jag på.
0: Hur går det generellt då för film- och tv-branschen?
1: Nej, men det går katastrofalt dåligt. Jag kunde nästan inte hålla mig för skratt när jag satte mig in i det här. För att det, och jag också, i och med att jag följt Hollywood och streaming Wood så länge nu, och alla vändningar, så var det här nästan droppen för mig. Alltså jag började skratta. De har en grov identitetskris i Hollywood. Det var ju snack om, eller det pågår en biografdöd och sen streamingkrig, och där YouTube vann. YouTube är större än alla andra streamingplattformar. Och sen också då YouTubers som skapar de här hyllade filmerna. Och sen ska streamingtjänsterna satsa på videopoddar helt plötsligt. Och skådespelare oroar sig över att ersättas av AI. Och sen ska Paramount köpa upp Warner Bros. Sen går japansk anime om Hollywood på nästan alla fronter. Och sen kommer helt plötsligt mikrodraman upp och säger hej, vi är en miljardindustri och det här är framtiden. Jag vet inte om de i tv och Hollywood vet riktigt vad ett tv-format är längre.
2: Det låter som att de är ganska fucked.
1: Det låter som, alltså allt känns som en cat's eye-låt. Att det är så boba tea, det är fried chicken, tutti frutti, gnarly. Och det är det Hollywood är just nu.
2: Perfekt.
0: Ja, vad deppigt.
1: Eller, jag älskar cat's eye. Så det kan ju vara en bra sak.
2: Ja, och jag menar, någonstans så finns det ju ändå en skön tanke om att framtiden bara är en lobotomi bort, så att säga.
0: Alltså, vilken framtid ens. Alltså, det, liksom, det känns också som att vad har vi kvar? 5 år max på den här planeten. Gott så kanske. Michelle Hallström, jag har avdrag ut i moll, men tusen tack för att du kom.
2: Tack.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag återberättar din briljanta malspaning utan att veta att det är din.
2: Vi har tyvärr blivit så gamla att vi berörs av våra egna naturbilder.
1: Yrvädret Leffe the Moose Man svarar på era älgfrågor.
2: Världens främsta naturfotograf Mattias Klum om sitt största fail.
1: Dessutom, larven från helvetet är tillbaka.
2: Jag har ett namn och fan vad det svärs nu för tiden.
1: Sluta säga att det är kn i munnen. Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Rodrigo med The Cure i eftermiddag i P3 som ska lämna över till P3 Nyheter för en nyhetsuppdatering. Klockan har blivit 17.00. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Minst ett körfält har stängts av och bilister behöver räkna med enorma köer i rusningstrafiken enligt Trafikverket. Och enligt den första prognosen kommer trafiken kunna rulla som vanligt igen först vid 23-tiden. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Nu är det totalt 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. I Frankrike har det under sommarens värmeböljor dött över 7000 personer fler än vanligt, enligt franska Folkhälsomyndigheten. Det är däremot inte fastställt hur många av dödsfallen som kan kopplas direkt till värmen. Socialdemokraterna vill satsa på kvinnosjukvård om de vinner valet. Det säger Lena Hallengren, gruppledare för S i riksdagen, på en pressträff.
2: Vi vill genomföra målet som har talats om under en tid. En barnmorska per födande. Vi vill stärka vården vid endometrios, klimakteriebesvär och förlossningsskador. Och vi vill tillsätta en kommission för kvinnohälsa som håller ihop det här arbetet.
1: Exakt hur mycket pengar som Socialdemokraterna vill skjuta till för att genomföra de här vallöftena är oklart. Men Lena Hallengren säger att flera delar av vården till kvinnor har varit för dålig för länge.
2: Det kan inte vara meningen att kvinnor ska lida i tysthet.
1: Och som att det snart är dags för en ny säsong av det här programmet. Vi snackar alltså om På spåret. Och årets upplaga har en hel del nya deltagare. Bland annat tävlar Asia Dahir med Kalle Berg, Malin Persson Giolito med Ola Söderholm och 2/3 av förra årets mellovinnare Kai, Jakob Norrgård och Axel Åman tävlar tillsammans. Programmet har premiär den 18 september. Det var allt från P3 Nyheter klockan 5 med mig, Agnes Kohn. Producent var Gabriella Lahti. Nu tillbaka till eftermiddagen med er, Kristoffer och Emily.
0: Tusen tack, Agnes.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Minns du i början av det här programmet när jag sa att jag har svårt att se att jag skulle vara sexuellt aktiv när jag är 70 och kanske även 60?
4: Ja, information jag inte ville ha.
0: Varför inte det?
4: Nej, men det känns som att jag vill inte veta sånt överhuvudtaget.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men jag sa i alla fall det. Och nu är det sagt och det går inte att ta tillbaka.
4: Nej, jag vet.
0: Men en lyssnare hörde som skrev så här till oss.
4: Mm-hmm.
0: Jag är 54, min kille 60. Vi träffades för 5 år sedan. Har det bästa sexet i livet, puss J.
4: Skryt?
0: Lite skrytaktigt. Och jag handlar inte om liksom att jag är så dålig nödvändigtvis. Det är bara att det är liksom, alltså det handlar ju om lathet. Bara. Jag kommer inte orka göra någonting. Kanske inte ens vid 40.
4: Du får fortsätta satsa på unga.
0: Ja, men det tar ju ännu mer energi. Så det är, nej. Jag letar efter en svin gammal som bara inte vill göra det.

0: Ikona Pop, Hurt i eftermiddag i P3.
1: Vi har ju rapporterat precis i nyheterna om det här mässlingsutbrottet. Det är då 10 ytterligare fall av mässling som har rapporterats. Nu är det totalt 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Och majoriteten av de smittade är, föga förvånande, barn under 18 år. De flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Och just nu har man inlett smittspårning.
0: Kan du ge mig, för jag vet att mässling fortfarande existerar och att det är en sjukdom. Men det känns så jävla gammeldags som typ röda hund och påssjukan. Det känns som att det är någonting folk liksom i regel inte får längre. Mm. Men vet du vad symptomen är på mässling?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt vad symptomen är. Förutom att man får röda utslag, tror jag. Men det jag vet är att det är en så pass allvarlig sjukdom för den som är ovaccinerad och får den, att man faktiskt kan dö av det.
0: Ja, och du berättade för mig innan att det också ingår i det här liksom grundvaccinationsskyddet som man väl tar när man får när man är barn.
1: Precis, det ingår i vaccinationsskyddet. Och det som är spännande här är att nu har ju på den här specifika festivalen så har ju den personen som man har liksom skickat fram för att prata om det, Erik Torestad, som är verksamhetsledare. Han har blivit intervjuad i SvD och jag fastnar vid lite citat här som jag tycker är intressanta. Mm. För det första, jag kände inte till Urkult innan, gjorde du det?
0: Nej, nej. Men jag tycker man hör på namnet vad det är. Ja. För någonting.
1: Ja, det är ganska självförklarande tycker jag också. Det är alltså då en festival som arrangerats i 30 år och lockar ungefär 10 000 besökare varje år.
0: Hippiefestival tänker jag typ.
1: Ja, man tänker ju att det är liksom harembyxor och kanske dreads. Mm. Och mycket att man kanske kramar varann, kör trust falls och sånt. Det här är mina fördomar, men det är ungefär vad jag tänker. Och han beskriver då själv Torestad alltså att det är en festival med rötterna i 70-talets alternativrörelse.
0: Världsmusik, skriver Klara i chatten.
1: Världsmusik, spännande. Mm.
0: Och jag har även fått symptomen på mässling. Det man får först då i alla fall. Uh-huh. Torrhosta, okay. Irriterande och röda ögon som är känsliga för ljus och hög feber.
1: Okay.
0: Irriterade och röda ögon som är känsliga för ljus låter som en titel på en självbiografi typ. Det var, ja, väldigt
1: eller
0: vacker.
1: En Kent-låt kanske.
0: Ja, det skulle det typ också kunna vara.
1: Men då inte röda utslag. Det hade jag fel helt enkelt. Det var därför jag var lite osäker på
0: röda
1: skulle...
0: ögon. Det är röda ögon, ett röda utslag. Ja. De kommer sen.
1: Ja, utslagen. Nu får vi bekräftat i chatten att det kommer röda utslag sen. Så jag var inte helt ute och cyklade. Det har ju varit ganska stendött med mässling. Länge, mer eller mindre. I alla fall i västvärlden så har det ju varit någonting som inte har varit särskilt återkommande. Så på det sättet så stämmer det ju som du säger att det känns som en så här påshund och...
0: Schalakansfeber.
1: Exakt, tack. Påshund. Vad heter det?
0: Det är röda hund och påssjukan. Två separata.
1: En liten stroke. Mm. Men nu har ju...
0: Mässlingssymptom kanske. Oh, det kommer
1: nej, röda ögon, panik. Ja. Vi ska inte skoja om detta, såklart. Men det är ju någonting som har fått ett uppsving... derogatory, negativt, för att det är många som slutat vaccinera sina barn och i USA vet jag till exempel att man har haft många utbrott. Och det som Torestad på festivalen pratar om då, det är ju att han upplever att det nya vaccinationsmotståndet har blivit ett globalt fenomen som de ser mer och mer även på festivalen då. Och att de känner till att det finns människor som kommer till Urkult som har, citat, fantasifulla föreställningar och som exempelvis har problem med källkritik, slutcitat. Mm. Hans ord är inte mina. Och att det då kan, förstår jag det som, sammanfalla med att man väljer att inte vaccinera, kanske. Så det bäddar ju för ett superspreader-event. En term som vi alla blev obekvämt bekväma med att höra ofta i och med covid. Mm. Och jag fick liksom också en flashback när jag såg det här, därför att jag minns ju väl när Ängsbacka och Tantrafestivalen där anordnade ett event under covid-19-pandemin.
0: Just det.
1: Och då var det ju över 100 personer som bekräftades smittade efter att de hade haft Tantrafestival. Lite på samma, det känns som att det är lite samma besökar-vibe. Fast kanske vuxna då, bara såklart. Mm. Jag vet inte om det är så, om det överlappar, om Venn-diagrammen är nära varann. Men jag misstänker det.
0: Det känns som att det är några som kanske gick på båda.
1: Ja, kanske. Och jag tänker också att det som ska bli spännande att se, förutom att vi självklart hoppas att allt går bra för alla inblandade och att inga fler blir smittade och allting sånt. För det här är ju verkligen en allvarlig sjukdom som drabbar de här barnen framförallt. Men det ska också bli intressant att se om de blir polisanmälda, tänker jag.
0: För, alltså festivalen?
1: Ja, för det blev, vet jag, Ängsbacka. Mm. Sen lades den utredningen ner, tror jag, eller om det ens gick till Jag tror att man inledde en förundersökning om brott som var då framkallande av fara för annan.
0: Okej.
1: Det känns som att det tickar boxarna här, men jag är ingen expert på området.
0: Inte än.
1: Nej, kanske kan bli under tiden jag bevakar detta. Men det är ju det är spännande.
0: Ja, men hur gör man liksom för att få stopp på det? Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var under pandemin. Man fick inte ens gjort det, så vaccin kom jag.
1: Ja, exakt. Det kom ju ett sånt där vaccin.
0: Just det, antikroppar. Mm. Fan, det är mycket flashbacks nu.
1: Ja, saker man verkligen.
0: Anders Tegnell, smittskyddsbej, den där kvinnan.
1: Vad gör den jäveln? Det vet jag inte.
0: Jag hoppas han tar det riktigt jävla lugnt bara.
1: Jag hoppas han ligger på en strand någonstans och tar det väldigt lugnt, ja. Mm. Nej, men så det jag vet inte exakt hur de får stopp på det. Förhoppningsvis så är det väl så contained av att så många ändå är vaccinerade, för det får man väl förmoda att majoriteten av svenska barn är, att det förr eller senare blommar ut och tonas ner, eller liksom blommar över, så att säga, själva mässlingen. Men det återstår ju att se, och jag tror inte att vi har sett slutet på det här, om det var 10 000 människor där och vi än så länge har 21 bekräftade fall.
0: Men vi önskar alla stort lycka till.
1: Det gör vi verkligen.

0: Lykke Li, I Follow Rivers, The Magician remix i eftermiddag i P3. Du vet att det är typ för, det är inte så länge sedan de kom, de digitala ID-korten från då bank-ID och liknande grejer, vad man ska kalla dem. Och jag tänkte, fan vad skönt, för jag har typ i princip slutat använda plånbok.
1: Ja, man har ju det.
0: Och ja, och det blir, ibland kan det bli problem när man kommer på att fuck, jag behöver liksom legitimera mig på något sätt. Och då tänkte man, vad bra att det finns ett sånt digitalt ID-kort. Men problemet med dem är att de inte går att använda någonstans. Du kan inte använda ditt digitala ID-kort när du ska till Systembolaget. Du blir typ inte insläppt på krogen, läste jag, om du liksom är en om du har ett sånt och ska in där. Konstigt sagt.
1: Blir du läggad ofta på krogen?
0: Nej. Absolut. Men på Systembolaget, skojar. Inte längre.
1: Det nej, jag kände också så. Okay.
0: Men ibland behöver man ändå ett lägg. Men då är det bara att glömma ett digitalt ID-kort, för de funkar ingenstans. De är inte giltiga någonstans.
1: Inte ens när du ska kolla dina pojkvänners...
0: Nej, tror inte det. Okay. Men det finns nog en plats där det är fritt fram, och det är när man ska gå och rösta. Alltså valmyndigheten är liksom, det är helt fine. Jag kollade, dubbelkollade detta, trippelkollade det. Ja, du kan använda digitalt ID-kort för att identifiera dig i valen 2026.
1: Gud vad sjukt.
0: Men är det inte jättesjukt att du inte kan köpa liksom en starköl på Systembolaget med det där kortet, men du kan liksom lägga din röst i valet?
1: Jo, det är märkligt.
0: Det känns eller så här, för varför jag förstår inte, eller så här, först och främst förstår jag inte varför man inte kan använda det på Systemet till exempel. Och jag förstår verkligen inte varför man kan använda den när man ska rösta om man inte kan använda det på Systemet.
1: Det känns ju oseriöst. Alltså man tänker ju direkt att så här, vad är det för liksom tramsval vi ska ha?
0: Ja, men jag vet. Men också, lyssna på det här då. Mm. För det slutar inte där.
1: Okej.
0: Om du saknar ID-kort, står det här på Valmyndighetens hemsida, då kan du ändå rösta på de här sätten. En röstmottagare känner dig och intygar din identitet.
1: Mm.
0: Så vi kan gå dit. Du kan ha ett ditt lägg med
1: dig.
0: Men ja, till och med ett nationellt. Du kan ha ett digitalt
1: digitala.
0: Så går vi dit och säger så här, ja, jag heter Petter Hallén och jag ska lägga min röst.
1: Mm.
0: Och de bara, ja, är det här Petter Hallén? Och du bara, ja, då är det lugnt.
1: Mm.
0: Inte det för slappt?
1: Jo, det är extremt. Det känns så här trumpskt.
0: Lite.
1: Alltså väldigt, väldigt slappt.
0: Ja, jag skulle bara säga att jag kommer hålla ögonen öppna under hela valrörelsen och framförallt efter röstningen för att se så att det här har gått rätt till.
1: Det känns skönt.
0: Det chockade mig bara. Framförallt i Sverige, som ändå är ett kanske inte lika byråkratiskt komplicerat som till exempel Tyskland, men det är ändå mycket jidder när man ska hålla på med saker.
1: Men är det inte väldigt klassiskt, Sverige?
0: Det kanske är.
1: Antingen går det inte alls eller går det alldeles flätt.
0: När jag tänker på Sverige, då tänker jag fortfarande på den här presskonferensen från 2020 där de ska liksom annonsa Skandiamannen som Palmes mördare, med liksom den här sinnessjuka powerpointen, där de hade gjort lite coola effekter så att det bara liksom de studsade upp texterna och snurrade och de tappade, det var liksom, det är Sverige för mig, på gott och ont, ska sägas.

0: Zara Larsson och Shakira, Eurosummer Girls Trip i eftermiddag i P3. Där fick jag problem med magmunnen. Mm-hmm. För jag dricker... Fel teknik igen.
1: Ja. Vad är magmunnen? Har det någonting med tarmtapp?
0: Eller, jag tänker det... att magmunnen är typ... Jag vet inte vad det är. Jag tänker magsäckens att diafragman, öppning? Tänker jag typ.
2: Jag tänker också att det har med diafragman.
1: Jag vet inte riktigt vad diafragman är heller.
0: Det är väl den du inte vill få ett... Nej, det är solar plexus.
1: Där vill man ju inte få ett slag.
0: Nej, precis. Nej.
1: Då dör man ju.
0: Diafragman
1: är ju väldigt så känd killfakta man... att om du träffar exakt rätt i solar plexus så dör du.
0: Alltså jag har fått så många slag där. Men alltid överlevt. Men det, är det hicka har väl något med diafragman att göra, va?
2: Och nista på mig.
0: Ja, men du kan så mycket ju. Mässling och
2: allt. Ja, men jag blev inte läkare av en anledning. Men jag vet faktiskt inte om hicka och diafragma hör ihop. Och, men vi kan säga det.
0: Man, och ni vet att det kommer att komma 400 DM.
2: Ja, verkligen. Från såna... Ni behöver inte DM. Vi kommer snart sluta.
0: Jag bryr mig inte ens om diafragma.
1: Jag bryr mig lite.
2: Ja, men då kan ni mässa in till Petter.
0: Jag är mer intresserad av vad du ska göra här i radion ikväll.
1: Vad var det jag skulle göra, Clara? Arvid Nero kommer.
0: Okay.
1: Jag ska sända radio ikväll, jag tar över efter det. Och så kommer Arvid Nero och han ska göra den här spännande grejen som händer ibland i Petra på kvällarna, att vi ska få lära känna honom genom musik. Mm-hmm. Jag tycker det är toppen. Alltså han har med sig tre låtar som liksom...
0: Du verkar inte känna honom så bra. Koncept.
1: Nej, jag känner inte honom så bra även om vi delar hemstad.
0: Ja.
1: Det känns kanske... också lite så i tiden, alltså nu är de ju slut, men lite så, det känns lite så sommarprat type beat ju.
2: Mm-hmm.
1: Jag och min tjej gjorde en jättemysig grej när vi körde bil sent på kvällen.
0: Tänk på att det är många barn som lyssnar.
1: Vi körde bil, jag körde bil. Att vi körde varannan låt, eller liksom hon skötte musiken, och så var det så här, man skulle typ säga, om vi hade ett sommarprat, så en låt som skulle vara med då i så fall.
2: Mm.
0: Okay.
1: Det blev ju en otroligt bra spellista av det.
2: Gud vad mysigt.
1: Otroligt.
0: Hade ni prat också?
1: Nej, jag försökte ju fokusera på vägen.
0: Ah, okay. Och hon försökte fokusera på...
1: Hej, lyssna. Okay, barn, lyssna.

Klockan har slagit 17.30 här i P3. Vilket betyder att vi har haft ett litet vaktbyte kan man säga. Vi har sagt hej då till Emily och Kristoffer. Och jag säger hej till mig själv. Hej, Petra Lena kommer hålla dig, kära lyssnare, sällskap genom kvällen. I nästa timme så kommer Arvid Nero förbi och vi ska få lära känna honom genom musiken. Men nu, Slater med Brand New Chanels.

Brand new Chanels med Slater här i P3 med mig, Petter. Den franska house-duon Cassius släppte år 1999 ett album med samma namn. Alltså albumet heter 1999, och en av de absolut största låtarna därifrån är Feeling for You. En låt som lite olika andra musiker inom samma genre har liksom gett sig på under åren. Kanske kändaste exempel är när Avicii och Sebastian Drums gjorde en version 2010 som också den blev en stor hit. Och nu har vi ett nytt försök. Det är den elektroniska duon Fuckers och Junior Sanchez som har remixat Cassius klassiker.

Fuckers och Junior Sanchez version av Cassius house-klassiker Feeling for You här i P3, där vi fortsätter med Casino och låten Sjuk.

P3.

En av mina favoritlåtar just nu när jag sänger från Troye Sivan. Den heter She's the Best. Du som Peter och mig, Petter. Om du lyssnade ungefär vid den här tiden igår så kanske du hörde när jag pratade med min kollega Natasha om gömda låtar, gömda albumspår, alltså när artister började, det här började egentligen när CD-formatet kom och man kunde liksom lägga in saker lite i smyg, till exempel kanske en låt kunde börja efter 4 minuters tystnad efter den sista låten, eller till och med att man var tvungen att spola tillbaka från första låten. Ja, det var massa tricks med det där. Och någonting som angränsar till det här är, alltså det finns ju andra sätt för artister att gömma saker och hålla på med så kallade Easter eggs, påskägg, liksom såna grejer som man får jobba lite för, och sen så när man hittar det så känns det kanske lite bättre för att det är inte alla som kom dit. Och en sån grej som hänt på senaste tiden är Lil Uzi Vert som släppte en EP lite från ingenstans, och omslaget på EPen är en barndomsbild på honom. Jag tror att det är någon släkting som inte är med oss längre, för att det är en äldre släkting i soffan som har en ängels gloria runt huvudet, och liksom i förgrunden så ser man en väldigt ung Lil Uzi Vert, och om man zoomar in jättemycket på hans öga, djupt in i hans iris, så får man ett litet meddelande. Där står det album after this. Så vi har nog ett helt album att vänta från Lil Uzi Vert nu när folk har zoomat in. Jag zoomade ju inte in. Andra har gjort det. Så jag sätter på internet. Det här är Lil Uzi Vert i P3. Låten heter What You

Lil Uzi Vert med What You're Saying här i P3. Lola Young gjorde comeback i våras efter att hon tagit en ganska lång paus. Hon uppgav själv att hon behövde göra det för att jobba på sig själv. Jättebra med så liksom preventivt arbete mot utbränning. Det känns sunt. Nu är hon tillbaka i studion för att spela in musik. Och i väntan på att hon visar oss det resultatet från det arbetet så tänkte jag att vi skulle gå tillbaka till låten som gav henne det stora genombrottet. Och en Grammy. Lola Young med låten Messy. Här är Peter.

Young med Messi här i P3, där vi strax ska få en nyhetsuppdatering. Innan dess Michelle Endegesello, förlåt för mitt uttal, och Cat Power med låten Don't You Want Me.

0: Klockan kryper mot 18, vilket betyder att det är dags att lämna över till Jeanette från Peter Nyder. Varsågod.
1: Tack. Hovrätten skärper straffet för en man i 30-årsåldern som arbetat på en grundskola i Umeå och under flera år smygfotograferat nakna pojkar i duschar och omklädningsrum. Mannen dömdes i tingsrätten för bland annat grovt sexuellt ofredande mot barn och barnpornografibrott. Hovrätten dömer honom nu också för ofredande och höjer straffet från 1 år och 8 månader till 2 års fängelse. Det rapporterar P4 Västerbotten. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Nu är det totalt 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Minst ett körfält har stängts av och bilister behöver räkna med enorma köer i rusningstrafiken enligt Trafikverket. Och enligt den första prognosen kommer trafiken kunna rulla som vanligt igen först vid 23-tiden. Och nu till något helt annat, för har reality-serier gått för långt med sina dating-koncept? Ja, på söndag släpps nya Gift vid första ögonkastet XL. SVT:s Silent Attraction har sågats rejält i veckan och nu meddelar Netflix att de gör en serie om dating efter extrem viktminskning.
2: Det känns lite som att dating reality är inne på sin nästan tredje andning nu. Alltså de här produktionsbolagen försöker karva ut nya koncept som kan bli succéer trots att marknaden är ganska mättad.
1: Det säger DN Kulturs Mina Asp-Romenfors till Petra Nyheter, och kritiken kring just Silent Attraction, där progressiva tjejer dejtar konservativa killar utan att prata, har bland annat handlat om att den är generaliserande. Men Asp-Romenfors är också kritisk till att serien försöker skapa konflikter, något hon inte tycker att genren behöver.
2: Om man tittar på ett av Netflix kanske bästa datingprogram som är Love on the Spectrum, det är ju framgångsrikt just för att man låter människorna stå i centrum. Man låter dem stå vid rodret och berätta om sina liv, och man går mycket djupare in i det.
1: Då är Petter Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Petter.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det stämmer, du som P3, vi är live. Mitt namn är Petter Hallén och snart ska jag få sällskap av en annan göteborgare. Jag är faktiskt också göteborgare. Arvid Nero. Vi ska få lära känna honom genom musiken. Innan dess, Dame Dame och Fire Burning Through the Rain.

Phoebe Bridges med I Can't Wait som är veckans P3-hit. Du lyssnar på mig, Petter, och min gäst här ikväll började som gatumusiker i min hemstad Göteborg och har genom åren hyllats till skyarna för sin varma röst, sin bluesiga känsla och sina personliga texter. Det låter lite så här.

0: Varmt välkommen till P3 Arvid Nero.
1: Tusen tack. Vilket intro.
0: Ja. Wow. Det är du väl värd. Jag känner nästan att jag borde lagt en lite sån här. Jag säger det igen. Varmt välkommen till P3 Arvid Nero. Vi har ju inte någon live-publik, men vi kan ju fejka. Du Arvid, innan vi sätter igång på allvar här, exakt varifrån Göteborg är du?
1: Jag är född i Annedal.
0: Mm.
1: I
0: uppe på höjden.
1: Ja, det, ja, precis. Nedanför Guldheden där. Så vi, Engelska parken. Oj. Man ska vara riktigt
0: nu exakt. Nu är vi nere på granulär nivå.
1: Ja, precis. Ja.
0: Trevligt. Ja, jag är från Kville.
1: Ja, från Kville. Ja.
0: Mm, platsen från,
1: jag bor min syster nu. Ja.
0: Toppen. Jättetrevligt. Mm. Nog om detta. Det känns nästan som att det blev för internt med en gång. Vi ska rikta oss till lyssnarna nu. Och jag ska säga så här till dig, Arvid, att du har ju precis avslutat en stor sommarturné. Så jag tänker, jag har gjort några spelningar både nu och genom åren, så jag är lite nyfiken på, vad har du för ritual innan varje spelning liksom? Har du någon speciell grej som du gör varje gång innan du går upp på scen?
1: Alltså det har varit lite olika grejer. Jag kan bli lite inbunden sådär och vill gärna fokusera och tänka på någonting som är större än mig själv.
0: Mm-hmm.
1: Så att jag kommer in i mode, liksom att det här handlar inte om mig, utan att jag vill, det kanske är, om jag känner att mina låtar handlar om någonting och jag ansträngt mig för att de ska handla om någonting som är större än mig, så försöker jag komma ihåg det så att jag kan förmedla det till folk, med bli som ett verktyg.
0: Är det bra så, mot nervositet eller?
1: Ja, det vet jag. Ja, det kanske hjälper lite grann för att man ändå känner att man tillhör något större. Att det inte är jag hela tiden, utan det här är något större. Och nu ska jag bara upp och sjunga mina sånger för folk som är här och vill ha en trevlig kväll. Och sådär. Men sen, just för att dämpa lite nervositet och bara samla sig, då är det ju vanligt att folk vet, tar fram händerna. Och så skriker man så här, wow, och så tar man upp händerna. Det har aldrig funkat för mig, så att jag brukar samla mig själv och bandet i en grupp och så säger jag, nu tar vi ett djupt andetag. Och så blir jag som en sån, ja, du vet, sån här lugnande röst ska vara då, liksom, och så ett djupt andetag och så får de hålla inne och så sen så nu släpp ut och så.
0: Är det,
1: och då är alla redo, tycker jag, sen.
0: Är det in genom näsan? Nej, in genom munnen, ut genom näsan, eller tvärtom? In genom näsan, ut genom munnen.
1: Jag tror det är tvärtom, men det får folk göra.
0: Jag ska inte sätta,
1: i min grupp.
0: Jag ska inte sätta grillen i huvudet. Det låter som ni har en jättebra process. Fortsätt med det. Det låter både mysigt och effektivt. Du är också en del av Göteborgsbandet The Bagnolia tillsammans med bland annat Albin Lee Meldau.
1: Ja,
0: ni har ju också släppt musik som du och turnerat ihop. Men vad är det bästa med att vara på turné själv som solomusiker, som soloakt? Finns det några fördelar med det?
1: Det blir mindre gnabb.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju en fördel.
0: Vad var det bäst? Vad var det du och Albin mest gnabbade som då?
1: Men vi har känt varandra länge liksom.
0: Mm.
1: Vi är rätt olika på vissa plan liksom så där och så, men vi har känt varandra så länge och då blir det ju, du vet, om man har känt någon sedan man var 12-13, då blir man ju att man gnabbar så som syskon gör.
0: Ja.
1: Och så, och det är ju alltid roligt, men det är klart, när man åker runt med sin egna grej, det är ju att man får spela sin egna musik. Det tycker jag är väldigt kul, men jag tycker alla de här musikaliska sammanhangen är roliga också.
0: Du, vi ska lära känna dig på ett jättetrevligt sätt här ikväll, alltså genom musik. Vi har bett dig att ta med dig tre låtar som på något sätt, eller på olika sätt, har format dig. Men jag tänkte att vi först ska lyssna lite på just din egen musik. Stanna kvar, Arvid. Det här är Tiden med dig, Arvid Nero, här i P3.

0: Tiden med Arvid Nero här i P3 med mig Petter, och det är också du Arvid Nero som är vår gäst ikväll. Innan vi lyssnade på låten så var vi lite inne på dina så alldeles innan du går upp på scenritualer, och då pratade du om att så här, du brukar tänka på att låtarna ibland handlar om någonting större än dig själv. Finns det någonting större än dig själv som just den här tiden vi just hörde handlar om?
1: Ja, den handlar förvånansvärt mycket om mig själv.
0: Ja, okej, skönt.
1: Nej, men på det sättet att, men, eller kanske om, alltså om många andra också, om man har varit en sån som är uppe en sommarnatt och känner att fan vad det här var vackert och trevligt, och jag är här med fina människor, kanske någon särskild, och man vet att om 2 timmar så måste jag gå till fabriken eller vad man nu ska vara. Va?
0: Stämpla bara in att, vart det nu än är. Och så man
1: precis.
0: In liksom.
1: Precis. Och så då, ja, det kanske handlar om att jag tycker att vi borde ha 6 timmars arbetsdag.
0: Okay.
1: Eller något sådär. Fast vi borde börja 2 timmar senare.
0: Yeah.
1: Inte sluta tidigare.
0: Fattar. Alla politiska uttalanden får ju naturligtvis gästerna stå för själva här. Jag jobbar på public service, tar inte någonstans alls. Men
1: förslag.
0: Jag förstår, det var ett svar på frågan. Du, låt oss sätta igång med vårt projekt för kvällen. Det här med att vi ska få lära känna dig genom låtar som du själv har valt. Vi ska börja med alltså, en lite märklig låt, måste jag ändå säga. Det är Elvis Presley och The Wailers. Det här är alltså då Bob Marleys band The Wailers, antar jag.
1: Precis.
0: Med låten Crying in the Chapel. Och min producent som liksom haft lite kontakt med dig innan säger att du menar att du har baserat mycket av din personlighet på Elvis eller på den här låten. Berätta, först och främst, vem var du som ung? Det är en djup fråga faktiskt.
1: Ja.
0: Men jag är nyfiken på svaret.
1: Jo, men alltså bara en vanlig finnig tonåring sådär, men jag hittade någon slags blandskiva, någon slags bluesskiva hemma hos min pappa när jag var ung, och han visade mig en del sådär blues- och soulartister, så det fastnade jag för ganska tidigt. Men sen så via vänner så upptäckte jag reggae också då. Och ja, det var bland annat, jag och Albin lyssnade mycket på reggae när vi var unga då och träffades så va. Och vi sjöng liksom det i stämmor tillsammans sådär. Han och jag. Liksom gamla sådana reggae hits som vi, och vi älskade Bob Marley och sådär, va. Och då letade jag mig väl tillbaka och hörde, alltså också att jag hade en sån här fas där jag älskade Frank Sinatra och Dean Martin. De här mjuka sångarna på något sätt, va. Alltså crooners. Och då, inte för att alltså den här låten upptäckte jag egentligen lite senare än tonåren. Men jag kommer ihåg hur glad jag blev när jag hittade den här. Jag tror inte den finns på Spotify, utan man fick hitta den på YouTube, tror jag. Och det är alltså en mashup. The Wailers har någon gång spelat in den här låten, Crying in the Chapel.
0: Som också är en Elvis Presley-låt då, från början?
1: Ja, han skrev väl inte den, men det kanske var någon som skrev den till honom.
0: Så är det väl med de flesta stora Elvis-låter.
1: Precis. Så jag vet inte om någon har gjort den innan Elvis sådär, men, men eller om någon skrev den till honom. Men båda har i alla fall gjort den. Wailers har gjort den och Elvis har gjort den. Och någon har lyckats ta den ena, alltså sångtagningen då, och lägga på Wailers. Jag vet inte hur den människan har gjort, men
0: man
1: de har
0: lyckats klippt och klistrat helt enkelt.
1: Ja,
0: och fått ihop,
1: och jag tyckte så här, wow, det här är från två världar jag älskar, och vad snyggt de lyckades lappa ihop det. Och så jag kommer ihåg, jag har varit en sån här lite halvt jobbig människa på fester som har bara, kan vi sätta på den? Har du hört den? Som fortsätter sådär. Yeah. För jag tycker att den är fantastisk. Och det är en fantastisk låt också.
0: Jag relaterar lite väl mycket till det här. Minns du liksom hur du faktiskt hittade den här lite aparta låten som vi alldeles strax ska lyssna på?
1: Nej, jag minns inte det. Jag minns glädjen. Den har suttit kvar.
0: Okay.
1: Alltså, väldigt glad blev jag. Så jag måste ha varit lite full.
0: Då ska vi väl se om vi alla blir väldigt glada, eller åtminstone lite mer glada, när vi nu alltså då lyssnar på Elvis Presley och The Wailers med Crying in the Chapel.

0: Det är så Petri, och vi har just hört en så kallad mashup mellan Elvis Presleys Crying in the Chapel och reggaebandet The Wailers version av samma låt. Och vem vi ska tacka för att den här musiken vi hörde överhuvudtaget existerar, det vet vi inte riktigt. Det är någon som någon gång klippt och klistrat. Och vilket decennium upptäckte du det här? Är det 00-tal vi pratar om? Eller?
1: Ja, det kan det nog vara.
0: Ja, någon gång då. Jag tycker att det är jag tycker att det passar väldigt bra, eftersom man har ju traditionellt en väldigt lös inställning till upphovsrätt på Jamaica. Alltså det är ju väldigt, väldigt vanligt där. Alltså inom dancehall och även inom reggae, att om någon släpper en låt så gör typ alla andra också en version, antingen av låten eller av det så kallade, alltså av instrumentalet som man brukar kalla för ett rhythm på Jamaica. Jag kommer ihåg en gång när jag lyssnade, jag tror inte det var Petri, det var nog P2 något program, när någon satt och var helt förfärad för att den hade hittat en reggae-skiva, det här är många år sedan, och alla låtarna var covers. Och den här programledaren var förfärad över att man inte angav liksom originalartist och sådär. Och man bara så här, men det är verkligen så här, du vet det här, den här gamla internetsloganen, information wants to be free. Man har väldigt obrydd inställning till upphovsrätt på Jamaica, vilket jag tycker är väldigt uppfriskande.
1: Ja, men precis.
0: Du,
1: ja,
0: det här med reggae, hur hör man det på något sätt i din egen musik? Eller har du hämtat någonting från reggae in i ditt eget skapande?
1: Men det har jag nog gjort. Alltså, om man ser det som rent låtskriveri med en akustisk gitarr eller piano och sådär, bara med sång, så tror jag det finns en del av mig som har inspirerats väldigt mycket av Bob Marley ändå, så att säga. För att han hade något väldigt unikt i sitt sätt att skriva melodier på. Och sen är det väl i rytm. Alltså nu den här tiden som ni spelade upp. Det är ett samarbete mellan mig och en god vän som kallas för Hovmästaren. En producent.
0: Just det. Mycket egen musik också. Jobbat mycket med Roffa Ruff.
1: Ja, precis. Roffa Ruff och Kapten Röd och sådär.
0: Ja, det där är ju, det där är ju män som gillar baktakt allihopa.
1: Ja, men precis. han har ju i den låten, tycker jag mig kan höra en av hans basgångar som han har lagt in där lite grann. Den är riktigt reggae, liksom i den här tiden och så, även fast det är ingen reggae-låt. Och så att just genom det samarbetet så finns det ännu mer koppling, tycker jag, till reggae än vad det har gjort innan i min musik som jag har släppt.
0: Men okej, okay, så du har nämnt reggae, du pratade också lite här innan låten om klassiska crooners och Elvis Presley och sådär. Men nu ska vi lyssna på en till låt du har tagit med dig för att vi ska liksom lära känna dig genom musiken. Och det här är ju en ny genre då vi ska komma in på nu. Vi ska lyssna på, nu får du rätta mitt uttal då om jag inte blir så bra på det, Los Destellos.
1: Ja, det stämmer nog, tror jag.
0: Och Enrique Delgado, låten heter Amor Andino. Vad är det här för typ av musik?
1: Ja, det här är väl, det är väl cumbia. Alltså jag, det är faktiskt kopplat också till ett gammalt minne eller trän. Jag kommer ihåg, jag var promenera i Slottsskogen någon gång när jag var liten i centrala Göteborg, och det var någon slags folkfest, och så stod det några snubbar och som spelade sin musik. De spelade panflöjt. Och de hette Karunan, kommer jag ihåg. Jag tjatade på min pappa oerhört mycket där. Och så fick jag en CD-skiva.
0: Tror du skulle tjata om en panflöjt. Men du ville ha musiken från.
1: Ja, jag ville ha musiken som de spelade. Och så fick jag, och den CD-skivan hade jag hemma. Och de var någonstans ifrån Peru eller Ecuador. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt trollbunden av den här, alltså den här CD-skivan. Men jag hittade inte den längre. Men och några år senare då så började jag lyssna på så här Santana och Jimi Hendrix. Och ytterligare lite senare så var det någon som visade mig det här bandet, Los Destellos. Och då kände jag så här, wow, det är också en sån här mashup på något sätt, att de spelar gammal cumbia musik, men om man lyssnar i bakgrunden så har man liksom wah-wah-pedaler och liksom lite distade gitarrer och sånt där. Så att det är som att det är en yngre generation då på 70-talet som kanske, jag vet inte om de spelar sina egna låtar eller om det var gamla folklåtar, alltså melodierna.
0: Mm.
1: Men de hade, alltså typ i vilket fall så hade de ändå tagit in det som var nytt då, liksom, alltså gitarrpedaler och lite effekter och sådär. Lite psykedeliskt.
0: Det är lite som att den här liksom mashup-grejen, den här blandningen när liksom genrerna blöder över varandra, det är lite som en röd tråd här i din,
1: ja,
0: i din musiksmak.
1: Nu, alltså. Hur? Ja, jag tror jag gillar det.
0: Ja? Jag tror
1: jag letar efter sånt själv på något sätt.
0: Det var väldigt intressant att höra hur du menar på att reggen har smygits in i din musik. Finns det någon liksom kumbia att hämta hos Arvid Nero?
1: Ja, men det kanske gör det. Jag gillar ju rytmerna och jag gillar ju liksom så här. Ja, det återstår att se, men det gör det nog faktiskt lite grann.
0: Okej, vi lämnar det som en cliffhanger. Nu ska vi lyssna på den här låten. Los de Seos och Enrique Delgado med Amor Andinho. Mer med dig, Arvid Nero, efter musiken.

0: Los Desteos och Enrico Delgado med låten Amor Andino här i Peter med Petter, där jag pratar med Arvid Nero. Och musiken vi hör här är vald av dig, och vi liksom lär känna dig genom musiken. Och nu, Arvid, så ja, vill jag att du tar oss tillbaks till din första spelning, kan man väl ändå säga, som jag förstått det som. Alltså första låten som du uppträdde med framför familj, vänner och skolan. Kan du ta oss tillbaks till en speciell dag i en aula? Jag vill också gärna höra vilken aula, vilken skola. Alltså, ge mig scenen.
1: Ja, men det var så här att jag hade bytt skola då i, när jag var 12 år, i sexan, för att börja gå på musikklasser ute i Flatås i Göteborg, i Högsbo typ. Ja, och där skulle vi väl ha våran första konsert då. Och jag hade väl sökt in på att jag skulle spela lite gitarr, som jag hade lärt mig. Men just den här gången skulle jag sjunga då. Och det var ändå lite livsomvändande för mig. För att jag har alltid haft problem med att jag stammar. Jag är en stammare. Så att hela så här barndomen med skolan och sånt kunde ju vara lite jobbigt, tyckte jag, när man skulle läsa högt i skolan och så vidare, va? Men jag hade förstått ändå, fast inte gjort någonting av det, men jag hade förstått att när jag sjunger, då stammar jag inte. Men nu var det första gången då jag skulle ha konsert med det och sjunga framför folk. Och det var väl nervöst sådär, och jag har aldrig varit någon som, jag har liksom inte varit någon som har stått från tidig ålder framför en spegel och ja, jag måste bli alltså så extrovert och stå och sjunga framför folk.
0: Det var liksom inte din dröm?
1: Nej,
0: nej, okay.
1: Men sen med åren har det liksom blivit att det är ändå en plats där jag som stammare vet att här har jag kontroll över situationen, för jag sjunger. Och det är också något mer än att man bara sjunger, det är att resten av samhället är ju en rätt stressad plats ibland. Till exempel när jag stammade som mest, så kunde man, du vet, ställa sig i någon kö och så ska man beställa en kaffe.
0: Och så är folk bakom.
1: Folk är bakom och framför. Det är bråttom, folk är stressade. Och så, du vet, ska du köpa en kaffe, du vill bara ha en vanlig kaffe. Då kommer du fram och så hinner du tänka på det. Det är två framför dig, sen är det en framför dig. Sen kommer du fram och så säger han, men vad ska du ha då? Jag ska ha en en latte. Så fick det bli ibland, du vet. För att det är den här stressen. Men om jag var på scenen, eller nu också när jag är på scenen, så vet jag det, att jag kan bara ta en pausering, för det är ingen som kommer avbryta mig.
0: Nej, just det. Det är din show.
1: Ja, precis. Så då kan jag hålla i det ögonblicket på något visst vis. Och det har jag ändå lärt mig att uppskatta på något sätt, med att stå på en scen sådär.
0: Och det är liksom,
1: jag kan uttrycka mig fritt utan att bli avbruten eller att den stressen kommer in.
0: Och det var någonting som du insåg då som 12-åring i den här aulan?
1: Ja, och så skulle jag sjunga nästa låt som vi ska spela då.
0: Ja, du får jättegärna berätta vilken låt var du sjöng. Vi ska också lyssna på den, inte med dig som 12-åring utan som originalartisten, men berätta gärna för lyssnarna, vad var det för låt?
1: Ja, det var en låt med en artist som jag verkligen älskar också, Ray Charles.
0: Wow.
1: Och det är I Got a Woman.
0: Wow.
1: Ni kommer att känt igen den, många där ute säkert, från när Jamie Foxx sjunger det.
0: Just
1: i Kanye Wests Gold Digger låt.
0: Just det.
1: Det här är den tidigare.
0: Yeah.
1: Ja, det är originalet.
0: Det här är originalet. En låt som, alltså, ja, men det är stora ord, men det förändrar ditt liv.
1: Ja, det får jag ändå säga att den gjorde.
0: Wow. Här kommer den. I got a-

0: Ray Charles med I've Got a Woman här i P3, där jag sitter och pratar med dig, Arvid Nero. Det här var alltså en låt som du uppträdde med som 12-åring i din skolaula. Men just Ray Charles, alltså, vad är det med honom som du fastnade för och liksom gjorde att du valde att sjunga just en av hans låtar?
1: Just den där gången så kom jag ihåg att det var i den här musikskolan och då hade man teman. Mm-hmm. Så det kanske var blues och soul. Mm. Och så valde väl de en låt och så fick jag sjunga den. Så det kanske var, jag hade nog hört Ray Charles innan, men jag fastnade väl för hans röst då när jag fick försöka lära mig den. Liksom.
0: Ja, jag kan tänka mig att om man liksom ska gå in i det att framföra någon annans låt, att det blir också ett sätt att studera den artisten och liksom försöka klura ut vad som är grejen med liksom hur man ska göra det.
1: Ja, precis. Sätt. Men han har ju en stor liksom katalog och han har en underbar röst tycker jag och liksom underbar pianist. Liksom. Trots att han var ju blind, jag kunde inte se, men han spelar ju hur bra som helst.
0: Mm.
1: Och hans sätt att waila och frasera är ju väldigt unika. Man hör ju direkt när det är Ray Charles.
0: Verkligen.
1: Så att han var ju en stor inspiration på något sätt.
0: Du, vad fint, Arvid. Det känns som att vi har fått liksom en del nycklar till dig och vem du är och vem liksom, och din musik genom de här låtarna som vi har fått höra. Tack så mycket. Det känns liksom som att det känns som att vi håller på att lära känna varandra. Alltså typ att du och så är det så typ att du gör typ liksom en spellista till någon eller en mix liksom.
1: Ja, men det var faktiskt fint att få göra det. Att få visa sin musik så här som man gillar.
0: Det känns liksom som någonting som man kanske gör i början av när man är ihop med någon. Jag vet inte, jag gjorde det med min tjej, att vi typ hade en gemensam spellista där vi lade in låtar och sånt där. Det är väldigt mysigt att lära känna varandra.
1: Ja, det är fint.
0: Du, Arvid, vi sitter här mitten av augusti, sommaren börjar varva ner. Du har spelat mycket sommar, har du spelningar kvar? Vad har du på gång nu närmast?
1: Ja, jag och Albin har en hel del såna här lite trubadurspelningar, bara han och jag med gitarr.
0: Hög pall och gitarr, eller?
1: Ja, men precis. Lite så. Vi får se om vi sitter eller om vi står.
0: Ja.
1: Men det är för att vi släppte ett album för ett tag sedan där vi tolkade svenska poeter. Så det ska vi spela lite grann. Men sen har jag två gig med band. Ett i Helsingborg och ett på kollektivet Livet i Stockholm.
0: Mm.
1: Nu i september. Där jag kommer köra Tiden bland annat och min senaste singel och lite annat så.
0: Ja, du har släppt musik för inte alls länge sedan. Jag tänkte vi ska få lyssna på den alldeles strax. Den heter Medvind. Finns det något speciellt du vill att lyssnarna ska liksom lyssna efter eller tänka på eller så när de hör den?
1: Min producent där, hovmästaren, han sa någon gång, Arvid, det här är en kamp. Låten, en kampsång, sa han. Och det kanske han har rätt i. Alltså en kampsång om hopp.
0: Mm.
1: Att när det känns mörkt där ute, vilket det kan göra på ett privat plan och ett samhälleligt plan, så finns det något i det där mörkret, så är det faktiskt där ljuset också en gång skapades. Liksom, va?
0: Mm.
1: Så vi får inte glömma det. Det vill jag väl lämna er med i så fall. Och det är väl det den låten handlar om.
0: Det låter lite, jag har inte hört, jag ser fram emot att lyssna på den. Vi ska sätta på den bara om några sekunder. Men det låter lite som att den har lite gemensamt med Kapten Röds återkomst, Röd jord, som jag känner har lite liknande tema.
1: Yes, den är väldigt fin. Alltså.
0: Vi går in i någon slags Göteborgs höst här tillsammans. Du, tack så jättemycket Arvid Nero för att du kom förbi och bjöd på dig själv på det här sättet.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Då tar vi och lyssnar på din nya singel Medvind här i P3.
1: Ja, tack så mycket.
2: Om drömmen går sönder, då väver man en till.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag återberättar din briljanta malspaning utan att veta att det är din.
2: Vi har tyvärr blivit så gamla att vi berörs av våra egna naturbilder.
1: Yrvädret Leffe the Moose Man svarar på era älgfrågor.
2: Världens främsta naturfotograf Mattias Klum om sitt största fail.
1: Dessutom, larven från helvetet är tillbaka.
2: Jag har ett namn och fan vad det svärs nu för tiden.
1: Sluta säga att det är kn i munnen. Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Leon Bridges med låten Light the Way här i P3. Vi fortsätter och tar oss igenom den här onsdagskvällen tillsammans. Kära lyssnare, nu tillsammans med Jungle. Låten heter Sun.

0: Jungle med Sunshine. Här är Peter där. Klockan börjar närma sig 7. Vi ska snart få en nyhetsuppdatering från Peter Nyheter. Innan dess, Fett dag med låten Shit Love.
1: P3. Sveriges Radio.

0: Cooking with Gas sjunger Fat Dog i sin låt Shit Love. Det får man verkligen säga att de gör. Klockan kryper mot 7. Jag lämnar över till dig, Jeanette, och Petra Nyheter.
1: Tack. I Brasilien har 23 personer dött och 5 skadats efter att en lastbil och en buss krockade idag. Olyckan inträffade tidigt under morgonen lokal tid på en motorväg i delstaten Paraná i södra delen av landet. 3 dagars landsorg är utlyst i delstaten, rapporterar AP. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, skriver AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av myndigheter. Sverige nu. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Nu är det totalt 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Och nu till något helt annat, för har reality-serier gått för långt med sina dejtingkoncept? Ja, på söndag släpps nya Gift vid första ögonkastet XL, SVT's Silent Attraction och sågat rejält i veckan. Och nu meddelar Netflix att de gör en serie om dejting efter extrem viktminskning.
2: Det känns lite som att dating reality är inne på sin nästan tredje andning nu. Alltså de här produktionsbolagen försöker karva ut nya koncept som kan bli succéer trots att marknaden är ganska mättad.
1: Det säger DN Kulturs Mina Asbromefors till Peter Nyheter, och kritiken kring just Silent Attraction där progressiva tjejer dejtar konservativa killar utan att prata har bland annat handlat om att den är generaliserande. Men Asbromefors är också kritisk till att serien försöker skapa konflikter, något hon inte tycker att genren behöver.
2: Om man tittar på ett av Netflix kanske bästa dejtingprogram som är Love on the Spectrum, det är ju framgångsrikt just för att man låter människorna stå i centrum. Man låter dem stå vid rodret och berätta om sina liv, och man går mycket djupare in i det.
1: Då byter nyheter klockan 7. Nu tackar jag för mig och lämnar över till dig, Petter.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack!
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Mitt namn är Petter Alén och jag är ditt sällskap i onsdagskvällen. Jag har jättemycket trevlig musik till dig, kära lyssnare, den här timmen. Allt från The Clash till Justin till Teddy Bears till West Side Cowboy och ja, en hel del annat. Vi drar igång den här timmen med Fountains DC och låten Marianne.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay. West Side Cowboy här i Petre med låten Pin Up Boys. Den brittisk-nigerianska artisten O'Deal slog igenom, eller i alla fall slog igenom för mig, för, med låten Blame You som kom här om året, som var låten som gjorde jag upptäckte honom och många med mig. I somras så släppte han albumet For A Good Time, ... och han var även, som så många andra, på Wet West-festivalen i Göteborg i helgen som gick, och min kollega Eleni från Peter Din Gata passade på att träffa honom och fråga honom lite om det här nya albumet. Och det lät bland annat så här.
1: If you had to put like a warning label, like for people before listening to this album, like, you know, do not listen to this if you going through a heartbreak or something, what would it say?
2: Listen for a good time. That's it. Only for a good time. I mean, if you want to cry, if you want to, don't listen.
0: Så där hörde ni från O'Deal själv. Om du letar efter musik att gråta till, det här albumet är inte det. Vi tar och lyssnar på en av de stora singlarna från albumet O'Deal tillsammans med Georgia Smith. Låten heter Coming Home, och vill du höra hela intervjun med O'Deal så finns den på Petringatas hemsida. Eller

Style. Inför årsskiftet 1999 och 2000 så fanns det ändå en viss oro över världen, över vad som skulle hända med våra tekniska system när klockan slog 12. Och väldigt många var oroliga för den så kallade millenniebuggen, att vi hade så många datasystem som inte var byggda för att göra skillnad på 1900 och 2000-talet, att allting skulle nollas när det plötsligt blev 00. Jag var tonåring, jag var inte så fokuserad på millenniebuggen, jag var mycket mer fokuserad på att festa. Det kändes som att det här nyåret skulle liksom vara det största nyåret av genom alla tider. Och jag hamnade på samma förfest som The Tough Alliance. Jag minns att vi pratade väldigt mycket om en låt med Sean Diddy Combs som vi tyckte var väldigt bra. Det står vi inte för idag med tanke på Sean Diddy Combs och vad vi har fått reda på om honom. Men i alla fall, jag berättar det här för att berätta det här för er kära lyssnare, att det finns en supergrupp nu på den svenska musikscenen. De kallar sig för Gentle, stavas 9-E-N-T-L-E. Och det består av medlemmar från just The Tough Alliance tillsammans med medlemmar från JJ. Och nu har de i sin tur teamat ihop med den svenska musikern Victoria Bergsman som går under namnet Taken by Trees. Resultatet har beskrivits som lågmält, varmt och indie-poppigt. Det här är Gentle, Taken by Trees. Med låten Such Love.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

här i P3 med mig, Petter. Låten heter Hey Boy. Tidigare år så släppte de brittiska rapparna Marnes Malone och Jay Huss en låt som heter Splashin. Och den låten har en väldigt stark svensk koppling, nämligen producerad av svenska rapproducenten Nollettan, som från början kommer från Halmstad. Likt Gyllene Tider, inte så många jämförelser i övrigt mellan de två. Ja, det här tyckte vi på P3 Gata, där jag vanligtvis jobbar, var en så pass stor grej att jag snackade med Nollettan om hur det här samarbetet hade gått till. De hade träffats utomlands genom gemensamma kontakter, och producenten Nollettan beskrev hur Jay Huss var otroligt involverad i den kreativa processen på detaljnivå. Han kom med förslag på ljud, på melodier. Han var liksom med i hela processen av att bygga upp själva beatet, och han liksom gjorde verkligen sin grej på låten, sin text och sättet han liksom rappade över beatet i liksom någon slags kreativ symbios med producenten, och var en oerhörd perfektionist. Marnes Malone, som hade dykt upp till den här studiosessionen samtidigt som Jay Huss, de kom ju tillsammans, han hade däckat på en soffa, somnat ungefär en timme in i inspelningen. När han vaknar upp ungefär 7-8 timmar senare så är låten i princip klar, för att Jay Huss och Nollettan har suttit och jobbat fram den. Marnes Malone vaknar, säger okej, vad är beatet? Ge mig det. Spelar in sin vers och typ drar. Så att det är lite olika approacher till att skapa musik. Jag vet inte riktigt hur involverad Jay Huss var när Chasen Status satt ihop låten Disgruntled, men här hör vi i alla fall Jay Huss över drum bass duon Chasen Status låt Disgruntled, som de också gör tillsammans med Ira. Mm.

ett kärt live-minne för mig personligen var när jag såg Overmono live. Det där var Overmono med After the Rain här i P3. Vi ska fortsätta med mer elektronisk musik, men det är lite stökigare nu. Vi ska lyssna på det elektroniska punkbandet Cockhouse. Ja, det är så de kallar sig, det är inte mitt fel. Och på den här låten som vi ska lyssna på, Doink, så tar de hjälp av en annan musiker som rör sig i exakt samma värld, nämligen Natalia från Stockholms duon Lovers Skit. Och de här samarbetade redan förra året på Cockhouse uppmärksammade album You're Crazy and I Love It. Cockhouse har tidigare sagt att de trivs bäst i kaoset, och det är väl ett kaos, men det finns någon slags struktur här. Det är något slags, som det heter, organiserat kaos vi får höra på låten Doink, Cockhouse och Natalia.

Cockhouse och Natalia. Men det är låten Doink, Harry Peter och Petter. Jag tror vi alla behöver andas ut efter det. Vi gör det tillsammans med The Islebars.

Oavsett hur mycket du har börjat jobba igen efter semestern, kära lyssnare, så är sommaren inte riktigt över. The Isley Brothers med Summer Breeze här i P3 med mig, Petter. Han har jobbat med artister som Maroon 5, Rihanna, The Weeknd, Selena Gomez, Ed Sheeran, Justin Bieber, Wiz Khalifa, Kanye West, J Balvin, varför inte Juice WRLD, Vila i frid, Katy Perry. Jag pratar om producenten och låtskrivaren Benny Blanco. Och nu så har han, precis som många andra, inklusive jag, upptäckt hur intressant och bra den unga spanska rapparen BB Trix är. Så tillsammans har de nu en låt som heter Joven y Salvaje, vilket, ja, jag kan inte spanska så bra, men det ska bli där ungefär ung och vild. Vi hör det här i P3. Här nu.

Javier Y Salvay, presenten Benny Blanco tillsammans med rapparen BB Trix här i P3 med mig, Peter. Och nu blir det mer rap och R&B. En klassisk kombination. Beyoncés album B-Day firar 20 år och det här firar hon med någon slags jubileumsutgåva, men också genom att ge oss musik som skulle varit med på det här albumet. Låten Morning Dew kom tidigare i somras och lär ha varit någonting, en överbliven låt som var tänkt att vara med på det 20 år gamla albumet. Och nu har hon gett oss ännu fler versioner av Morning Dew, bland annat en med en rapvers av hennes egen äkta make Jay-Z. Och de har ju samarbetat fler gånger. De har samarbetat under hela sitt förhållande och säkert innan dess. När de släppte Crazy in Love så satte sig en fras från Jay-Z på min hjärna och den har suttit fast där sedan dess, när Jay-Z säger "Yes sir, I'm cut from a different cloth." Det är otroligt bara snygg frasering. Han är inte gjord av samma tyg, han är utklippt från ett helt annat tyg än vad vi andra är. Vi får se om några av fraserna sätter sig lika hårt på nya låten som man säger Morning Dew Donk Remix, Beyoncé tillsammans med Jay-Z.

Park och Chica tillsammans i låten Places to Be som du hör här i Petri med mig, Petra Lén. Jag ska logga ut för den här kvällen. Snart kommer vi få en ny uppdatering från Ekot. Och därefter så kommer vi kunna catcha upp på hur det lät när morgonpasset fick en gäst i morse, om du missade det. Men det här är ny musik med Erykah Badu tillsammans med den superproducenten The Alchemist. Låten heter Witch Doctor.

No es una bruja, es una curandera.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Zeman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
2: Jag åkte när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
3: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så. Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu, så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
4: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänkte sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson, konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
5: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
1: Reporter Anissa i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Hundratusentals hushåll i Skåne berördes av en stor vattenläcka som inträffade natten till idag. Läckan kunde ha utvecklats till en katastrof, men så blev det aldrig. Maria Nordblad Stålgard är kommunikationschef på VA Syd.
6: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
7: Maria Nordblad Stålgard berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
6: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
7: Men det låter på det som att det var ändå nära.
6: Ja, men det får man ju säga. Det har varit allvarligt. Så är det.
1: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. I Frankrike har det under sommarens värmeböljor avlidit över 7000 personer, fler än vanligt. Överdödligheten var totalt på 7300 under sommarperioden enligt franska Folkhälsomyndigheten. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland är 21, vilket är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Och det råder torka i Storbritannien. Väderförhållandena har beskrivits som olidiga och så här har det ju låtit hela sommaren i olika delar av Europa. Men vad händer med djur och natur när temperaturerna stiger? Vilka effekter har det redan fått och kommer det bli ännu värre, undrar man ju. Det ska vi prata om nu med naturfotografen, hedersdoktorn och föreläsaren Mattias Klum! God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Jag minns första gången jag kom i kontakt med Mattias Klum var i Kamratposten. Då var det ett jättestort reportage om dig där du höll upp en bild på en giftgroda.
2: Oh wow, det är preskriberat. Det måste vara 400 år sedan.
0: Ja, det är jättelänge sedan, för jag är uråldrig, som alla kan se. Nog om det.
2: Jag tänkte mer på min ålder.
0: Ja, vi åldras ihop, du och jag. Nej, men i veckan så har vi ju hört om den här brutala värmen i England, där man då alltså har haft uppemot 40 grader i sommar, vilket då bara är ett land i raden av de som drabbats av den här hettan. Och man pratar ju om klimatförändringarna och klimatflyktingar och allt vad det innebär och sådär. Men hur har den här sommarens väderförhållanden påverkat liksom naturen, om man kan använda så svepande beskrivningar?
2: Ja, det har nog varit väldigt svettigt, så att säga, för även för naturen. Vi märker det på många sätt. Men om saker torkar ut, vattendrag torkar ut, små bäckar torkar ut, då påverkas självklart en massa olika arter också. Självklart. Jag menar, speciellt kallvattenarter som öring och lax och sådär, de har det extra knepigt. Men även älgar egentligen, så här kallklimatsdjur som trivs optimalt när det är så här 12-15 grader och tycker som att vid 20 då börjar de liksom flämta med öppen mun. Ja, som du. Nej, men så att det, och vissa kan inte ens, jag sa ju alldeles nyss att det är svettigt, men till exempel fåglar kan ju inte svettas, utan de reglerar med sin egen aircon med öppen mun liksom och sådär, och flämtar också, så att det är jättekämpigt.
0: Man känner ju, det här är ju idiotbarntanke som kommer i min mun nu, men man tänker ju att så här, djur, ja, de klarar väl jättemycket. Alltså, de kan ju leva i, de har ju inget hem att gå hem till och sätta på elementet eller AC eller så här. Men är, hur känsliga är de för temperaturförändringar, alltså på det stora hela?
2: Alltså, de flesta arter, de flesta ekosystem, hela liksom natur och miljöer så att säga, klarar ju tillfälliga förändringar jättebra. Det är naturen byggd för. Men det som är problemet nu, det är att det ihållande, man ska skilja på värme och värmebölja. Det här är extremväder och det håller i sig. Då påverkar det, då slår det sönder stabilitet så att säga. Och sen har vi, som i Sverige, där vi har väldigt mycket industriskog till exempel, och den är inte lika motståndskraftig mot fluktuationer eller liksom klimatrelaterade förändringar som till exempel en urskog. Så att ja, det finns jättemycket forskning på det här, men det är helt enkelt inte så bra.
1: Men kan man liksom då, i de här länderna då, framförallt då, som det har varit varmast i, kan man märka av beteendeförändringar hos djur?
2: Ja, det kan man säkert.
1: Alltså, bara, shit, det här är för varmt. Nu behöver vi liksom, vi försöker söka oss till skuggmiljöer istället och bygga bo där istället, när vi egentligen i vanliga fall bygger bo här eller något sånt.
2: Det är bara det, den typen av snabbanpassningar, det är inte så lätt för djur, utan det kan gå över tid. Djur har en fantastisk plasticitet, liksom förändringsmöjlighet över tid, men så där bara från en dag till en annan eller en vecka till en annan är det svårt. Och då är det många, till exempel fåglar har en grundkroppstemperatur som är ganska hög. Det är som liksom feber eller döende för oss, 40-41 grader. Där ligger fåglarna normalt, så att när det blir svinvarmt och de inte kan svettas, så framförallt få tillgång till vatten, det är mer känsligt än föda egentligen, då är det många sådana kollapsbestånd som liksom kollapsar in på individnivå och hela bestånd av fåglar.
0: Så att, går det att sammanfatta vilka djur och områden som drabbas mest, lite kort?
2: Så rovdjur till exempel, de kan anpassas lite lättare. De kan vila, de kan liksom ändra mer abrupt sitt beteende, så att nu jagar jag på natten istället. Och då, de kan säga att det var lite mer dygnet runt jour. Medan andra varelser har mycket svårare. Humlor till exempel är ett jättebra exempel. Humlor är väldigt coola för att de har som de är en superorganism. Så i boet så har de sin egen aircon med att humlorna använder sina vingar för att kyla boet. Mm-hmm. Så ett idealiskt för humlelarver, det är att det ligger runt 23-25 grader kanske, eller lite högre än så. Så fort det kommer upp till 40-45 grader nere i bohålan, då får de fläkta som satan, de här stackars humlorna. Och de grejer inte det, och då dör hela så att säga, superorganismen. Så att de är ett utmärkt exempel på att de klarar inte den där typen av förändringar.
1: Fortsätter prata på ämnet med naturfotografen, den främsta i världen skulle jag nästan vilja påstå. Ja, Mattias Klum är i studio.

0: Rock Your Body. Justin Timberlake här i morgonpasset i P3. Ja, vi har ju inte vem som helst i studion i vanlig ordning. Det är ju Mattias Klum, och vem är det då?
1: Ja, men en av världens främsta naturfotografer råkar vara svensk, vilket är ju lite fett då.
0: Och Uppsala-bo.
1: Om man får vältra sig lite i någon annans stjärnglans så kan man väl först säga det. Mm. Att man är samma nationalitet som Mattias Klum. Och jag var på en föreläsning med dig tidigare i våras. Och då berättade du om när du började på, alltså National Geographic, kan man sätta den tidningen lite i kontext? Det är väl alltså vi tidning när det kommer till natur.
2: Ja, men de har varit duktiga länge. De har jobbat sedan 1888 med att försöka beskriva natur, kultur och miljö i världen.
0: Fortfarande inte klarat det, eller?
2: Nej, de kämpar på.
0: Ja, de kämpar på.
1: Men du fick jobb där som liksom fotograf när du var ung ju.
2: Ja, jag var 23 faktiskt.
1: Det är ju helt bananas.
2: Ja, det var någon som hade dåligt omdöme där som tog in mig. Så att, nej, men det har varit en fantastisk resa. Så jag jobbade med dem mer eller mindre heltid i 26 år som kontraktsfotograf. Och det har förändrade mitt liv på många sätt faktiskt.
1: Hur var det när du kom till, för det tyckte jag var en kul story, när du skulle liksom flytta till USA och börja på National Geographic?
2: Jag behövde aldrig flytta dit, men jag var där jätteofta eftersom alla uppdrag utgick från att man var där och fick, ska vi säga, man började sätta alla budgetar, jobba med assistenter, all utrustning, all byråkrati kring tillstånd och så vidare. Så det var väldigt mycket tid i Washington. Men i alla fall, jag fick reda på mina föräldrar, eller framförallt min pappa, i salig åminnelse. Han sa så här: älskade Mattias, nu när du ska få ett sånt här fint uppdrag, då måste du vara välklädd, förstår du, när du träffar redaktionen. Pappa var språkvetare och kunde egentligen ingenting om det här, men han sa i alla fall med väldigt liksom, med en fas, att du ska ha kostym, förstår du, och så ska du ha slips.
1: Portfölj.
2: Ja, visst va, ja, precis va, portfölj, ja. Attachéväska skulle jag ha, och så skulle jag ha slips va. Och manschettknappar, och det var hela, och jag sa, men det kan inte vara nödvändigt det här, det är inte klokt, varför ska jag dit? Och jag kom ju dit och såg ut som att jag sålde dammsugare eller något annat, och de mycket riktigt sa ju det, varför har de där kläderna?
0: Ja, då sa du uttryckligen.
2: Ja, men det sa, what are you selling?
0: Ja, okej.
2: Okay. Ja, det var jättejobbigt. Så att jag var ju tvungen, och alla andra var jättekoola förstås, och hade liksom vanliga kläder.
0: Men då tyckte jag att du var cool som stack ut.
2: De tyckte att jag var jättemossig. Jaha. Men det gick över.
0: Men det måste ju varit sjukt att eftersom så här, 1997 så får du en bild på omslaget på National Geographic. Mm. Kommer du ihåg liksom känslan hos dig? Och vad var det för bild?
2: Ja, men det är klart jag kommer ihåg det. Det här var jättestort för mig. Det blev verkligen livsförändrande, för att vara en Uppsala pojk liksom, som har haft turen att få jobba med olika tidningar kors och tvärs i världen, och så plötsligt få möjligheten att jobba för National Geographic. Det var nog lite grann som att vara, ska vi säga, fotbollsspelare och få helt plötsligt börja spela med Manchester United eller Barcelona eller något sånt där. Fruktansvärt bra nivå. Eller vara kock och få jobba med Björn Fransén och sådär. Och
0: så för mig var det tjej var playboy-omslag.
2: Typ.
0: Det finns fler paralleller.
1: Ja, ja.
2: Men här ska ni se, det här är lite gulligt. Jag, kolla här.
1: Det är också första svensk någonsin att göra det.
2: Det här är liksom en
0: jättebra bild.
2: Ja, det är en silverblad apa, tack snälla. Det är en silverblad apa som sitter inne i regnskogen och är så där mystiskt dold.
0: Ja, det är våran VD som tar sig friheter och kommer och förtjusa mitt
2: intervjun. Vi vinkar
1: till henne. Ja.
2: Men i alla fall, så den här bilden gjorde mig, etablerade mig på ett annat sätt än vad jag hade varit tidigare. Så det är klart jag minns den.
0: Den kommer ju såklart upp på våran Insta-story. Det var ju en fantastisk bild. Ja, vi får det.
2: Ja, absolut.
0: Men jag tog ju en bild på väg till jobbet också på naturen och soluppgång och gärda. Jag skulle vilja ha ditt utlåtande på vad du tycker om den här.
2: Ooh.
0: Ja, är det ett O?
2: Nice.
0: Ja, det är nice. Ett O och nice.
2: Ja, men den här har en del bra kvaliteter faktiskt.
1: Det är en soluppgång på Gärdet här i Stockholm.
2: Ja, men den är ju snyggt, för du har liksom diffuserat solen bakom någonting.
0: Det är jättebra.
2: Som skapar den här typen av motljuseffekt, och sen är det lite surrealistisk nästan. Och den är, jag tycker den är vacker. Sen har det ju tyvärr tagit med någon skylt som behöver lite
0: bort.
2: Mer luft.
0: Ja, det kommer, men det, kommer, det går att beskära.
2: Ja, jag vet, men jag är en sån här jobbig människa som gör allt i kameran. Ja. Så att där, det är bakläxa på den. Men i övrigt, riktigt bra tycker
0: jag. Man arbetar ju olika. Jag gör ju inte allt i kameran. Det är ju det som är skillnaden mellan är mig och Mattias Klum.
2: Det är en smaksak helt enkelt.
0: Det är en smaksak.
1: Jag vill bolla en annan naturbild mot Mattias Klum alldeles strax.
0: Det tror jag att vi ska göra.

0: nu sätter sig tant här och nu lägger du det här. Och så tar du handen och så lägger du handen här. Alltså han instruerar henne vad hon ska göra. Och då gör hon det, antagligen livrädd såklart, för vad som händer.
1: Larmen om våldtäkter mot äldre kvinnor där gärningsmannen är en anställd inom vården sker ofta i slutna rum där ord står mot ord.
2: Jag har aldrig tänkt att någon kollega skulle förgripa sig sexuellt på de boende.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: mitt namn med Terra här i morgonpasset i P3. Åh, så kul att höra Mattias i morgonpasset. Som drömmande nybliven tonåring för 30 år sedan kontaktade jag Mattias via brev och bad om att få bli prao hos honom. Hade precis läst hans fotobok om Borneo och hade nog vaga drömmar om att få vara fotoassistent i någon regnskog någonstans. Till mina föräldrars stora chock ringde han upp mig och meddelade vänligt att det inte passade riktigt, men med uppmuntrande ord kring naturintresse och foto. Snällhet for the win. Tack Mattias!
1: Vad trevligt att höra. Mm.
2: Är det många fotoaspiranter som har som dröm att få hänga med dig liksom, och kräll bland blodiglar?
1: Ja, men det är nog en och annan. Jag får ju jättetrevliga liksom, mejl och brev och så från kors och tvärs i världen. Och vissa har ju hängt med också. Men det går inte att ta med alla och så. Utan det bygger så mycket på relation och på någon typ av respekt och kunskap förstås också.
2: Men foto är ju ett intresse som många människor har. Men just naturfoto, alltså var det så det började för dig att du fotade natur? Eller var du liksom fotointresserad och sen bara, åh, vilken härlig snigel? Alltså förstår du, hur hamnade du i den här nischen?
1: Det är nog parallellt egentligen, för jag växte upp i ett hem med väldigt mycket kultur och konst och musik och så. Så att jag hade ett väldigt starkt bildintresse och sen blev jag helt förälskad i naturen. Så försökte jag på något vis föra ihop de där världarna. Och sen har ju min bana gått från att vara en ren naturfotograf till att idag jobba med film och med konstfotografering och så vidare. Så jag det finns säkert en diagnos på det här, men jag älskar liksom att öppna nya dörrar till nya världar. Sådär.
0: Men jag bara funderar lite på just fotoyrket i sig. Att när man liksom tittar tillbaka bara 20 år som man minns det, då liksom var det liksom att fotograf var någonting mycket mer vanligt att vara. Var det en journalist som åkte ut på uppdrag, då hade den med sig en fotograf, men fotografen är liksom utraderade nu och journalisterna får liksom släpa på en kamera själva. Liksom. Fotoyrket i sig, är det hotat?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror att det som har hänt är väl att många journalister, skrivande journalister så att säga, förväntas fotografera eller fotograferna förväntas skriva, för att man på något sätt vill koka ihop de här två världarna, och det är ju i mångt och mycket, tror jag, ganska krävande och ibland ett misstag, för att det är två liksom helt olika världar och två olika skillsets egentligen, så det är få som behärskar alltihop, men idag när man ska spara pengar så har det väl blivit så.
2: Jag vill prata om ett mysterium som har jäckat mig, men jag har bara en minut nu, David. Vad ska vi göra då? Ska vi tvinga Mattias Klum att sitta kvar till efter nyheterna?
0: Ja, men det kan du väl kanske göra.
1: Jag
2: 10 minuter, en kvart till bara.
1: Jag sitter kvar helt enkelt.
2: Du går ingenstans.
1: Och dricker kaffe.
2: Ja, trevligt.
0: Men vad vill du ägna den här resterande minuten åt då?
2: Ja, det är
0: för
2: väl...
0: För nu på något sätt så avrundade du medan du visste att det också var en minut kvar.
2: Jo, jag vet.
0: Så men, hur ska du fylla den?
2: Men det är som att jag tror att vi kommer behöva lite mer tid, för att det rör sig då om vår... prins Carl Philip Bernadotte, som ju också har ett fotointresse.
0: Just det.
2: Och jag vet att han har ju, ni känner ju varandra, ni har rest ihop och du har liksom varit hans mentor.
1: Ja, just det.
2: Och då finns det liksom en bild som jag har sett som jag bara är så här, men den här är liksom inte så bra, den här bilden.
0: Nej.
2: Och jag vill veta varför den ser ut som den gör och vad din take är på det.
0: Mm. Vågade Mattias säga till
2: prins Carl Philip att så här, det är inte bra, det här är inte en bra bild. Eller har jag missförstått
0: allting?
2: Eller
0: är det en fantastisk
2: film?
0: Allt det här är en cliffhanger.

0: fast det vet du.
1: Ja, det var ju alltså så. Vi har Mattias Klum i studion, som jag har kallat, vi har kallat naturfotograf hela morgonen. Du är väl känd för det, men du gör ju mycket annat. Foto,
2: ja,
1: och installationer. Och...
2: Ja, men jag tar gärna på mig naturfotografrocken. Men jag jobbar också med konstfoto, med filmer och böcker. Jag gör ju massa grejer.
3: Kusin med Heidi, nej?
2: Nej, det är min lilla syster.
3: Det är lilla syster.
1: Kul. Ja. Talang går i släkten, det märks. Jag stötte på ett reportage för många år sedan som jag bara reagerade på. Där det står, prins Carl Philip får medalj för fotoinsats. Och så var det då en bild från, är det Botaniska trädgården?
2: Mm. Ja, det är det nog, ja. Är det den här solrosen?
1: Ja, och den bilden upplever jag, den får mig inte på dåligt humör. Jag blir inte arg när jag ser den. Men när jag ser den så tänker jag att det är min mamma som har gått i trädgården och sett en gullig humla och tagit en bild med sin ganska gamla Android, och fokus ligger på solrosens frön och inte på humlan. Och det är liksom inte kanske award-winning material.
2: Nej, men jag förstår. Nej, men dels är väl den här återgivningen kanske inte den bästa av den här bilden.
1: Rimligt,
2: men...
1: bra.
2: Ja, men den är okej, alltså, men saken är den att det här uppdraget han hade, prinsen, det var att under Linné-jubileet göra en personlig tolkning av några av de här växterna och platserna som där Linné verkade i Uppsala. Så att det här var ju, ja, han gjorde det som en liten minibok om det, kan man säga, och en liten utställning. Och,
1: är det här inte representativt för hans fotokunskap?
2: Jo, men jag tycker nog att den... Det kanske den bästa bilden av de bilderna. Men det som är kul med prinsen är att han har en väldigt associativ förmåga som man har en väldigt nytta av om man är fotograf, konstnär och så vidare. Så nu är han ju inte yrkesfotograf, och det har han aldrig varit, kanske aldrig kommer bli, utan han är ju formgivare. Men han har den här lekfullheten när han ser någonting i naturen eller någonstans, och säger han så här, ah, men ser du de där mönstren? Det där är precis som vindlingarna i hjärnan. Eller det är precis som... Han har det där som är väldigt svårt att, så att säga, utbilda sig till, utan den lekfullheten har man eller har inte.
1: Fair enough, men fokus borde ligga på humlan.
3: När han vände upp kameran till dig, vad var det du sa då?
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg det, men alltså utställningen i sig och boken i sig är jättefin. Men den där bilden kanske inte är den starkaste.
1: Ja, men då är det bra. Det är bra att säga det. Den är inte representativ.
3: Ja. Du, man vill ju nu när vi har liksom en av de främsta naturfotograferna. Nu är du mycket annat också, konstnär och jäda jäda.
1: Ja, det
3: men eftersom du har ju antagligen liksom varit på jordens alla hörn och sett och upplevt det mesta. Man undrar ju då liksom så här, för att jag antar att så här, det

0: det krävs väldigt mycket för många av de här bilderna som kanske är väldigt kända. Mm. Det är att man liksom har krälat igenom djungeln och det är många bett av olika slag och liksom veckor som man har liksom hajkat genom för att få till den här bra bilden. Mm. Då finns det antagligen två olika sorters historier. När man har, liksom, har kämpat sig igenom väldigt mycket för att få till den där bra bilden. Men också kanske gånger där man har kämpat väldigt mycket och det här blev aldrig någon bild. Mm. Kan vi få en av en var där?
1: Absolut. Nej, men det är ganska vanligt att det tar jättemycket tid och jättemycket arbete och det är logistiskt där. Kämpigt, jättemycket utrustning och man ska klättra upp i träd eller i berg eller in i grottor och hålla på. Och så att, ja, men ibland så kan det ta jättelång tid. Till exempel så spenderade jag 4 månader uppe i träden på Borneo. Okay. Där jag satt i 12 olika trädgömslen, kojor mellan 35 och 65 meter upp i regnskogstaket för att få unika bilder på silverbladapor, orangutanger och annat. Och det där var ju ganska motigt kan jag säga, för att man ser en hel del och hör en hel del, men att få de här unika bilderna som kan göra den här miljön eller arten rättvisa, det är på ren svenska skitsvårt. Och det kan, när man då sitter eller hänger där uppe i trädet i vecka ut och vecka in och inget riktigt bra händer, då kan man känna en viss stress. Och samtidigt så är det precis det man inte får ha, för att djur känner adrenalin, de känner stress, de känner den typen av energier, så att det gäller liksom att balansera det där. Så att, men till slut så kom det en orangutanghona med ungar upp längs en alldeles fantastisk vacker trädstam i som är morgonljus med dimmor runt omkring, och jag fick bilder som jag aldrig kunnat drömma om. Jag kommer ihåg hur rörd jag var. Jag kunde knappt fokusera för jag blev så tagen av den här situationen.
0: Men det är ju en gång där du har kämpat vecka ut och vecka in och det gick bra. Ja. Har du någon när det inte gick bra?
1: Ja, hur många som
0: då
1: helst.
0: Tar vi det. Kan du leta fram en sån i järnbanken?

0: Det ena är ett riktigt failure och det andra är en historia om en isbjörnshona som jag vill höra igen.
1: Alltså det finns ju rätt många failures kan man säga. Men jag har ett special case. Det var att jag jobbade i Costa Rica och sen så stod jag på ett berg och tittade ut över en dal och så kommer en av Sydamerikas och Mellanamerikas mest svårfotograferade örnar, en harpyaörn, stor, kraftfull, otrolig örn med stort vingspann och klor som är som mina händer, så här enorma. Och den kommer glidande där och jag har ett perfekt läge. Det är bra ljus. Jag har ett teleobjektiv. Jag har kameran på motor. Det här är på analoga tiden så det är 36 bilder i kameran på en gammal rulle liksom. Och den kommer närmare och jag känner och där sitter skärpan och så bara bang bang bang bang bang. Jag tar bild och den kommer närmare och närmare och den viker upp sig, vänder upp sig så snyggt i lufthavet. Och den är makalöst vacker. Jag känner bara fan, det här sitter. Ja, och så märker jag, nu kör jag rullen ut bara. Ta bild efter bild. Så märker jag att det tar aldrig slut.
2: Nej, det är ingen rulle i.
1: Exakt va. Och jag blev ju suicidal.
2: Ja, alltså, det förstår jag.
1: Man ska inte skämta om sånt, men jag mådde ju rätt dåligt. Ja. Där. Och jag aldrig sen dess, och det här är ju jättelänge sen, ja, haft den chansen igen. Jag har aldrig fått det läget igen
2: alltså,
1: på den här
2: pionen. Alltså det är en fruktansvärd historia.
1: Ja, det är rätt jobbigt. Och jag kommer ihåg, jag var ju liksom...
2: Det varit ett omslag på tidningar?
1: Ja, det hade kunnat vara, och det, absolut. Och jag kommer ihåg hur min fina assistent då liksom fick krama mig och säga... Han brukar kalla mig för Tias när jag är riktigt liksom lite ynklig. Sådär. Han sa, Tias, det kommer gå över. Oj. Och jag sa, om några år kanske. Och nu sitter jag här, många, många år senare. Och det har faktiskt inte riktigt gått över.
2: Nej,
1: sen jag.
2: Nej.
1: Jag blir förbannad när jag tänker på det.
2: Och jag blir förbannad.
0: På dig?
1: Ja, på
0: hur
1: mig
0: kunde
1: själv.
0: Du?
1: Ja, jag vet.
0: Jag vill se Pryasörnen.
1: Ja, harpya.
0: Okej. Okay.
1: Whatever.
2: Den med.
0: Men en lyckad money shot, om man så säger, är ju den här isbjörnshonan som du också berättade om på den här föreläsningen. Och för det berättar någonting om det här med adrenalin som du pratade om. Att djur känner av adrenalin och sånt. För det är ju en otroligt farlig situation som du befinner dig i då.
1: Alltså det kan, man får ju vara försiktig med isbjörnar. De är ju, där kan vi hamna på så att säga, proteinmenykontot för att de inte... behöver känna de gränserna som gäller att verkligen ha koll på när man är nära isbjörnar. Och det här var en hona som kom på avstånd gående med sina två isbjörnsungar bakom sig. Och hon tittade på mig och hon vädrade och hon gjorde liksom en sorts bedömning. Är jag farlig? Vad är jag för något? Och jag kunde se att hon var lugn, hon kändes lite trött. Hon var mer intresserad av sina ungar och jag visste också att hon hade ätit en säl innan som var liksom ganska mätt. Men hon kommer närmare och närmare och närmare och närmare och jag kan byta objektiv. Först från ett långt, jag ligger på mage på isen och jag byter från ett långt tele till ett lite kortare tele och så kortare och kortare och kortare och kortare för hon kommer närmare och närmare och närmare och närmare. Och till slut så är hon väldigt nära.
2: För nära?
1: Ja, så lite för nära egentligen. Men jag jobbar med en norsk forskare i det här sammanhanget och han satt bakom mig och satt i närheten av sin skoter och vi var liksom redo att kunna dra snabbt om någonting skulle hända. Men det var gränsfall om vi skulle hinna egentligen. Men hon var så pass dåsig att hon tittade på mig och så tittade hon på min kompis och så kallade hon på sina ungar och så la hon sig ner med en stor suck så bara... Och sen så kom ungarna fram och så la de sig hos henne och så tog de världens snus, liksom, världens middagslur där och somnade hela lilla familjen precis framför mig.
2: Ja, men då är Tias glad.
1: Ja, Tias blev glad. Det var verkligen helt ljuvligt va? Ja. Och då, och den blev, det blev också en sån där National Geographic-omslag. Och alltså. Det fina med det är att det går att prata om PPM-kurvor och att Arktis smälter och att det finns massa stora utmaningar. Men det finns ingen som berättar en sån story så bra som den här isbjörnshonan med ungarna.
2: Vad skönt, och nu kan jag släppa örnhistorien där lite grann i alla fall. Nu är jag tillbaka på noll.
0: Får vi lägga upp skärmdumpar på de här bilderna som du har pratat om?
1: Ja, men det gör vi.
0: På vår Instagram.
2: Innan vi släpper dig, vad är nästa fotoresa för din del?
1: Jag åker till Grekland för att jobba lite grann här i början av september och sen åker jag till Mozambique för att dyka på ett ställe vid ett av västra Indiska oceanens sista hope spots. En värld som inte är blekt, inte förstörd utan myllrande av liv, just för att det kommer kallt vatten från den här graven som ligger mellan Madagaskar och Afrikas, så att säga, kontinent, som kyler ner det här revet, så revet mår utmärkt fortfarande trots allt helvete på jorden.
2: Vilket jäkla liv du har levt, Mattias.
0: Och lever.
2: Ja, än så länge. Han ska ju åka och dyka med hajar. Ja, ja, ja. Vi får se.
0: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-åriga Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
2: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
3: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
2: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
3: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan ligger vid gränsen till Kamerun och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, skriver AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av myndigheter. Det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande en halv miljard kronor i en uppgörelse med de familjer som drabbats av att anhöriga donerade likdelar sålts. En tidigare chef för universitetets spårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde kroppsdelar som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. Ekot i studion, Veronica Mitre.

0: The Helicopters, I'm in the band. Alltså jag vibar som satan till den här låten. Det är i alla fall magasinet P3 du lyssnar på. Och nu ska vi snacka om ett album som, alltså, rykten på stan låter gällande att det här eventuellt liksom blir årets album. Det snackas redan om det. Det har gått 6 långa år sedan hon släppte sin senaste soloplatta, men nu är alltså Phoebe Bridgers tillbaka med Last Weekend. Och vi ska snacka om den nu med Tina Merafsson, hallå.
1: Hej.
0: Och Fabian Lantz, hallå.
2: Hej.
3: Jag tyckte Tina var så rak i sitt hej.
0: Jag vet, nu är det stringent och lite jävla ordning och reda för en gång skulle det här programmet. Fy fan vad gött. Då undrar man så här, de här 6 åren, hur har du hanterat dem, Fabian? Alltså sen senaste skivan.
3: Jo, men jag har hunnit hända mycket på de 6 åren, får man verkligen säga.
0: Ja.
3: Men det är väl klart att det har byggts upp en viss längtan och saknad, i synnerhet den senaste månaden skulle jag säga. Sen, vi fick ju Lost Boys i slutet av juni, sen mitten av juli gör hon ju det här framträdandet på Jimmy Fallon.
0: Med bara barn?
3: Ja, det var ju liksom... Jag vet inte, bara massa Last Kids. Och sen gjorde hon ju ett till med massa gubbar som var gamla Last Boys. Och jag vet inte, det fanns en sån musikglädje i de framföranden som gjorde mig extremt taggad på hela albumet.
0: Ja, och det, precis. Och det här då, i Jimmy Fallon så var det då, alltså, det var olika liksom barn som spelade alla instrumenten och de var liksom max 12 år gamla. Tina, hur har den här väntan varit för dig?
1: Alltså helt okej med tanke på att vi ändå under de här, det var ju 6 år sedan hon släppte solo, men vi har ändå fått Boy Genius, alltså hennes gruppmusik med dem, så att det har känts ok liksom. Jag har orkat vänta. Det är inte som när man väntar på Rihannas fucking album som aldrig kommer, har gått över ett decennium nu.
0: Men det är liksom, precis, för du var inne på det, i Boy Genius så gör hon ju musik tillsammans med Julian Baker och Lucy Dacus. Men är det liksom, förstår du mig så, är det liksom en annan Phoebe vi hör på de här solo-grejerna?
1: Men det tycker jag, för att Phoebe är ju Phoebe Bridgers är ju om något superpersonlig i sina texter, så att man får ju verkligen en vad ska man säga, alltså first hand perspektiv. Man får liksom en rak och stringent historia i, alltså hennes historieberättande. Jag kan tycka att i Boy Genius får vi också väldigt fina historier, men där är det ju inte lika tydligt så här, vems historia det är, utan det är de tillsammans, en kollektiv känsla eller upplevelse. Någonting som de har liksom snackat om lite så nästan terapeutiskt i en studio, medan när det bara är Phoebe Bridgers, då är det liksom en vittnesmål från hennes liv typ. Mm.
0: Ja, precis, och apropå terapi i studion, det känns som att det har hänt en del saker som eventuellt skulle kunna vara ämnen för terapi i studio.
3: Verkligen.
0: Under de senaste åren i Phoebe Bridgers liv.
3: Vad har det hänt? Det har varit offentliga uppbrott från då Paul Mescal. För hennes pappa har gått bort. Det har varit liksom otroligt mycket. Hon har hunnit med vissa andra samarbeten också. Men det känns som ett extremt turbulenta år. De här 6 åren. Och liksom, jag vet inte. Jag tycker hon sätter fingret på det ganska fint. Eller adresserar det ganska fint på skivan. Med liksom sina djupt innerliga texter och sårbara texter. Liksom. Men också alltid med humor. Jag tänkte på det med öppningsspåret i Outside. Den inleds ju med liksom, crying in a suit and tie, but you should see the other guy. One more time for old time's sake, I'll watch him get carried away.
0: Roligt.
3: Så att det är liksom, det är så djupt tragiskt mycket av det. Men alltid med den här lilla liksom, vi får ändå kunna skämta om det. Liksom.
0: Ja, but you should see the other guy. Vilken bra mening.
3: Verkligen.
0: Ja. Tina, vi ska lyssna på Last Weekend nu, som ju också är titelspåret. Kan inte du liksom ta mig igenom? Vad ska jag lyssna efter? Vad handlar den om? Etc.
1: Alltså vet du, jag kan lyssna på Last Weekend om och om igen och bara liksom dras med i den här historien så mycket. Det är ju som, precis som jag säger, lite så dagboksaktig reflektion. Det är, man har en vändpunkt egentligen i hennes liv, och sen om man vill tillskriva det en relation eller och en romantisk relation, en vänskaplig relation, det får man göra lite som man vill.
4: Back when no one could tell.

0: Phoebe Bridgers där med låten Lost Weekend, som ju också är titelspåret på det albumet som vi just nu recenserar här i magasinet i P3. Jag heter Anton, ni heter Tina Melafsson och Fabian Lantz. Och alltså Fabian, det här liksom, det är som att låten helt plötsligt byts när det är en minut kvar. Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, men vi sa det, att det går så väldigt, väldigt långsamt och det är så lugnt och fint, och sen så smäller det liksom till. Och jag tycker ändå att den här låten ringar in Phoebe of this day and age lite, att det är liksom, men du får den här lugna indie-gitarrkänslan i början, och sen när hon har tömt ut sig till den här djupt personliga texten, öppnat upp hjärtat, så briserar det liksom i det här nästan maximalistiska storslagna ljudet, och det känns som en liksom total liksom islossning på ett befriande sätt, att liksom, nu har jag fått ur mig det här. Och sen så kan vi släppa loss lite i liksom känslokavalkad, om man får kalla det.
0: Och jag tycker att jag flyttar mig från liksom indie-replokalen till ett performance-konstverk i liksom, på konsthallen i Malmö lite snabbt. För det är något väldigt så performance nästan i det här i slutet, eller?
1: Jo, men också att det är liksom, jag vet inte, jag tycker att det här följer ändå skivan igenom ganska mycket. Eller lite som Tina var inne på innan, att det är det här djupt personliga, det finns mycket hon adresserar och sätter fingret på väldigt tydligt. Men det koncentreras och kokas ner, tycker jag, ganska väl till det här titelspåret.
0: Och varför tror du just att den här låten fick ge namn åt hela plattan, Tina?
2: Ja, men för att det musikaliskt också väldigt mycket är ett ihopkok av hur man hör, av hur hela den här skivan låter. Vi har väldigt många fina, lugna stunder, men vi har också, ja, men lite det här som händer, alltså, vad ska man säga, dualiteten i att det helt plötsligt vänds, vrids, det finns effekter i musiken och det kommer in lite mer elektroniska element än bara hon och hennes gitarr i sovrummet liksom. Så att, och Last Weekend, ja, alltså, jag menar, vad är man om inte väldigt förvirrad, tror jag, eller kanske åtminstone känner sig vilsen efter såna här känsliga saker som vi har berättat att hon har gått igenom. Det har varit hennes faders dödsfall, en pappa som dessutom var våldsam mot hennes mamma, så att det har varit en komplicerad relation, men han går bort, det är uppbrott med alltså i relationer, och liksom, så ska hon helt plötsligt göra allt det här, skriva ner allt det här och samtidigt göra musik som passar det, och hur gör man utan att vara för, ja, men liksom för nere i gröten liksom, och göra det ändå lite poppigt och intressant. Ja, men då har hon sina superproducenter och sitt eget perspektiv i att så här bara, ja, men gå lite vilse och galen i det musikaliska.
0: Ja, och vi spelar ju mycket Phoebe Bridgers just nu här på P3. Bland annat så är hon ju aktuell med veckans P3-hit som är I Can't Wait. Och jag snackade om den med Emma Percival, en kollega till oss, i måndags. Och hon skrev också hon beskrev också då soundet på plattan, och hon sa så här, vi ska lyssna.
3: Det är en spännande skiva för att Phoebe tar ut svängarna lite mer än tidigare, kanske lite mer experimentell. Hon skriver om sorg, kärlek och berömmelse. Alltså det är ju här någonstans hon är även i den här låten. Och jobbar i det här, ja, med soundet som är så mystiskt, det är snällt, det är varmt. Jag tycker att just på I Can't Wait så beskriver hon typ lite hur skivan känns. Hon sjunger så, I'm not good but I'm better.
0: Håller ni med om att det är mer experimentellt än tidigare? Vad säger du, Fabian?
1: Jo, men det tycker jag. Jag tycker hon liksom leker med tempot, med stämningen. Och en sak jag tänkte på när jag lyssnade är att liksom, lite så som Lost Weekend är ett exempel på, att det är inte alltid man vet var man kommer hamna, eller ganska sällan snarare som man vet var man kommer hamna med en låt. Ofta får vi liksom kanske den Phoebe vi känner igen och det inleds med det. Men så vågar hon sticka åt alla möjliga tänkbara håll i låtarna liksom. Och helt enkelt ta ut svängarna. Det är ju, låten Bobby var också en personlig favorit för mig. Den nästan är lite
2: toppen
1: så.
2: Låt.
1: Tack Tina, tack för medhåll.
2: Love it.
0: Vad skönt att du, Tina, inte ropade
1: buh. Där blev det, där blev det nästan lite shoegaze-igt och liksom högljudda gitarrer. Och, jag tyckte det är jättekul att se den här sortens experimenterande.
0: Tina, alltså jag är liksom inte någon trendspanare, men vi har ändå Lost Weekend och nu ska vi lyssna på Lost Boys. Det är många som är lost. Varför tror du att vi är det?
2: Jag tror bara att det är Phoebe Bridgers är liksom den bästa gubbpoeten, fast i typ ett Instagram-format, typ, i att hon kan verkligen reflektera vår samtid så himla bra, och att i det så återkommer just det här med lost, för att men vem fan är inte vilsen in här in this day and age, Anton?
0: Ja, verkligen.

0: Phoebe Bridgers Lost Boys från plattan Lost Weekend som kom i förra veckan. Och jag tänkte liksom att vi nu skulle prata lite grann om uppladdningen inför det här albumet med just Tina och Fabian som är kvar här i studion. Och liksom för att innan den här plattan kom i fredag så hade vi bara fått en enda singel och det var den här, Lost Boys. Hallå Tina, det här är väl ändå plattans stora hit, eller?
1: Alltså det är det enda sättet vi kan säga att det är en hit, för att det var den enda låten som kom. Jag kan ju å andra sidan tycka att faktiskt låten Bobby är egentligen den absolut största hitten på den här låten, sett till att det är så jävla bra. Och jag kan inte bara säga det utan att spela den lite, ja. Så jag vill bara spela upp ett litet klipp.

0: är så himla härligt att höra Phoebe Bridgers på en skiva som hanterar mycket liksom, ja, men kärleksangst och sorg och även liksom en ambivalens gentemot kändiskap, typ att hon sjunger ut ordentligt, att hon sjunger ut ordentligt om att vara nykär, att det är så här, det är vi två, det är kläder på golvet, vi har stjärnor på himlen, och så är det en sak där i min låda som jag inte rör längre, alltså hinta lite till en vibrator som kanske inte behöver användas, för hon har ju Barbie nu, alltså apropå också hennes att hon är så avklädd, höll jag på att säga, men hon avväpnar igen med sitt låtskrivande. Jag tycker Barbie absolut hade kunnat släppt som en sing, men så valde inte Phoebe att göra. Hon släppte bara Lost Boys, och det gick ju bra även det.
1: Och vet du vad, apropå det, alltså det här ska vi fånga upp nu, för det sticker ju liksom ändå, alltså det känns som att det finns liksom en ny trend här, va? Mm-hmm. Att man liksom inte gör en större PR-grej av sitt albumsläpp, utan bara också liksom pumpar ut fler singlar, utan man liksom släpper en singel och sen bara kommer hela plattan. Ariana Grande gjorde det, och vi snackade om på redaktionen om att Troye Sivan faktiskt pratade om det här nyligen när han blev intervjuad, och vi ska lyssna på hur det lät.
2: I just remember with Rush, it was very much that time when labels were like, we need to tease this song on TikTok for 6 months and people are going to be sick of it by the time it comes out. And I trusted them, and it did work, to be fair, but thank God we as a society have moved on from that. Mm-hmm. And now it feels like sort of quicker rollouts are kind of like a little bit more standard, which suits me perfectly.
1: Okej, ska vi liksom bena ut det här lite nu då? Är det liksom en nygammal trend att man bara släpper en singel och sen hela plattan? Vad säger du, Fabian?
3: Jag tycker verkligen han sätter fingret på någonting där, är att det är lite samma sak, upplever jag, som hände med Lost Boys, som hände med Aperture av Harry Styles, som hände med Hate I Made You Love Me med Ariana Grande. Att de kommer ut ganska tidigt, vi får en singel, det blir superstor buzz kring den. Man hinner typ bli trött på den som lyssnare, och sen kommer albumet. Det är klart att det är ett liksom high risk, high reward spel att spela. Att har du lyssnare som är trötta på den singeln de har fått, kanske inte är svimpeppade på att lyssna på hela albumet. Men det känns också som att de här artisterna, ja, men lite som man säger, teasar liksom. De är så trygga i sig själva och trygga i sitt skapande, att vi släpper den här och sen får det räcka. Så får folk ta del av det, och sen får de invänta albumet. En risk som jag tycker med det är ju att det inte blir särskilt representativt. Alltså jag tycker inte Lost Boys är superrepresentativ för skivan. Nej, det behöver den inte vara. Men jag kände lite samma sak, Tina, du och jag pratade om det med Ariana Grande, att liksom Hate I Made You Love Me, toppen singel, resten av albumet kanske
0: not
3: inte
0: so
3: flög.
0: Much.
3: Nej, men det kanske inte, det kanske inte landar inte exakt lika väl. Nej, alltså, så att det är ju risken, verkligen.
1: Mm. Men Tina, den gamla liksom, vad ska jag säga, sanningen då? Släpp gärna flera nyheter, så att till exempel en blond bög från Stockholm kan sitta och prata om det i radio många gånger. Ja. Liksom, gäller inte det fortfarande?
0: Jo, men det finns fortfarande de som jobbar med det här, alltså singel på singel eller singel musikvideo, kanske en remix liksom, som vill maxa. Charlie XCX, hon har ju ett helt Instagramkonto där hon så pruttar ut små liksom så här behind the scenes grejer och typ bara, alltså, maxar verkligen. Madonna också, inför Confessions 2 så var det också liksom en, vad ska man säga, klassisk rollout. Så det finns ju de som gör det, men där det kanske inte, det finns ju även en risk med det ju förstås, och då är det just det, alltså där risken med att bara släppa en singel som kanske är banger och sen kommer resten och det inte är lika banger. När man då egentligen jobbar åt andra hållet, att man släpper i flera singlar, flera bangers, alltså flera låtar som spelas jättemycket, då är man typ så pass trött att man kanske inte ens pallar ta in de här kanske låtarna som är lite mer mellan, typ, som inte var starka nog för att vara hitsinglar. Så det finns ju, alltså det är hit and miss åt båda, eller det kan bli hit and miss åt båda hållen. Här handlar det nog nästan bara egentligen om vilken typ av artist du också är, där man då Madonna och Charlie XCX har liksom, eller Madonna särskilt som verkligen är gamla skolan, bless her heart, underkika, medan så Phoebe jobbar ju kanske att skapa också lite mer buzz med till exempel de här live-uppträdandena som hon gjorde på tv, att hon gjorde ett med småbarn i bandet och sen följde hon upp det med ett med gamla gubbar i bandet, att hon har en annan typ av konstnärlighet i sitt PR-jobb än en ren och rak kanske popartist,
1: och där också liksom PR-jobbet blir nästan en del av konstverket.
0: Ja.

0: Norman Cooks Mix Single Version Corner Shop här i magasinet i P3, där vi håller på att recensera albumet Last Weekend av Phoebe Bridgers med Tina Marafsson och Fabian Lantz. Och hörru du Tina, om vi ska försöka liksom sammanfatta våra tankar lite här nu, vad tycker du liksom är plattans plus plus plus och plattans kanske om det finns något minus?
1: Vad kan vara minus på den här plattan egentligen?
0: Hon är riktigt såld, tjejen.
1: Ja, det är jag faktiskt. Jag hade någonting, men det har jag glömt, så det kan inte varit så himla. Det kanske inte var så himla. Jo. Jo, men en sak som jag faktiskt tycker är lite minus. Jag spelade upp en låt som heter Barbie, där man verkligen hör Phoebe Bridgers sjunga ut ordentligt. Jag tycker att Phoebe Bridgers ska göra det oftare. Mm. Alltså för att det låter bra. Nog för att jag tycker att hon låter toppen när hon har den här väldigt så här liksom.
0: Ligger väldigt nära micken.
1: Hon ligger nära, innerlig. Det är inte så högt. Hon behöver inte använda sitt magstöd, för att hon har den här känslan. Men där tycker jag, använd ditt magstöd mer, för att det blir asfett när du gör det. Jag kan bli lite snosig av att du viskar fram allting hela tiden. I övrigt så tycker jag att styrkorna är just Phoebe Bridgers berättar historier så himla fint och också just roligt. Hon har dråplig humor och det passar väldigt bra. Det gör att man inte geggar ner sig för mycket i deppen.
0: Håller du med? Ja, förlåt.
1: Ja, förlåt. Jag bara, snälla, låt mig prata. Nej, men också musiken, att hon faktiskt vågar vara lite mer experimentell och liksom vidga ljudbilderna så att det känns som att man är lite mer i ett universum än bara ett sovrum.
0: Håller du med sånglärare Tina, Fabian?
2: Jo, men absolut. I stora drag. Jag håller med om att liksom, jag tycker bredden är den stora styrkan med det här albumet. Jag tycker, alltså, när jag lyssnar så känns det nästan som att hon liksom emellanåt skryter över hur skicklig hon är och hur bred hon är musikaliskt. Liksom. Nej, men det blir lite så till slut att man ska lägga av. Nu, vi fattar grejen. Liksom. På det absolut bästa av sätt. Och jag tycker hennes röst funkar jättebra på skivan. Jag håller med om det här, alltså. Det jag eventuellt upplever som ett litet minus är att det är ett ganska långt album, 16 låtar tror jag, dryga timmen, och jag upplevde ändå att vissa i de här partierna där det går lite långsammare, hon är lite svalare, inte använder den beryktade magstyrkan lika mycket. Så jag vill inte kalla det transportsträckor, men det kändes lite som att vissa av låtarna när de kommer på följd i den här känslan hamnar i någon slags lite så sval, vag. Att närvaron försvinner lite och sen rycker hon tag i oss när hon brister ut igen, men jag tyckte att det liksom, emellanåt så blev det att man lite tappade greppet en aning där, tyckte jag. Men på det stora hela är det ganska svårt att hitta givna minus med den här skivan.
0: Tina, ett betyg, hur många Lost Boys utav fem möjliga får den här skivan?
1: 4,5.
0: 4,5, och starka betyg, varför?
1: Ja, men jag är väldigt...
0: Alltså, du bara även... se ovan, jag har precis hyllat albumet.
1: Ja, men ja, lite så. Nej, men sen också, alltså jag kan... Det är också... Gud, jag kan inte formulera mig, jag har sovit 4 timmar. Jo, jag kan inte nödvändigtvis identifiera mig särskilt mycket med vad Phoebe berättar om, eller liksom, jag är inte där hon är, men trots det så blir jag så himla drabbad och liksom vill höra mer av vad hon säger, och det för mig betyder, det är liksom en jätte, där hon har ju lyckats verkligen att göra det här albumet intressant, även för någon som kanske inte är så insatt eller kan relatera. För mig är det är liksom ett topp en bevis på hur skicklig hon är som popmakerska.
0: Och Fabian, får betyg från dig?
2: Ja, men jag var också nära på att ge den en femma ändå, men Tina undrar sig en liten halva där. Jag är lite, tack, för fyrkantig för att göra det, så jag säger 4, men en stark 4 absolut. Alltså, jag vet inte, jag tycker att så, har man en liten sån anmärkning som jag precis lade texten för, så tycker jag inte det kan bli en femma.
0: Nej, just det.
2: I min värld.
0: Relevant.
2: Men jag tycker det är ett jättebra album. När man väl är i lyssnandet och är liksom i den här stämningen, så blir det ju tungt och det blir drabbande på riktigt. Jag såg någon som hade gjort en spellista med liksom Bad Bunny-pauser var tredje låt, för att man behövde liksom så, vänlig uppmaning att fastna inte i den här känslan för mycket, utan släng in lite Benito så vi hamnar på bättre tankar.
0: Det var därför vi spelade Brimful of Ash förut.
2: Ja, exakt. Vi gjorde vår egen P3-paus.
0: Ja. Vi ska också kort prata om en sak som jag verkligen kände drabbade mig. Det var när jag såg musikvideon till I Can't Wait. För då är det som att hon är en form av insekt. Det är POV, you're an insect. Vilken insekt tror vi att det är? Är det en syrsa?
1: Jag tänker att det är en hederlig fluga, för när man också tittar, uppmärksamma tittare ser att på YouTube så är liksom spelaren är, alltså spelar det som är playet, det bubblan som man kan dra fram och tillbaka om man ska spola, det är en liten fluga.
2: Men det känns som att man har för långa ben, har den inte det?
3: Nej, men det är också studsade på.
1: Well, det kanske också är ett konstnärligt val, mina
2: vänner. Okej, biologen begs to differ.
3: Jag menar, kom inte det här i musikjournalistik, vet inte jag vad som är det. Hörrni, jag ska alldeles strax prata med Olof Grind som har fotograferat omslaget. Har ni liksom en fråga som ni måste ha svar på? Som jag ska skicka med honom?
2: Alltså, jag kallar mig platt, men man vill ju veta allt om hur hon är egentligen.
3: Ja, vet du vad?
1: Är hon lika rolig?
3: Ja. Nej, det var, jag är mycket glad att ni sa det, för det var exakt det jag tänkte också.

0: Is It Love, Tyla, här i magasinet i P3. Och hörru du, vi ska fortsätta prata lite om Phoebe Bridgers-plattan Last Weekend. Men vi ska väl byta lite fokus. Vi ska zooma in på en annan grej. Vi ska liksom rikta blickarna mot albumets omslag. För det är nämligen den svenska fotografen, tillika artisten Olof Grind, som ligger bakom det. Och honom har jag ringt upp. Hallå på dig, Olof.
1: Tjena Anton, hur är läget?
0: Det är ganska bra, hur är du själv?
1: Ja, men det är ljuvligt.
0: Hur skulle du liksom själv beskriva omslaget för den som inte har plattan framför sig?
1: Ja, men omslaget är som en svart bakgrundsbild och sen så har vi Phoebe som flyter i mitten i någon slags glitchad blå spöklik vision av henne helt enkelt.
0: Och man ser knappt att det är hon på bilden och ser liksom som, nästan som att det är liksom en fågel, va? Vid hennes hår, liksom på höger sida om hennes huvud, eller?
1: Ja, om du tolkar det så.
0: Just det, du bara, en artist kommenterar inte sitt verk på det sättet. Och det här är inte första gången du och Phoebe samarbetar. Du fotade ju även omslaget till Punisher som kom ut 2020. Hur liksom gick det där till? Hur kom ni först i kontakt med varann?
1: Ja, men det var ganska roligt. Jag spenderade ganska mycket tid i New York i mina tidiga 20-årsålder och fick då en kompis som heter Emily som var barndomsvän med Phoebe. Och så när Phoebe skulle komma och spela i Stockholm någon så var Emily bara, you should hang with my friend Phoebe, she's great. Jag bara, sure. Så jag hade inte koll på henne då. Så hängde vi lite och sen så hade jag vänner som bara, hänger du med Phoebe Bridgers? Jag bara, det är min kompis, supertrevlig.
0: Är det sjukaste New York-skryt jag har det hela mitt liv? Helt underbart.
1: Men, så lyssnade jag på hennes första skiva och bara, wow, den här är faktiskt skitbra. Och så skulle jag åka alltså på min kompis Emily i LA och då pratade jag med Phoebe. Hon bara, men ska inte vi plåta någonting när du är här? Och jag bara, men absolut. Och det var inför Punisher då. Och så åkte vi ut på en 24 timmars roadtrip och bara plåtade på massa olika ställen. Men jag hade då den här visionen om det röda öken nattplåtningen helt enkelt. Och sen så blev det som i januari så ringde hon och bara vi vill ha den här som omslag, men jag har på mig en vit klänning och jag skulle vilja ha en sklett outfit på den. Kan du flyga tillbaka och åka ut i öknen igen i 4 timmars körning och plåta om den här med en annan outfit. Så det var så det började helt enkelt.
0: Och den här idén också till Last Weekend. Hur kom ni fram till den? Det här med det här som vi var inne på med den här eventuella fågeln då, och den liten glitchade bakgrunden och allt det där.
1: Ja, men precis. Och den bilden är faktiskt tagen helt in camera. Den är inte liksom,
0: vad betyder det?
1: Manipulerad i efterhand. Alltså att den ser ju väldigt digitaliserad ut på något

0: Ja. Men jag har hittat en kille i USA som manipulerar gamla såna här digitalkameror från tidigt 2000-tal. Och han kopplar om själva elektroniken så att det blir olika såna här glitch-effekter helt enkelt. Och då fick jag ett väldigt tydligt moodboard av Phoebe där hon verkligen visste vad hon ville rent det visuella på den här plattan. Och då tänkte jag, den här kameran skulle jag köpa till den här plåtningen. Men vi var ju ute i 3 dagar och plåtade och gjorde hur mycket grejer som helst. Den här bilden är i princip en bild som jag tog på väg ut till en lagun mitt i natten där vi åkte båt ut 45 minuter för att plåta med bioluminescent. Så det här är liksom en liten mellanbild egentligen som sen bara blev omslaget.
1: Hur vet du som fotograf att det är så här, den här bilden blir det? Kan du känna det när det händer, eller som du var inne på nu, det är bara mellanbild och sen så har ni alla 100 bilder och så väljer ni någon, eller liksom den där processen av att så välja, hur går den till?
0: Ja, men man får ju väldigt mycket bilder efter en sån 3 dagars plåtning och då väljer jag ut mina favoriter men skickar också ett väldigt stort urval till henne så att hon får se i princip allt. Men jag har ändå så här, här är mina top picks och sen så kommer hon tillbaka. Ja, men de här, och sen så får det marinera lite. Jag tror att hon, det tog säkert 3-4 månader innan vi kom fram till den här efterplåtningen. Vi hade väldigt mycket olika grejer på gång som såg annorlunda ut än det här också. Men sen när jag hörde skivan så bara, men det här makes total sense.
1: Ja, det är det här som är Lost Weekend, känner ni då?
0: Ja, men just också med att hon använder ganska mycket så här vocoders och sånt på delar av skivan som känns lite glitchiga i sig. Alltså, jag tycker att den förmedlar känslan av musiken ganska bra.
1: Är du liksom en rich bitch nu? Efter det här?
0: Nej, alltså man är ju en frilansande kulturarbetare. Så...
1: Ja, jag förstår. Same old, same old.
0: Absolut. Det var ett litet gott tillskott i kassan, men...
1: Och för att inte göra mina kollegor Tina och Fabian ledsna så måste jag också fråga, hur var Phoebe Bridgers egentligen?
0: Nej, men hon är ju supergullig och asko, såklart. Man tänker ju, alltså, så här, hon är väldigt mycket som hon framstår i intervjuer och att, alltså, så här, rolig, quirky och nice liksom. Man vill bara hänga med henne.
1: Nu måste jag tyvärr sluta prata med dig, Olof Grind. Jag blir för avundsjuk. Stort tack för att du var med i magasinet.
0: Ja, tack. Ha det så gott.

är PC. Här kommer rosor och champagne. Här kommer 90-talsmusiken.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges Radio.

0: är P3.
1: Här är Ekot. Det kommer flera reaktioner på Sverigedemokraternas förslag idag om att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Moderaterna och Socialdemokraterna har sagt att de förstår frustrationen och stänger inte dörren för det. Men det beskrivs också som ett ovanligt förslag. Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.
2: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän, flera olika händelser, och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget, och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
1: Sa Joakim Nergelius vid Örebro universitet. Mässlingsutbrottet växer efter festivalen Urkult i Västernorrland. 21 fall har nu konstaterats, 10 fler än igår, och runt om i landet försöker man nu bromsa utbrottet. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare i Västernorrland där man hittat ett fall och nu smittspårar för fullt.
3: Då tittar vi vem den har haft kontakt med, och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
4: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
5: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
1: Reporter här, Anders Wennersten. Sist sport, för efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, det här rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter han eller hon släppt den, alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. De här stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Ekot med Marcus Landén.
0: Ny musik

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

Vi är P3. Back to me. You play back to me.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
2: Det är liksom ett ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
6: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
2: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
7: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
8: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
7: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
8: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av dem vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
9: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en 250 000 på sitt konto.
10: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
9: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
10: Vad är nästa steg här nu?
9: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
1: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
11: God kväll till dig som lyssnar på P3. Mitt namn är Annie och jag är ditt sällskap den här onsdagskvällen. Och halvvägs genom veckan har vi tagit oss och vi börjar med skymta helgen runt hörnet. Ja, eller så är det bara ett önsketänk från min sida. Oavsett så har jag laddat upp med musik en timme framöver som tar oss i rätt helgriktningsstämning. Med en riktigt fin blandning av nytt, gammalt och allt däremellan. Och först ut, Walter Nilsson. Här är jag, fick andas den tunna luften.

Harry Styles med American Girls. Och det roliga är ju, trots den väldigt amerikanska titeln, så är ju Harry själv britt. Och nu går vi vidare till Oasis, som också, ja, är britter. Så vi lämnar alltså inte Storbritannien överhuvudtaget, utan vi byter från en brittisk popstjärna till två brittiska bröder med gitarrer och en stor dos av självförtroende. Här är alltså Oasis med Supersonic.

0: freedom is the weapon.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Inifrån Bingo Rimérs longevity bunker.
3: Nu ska jag visa dig min egen då privata avdelning.
4: Plötsligt så är det lönndörrar.
5: Ja, men det här är det sjukaste stället jag har varit på.
3: Är det det sjukaste du har varit på?
5: Ja, men typ. Ja. Du har ju så mycket lönndörrar.
3: Ja, jag vet. Jag tycker det är så kul.
4: Jag har försökt ta reda på om man skulle kunna kalla Bingo Rimér för Sveriges Brian Johnson.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi First Aid Kit med My Silver Lining. En låt som blivit lite av en modern svensk folkpopklassiker. Ni vet, med de där stora stämmorna som nästan får vilken motvind som helst att kännas lite mer hanterbar. Men vi håller oss på svensk mark och går vidare till Göteborgsgänget i Nektar. De gjorde dessutom debut i Slottsskogens festivalhelg nu under Way Out West. Och jag skulle tippa på att de rev av den här senaste singeln. Här är Norrort med Nektar.

En riktig svensk indie-klassiker från 2005, Rent a Wreck med Suburban Kids with Biblical Names. Vi ska vidare nu till lite mer nutidsmusik och över till grannlandet Norge. Här är gänget i The Bausa och låten Magnetic.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där fick vi musik från Ray och 070 Shake med låten Escapism. Och det är ju en ganska mänsklig impuls när livet känns lite för mycket. Varför inte bara dra? Men vi behöver faktiskt inte fly så långt. Vi ska stanna kvar i känslan av att vilja komma bort en stund, fast i ett betydligt mjukare musikaliskt landskap. Här är Augustin med Ventura. Hang me out to dry.

Röyksopp och Robin med The Girl and the Robot. Alldeles strax slår klockan midnatt. Jag, Annie, ska tacka för mig för denna kväll och avsluta timmen med en riktig houseklassiker. Det är ju trots allt lilla lördag. Joe Smooth släppte Promised Land 1988. Och det är en låt som blivit synonym med den tidiga Chicago House-vågen och med ett budskap som är minst lika viktigt som beatet. Här är alltså Promised Land med Joe Smooth.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
2: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
3: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
2: Men i juli sänktes sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
1: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med Petra P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den där semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var det för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, ioner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen ioner av tid igen. Ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ju så att, jag tycker tiden går så fort att jag redan kände här under dagen. Ja, nu är det liksom typ det är 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte ta julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl typ jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att oja sig över. Mm. Jag har ju stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år? För jag började julen 2025. Nej, 2005.
1: Ja, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, helt galet.
1: Wow.
0: Alltså det känns ju liksom både kul och lite så UFO-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbade ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom, som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt.
1: Ja.
0: Bra, också behöver man inte byta jobb för att få förändring. Äntligen. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt. Jag är faktiskt lite nervös för det.
1: Mm,
0: alltså, när man kollar andra som jobbat längre än jag, så inser jag ju att jag är fortfarande i förskoleklass. Alltså jag har ju typ nästan inte jobbat alls i den här studion. Jag tänker på min pappa. Mm. Hela, så alltså det är 40 plus år på samma arbetsplats. Mm. Det är ju mitt leende faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen, jag vet inte, du känner till den här Walter Ortman. Har du hört om honom?
1: Nej.
0: Han är från Brasilien och slog, det här är faktiskt några år sedan, i april 2022 tror jag, vet inte om vi nämnde det då, så slog han ju det officiella Guinness världsrekordet, du vet, det här World Record, den här boken, du vet, det officiella världsrekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj,
0: alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså de går inte pension där.
0: Ja, han behövde ju uppenbarligen inte göra det, för i samband med sin 100-årsdag som han då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid, hoppas vi.
0: Nej. Utan han började liksom längst ner och sen jobbade han sig upp. Liksom, slutade väl som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att, behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått med, tar jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju alltså pensionsålder tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: man kan väl starta eget efteråt och göra liksom. Jag tänker på Marianne.
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag, i så fall, om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan
1: hyra
0: in sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom ett rent blad och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på
1: men
0: här?
1: Men också att det är live tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också.
0: Mm.
1: Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också.
0: Mm.
1: Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är att ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, du märkte att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det får inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats.
1: Ja. Du kan dra på en låt på
0: ja,
1: mig.
0: Ja, eller hur? Dra ner i mic liksom och prata över dig.
1: Ja, det kontroll.
0: Funkar ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia. Om man har en liten fest eller bjudning så börjar man berätta om bla bla bla, då kommer någon in med någonting och så sen liksom, 2 timmar senare har ingen hört liksom, varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal mer.
0: Det är ju så, men jag tänker det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet
0: precis.
1: Ibland.
0: Precis, alltså vi gör ju ja, precis. Vi är medvetna om att vi ska den ena vill försöka berätta en historia så vi har ju liksom respekt i det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös och man skiter i om du ska berätta, vad du ska berätta utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Så premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Men det är jag också.
1: Alltså jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja. Ja.
1: Jag tror det här jag krutar ut det mesta.
0: Nu har jag träffat dig privat.
1: Jo, men det är för att du, men jag menar, på en middag,
0: ja.
1: På en middag, alltså bland folk, då får ju jag lite social, så, inte fobi bland kallar, men jag, alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner?
1: Ja, men riktigt precis.
0: För jag har aldrig
1: precis.
0: Upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk ju.
0: Ja, men du har ju varit
1: din
0: med mig,
1: kille.
0: Mina
1: kille,
0: mina några kompisar och sådär.
1: Aha, ja.
0: Inte jag, du var ju tyst. Du är ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Ah, ja, det behöver vi inte. Nej, det här är...
0: Vad de tar?
1: Ja, men jag menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Och du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan, fast jag håller med, du är väldigt bra på att leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer ju 1000 frågor oftast till folk.
0: Mm. Och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Men,
0: jag tror att folk gör det gemensamt. Okay, för de får prata och berätta om sig själv. Det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på en middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Så, och så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då? Typ
0: det tror jag inte är ett problem. Jag tror att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man, just det här med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin. Engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det. Alltså just de här rutinerna. Mm. Att få någonting att hänga upp tillvaron på.
1: Mm. Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja, det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt där.
1: Ja, det betyder att vi ska vara tyst.

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här vaken med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att ja, de kunde inte duscha efter gymnastiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1, ja, med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm. Jag kissar i handfatet.
3: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, ja, ja, det förstod vi.
1: Nej, men jag förstod,
0: ja,
1: jag visste inte att du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt, för vet du, jag var hemma hos några i somras som hade toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Mm. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink.
1: Nej, men det gick inte att spola. Ja, de hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte, nej, att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att duscha i vatten så att det gick att dra i, ja, den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Alltså det var, alltså jag fick en sån, what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det är i en sån här behållare. Som
1: alltså, jag tror det är tre sådana hinkar. Så bara sugs det ner och så fylls upp. Alltså, jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker... Alltså, jag tänker pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror... Vi tar gotlänningarna och de ska få in och säga sin... Vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
4: Tycker jag inte alls låter så trevligt faktiskt.
5: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
6: Men har du gjort det?
5: Ja.
7: Nej, det är jätteäckligt.
6: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
4: Ja, men ändå så tycker jag att där går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd, där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det. Ja. Men det är ju lite svårare för tjejer, jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom... Det blir väldigt...
0: Ja.
1: Alltså jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips. Och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att den har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att den har hållit på i handfatet där jag är. Liksom.
0: Mm. Jag kan tycka att okej om man... alltså i toahandfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket, då, där skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toahandfatet är lika viktigt, för du håller på borsta, det är där du gör det rent. Du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Jag tycker inte att jag tycker
0: nej. Det är usch.
1: Så att jag tycker duschen är bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
3: Men hemma lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
2: Jag fick ett skratt också på köpet.
0: Ja. Ja. Tack
1: alltså
0: för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här liksom, han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller. Nej. För att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på tvättställen är ju så små, men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är det ju liksom...
1: Nej.
0: Jo,
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen. Kiss är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall. För att man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en, med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak. Man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig av. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en toa. Alltså jag bara menar, om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två, fine. Men kiss, liksom, snälla rara. Det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar, jag uppvuxen på en ö. De hade konstant vattenbrist. Alltså deras brunn, de hade egen brunn. Och den var ganska låg året runt. Mm. Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Mm, rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i Vake med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja. Ah.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år
1: i år.
0: Vid årsskiftet, ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du är så jävla bra och ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja. Det var gulligt. Mm. Du också, Irena.
1: Ja.
0: Så kul att du är med oss.
1: Verkligen. Hon skriver också att jag är bra. Så att jag känner mig inte utanför.
0: Nej.
1: Alltså.
0: Nej. Du är ju bra.
1: Ja, du med. Mm. Och nu kommer Mats Karlsson ner. Han är också bra. Ska vi få höra vad han ska säga.
0: Skitbra.
1: Han är faktiskt
0: först Lana Del Rey dock.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Med Peter, Lisa och Mats Karlsson Lena.
1: Vi går verkligen igång på vatten.
0: Vi har pratat vatten nu med Mats här under hela Lana Del Rey-råten. Så vi knappt har hunnit förbereda oss inför att komma. Men du är ju förberedd och det är ju tur.
2: Jag är förberedd. Inte gällande vatten dock, men det är ju väldigt intressant med vatten. Jag har ägnat mig en del åt det tidigare. Men nu var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej, vad ska vi prata om då?
2: Jag tänkte höra med er om ni vet att man kan då göra vaccin mot cancer, alltså som är skräddarsytt för varje patient. Man liksom tar ut en del av cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Så inte kan, det är den här nya RNMR-tekniken.
2: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Det är svinkoolt.
2: Ja, det är ju det. Och nu har det har ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om ett, vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att minska dödligheten, ja, kanske på sikt i många cancerformer. Men nu, den här gången handlar det om hudcancer, alltså och då malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer. Och det är... De två stora läkemedelsföretagen Merck och Moderna som har samarbetat och gjort en stor sån här klinisk studie alltså med patienter då, fas 3, det här sista steget innan man släpper ut medicinen för användning. Presenterar man resultatet, över 1000 patienter har då ingått i den här studien och man menar då att de här två företagen så säger att de tidiga resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria, även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär, det har inte peer-reviewats som man säger i forskningsvärlden.
0: Och det här var, det man gjort det var någon, en studie mot just aggressiv malignt melanom, hudcancer.
2: Ja, precis.
0: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
2: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då. Men man säger att det här finns då möjligheter. Man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer som tydligen är väldigt vanligt också.
1: Vad är det?
2: Urinblåscancer. Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt och andra användningsområden
0: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju. Ja. Alla de här som dör.
2: I Sverige är det ungefär 500 människor per år som dör just malignt melanom. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt. Kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individ specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
0: Jag såg att de här läkemedelsbolagen, de highlightades på börsen, att de har gått upp nå in i jäkust. Ja, det förklarar orsaken även det här då, antagligen.
2: Det säger väl någonting om vilka förhoppningar då som ställs på det här också.
0: Häftigt.
1: Det vore väl på tiden att hitta botemedlet.
2: Ja, jag tänkte prata om något helt annat också, om det går bra.
1: Det går jättebra.
2: Att prins Harry och...
1: Tack.
0: Mer om detta.
1: Ja.
2: Prins Harry och Meghan ska flytta tillbaka till Storbritannien från USA.
0: Gud vad spännande. Ska de börja jobba som kungligheter igen?
2: Nej.
1: Det får de inte.
2: Vet man inte. Det tror man inte. Det finns ingen sån information i alla fall. Men det här och erfar BBC och det har då även... Allra först var det Daily Telegraph och The Sun då. Brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avser att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där de, dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
0: Alltså en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen. Och
1: pappa kung.
0: Drottning Camilla.
1: Det lät som Späcket Laban.
0: Ja, men det är pappa kungen.
2: Kungen hade ju inte sett sina barnbarn på 4 år. Och det är en ganska lång tid om barnen är små.
0: Och det är verkligen det. Men trots detta så träffades de bara i 1 timme. Mm-hmm. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som är, han äger själv, så det var liksom, han, liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark.
2: Ja.
0: Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Lisa.
1: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
0: Nej, Nej. Ah, ja. Strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Ja. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket.
1: Aha.
0: Och det tror man och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
1: Att hon äntligen har fattat.
0: Hon har fattat att, hon har fattat att man får hålla käften.
1: Hon får inte lägga ut allt.
0: Om de här privata grejerna.
1: Ja. Lillprins bus. Mm. Harry. Ficka till en till Laban-referens.
2: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien, om de här uppgifterna från England då stämmer.
0: Precis. Ja, spännande, vi kommer följa detta. Tack så mycket Mats Karlsson Lennart för att du kom in.

0: The Refreshments med GNT är vaken med Peter, Lisa, nu också med Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen
1: ja,
0: in Caroline.
1: Ja, hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det att bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt.
0: Mm. Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja till 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers och gänget med Thrill of the Night här i Vaken med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av
1: föräldrar.
0: De mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått 3 barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Nej, men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv.
0: Mm.
1: Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och blev lite generad och insett att det här funkar.
1: Nej,
0: inte längre.
1: Ju,
0: så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: 2 gånger mer kärlek.
0: Nej, men alltså det är fortfarande med 5 gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Och han var med i morgonstudien på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade ju som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer alltså kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här, och så gör du så här och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker du, gillar ju forskning och alltså så här, du gillar ju när kunskap är forskningsbaserad och det finns belägg för saker.
1: Jag gillar när forskningen är, när det finns konsensus i forskning oftast, inte bara en forskningsgrej.
0: Och det här är liksom byggt på forskning, men jag tycker det är lite så här coolt ändå att han liksom skrev den här den guiden utan att han själv haft barn. Och nu när han har fått 3 barn så inser han att det här funkar ju inte. Jag tycker det är liksom kul också att han går ut och liksom gör om det här. Gör om, gör rätt liksom. Jag tänkte vi ska fokusera lite mer på det här. Jag tänkte, du har ju 3 barn själv och det kan ju vara kul att liksom få höra hans tankar kring det här.
2: Det är väldigt viktigt, det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Att det duger att vara good enough.
1: Jag landade också där efter 3.
0: När du fick ditt 3:e barn sen, så är det...
1: Innan var det så här,
0: bra.
1: Jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim 2
0: veckan. Allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
1: Jag köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kronor, för det var det bästa. Och sen så får man de andra och så är man bara så... Anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super bra.
2: Det är ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
1: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du kommit långt.
1: Det är de som inte köper böcker eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok, förlåt.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
2: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Det här känner du till. Känner du till det här rådet? För det här har jag en kompis som håller på med.
1: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså sådär håller hon på. Och det är väl
1: det är
0: liksom,
1: farligt
0: och hon
1: heller.
0: Gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
1: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Men Nej, absolut inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Mm. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna. Det
2: har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då när jag praktiserar det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie. En välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack eller faktiskt lite bättre på vissa sätt. Då, att bara ge det här allmänna, korta, naturliga istället för att ha det här beskrivande.
0: Mm. Jag tycker det är underbart att de har forskat på det och insett att det är bättre att bara bete dig mot barnet som du beter dig mot en annan medmänniska.
1: Alltså vet du vad vi gör? Typ high five. För vet du, att säga den där meningen, tack för att du ställde, jag har 3 småbarn.
0: Ja.
1: Jag hinner inte ens, den där meningen är för lång för att inte bli avbruten med att någon skriker någonting annat. Så det liksom går inte att prata så långt.
0: Nej.
1: Apropå det här med att bli avbruten i sina...
0: Så då gör ni high five istället?
1: Men vi gör oftast high five eller bara bra, tack. Det är kort, allting.
0: Ja.
1: Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
0: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
1: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives. Mm.
0: Tummen upp, säger han.
1: Gud, vad bra.
0: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
1: good
0: du det?
1: Enough, känner
0: du är en good enough
1: jag vill inte
0: mamma.
1: Vara för bra heller.
0: Men du är en good enough mamma.
1: Jag tror man måste vara människa.
0: Ja.
1: Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång? Men det, vet du vad hon sa?
0: Nej.
1: Mamma, vänta. Mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först. Och sen var det så bara, men det är klart man måste sånt, se sånt här också.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vaken med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi väl säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har minst två personer dödats och sex skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i tre olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgbacke för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
3: Imam Khabel Yitzeba Chaim.
4: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen införde dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
2: Reporter här, Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get Out Girl.
0: Get In Here Girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Mm. Gör den här psykologen och författaren. Mm. Som typ följde inte ens sin egen råd. Jag tycker det var underbart. Under de tre barnen, liksom, men det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag.
0: Men han har ju forskat på det.
1: Och just det, så var det. Okay,
0: det här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenhet som gjort att han har liksom reviderat det. Utan det är också att forskningen har ändrats. Och världen har ändrats. Jag menar, förr när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
2: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat.
1: Jag vet.
2: För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det här är helt missat.
1: Nej, hon har gett upp.
0: Hon har
1: men
0: gett
1: vet du varför?
0: Upp. Hon var ju helt galen. Ha? Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
1: Men hon sa ju alltid när man skulle städa typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
1: Och så skulle man behålla eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra samma med sina barn. Does this spark joy? Nej. Nej, men och Ginnet, det är inte och att städa hela tiden med barn och ha det så där snyggt, för hon hade det perfektionistiskt snyggt.
0: Ja.
1: Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy.
0: Nej.
1: Så man har ett så här, det får vara bra nog städat.
0: Ja.
1: För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
1: Ja, alltså,
0: om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut. Och slutat med.
0: Varför slutade du?
1: För att jag blev gravid.
0: Ja. Och vad hände? Men sen så ploppade barnet ut.
1: Sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cigg på en fest.
1: Nej, absolut inte.
0: För det där förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
1: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin istället för att, alltså, jag kunde,
0: du köpte en dosa, använde
1: jag var
0: den?
1: På väg och körde bil, så jag kunde liksom inte ta ett glas vin, alltså det ska man inte göra heller, men tänkte att jag var väldigt, väldigt upprörd och en människa bara i det här läget och behövde något att lugna ner mig och bara, jag köper fan en dosa nu, nu får jag ge mig själv det här. Tog en och det var så äckligt, jag mådde så illa och sen dess har jag liksom inte ens försökt.
0: Nej.
1: Alltså när folk bara, blir inte sugen, jag bara nej, för jag vet alltså, jag, min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom händelsen då, för att om du inte hade gjort det där
1: liksom, ja kanske, vad du menar, att jag ska tacka den jag var arg på.
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde, att du faktiskt tog steget och tog den där snusen som du typ nästan spydde på.
1: Tack Frans. Min sambo alltså. Ja. Okej, du har så trevligt. Nu, tack, hej.
0: Vad var viktigt för dig förr som du slutat med nu, det är frågan. Ring också 020 99 55 00.

R.E.M.'s Losing My Religion här bak med Peter Sundberg som skadade sällskap in i morgonen. Och vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen har vi också här Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen alltid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik. Att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nina skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig, det har jag slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testgen här i Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är bara jag som ser den och det är mycket fräschare att den luftas under dagen. Hälsa alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej, alltså för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag, utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i, på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp, det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov. Så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har tagit sig: hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken Rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82 till 2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen, och han fick vara hund under den korta tid vi fick tillsammans. Jag sörjer Nicke djupt än idag, hälsar alltså Micke från Kalix.

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson Lenat från Ekoproduktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare.
1: Det har ju varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen i trakterna av Långå, närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Mm. Det uppger polisen, och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett sånt här glampingtält. Mm. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar. Och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör eller något sånt. Då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då, så var tältet stängt och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om, och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör. Så säger polisinspektör Agneta Brovinius till DN, som har gått vidare med P4 Jämtlands uppgifter och tagit reda på lite mer om det här. Och det här var ju inte de enda dödsfallen med kolmonoxidförgiftning just i tält på en ganska kort tid här, utan 5 personer, skriver Dagens Nyheter, har drabbats av det här och dött i tält av kolmonoxidförgiftning. I tält, eller en kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid. Och februari 2025 så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Mm. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning. Och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
0: Mm, så då är det liksom, man har använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
1: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även 2 personer döda i Kebnekaiseområdet. Det var journalisten Stefan Nieminen och hans vän som låg döda i sitt tält efter en jakttur, och de hade eldat med en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält, skriver Dagens Nyheter. Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverket säger till DN då att han inte har hört talas om sådana här olyckor i traditionella fjälltält, utan det är mer sådana här pop-up-tält då och glampingtält. Eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält. Och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. Mm. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då. Mm.
0: Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
1: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet. Nej. Även om det är ett stort rum eller ett stort tält då. För då kan det den här faran finnas där ju faktiskt.
0: Ja, löms så svårt också då när det är så luktfritt man inte känner, för det är ju så annars, om man eldar på vanligt vis, det blir ju så, det går ju inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
1: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen, helt enkelt.
0: Vi gör det, och tack så mycket för att du kom in, Mats.

Enola Gay är vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i vaken med P3 P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng utan OMD sjöng Enola Gay här i vaken med P3 P4. Alla fattade det, jag kände mig bara tvungen att tydliggöra det hela. Men det ska jag sluta med nu och jag går igenom saker som ni slutat med som ni tyckte var viktigt förr i tiden.

nej, det går inte. Då får man skicka e-post och hoppas att någon svarar innan helgen är över. Vi får se hur det går med det. Amanda skriver så här: palettblad, jag hade huset fullt, satte fröer och tog fram nya varianter. Sen fick de någon ohyra och jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut. Och så skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem. Och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i baken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Iggy Pops Lust for Life är tillbaka. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Ljuvlig tid! Nu fan jag van, sen ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Ja, tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

Erik Palmqvist, 1994. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det här ska leda till någonting. Vad? Ja, det återstår att se. Du kan gissa redan nu. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Och sms-numret är 72250. Men om du vill smsa måste du också inleda med vaken. Trycka mellanslag och sen skriver din gissning bifogat namn och nummer. Nu Lost Frequencies. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swing of blue lights.
1: Och nu ska få nyheter. Marcus Landén
2: är här.
3: Det här är Vaken med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.